0: autobuskih linija Postira Pučišća Omiš Split i Žirje Kaprije Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
1: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
2: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endolić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj, u kojem je ozlijeđeno troje ljudi, bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici.

0: znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna

0: između 25 i 30, u Gorju malo niže.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endolić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

od slova odustajem. Danas ti si jedina, dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavim.

прошла задня ура. Продає се куча, окно й се

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.

Dobro jutro poštovani slušatelji. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine. Zamrzavanje cijena naknada

0: turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili PR potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji te o sudskom raspletu aferi Hipodrom. Mislav Herman iz HDZ-a i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
0: Vijesti. Rano jutros neidentificirana bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi sa Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Tijekom noći iznad cijele Ukrajine bila je proglašena zračna opasnost, pa se sumnja da je dron ruski. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
5: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
0: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu koje se igra u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira slavili su upravo protiv domaćina 3-1. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolazak u polufinale treba joj pobjeda od 2 gola razlike. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Pojas Bogomajke. U danima koji ispunjavaju vrijeme između dva praznika, Vaznesenja Gospodnjeg i Pedesetnice, projavljuje se punoća domostroja spasenja. Hristos, pobjeditelj smrti, uznosi ljudsku prirodu u slavu očevu i time pokazuje da je čovjek stvoren ne za prolaznost, nego za vječnost. Interesantno

interesantno je zaprimijetiti da se upravo ovaj praznik još naziva Spasovdan, Danom Spasitelja. U tom blagoslovenom spoju praznika posebnu radost našoj crkvi donosi dolazak časnog pojasa Presvete Bogorodice iz Svetogorskog manastira Vatoped u Beograd. Sveta Gora je jedinstvena monaška republika koja se nalazi u Grčkoj, koju čini 20 manastira sa gotovo 2000 monaha koji žive asketskim životom. Za pravoslavne ovo je jedan od najvažnijih centara svijeta, i to ne kao geografski prostor, već kao vrt Presvete Bogorodice. Uz manastir Veliku Lavru, svešteni Veliki manastir Vatoped zauzima drugo mjesto u hijerarhiji Svete Gore. Sagrađen na sjevernoj strani poluotoka u divnom zalivu koji je ukrašen mnogim prirodnim ljepotama. Graditeljski kompleks posvećen Presvetoj Bogorodici nastaje u 10. stoljeću, a već krajem 12. u njega dolaze Sveti Sava i njegov otac, Sveti Simeon Nemanja, i od tada se prepliče njegova povijest s poviješću naše pomjesne pravoslavne crkve. Uz brojne svetinje, manastir Vatoped čuva jedan odjevni predmet Presvete Bogorodice, njezin pojas. Blagoslovom patrijarha Porfirija igumana Vatopedskog Jefrema, pojas Presvete Bogorodice u danima između praznika Spasovdana i Pedesetnice donijet je u Beograd i položen u hram Svetog Save, od kada mu svakodnevno rijeke vjernika prilaze na poklonjenje. Ta svetinja, vjekovima čuvana u molitvenom srcu Svete Gore, za hrišćane nije samo predmet poštovanja i divljenja, nego živi znak majčinske blizine Presvete Bogorodice. Pred ovom svetinjom stojimo sa vjerom i blagodarnošću, prepoznajući u njoj blagodatni dar majčinskog zastupništva, jer ona nas privodi Hristu, Sinu svome i Bogu našem. Uvijek kada crkva proslavlja Presvetu Bogorodicu, ona time ispovijeda tajnu ovaploćenja, da je Sin Boži od nje primio tijelo radi nas i radi našega spasenja. Časni pojas, kome danas prilazi mnoštvo ljudi, uprkos jakom suncu, visokim temperaturama i gradskim gužvama, molitveno i tiho stojeći u redu, u ulicama, oko hrama, po predanju crkve vezan je za tajnu uspenja Presvete Bogorodice i njeno nebesko zastupništvo. Kao nenametljiva i neraskidiva nit, ona nas spaja sa Svetom Zemljom, sa Jerusalimom i sa Svetom Gorom, a veza koju osjećamo nije samo povijesna, nego je ona i duhovna, molitvena, majčinska, neraskidiva. Stoga i njegova svetost, patrijarh Porfirije, proživljavajući ovaj radosni i iscjeljujući trenutak, uočava da savremenog čovjeka, često rasijanog i umornog, duhovno raslabljenog, svetinje vraćaju onome što je suštinsko, vraćaju molitvi i pokajanju, vraćaju ljubavi, vraćaju nas jedne drugima. Dolazak pojasa Presvete Bogorodice nam je poziv da klanjajući mu se i prinoseći molitve Bogomajici, istovremeno svoje srce prinesemo Hristu. To je poziv da se ne zadržimo samo na spoljašnjem dočeku i velikoj radosti, nego da u sebi pripremimo mjesto za djelovanje blagodati Božije.

0: Ostravy.
1: Hovorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, zamislite da tražimo stan. Recimo, trosobni stan.
4: To je naša soba, to su naše misli, tu živimo život, mada smo se stisli.
3: Prema riječničkoj definiciji, soba je prostorija u stanu ili kući u kojoj se boravi, radi, odmara ili spava. Tu su i primjeri, spavaća soba, dnevna soba, radna soba. I bolnička soba u kojoj se također spava, ali nju si ne želimo. Trosobni stan može dakle imati dvije spavaće sobe i dnevnu sobu. Ili jednu dnevnu, jednu spavaću i jednu radnu sobu. Već je i ovo dovoljno zapetljano, a sad ćemo i dodatno zapetljati.
5: Tamo ljevo, tamo ti je kuhinja.
3: Kuhinja je jasno prostorija u kojoj se kuha. Ali nezgodno je što su u moderno projektiranim domovima vrlo često u istom prostoru spojeni i dio u kojem je štednjak, i dio u kojem je veliki stol za objedovanje, i dio u kojem su trosjed i televizor. Sve je to jedan, kaže se, otvoreni prostor i više nije soba po definiciji sobe, u kojoj se recimo kuhanje ne spominje. Tražimo li sada trosobni stan u kojem su dnevni boravak s kuhinjom i dvije sobe, recimo spavaće, ili dnevni boravak s kuhinjom i još tri sobe? Bez obzira na to je li oglašivač zaboravio pogledati u rječnik ili autori rječnika trebaju doraditi definiciju sobe, u svakom slučaju pri traženju stana treba računati na mogućnost takve jezične zabune. A evo i još jedne jezične upute u vezi sa stambenim prostorijama. Spomenuli smo malo prije veliki stol za objedovanje, za blagovanje. Znate li kako se zove dio stana u kojem se blaguje? Nije blagavaona. Prvo, već znamo da se u hrvatskom standardnom jeziku pri tvorbi imenica koje znače prostoriju ili zgradu ne služimo nastavkom ona nego onica. Nije gostiona nego gostionica, nije kupaona nego kupaonica, nije blagavaona, ali nije ni blagavaonica. Glagol nije blagavati, glagolska imenica nije blagavanje, nego su to blagovati i blagovanje, pa je onda i blagovaonica. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 29. svibnja 1453. godine osmanska vojska pod zapovjedništvom mladog 21-godišnjeg sultana Mehmeda II, kasnije nazvanog El Fatih Osvajač, osvojila je Carigrad, prijestolnicu Bizantskog carstva. Zauzimanje Carigrada označilo je kraj postojanja Bizanta, nekadašnjeg istočnog rimskog carstva, a time i kraj carstva koje je postojalo gotovo 1500 godina. Osmanlije su na jugoistočnom dijelu Europe bile prisutne cijelo stoljeće, ali pad Carigrada imao je goleme vojno-strateške posljedice, jer Osmanlije u Europi više nisu imali snažno protivničko uporište u svom zaleđu. Mehmed II postao je sultan 1451. godine i smatralo se da mladi i neiskusni vladar neće biti velika prijetnja europskim kršćanskim zemljama.
8: Međutim, početkom 1452. godine Mehmed je izgradio tvrđavu Rumeli Hisari na Bosforu, samo nekoliko kilometara udaljenu od Carigrada i smještenu nasuprot tvrđave Anadolu Hisari, koju je njegov djed Bajazid izgradio na azijskoj strani tjesnaca. Te su utvrde Osmanlijama dale mogućnost kontrole pomorskog prometa Bosporom. Svjestan opasnosti, bizanski car Konstantin XI. Paleolog zatražio je pomoć od pape Nikole V, a zauzvrat je pristao provesti crkvenu uniju. U tom trenutku malo koja europska država je mogla pomoći Bizantu. Obrana Carigrada mogla je računati na oko 7000 vojnika, a Osmanlije su raspolagale s 50 do 80.000 vojnika. Osmanlije su uspjele organizirati i pomorsku blokadu grada, a uoči opsade uspjele su razviti i za tadašnje pojmove dalekometno teško topništvo, koje je imalo domet od oko 2 km. Carigrad je bio zaštićen 20 km dugim zidinama. Opsada je započela 6. travnja 1453. godine. Vojska Mehmeda II. Trpjela je velike gubitke, ali je uspjela onemogućiti opskrbu grada. Izravni napadi na grad nisu dali rezultata i Osmanlije su odlučili izgraditi tunel kako bi minirali gradske zidine i tako prodrli u grad. Ali do 25. svibnja svi ti pokušaji su propali. Opći napad na grad započeo je 29. svibnja. Osmanlije su uspjeli probiti slabi dio zidina izgrađen u 11. stoljeću. Sljedećeg dana Osmanlije su zauzeli grad. Nastupilo je razdoblje trodnevnog pljačkanja, a nakon toga je Mehmed II. Proslavio svoj trijumf. Od Carigrada je napravio novu prijestolnicu, a od jedne od najvažnijih kršćanskih bazilika, Svete Sofije, napravio je džamiju.
7: Ugarski parlament 29. svibnja 1867. godine ratificirao je Austro-Ugarsku nagodbu, kojom je Habsburška monarhija postala dvojna monarhija ujedinjena u realnu uniju utjelovljenu u liku zajedničkog vladara i sa sporazumom određenim zajedničkim poslovima. Nagodba je posljedica austrijskog poraza u Austro-Pruskom ratu 1866. godine, kojim je Austrija izgubila prevlast u njemačkim zemljama, a Pruska postala najmoćnija njemačkom silom. Taj je poraz mađarska politička elita iskoristila kako bi ostvarila svoje političke ciljeve i uspostavila u Austriji neovisno mađarsko kraljevstvo povezano zajedničkim vladarom. Na temelju tog sporazuma, njegov glavni arhitekt bio je mađarski političar Ferenc De, uspostavljena je dvojna monarhija.
8: Svaki je dio te monarhije, i austrijski i ugarski, imao svoj parlament i vladu. Jedinstvo države odražavalo se u liku zajedničkog vladara, cara i kralja Franje Josipa, te u zajedničkom ministru vanjskih poslova, obrane i financija. Sporazumom je određena i teritorijalna podjela između dva dijela jedne države, a u toj su podjeli hrvatske zemlje ostale podijeljene. Hrvatska i Slavonija potpale su pod ugarski dio, a Istra i Dalmacija pod austrijski. Grad Rijeku je pod svoju izravnu kontrolu stavila Ugarska, prijevarom koja je u povijesti zabilježena kao Riječka krpica. Austro-Ugarska nagodba nije riješila ključne probleme države. Slavenski narodi ostali su u drugom planu i do raspada države u jesen 1918. godine to je bila jedna od slabih točaka Austro-Ugarske monarhije, zbog koje se periodično spominjala mogućnost preuređenja države na trijalističkoj osnovi. Slijedom sklapanja Austro-Ugarske nagodbe, sljedeće godine sklopljena je i Hrvatsko-Ugarska nagodba, koja je odredila način funkcioniranja Hrvatske i Slavonije u sklopu Ugarske do završetka Prvog svjetskog rata.
7: Državni prevrat u kojem su ubijeni kralj Srbije Aleksandar Obrenović i njegova supruga Draga Mašin izveden je 29. svibnja 1903. godine. U povijesti taj prevrat zabilježen kao majski prevrat. Nakon njega na srpsko prijestolje ponovno je došla dinastija Karađorđeviće. Aleksandar Obrenović formalno je na vlast došao 1889. godine kao 13-godišnji dječak nakon abdikacije njegovog oca kralja Milana. Sljedeće 4 godine Srbijom je uz vladu i parlament vladalo i namjesništvo, a nakon izbora 1893. poslije kojih je nastala duboka politička kriza izazvana podjednakom političkom snagom radikala i liberala, Aleksandar je odlučio izravno preuzeti vlast. Mladi je kralj sljedeće godine vratio svog oca Milana u zemlju i dao mu vrhovno zapovjedništvo nad vojskom.
8: Godine 1900. kralj Aleksandar se vjenčao s Dragom Mašin, dvorskom damom i udovicom, čije je čudoređe bilo na vrlo lošem glasu. Tom vjenčanju usprotivili su se političari, vojska, njegov otac i majka. Izbio je i skandal kada se saznalo da je kraljičina trudnoća bila izmišljena, zbog čega je ruski car Nikolaj II. Odbio primiti srpskog kralja i njegovu suprugu u dogovoreni posjet. Kralju se zamjerala i pretjerana usmjerenost prema Austro-Ugarskoj, od koje je Srbija s vremenom postala ekonomski ovisna. U ožujku 1903. izbili su radnički i studentski prosvjedi protiv kralja, u kojima je ubijeno 6 prosvjednika. Aleksandar je koncem ožujka izveo 2 državna udara u roku od 1 sata. Prvim je ukinuo oktroirani ustav iz 1901. godine. Sat vremena kasnije, novim je udarom vratio na snagu ustav iz 1901. godine. U noći 29. svibnja 1903. godine, po julijanskom kalendaru, skupina urotnika koju je organizirao kapetan Dragutin Dimitrijević Apis izvela je prevrat. Kralj i njegova supruga ubijeni su u spavaćoj sobi, nakon čega su im tijela masakrirana. Iste noći ubijeni su i predsjednik vlade Dimitrije Cincar Marković i ministar vojske Milovan Pavlović. Dolaskom na prijestolje dinastije Karađorđevića, odnosi s Austro-Ugarskom znatno su pogoršani. Srbija se sve više oslanjala na političku pomoć Rusije i ekonomsku pomoć Francuske, a započela je i ekspanzionističku politiku prema dijelovima koje je tada još kontroliralo Tursko carstvo, posebno u Makedoniji i na Kosovu.
7: Od 20. godina 20. stoljeća, nakon velikih uspjeha planinara u Alpama, rastao interes za osvajanjem vrhova viših od 8000 metara u Himalaji. Britanska ekspedicija iz 1924. u kojoj je bio George Mallory bila je nadomak uspjeha. Mallory je posljednji put iz baznog logora viđen nadomak vrha, ali je neposredno prije samog osvajanja vrha doživio nesreću i poginuo. Godine 1950. francuska ekspedicija na vrh Annapurna po prvi je put uspjela osvojiti vrh više od 8000 metara. Britanski planinari bili su primarno usmjereni na Mount Everest. Britanci su žurili na taj vrh jer su znali da Švicarska priprema vrlo ozbiljnu ekspediciju za sljedeću godinu.
8: Proljeće je najpogodnije razdoblje za uspone na Mount Everest i ekspedicija je planirana tako da se juriš na vrh pokuša u drugoj polovici svibnja, kada bi vremenski uvjeti trebali biti najpogodniji. Dotad najbolje pripremljenu ekspediciju predvodio je pukovnik John Hunt. Ekspedicija je sastavljena od vrlo iskusnih planinara. Prvi je bazni logor na visini od oko 5900 metara postavila 12. travnja, a sedmi kamp na visini od gotovo 8000 metara postavljen je 17. svibnja. Prvi par određen za juriš na vrh, u kojem su bili Tom Bourdillon i Charles Evans, pokušao je vrh osvojiti 26. svibnja, ali su morali odustati zbog iscrpljenosti i problema s bocama s kisikom. U drugom paru, koji je 27. svibnja krenuo u juriš na vrh, bili su Novozelanđanin Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgay. Njih dvojica popela su se na Mount Everest 29. svibnja u 11 sati i 30 minuta i navodi ih se kao prva dva čovjeka na najvišem vrhu svijeta, iako je Hillary zapravo prvi koji se popeo na vrh, samo koji časak prije Norgaja. Bio je to vrhunac razvoja planinarstva, nakon kojega se nastavilo kako s uspješnim ekspedicijama na Mount Everest, tako i s uspješnim ekspedicijama na preostalih 12 dotad neosvojenih vrhova viših od 8000 metara.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program.

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O važnosti dobroga rezultata s Englezima u prvim suparnicima u skupini govori iskusni napadač Andrej Kramarić.
1: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
0: U dobroj formi i pun optimizma na pripreme vatrenih stiguje golman Dominik Livaković.
2: Vratio sam se doma, branio sam cijelo vrijeme, osjećam se odlično, jako sam sretan i eto, nadam se da ćemo sad nastaviti tim tomu.
0: Hrvatska reprezentacija do 17 godina pobijedila je Estoniju s 3-1 u drugom susretu skupne faze europskog prvenstva. Hrvatski kadeti, ako žele izboriti polufinale u susretu s Španjolcima koji se igra u nedjelju, moraju slaviti s 2 gola razlike. Košarkaši Cibone u Draženovom domu sinoć su pobijedili Split 78-76 u odlučujućem trećem susretu polufinala do igravanja za prvaka Hrvatske, te s ukupnih 2-1 odlaze u finale gdje ih čeka Zadar. Treneri Ivan Rudež i Miodrag Rajković.
3: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalog je jako strašno su moćni taj Split i fizikalije u reketu i brzina bekova i šuterski range. Stvarno je bila ono handsful, što kažu, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
4: Pretvarac Cibona, zahvaljujući 2 otvorena šuta za 3 poena koji su oni uspjeli da daju na našu lošu odbranu, i to je u redu. Jedan smo vratili, drugi nismo i to je kraj.
0: Inače, finalna serija za prvaka Lijepe naše u košarci počinje u nedjelju.
5: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Mario Dropučić. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Sunčano i toplo vrijeme tijekom blagdanskog vikenda pojačat će visoke temperature iz Parina, koja će zahtijevati odlazak u hlad i ispijanje dosta tekućine. Na koje se temperature moramo pripremiti, sigurno zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa svakako će sve češće biti vruće u danima koji su pred nama. Danas još vrlo toplo u unutrašnjosti, što znači temperaturu do 30 stupnjeva, a 30 i možda koji stupanj još više na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije. Tako da sutra, evo, češće, kao što sam rekla, će biti vrijednosti temperature oko 30 stupnjeva i unutrašnjosti. No evo, krenimo redom. Današnji dan bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, odnosno i sunčanog. Više oblaka ovim trenucima ima na dijelu sjevernog Jadrana, rijetko gdje i kiše ili ponekog pljuska, no veći dio današnjeg dana u našoj zemlji, kao što sam i rekla, bit će u znaku sunčanog, vedrog vremena i vrlo toplo na Jadranu vruće. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ima umjerene i jake bure, ona će oslabjeti sredinom dana i onda će opet navečer ponegdje pojačati, a u poslijepodnevnim satima će biti i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva kao najviša vrijednost danas. Sutrašnji dan donosi prolaznu umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana u većini predjela naše zemlje. Također će biti još i tijekom noći na Jadranu bure, umjerene, lokalno jake. Od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka danju između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Nedjelja će biti nestabilniji dan, osobito u drugom dijelu dana, unutrašnjosti, lokalno pljuskovi, grmljavina. Pljuskova može biti i na dijelu sjevernog Jadrana, a sutra krajem dana poneki pljusak moguće i na sjeveru naše zemlje. Tako da sve postupno zapravo nestabilnije, ali i dalje vrlo toplo i vruće.
1: Da, ni noći neće biti baš bajne.
2: Neće biti ni noći bajne, ni ova noć zapravo nije bila na Jadranu bajna. Temperatura zraka je bila između 19 i čak 25 stupnjeva, koliko je ovim trenucima izmjereno u Makarskoj, tako da nije, evo, ni ova noć bila baš odviše, pa ugodna po pitanju temperature, a sljedeće noći, odnosno noć koja je pred nama, slične vrijednosti na Jadranu, a i na kopnu, evo, neće se mnogo mijenjati, čak dapače, bit će ponegdje i još malo toplije nego što je to bilo danas, jer je danas bilo uglavnom između 9 i 14.
1: Dakle, ta granica između toplog i vrućeg mogla bi se preskočiti sutra.
2: Svakako, evo, vrlo toplo, vruće, varirat će ovih dana, svakako je najveća vjerojatnost za čestu vrijednost 30 stupnjeva sutra u odnosu na danas.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja. Baš prvi.

U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Tema emisije: Vladin antiinflacijski paket mjera kojim se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine. Uz to, najavljeno je zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. U mreži Prvog o tome će razgovarati državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, sindikalist Mlade Novosel, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Imamo još jednu najavu. Naime, je li vlada pronašla lijek za inflaciju? Što mogu očekivati građani i gospodarstvo? Od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Poligraf Marija Gerbec-Njavro o tome će za sugovornike imati Mateja Buleja iz Ministarstva financija, člana saborske većine Roberta Jankovića, te predstavnike oporbe Sanju Radolović i Ivicu Ledenka.

0: Evo ovako, i ovoga vikenda na gotovo svim prometnim pravcima može se očekivati više vozila, ali i putnika. Kako nam je počelo jutro koje je još uvijek radno, sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koju želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. Da, osjeća se već da je radni dan u tjednu. Gužve su na gradskim prometnicama i obilaznicama, možda zbog temperatura koje su visoke tijekom dana. Mnogi žele obaviti ono što mogu tijekom jutra da bi izbjegli te nesnosne vrućine i boravak u automobilu za to vrijeme, no možemo reći da u ovim trenucima nema nikakvih izvanrednih događanja koji bi bitno utjecali na tok prometa. I za sada još uvijek i u zonama radova promet teče manje više nesmetano. Ili smo se i mi i vozači već navikli na takve situacije pa ih više ne doživljavamo kao nešto izvanredno, već kao redovno stanje, osobito u ovim jutarnjim satima kada su gužve u prometu nešto veće. No mi ćemo ipak pozvati sve na dodatan oprez zbog mjestimice otežanih uvjeta za vožnju, osobito u zonama radova, pozvati vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, dakako prije svega pripaze na ograničenje brzine u zoni radova i ono što je najvažnije, informiraju se o situaciji koja ih očekuje tijekom dana, iako većih promjena ne bi smjelo biti. Treba reći da vremenska situacija nije u potpunosti stabilna, naime zbog bure na Jadranu zabrana je prometa za prvu skupinu vozila na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Tamo dakle ne smiju proći autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikli. I još ćemo dodati da zbog sutrašnjeg praznika Dana državnosti za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će zabrana prometa na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju već danas od 15 do 23 sata, sutra na praznik od 14 do 23 sata te u nedjelju od 12 do 23 sata. Nadam se da vozači teretnih vozila znaju za tu zabranu. Ona se uglavnom primjenjuje, kako mi to kažemo, na turističkim cestama, na cestama u unutrašnjosti zabrane nema, a isto tako za to vrijeme kada je zabrana smije se voziti autocestama. I još ćemo kratko reći da na graničnim prijelazima jutros gužve u prometu teretnih vozila, za sada su to jedina čekanja, a u putničkom prometu uglavnom mirno, iako će se prometna slika tijekom dana mijenjati. Na kraju smo radnog tjedna pred državnim praznikom što se Hrvatske tiče. Dakle, osjetit će se to i u gustoći prometa na graničnim prijelazima, pa budite strpljivi i pripremite se na čekanja.
0: Hvala i do slušanja.
1: Čujemo se, sretan put svima.
0: A nakon haka, po dobrom starom običaju, stiže nam i prognoza za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice udari bure poslijepodne na južnom i srednjem Jadranu sjeverozapadnjaka od 35 do 45 čvorova, još u početku neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura od 12 do 22 ponegdje do 26 čvorova, prema sredini dana oslabjeće i okrenuti na sjeverozapadnjak od 6 do 16. Na srednjem i južnom Jadranu od 10 do 20, poslijepodne ponegdje i do 24 čvora. More 2 do 3 na otvorenom južnog Jadrana od 3 do 4. Vidljivost 20 km, pretežno vedro. Još u početku na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje je promjenjiva na oblaka, te je pljuskovi s grmljavinom uglavnom prema otvorenom moru.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje i vodi Silvio Šop. U emisijama u mreži Prvog i Poligrafu govorit će se o vladinom antiinflacijskom programu i novostima koje on donosi. Za tonskim pultom ostaje Mario Dropučić. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjerno

0: je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
1: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
2: odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić:
3: naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
1: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
4: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
1: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je:
4: to znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
1: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je:
4: to su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
1: Velik je rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
0: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a, te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
5: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
6: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
7: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskup.
0: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
8: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju, hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave. Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
9: Jutarnja kronika.
8: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnost

0: i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
1: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU, kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom, te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
1: Hrvatska je jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
2: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
3: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
4: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
1: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
5: Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
6: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta, da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran i ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
5: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
1: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene dvije osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
0: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjen popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
1: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
0: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
7: Jutarnja kronika.
1: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
1: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
1: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio je i vodio Silvio Šop.
7: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
9: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
10: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
9: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
8: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić-Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić 2 puta po 6-4 Amerikanka Kiz. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3-6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dvaput je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala 3 seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist doigravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež:
11: iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga je, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti. Sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
8: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
7: Oglasi.
12: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
13: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
14: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočac ima 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka, Rovin, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 Celzijevih stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće, u subotu pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
7: Oglasi.
16: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
17: Izraelska hotelska grupacija Fatal Holdings podnijela je objavljeno na londonskoj burzi neobvezujuću ponudu za preuzimanje 100% dionice PPHE Hotel Grupa, kompanije koja je u Hrvatskoj poznatija kao većinski vlasnik pulske Arena Hospitality Grupe. Očekivanja u hrvatskom gospodarstvu pogoršana su i u svibnju, odražavajući val pesimizma u građevinskom sektoru i u industriji, uz ocjene o slabijoj potražnji, pokazalo je istraživanje Europske komisije. U Hrvatskoj je u travnju ove godine bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na travanj lani broj zaposlenih pao za 1,9%. Obujam građevinskih radova u ožujku ove godine je prema kalendarski prilagođenim indeksima bio veći za 4,2% nego u istom mjesecu 2025. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
7: sveta.
0: Mađarski premijer Peter Mađar u Briselu će se danas sastati s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Glavna tema razgovora kako odmrznuti milijarde eura iz europskih fondova. Iako je Brisel odahnuo nakon odlaska Viktora Orbana, napeta diplomacija iza kulisa daje naslutiti da pregovori neće teći glatko. Baltičke zemlje žele da se u sljedećem višegodišnjem proračunu Europske unije osiguraju sredstva za regije blizu rusko-ukrajinskog bojišta zbog sve češćih upada bespilotnih letjelica. Predsjednik Latvije upozorava kako ulasci dronova u njihov zračni prostor znatno štete lokalnim gospodarstvima. Europska komisija zatražila je od čeških vlasti da razjasne je li Andrej Babiš i dalje u sukobu interesa zbog Agroferta. Naime, subvencije vezane uz taj konglomerat ne smiju se nadoknađivati iz europskih fondova, ako Babiš i dalje ima koristi od tvrtke čiji je osnivač i vlasnik. Babiš tvrdi da je vlasništvo prenio na privatnu zakladu. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
18: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
14: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobro vam jutro u mreži prvog. U našoj emisiji ovoga petka analizirat ćemo vladin antiinflacijski paket mjera kojim je cilj obuzdati visoku stopu inflacije koja je za travanj iznosila čak 5,8%. Ja sam Mirjana Grahovac, moji su gosti u studiju državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Ivan Vidiš. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: S nama je glavna direktorica HUP-a, gospođa Irena Veber. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro želim.
1: A očekujemo da nam se pridruži i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel. Imamo ga na telefonu zapravo. Gospodine Novosel, čujemo li se?
4: Čujemo se, dobro jutro vam pozdrav.
1: Dobro jutro. Gospodine, vidiš, evo dakle, inflacija 5,8%, gotovo 6 zapravo za travanj. Vlada je morala nešto poduzeti, cilj je dakle da se s ovim paketom ta inflacija smanji, na koju razinu, do kada?
2: Dobro jutro. Pa, mislim da je sazrelo vrijeme da se donese jedan ovakav paket. Na njemu su radile kolege iz više resora već neko vrijeme, tako da je on, rekao bih, prilično dobro odmjeren i kalibriran. Mislim da je na neki način i dobro raspoređen, tako da nikome neće stvoriti, ne da bože, neki strukturni problem. Što se tiče inflacije, neke projekcije su na godišnjoj razini bile otprilike 4,6% i onda očekujemo da bi, naravno i uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustila ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini. Tako da što se tiče samog paketa, on ima, mogli bismo reći, 4 ključne komponente. Jedna je zadržavanje cijena kakve su i bile do sada ovim paketom zadnjim koji se tiče cijene energenata. Drugi se odnosi na proračunsku disciplinu, kao što je i sinoć rekao na vašoj emisiji Otvoreni državni tajnik u financijama. Mi zapravo cijelo vrijeme radimo na smanjenju potrošnje što ministarstva, što druga tijela, tako da se tu uštedilo nekih 1,3 milijarde eura. Zatim imamo zadržavanje administrativnih cijena do početka 2027. do prvog kvartala 2027. godine, što bi trebalo, naravno, cijeli niz naknada i pristojbi bi se trebao tu zadržati. I onda imamo možda ovaj dio koji građanima najzanimljiviji, a tiče se izmjena u poreznom sustavu. Naravno, kod zadržavanja prava tu govorimo i socijalnim naknadama i plaćama koje bi zadržali do prvog kvartala 2027. kako to ne bi doprinjalo nekom inflatornom pritisku. I zatim imamo izmjenu u poreznom sustavu koji se tiče prekomjernih profitnih marži, izmjena u paušalnom oporezivanju obrta i u turizmu i onda ukidanju poreza na dohodak za umirovljenike. To su, rekao bih, u naravi najbitniji dijelovi ovog antiinflacijskog paketa. I samo bi dao širi kontekst, a to je taj da imamo jednu vrlo snažnu geopolitičku napetost gdje sve znamo cijelu situaciju u Hormuškom tjesnacu kroz koji, da se ne ponavljamo, prolazi zaista velika količina svjetskog dotoka energenata, tako da to i dalje snažno stišće cijene, ali ustojamo i snažan rast domaće gospodarske aktivnosti, pa samim time domaće potrošnje, i onda to zajedno stvara jedan kumulativni efekt koji na neki način sada treba malo kalibrirati.
1: Gospođo Veber, evo, čuli smo od državnog tajnika da se išlo s tim mjerama tako da nikome ne izazovu probleme. Što kažu poduzetnici, na koje će se odnositi porez na ekstra profit? Koliko će uopće biti tih tvrtki? Koje su procjene?
3: Dobro
1: jutro. I da li će to biti za njih problem? Evo da i to. Pa bit će sigurno moraju platiti nešto na što nisu računali.
3: Pa naravno, uvijek svaki novi porez nije nešto što se, čemu se poduzetnici vesele, osobito ako je riječ o porezu koji može isto tako zahvatiti i one koji nisu podizali profitne marže ni na koji drugi način nego povećanjem svoje efikasnosti i konkurentnosti. Dakle, ograničenje na srednje i velike kompanije, koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne tri godine, dakle 23., 24., 25. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, a to ono za čemu kaskamo u odnosu na prosjek konkurencije iz Europske unije, upravo samo snažno gospodarstvo i gospodarstvo koje ima snažne profitne marže može investirati u povećanje produktivnosti, u digitalizaciju, u nova radna mjesta, a to je ono što nam je svima ključno. Dakle, ovdje treba voditi računa da ne dođemo u situaciju da se upravo one kompanije koje su najbolje u hrvatskom gospodarstvu, koje su snažno ulagale u poboljšanje poslovnih procesa, možda u modernizaciju poslovnih pogona, ili su se snažno digitalizirali, kao rezultat toga imaju bolju profitnu maržu. Nije korektno i nije fair da bi se njih zbog toga penaliziralo.
1: Hoće li se to moći izbjeći? Kako će se onda?
3: Pa mi ćemo sigurno biti u komunikaciji sa kolegama iz ministarstava i ja stvarno vjerujem da do toga neće doći. Isto tako, ono što je bilo ključno, to je da se gleda samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu, ili ako opet došlo do jednokratnih poslovnih događaja, kao što je, ne znam, spajanje, preuzimanje ili nekakav spin-off. To sigurno ne bi trebalo se referirati u kontekstu ove mjere. Ono što je nama dobro i što smo se stalno zalagali, a to je stvarno smanjivanje državne potrošnje, i to vidimo da je korak sada u ovom smjeru, jer država snažno generira upravo inflatorne pritiske sa svojom potražnjom i za robama i za uslugama. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru, što nam je u zadnjih nekoliko godina svima postao gorući problem. Privatni sektor ne može pratiti rast plaća u dvije godine od preko 60%. Mi naprosto nemamo tog kapaciteta da bismo na takav način mogli toliko snažno, nažalost, dizati plaće.
1: Gospodine Novosel, evo da se odmah nadovežemo, pitanje za vas upravo o plaćama u javnom i državnom sektoru. Jučer je rekao premijer da očekuje od sindikata da budu razumni i odgovorni. Da li to drugim riječima znači da ne dođete pred vladu kad bude trebalo razgovarati o osnovici plaća za iduću godinu i kažete nemamo zahtjeve, ostajemo na onome što je bilo u 26. Hoćete li vi to učiniti?
4: Pa, znate, kada netko od kome se plaća digla između 1500 i 2500 eura, dakle počeo od predsjednika Republike Hrvatske, vlade, sabora, svih ministara, državnih dužnosnika, državnih tajnika, pa onda preneseno na svu lokalnu samoupravu, dakle od županija, gradova, općina, dakle svima tim državnim dužnosnicima u 2025. godini plaća je porasla preko 80%, ali u novcu, ono što je puno značajnije, između 1000 do 2500 eura. Kome je porasla plaća u državnom i javnom sektoru, dakle svim onim radnicima koji rade na poslovima od medicinske sestre, policajaca, svih ostalih, njima je plaća porasla između 200 do 300 eura. I kada netko, dakle, kome je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Dakle, pogledajmo malo u oči i ono što moram naglasiti, nažalost, činjenicu da ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno po meni jedna laža, jer ne mogu to, nažalost, drugačije nazvati. Jedna laža gdje se uporno izbjegava i uporno se izbjegava govoriti o tome zašto je došlo do inflacije, tko je generirao inflaciju i Naravno, tu su kao ono, kao kost je ubačena ta priča sa povećanjem plaća i ajmo sve svaliti na povećanje plaća. Dakle, od 2002. godine kad je prva kriza nastala zbog porasta cijene energenata, pa do ove sada zaljevske krize. Dakle, ono što je definitivno bio pad jedne ekonomske politike slobodnog formiranja cijena u Hrvatskoj, gdje se je uz to još nažalost i promijenila monetarna politika i gdje je jedna opća poklepa nastala u Hrvatskoj i to nitko ne želi priznati. Dakle, cijene nisu rasle zato što je nekome od 200.000 radnika u državnom javnom sektoru porasla plaća, cijene su rasle zbog divljanja i zbog poklepe. I to je ono što sada sa ovim antiinflacijskom programu apsolutno neće biti suzbijeno. I ono što može biti suzbijeno samo ako se promijene ove geopolitičke sada prilike, ako doista dođe do ovog sporazuma tamo dolje u zaljevu, ako stvarno prestanu rasti cijene nafte, pa samim time svih ostalih energenata, onda mi imamo šanse. A to se pokazalo isto i nakon ove krize od 2002. godine, dakle inflacija je znatno pala. I onda, kažem, u toj sredini je došlo do povećanja, takozvanog povećanja plaća i onda pod takozvani zaštitnici krupnog kapitala spominju već zadnjih godinu i pol dana kako eto povećanje plaća u državnom javnom sektoru generira inflaciju. I ono treće što se uporno izbjegava reći, da plaće u privatnom sektoru za 1.120.000 radnika zaostaju za plaćama u državnom sektoru gotovo 400 do 500 eura, ali ne zato što su ove plaće od prosječne plaće 1.500 eura prevelike, nego zato što u privatnom sektoru netko uporno izbjegava dizati plaće, prije svega bruto plaće. Isplaćuju se naknade, isplaćuju se neoporezivi dodaci, isplaćuju se terenski dodaci, dnevnice i razno razne druge neoporezive stvari i onda se čudimo otkud ekstra profiti pojedinima i to se ono ne želi gledati u oči. Dakle, on zaključno, inflacija neće sigurno pasti zbog ovih mjera, ona će pasti ukoliko doista se nešto promijeni generalno u svijesti našem cijelom lancu od proizvođača pa do krajnjih trgovaca i ako se neće sve to prelijevati na krajnje korisnika, to su građani.
1: Gospodine, vidi, što je onda s plaćama u državnom javnom sektoru u iduće godini? Jesu zamrznute ili se od sindikata očekuju da oni budu odgovorni i razumni i ne traže povišicu?
2: Majo, zaista poštujem kolegu Novosela, ali mislim moram jednu tezu odmah odgonetnuti na neki način, a to je da ne možemo govoriti o takozvanom povećanju plaća. Dakle, bilo je vrijeme za povećanje plaća, sve plaće su se povećale, dapače možemo, da možda skratim argumentaciju, reći poduplale u odnosu na 2016. I da ću samo par brojke što se tiče prosječne, znate da je ona porasla 107%, da su u državnoj javnoj službi porasli 121% u prosjeku, to je bilo nekih 58% realno čak i s ovom sad inflacijom, a samo osnovica će do kraja godine rasti otprilike 53%, mislim 52,6 ako hoćemo biti precizni. Ono što je važno je da ono što je dogovoreno, povećanje do kraja godine ostaju, ovih 1% pa 1% pa 1%, i upravo time ćemo doći do rasta osnovice od 52,6% kraja godine u odnosu na početak mandata. Tako da mislim da dosadašnji rad na povećanju plaća je itekako realan i opipljiv. Uvijek moramo očito istaknuti da niti ova kumulativna inflacija, ako se gleda, nije pojela takav rast plaća. Mi govorimo o kumulativnoj inflaciji otprilike nešto blago iznad 39%, tako da tu nema govora da recimo.
1: Ali što je onda s plaćama iduće godine?
2: A što se tiče plaća iduće godine, mislim da ćemo raditi na tome da zadržimo postojeća prava kako sve to zajedno ne bi dodatno pojačalo inflaciju. Mi kada pogledamo povećanja u 2025. već se tu, ako ćemo biti otvoreni, stvorio jedan prostor koji je, mogu reći, djelovao preventivno na ovu sad inflaciju, odnosno već je bilo tada povećanje koje je bilo iznad inflacije. Ukupno gledano, mislim da je vrijeme za razumijevanje, za solidarnost. Vlada se trudila zajedno sa poslodavcima i sindikatima održati cijelo naše gospodarstvo, pa i društvo iznad vode u okolnostima koje su bile iznimno teške. Ovo nije prvi put da smo imali ovako snažan skok cijene energenata, to se dogodilo i kada je počela agresija na Ukrajinu. Više puta sam u ovoj emisiji rekao da mi možda nismo svjesni koje su posljedice u drugim državama, recimo, evo dao sam primjer Njemačke gdje i di je i dizel i benzin otišao iznad 2 eura po litri, tako da mi još uvijek nismo osjetili tako snažne posljedice, ali bit ovih mjera je da se na neki način pokaže razumijevanje i solidarnosti, da svi mi zajedno shvatimo da svojim aktivnostima možemo doprinijeti tome da se inflacija smanji. Kolega Novosel isto tako istaknuo razliku koja je nastala između plaća u javnom i privatnom sektoru, što je isto jedan indikativni pokazatelj, da prepušću kolegici Weber da nešto više kaže.
1: Ali samo da vas još jednom pitam, ako dođu sindikati sa zahtjevom za da vlada pregovara o rastu povišice,
2: mi ćemo razgovarati
1: u idućoj godini,
2: svakako,
1: što onda?
2: Mislim da je bitno zadržati postojeća prava do prvog kvartala 2027. dok ne vidimo kako će se dalje odviti ova situacija, i ja mislim da je to realno. Mnogi stručnjaci su i prije upozoravali da bi bilo možda, da je već bilo trenutka kada se možda moralo razmisliti o zadržavanju, međutim vlada odlučila tu ići u rast plaća kako bi se osigurala bolja kupovna materijalna moć, i mislim da ovi rezultati o kojima sam govorio su vrlo jasni. Znači, plaće su itekako rasle, više nego ikad, više nego bilo kojem drugom usporedivijem razdoblju, ali mi moramo voditi računa o tome da sve to ima svoj učinak. Hrvatsko gospodarstvo već 5 godina u jednoj fazi stvarno snažne ekspanzije, i uz to i prije svega uz vanjske šokove koji nam snažno dižu cijene energenata, to sve zajedno proizvodi jedan efekt koji može stvoriti jednu inflaciju koja je puno nekako upornija i dugotrajnija. Tako da, što se tiče, samo još jedna stvar, poreza na prekomjerne profitne marže, to se odnosi otprilike na 1700 poslodavaca. Bitno je reći da je tu izuzet izvoz i da se to odnosi na srednje i velike. Gledat će se 3 bazne godine, kako je rekla kolegica Weber, i sve to skupa bi trebalo imati jedan preventivni učinak, jer nije da se ne smije imati profitnu maržu, može se imati do neke razine, ali ako su to zaista nesrazmjerni profiti koje je teško objasniti nekim realnim razlozima, onda u nekim rijetkim elementima, ajmo reći rijetkima, se zaista može odgovoriti o i pohlepi u nekim rijetkim slučajima. Tako da mislim da tu postoji prostor za one koji ostvaraju jedno uravnotežene profitne marže, a ono što je prekomjerno će onda imati jedan drugačiji režim.
1: Gospođo Weber, evo, osim ovog poreza na ekstra profit, imamo i porezne izmjene što se tiču paušalnog obrta i turizma, mali iznajmljivači. Dosta su mali iznajmljivači jučer zapravo najviše, da tako kažemo, burno reagirali i najviše zapravo nekako ispunili medijski prostor. Udruga poslodavaca je ta koja je uglavnom i upozoravala na ove dvije, znači, kategorije.
3: Prvo
1: vi ste zadovoljni, na pretpostavljam,
3: ja se
1: ovim prijedlogom?
3: Prvo, ne mogu složiti uopće konceptualno ekstra profit. To je onako dosta, teško mi je govoriti o uopće takvom konceptu, jer da bi se došlo do razmjene robe i usluge, s jedne strane morate imati pružatelja robe i usluga, a s druge strane morate imati nekoga ko je tu uslugu spreman, robu i uslugu spreman platiti. Dakle, dogod mi imamo ovakvu snažnu potražnju, dogod smo svi spremni plaćati ovakve cijene roba i usluga, do tad će biti tvrdokorna inflacija, bit će teško obuzdati. Uzroci inflacije su kompleksni, nije to jednostavno i nije jednostavno inflaciju obuzdati. Da to je tako jednostavno, svi bismo imali Nobelove nagrade već odavno. Međutim, uzroci inflacije isto tako su kompleksni. U krajnjoj liniji već u proljeće 2020. kad smo svi ostali sjediti doma i kad se na razini Europe počela printati novčana masa, dok smo svi sjedili doma i nismo stvarali novu dodanu vrijednost, svaki makroekonomist je znao da smo pustili duha iz boce i da kreće inflacija. Nakon toga se krenuli serijski sve moguće krize, od rata u Ukrajini do energetskog šoka, do napada na Iran, do hormuškog tjesnaca, i sve se samo usložnjavalo. Mi s druge strane na hrvatskom tržištu imamo još i činjenicu da smo zemlja koja je ušla u Europsku uniju, da imamo veliki priljev europskih fondova, da naprosto došlo je i do povećanja plaća, došlo je do povećanja cijena energenata, i sve su to elementi koji djeluju prociklički inflatorno uz strukturu našeg gospodarstva koje je ipak poprilično naslonjeno na turizam. I vi, svaki poduzetnik, svaki obrtnik je fokusiran na ljetne mjesece kad on mora isporučiti svoje robe i usluge, i on cijelo svoje poslovanje fokusira i prilagođava tim ljetnim mjesecima. Znači, i kupnju strojeva i najmove i radnike. Ako on ima zaposleno radnike koji mogu opslužiti taj nivo poslovanja koji se događa u ljetnim mjesecima, on te radnike plaća i tijekom zimskih mjeseci, plaća i najmove, plaća i leasinge, plaća i kredite, plaća i prostor, plaća i energente. Dakle, iz tog razloga su isto tako naše cijene nešto više, jer naprosto imamo taj veliki nesmarazmjer i disbalans između ljetnih i zimskih mjeseci. Vi plaćate najam dućana, neovisno o tome li vama ušlo 550 ljudi ili vam je ušlo 5 ljudi u dućan tijekom zimskih mjeseci. Ono što moram reći, i to mi je iskreno krivo, pitali ste me za paušalne obrte, da. Ono što je nama uvijek problem, nama je uvijek problem kad zbog nekih izuzetaka dobijemo situaciju da se donose zakoni i ograničenja koji onda jednako tretiraju one koji posluju sukladno pravilima i koji rade onako kako se od njih očekuje, a i de facto trpe dodatni regulatorni pritisak u odnosu na one koji možda djeluju na margini zakona. Ovdje smo i mi primijetili, to je nama problem na tržištu rada, da imamo veliki odljev iz standardnog modela zapošljavanja, dakle zapošljavanje od nesamostalnog rada. Razlog za to je upravo ono što mi godinama upozoravamo, a to je snažna i ogromna porezna presija na srednje i više plaće, i onda se ljudi odlučuju prebaciti u model paušalnog obrta.
1: I onda tih obrta koliko imamo već? 100 tisuća?
3: Pa skočili smo sa 27 tisuća na preko 100 tisuća. Dakle, učetverostručilo se u nekoliko godina. Ono što je ovdje stvarno problem, to je da će teret dodatne porezne presije snositi i oni paušalni obrtnici koji stvarno već godinama rade upravo uredno i sustavno u domeni paušalnog obrta.
1: Ali će i sada zahvatiti porezni škare.
3: Ali će sada, nažalost, zahvatiti porezni.
1: Gospodine Novosel, jel se vi slažete s ovim tezama koje su jučer isto tako bile u javnosti, da zapravo na ovaj način s ovim mjerama, kako su to neki tumačili, ponajprije sindikati, teret inflacije pada na leđa radnika?
4: Pa teret inflacije generalno je već sad ovaj dugi niz godina na leđima radnika i nažalost i daleko više na leđima umirovljenika. Ono što ovdje nije naglašeno, dakle jedna od tih mjera je sad ovo ukidanje poreza, općenito poreza za umirovljenike. Naravno, ne možemo ne pozdraviti svako ukidanje poreza, pogotovo na mirovine. Međutim, nažalost, ono što smo mi komunicirali tijekom ovih proteklih mjeseci i uoči ovog našeg prosvjeda, prošli mjesec na Trgu bana Josipa Jelačića, 700 tisuća umirovljenika prima manju mirovinu od 612 eura. Da, oni nisu ni plaćali porez. Da, ali njima mirovine neće rasti. Narast će mirovine samo onim umirovljenicima koji imaju veće mirovine. I to je ono što, kao ista priča kao i sad sa plaćama, dakle da, plaće jesu rasle, što kaže gospodin Vidiš, ali skriva se činjenica da je naša prosječna plaća do 1500 nešto eura, dakle daleko ispod prosječne europske plaće, dakle ne plaće na razini eurozone, dakle nego na razini upravo svih zemalja Europske unije, gdje je prosječna neto plaća preko 2000 i sad već 300 eura, kod nas je 1500 eura. I kako onda sada slati poruku nekome da treba malo smanjiti apetite i da ne treba tražiti veće plaće? Ono što generalno, što smo mi već vladi poručili na prosvjedu, mi inzistiramo na tome da u idućoj godini znatno raste minimalne plaće. Minimalne plaće su u ovom trenutku daleko, daleko ispod kupovne moći ovih cijena i ovih troškova. Dakle, minimalne plaće se najviše odražavaju na upravo na privatni sektor i na radnike koji rade u privatnom sektoru. One neće sigurno generirati automatizmom rast ostalih plaća, mi ćemo se za to potruditi u kolektivnim pregovorima, ali definitivno to neće sigurno podići automatizmom sve plaće u državnom i javnom sektoru, iako naravno sindikati sa punim pravom trebaju otvoriti pregovore i trebaju razgovarati u tom području o povećanju plaće. Ali opet se vraćam, porast minimalne plaće mora automatski generirati automatizmom i porast mirovina, veću uplatu u mirovinski fond i tu je ključ problema za pa gotovo 700 tisuća zaposlenih u Hrvatskoj koji nažalost primaju u ovom trenutku, dakle kad govorimo o bruto plaćama, između 1050 pa do 1150 eura obračunate bruto plaće. I to je ključ problema, zbog toga nam ulazi daleko manje novaca u mirovinski sustav i taj dio se mora generirati kroz povećanje minimalne plaće, na čemu ćemo vi budite sigurni i biti dosljedni inzistirati krajem godine kada će se utvrđivati minimalna plaća za sljedeću godinu.
1: Gospodine Vidiš, što će vlada poduzeti oko minimalne plaće? Evo, to je...
2: Pa to je uvijek vruća tema na jesen.
1: Gospodin otvorio pitanje.
2: To je još uvijek, moram priznati, mrlicu daleko, u 10. mjestu se rade te operacije gdje se utvrđuje sljedeća razina minimalne plaće, ali da javnost ne bi imala nekih velikih dilema. Ja sam tu govorio o prosječnim plaćama, možemo govoriti o prosječnoj mirovini koja isto tako se poduplala. I sad je otprilike 140 eura će biti kada uzmemo u obzir usklađenje.
4: Ali pogledajte kupovnu moć, gospodine Vidiš, na dnu smo Europske unije po kupovnoj moći naše mirovine. Nemojte to zaboraviti.
2: Nije isto baza, naravno što kaže kolega Novosel, nije isto baza u Hrvatskoj negdje drugdje. Međutim, ono što bih naveo je upravo zbog te socijalne osjetljivosti koje mi za svi zajedno imamo, pa naravno i vlada, je da su najniže mirovine pa i najniže plaće rasle puno, puno brže od prosječne mirovine prosječne plaće. U svemu tome, ja mislim da ovim godinama iza nas je bilo najbitnije očuvati kupovnu moć građana, prije svega mi govorimo tu o energentima. Znači, to je nešto što mi nismo osjetili u nekakvim iznosima koji su osjetili druge države članice. Isto tako, vodilo se računa i ugroženim kupcima energenata, vodilo se računa o cijelom nizu aktera koji su najugroženi na tržištu, pa je nešto što, evo, sigurno poslodavcima nije baš bilo popularno, a to je ograničavanje 100 proizvoda kako bi se upravo išlo na oni koji imaju najnižu košaricu. Kada govorimo o umirovljenicima, tu su stvarno napravljeni iskoraci da njihov položaj bude dostojanstveniji, ali tu smo imali i 11 jednokratnih dodataka i godišnji dodatak koji je sad uveden kao trajno pravo, znači cijeli niz stvari. Vi kada gledate udio proračuna za mirovinu, on govori sve po sebi, samo davanja za mirovinu se poduplalo u odnosu na 2016. Tako da ja razumijem da kada to kažete konkretno nekom građanu možda nema taj osjećaj da je to takav iskorak kakvi su očekivali, ali mislim da tu stvarno kada gledamo napore i brojke se vidi da je jedan ogroman iskorak ostvaren. A što se tiče ukidanje poreza za umirovljenike, to je isto jedna skupina koju želimo na neki način malo kupovno pojačati. Tu govorimo o nekih pola miliona umirovljenika kojima bi mirovine rasle 30%, ali opet kažem, u zadnjim reformama najviše su rasle invalidske i najniže mirovine. I to je ono što je najbitnije. Da oni kojima najteže dobivaju najveću podršku i da svi mi ostali pokažemo solidarnost, jer samo da se vratim na ovo paušalno oporezivanje, mislim, kad pogledamo ovo turizmu, sa 100 do 300, na 150 do 300 ili na 70 na 100, zaista to nisu nekakvi veliki iskoraci u davanjima koji bi nekoga oštetili ili strukturno učinili nekonkurentnima. Ja mislim da tu nema govora. A recimo takva jedna mjera isto tako je usmjerena tome da se približimo onim oporezivanju dugotrajnog najma, jer ovo svi ima učinak na priuštivo stanovanje.
1: Gospođu Weber.
3: Ono što smo svi fokusirani, to je sigurno na minimalne plaće i na one sa najnižim plaćama i naravno umirovljenike s niskim mirovinama. I zato je jako dobro da krećemo sa registrom kućanstava, jer ono što smo mi govorili, što je vlada već godinama radi, a to je da neselektivno praktički iskrcava socijalnu pomoć i poticaje i onima kojima treba i onima kojima ne treba. I što se tiče cijene struje i energenata i ograničenih proizvoda. Ono što je dobro kod registra kućanstava, da stvarno možemo onda vidjeti koji su to naši ugroženi sugrađani i da se njima puno snažnije pomogne, ne samo subvencijama i poticajima, nego i da im se i podmiri u cijelosti i trošak energenata i režija i stanovanja, da stvarno imaju jedan dobar i kvalitetan život. Nema smisla ovako neselektivno iz budžeta sipati novce stvarno bez ikakvih ciljanih skupina. Velikoj većini ljudi stvarno ništa ne znači, ne znam, kad je bila prvi skok cijene benzina, nekoliko eura na tank benzina. Zato ima smisla stvarno usmjeriti se na one kojima je pomoć najpotrebnija, na njih usmjeriti sve snage, a ostali koji mogu svoje životne potrebe uredno podmirivati, na njih stvarno nema smisla usmjeravati novac iz proračuna. Novac iz proračuna treba usmjeriti na povećanje produktivnosti, na osnaživanje gospodarstva, na stvaranje novih kvalitetnih održivih radnih mjesta. To je ono što će zadržati ovakve stope rasta BDP-a, da stvaramo platformu za generiranje prihoda u budućnosti.
1: Gospodine Novosel, pola minute imate evo za sam kraj vaša poruka.
4: Ono, drago mi je da gospođa Weber upravo je naglasila ovaj dio da smo mi turistička zemlja, dakle činjenica da u Hrvatsku dolazi preko 20 milijuna turista godišnje i činjenica je da oni su ti koji imaju platežnu moć i prema njima se formiraju cijene. Dakle, Hrvatska mora ići definitivno ka drugim industrijama, mi moramo proizvoditi u Hrvatskoj i živjeti od drugih industrija i samim time onda ćemo možda i na taj način doći do jednog boljeg standarda. Ono što još jednom ću ponoviti, o plaćama, o zamrzavanju plaća mogu svi zaboraviti, mi sa ovim plaćama i ovim mirovinama ne možemo preživjeti i zato ćemo sigurno kroz kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog nastojati razumno o tome razgovarati i pregovarati.
1: Hvala vam toliko u ovoj emisiji o ovoj temi, antiinflacijskom programu Vlade. Hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti. Hvala vama gospodo na sudjelovanju.
0: U mreži prvog.

0: Vládin paket miera protiv inflácie predvídza usporávanie rasta proračunských rashodov do kraja godine, zamrzávanie cien a náklad aj usluga pod nadzorom države, uvoženie dodatnog poreza na prekomiernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje, znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da ne služe borbi protiv inflacije nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su i onako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema i

0: Ovi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
1: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
2: U zagrebačkoj četvrti Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom. Vijesti. Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle je noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko nogometno prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
3: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti. Vremenska
2: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
2: Šta mi preostaje za vam obećanje?
3: Ove pobjede moramo slaviti.
4: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
5: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
2: Ovo su bile prilike.
6: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
7: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
8: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
9: Poligraf. Politički grafikon.
10: Dobro jutro poštovani slušatelji, nakon u mreži prvog i u poligrafu nastavljamo s analizom antiinflacijskih mjera. Je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju, hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave? O tome govore saborski zastupnici, zastupnik mađarske manjine i član saborske većine Robert Janković, Ivica Ledenko iz Mosta, Sanja Radolović iz SDP-a, te član vlade, državni tajnik ministarstva financija Mate Bule. Dobro jutro i dobrodošli.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
10: Evo, krećemo s vama, gospodine Jankoviću. Je li vlada s ovim antiinflacijskim paketom pronašla lijek za inflaciju? Hoće li građani i poduzetništvo preživjeti terapiju?
12: Pa, o ovome na koalicijskim sastancima razgovaramo već jedno dulje vrijeme i ono što smo

0: nakon što smo čuli prijedlog Ministarstva financija, dakle, prvo mišljenje je bilo da li je ovo dovoljno. Dakle, da li će svi ovi ratovi koji nas okružuju, koji za posljedice imaju takve utjecaje koji potiču inflaciju ne samo kod nas, nego i drugdje, da li će ta dodatna inflacija koja je u Hrvatskoj dijelom vezana uz nevjerojatnu pohlepu određenog broja poduzetnika, da li će ove mjere, bez da uspore gospodarstvo, biti dovoljno da inflaciju svedu u relativno kratkom roku, dakle na jedan pristojan nivo. Tu smo prije svega mislili na taj dodatni porez koji se uvodi, jer nama nije cilj da dodatno oporezujemo tih 1740 tvrtki koje bi mogli upasti u taj razred, nego nam je cilj da te firme koje u najvećem broju generiraju inflaciju zapravo do kraja godine ne povisuju cijene ili da ih smanje pa da ne upadne uopće u te škare. Dakle, to je bila neka polazna točka, a što se tiče ostalih, dakle, tih prije svega poreznih izmjena, čini mi se da su oni izazvali veću zainteresiranost javnosti oko ukidanja, dakle, poreza na mirovine, dakle, kolokvijalno gledano, mislim da se podcjenjuje važnost toga, jer preko pola milijuna umirovljenika će dobivati veću mirovinu zbog toga svaki mjesec od iduće godine, a oni umirovljenici koji su najvećem broju između 800 i 900 eura neto mjesečno će dobivati čak skoro 13. mirovinu, jer će mjesečno između 40 i 50 eura poreza ostajati njima, a onda ako pomnožite to s 12 dobivate između 500 i 600 eura neto godišnje koja njihova mirovina raste, to uopće nije malo. Naravno, postavili smo druga pitanja, šta ćemo s jedinicama lokalne samouprave koje time ostaju bez prihoda, što ćemo, dakle, sa obrtnicima, što ćemo sa drugim kategorijama, da li ćemo zadržati energente unatoč preporuci Europske komisije da se iz toga izlazi. Dakle, probali smo tražiti jednu sredinu, meni je i danas jedino pitanje da li je ovo dovoljno ili ćemo morati biti stroži, međutim, mislim da je, čini se za prvu dovoljno i čini se pravedno i mislim da svi oni dijelovi, segmenti društva koji su bili dosta manje oporezovani, odnosno prihodi u određenom segmentu koji su dobivali manji porezni teret, da su ovim samo malo dobili više, veći teret, i da mislim da će ovo pokazati rezultat na način da će inflacija u Hrvatskoj usporiti u relativno kratkom roku.
1: Što vi kažete, gospodine Ledenko, je li ovo dobar lijek za inflaciju?
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Dakle, vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave. Vidimo recentni događaj da postoje točke neurološke gdje imamo manjka ljudi, sudstvo, vidjeli ste ovaj slučaj zadnji pogibija Luke Milovca i šta se sve tu zbivalo kroz sustav, i vidimo da nedostaje ljudi u određenim karikama, a naravno na nekim područjima imamo ogroman broj zaposlenika, slabu produktivnost, i onda naravno da to treba netko platiti. Hrvatska ima jedno od najvećih parafiskalnih nameta, fiskalnih nameta, dakle, i sad sa ovim mjerama, gledajte, ako krenemo sa umirovljenicima. Mi smo se i zalagali prije, dakle, da mirovina koja je zapravo renta minulog rada, a ne dohodak, da se ne treba oporezivati. Međutim, izbjegnuto je ponovo da se dio umirovljenika gurne, oni koji su ispod granice siromaštva, da se ta minimalna mirovina uveća. Tu je vlada oprala ruke i pustila je to prema jedinicama lokalne samouprave da eventualno se podizanjem paušala, dakle, poduplaju se porezi po onome kolokvijalno ležaju, da se na neki način tu namire. Što je s onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju umirovljenike, a nemaju ležajeve, da tako
1: dobro,
2: kažem.
1: Dobro, mi za premijer uče rekao da se to odnosi na 94 jedinice lokalne samouprave, od njih 550.
2: Evo, kod mene, u mojim vodicama, gdje postoji ta jaka komponenta turizma, dakle, što će sada napraviti mali iznajmljivač? Ili će podići cijenu ležaja i prebaciti taj teret koji će njega opteretiti jedinica lokalne samouprave, opteretiti korisnika, i koliko je to koliziji sa onim što ministar iste te vlade, Glavina, najavljuje da moramo smanjiti cijene usluga u turizmu kako bismo bili konkurentni na eminentnim tržištima. Dakle, tu je vlada prilično u nesuglasju sama sa sobom.
1: Ajde sad dajte jednu opću ocjenu, onda ćemo tijekom emisije otići po stavkama.
2: Dakle, definitivno držim da ovo nisu one mjere koje će učiniti ono što bi trebalo učiniti, da Hrvatska sa dna Europske unije po, dakle, postotku inflacije se pokrene prema naprijed.
1: Ili sa vrha kako gledamo.
2: Ili sa vrha kako gledamo. Dakle, činjenica je da nismo ušli u sistemske reforme, da hrvatska ekonomija danas, kada je izgubila monetarnu i fiskalnu svoju samostalnost, jer ona je u Europskoj središnjoj banci, koja naravno određuje one kamatne stope kako to odgovara jakim gospodarstvima. To možda Hrvatskoj ne odgovara. Zbog toga smo mi na dnu, dakle, sa najvećom inflacijom, i s druge strane struktura našeg gospodarstva koja počiva uglavnom na uslugama, dakle turizmu, kojeg sada ovdje napadamo sa većim cijenama i opet ga dovodimo u nekonkurentnost, i s druge strane javni novac, dakle čitaj EU fondovi, na tome počiva BDP. Industrijska proizvodnja je 10% udjela u BDP-u, sada su najave vlade da bi se to išlo da nekim mjerama da se digne na 12,5%, i poljoprivreda sa katastrofalnom poticajnom politikom sa svega 3% udjela. To su suštinski problemi Hrvatske, naravno uz energiju, koja je opet naravno jedan veći pokretač inflacije u Hrvatskoj, ali gledajte, inflacija nije od Hormuza. Mi smo tavorili na dnu eurozone po inflaciji prije Hormuza. Dakle, ove mjere neće učiniti ove, kao što je kolega, ne znam po kojim procjenama su oni to kazali, da će to kratkoročno donijeti nekakve rezultate, živjeli pa vidjeli, ja ovdje ne vidim da ćemo mi kratkoročno, a nekako ni dugoročno profitirati.
1: Gospođo Radolović, rješava li vlada ovim mjerama problem, kako ga vi nazivate, Plenkovićeve inflacije?
3: Dobar dan svima. Pa mi ovoga upozoravamo na Plenkovićevu inflaciju već 4 godine, dakle od proljeća 2022. godine, kada su i same Hrvatske narodne banke odmah upozorili da je u Hrvatskoj počela na dijelu inflacija pohlebe, da jedan dio kompanija neopravdano ugrađuje svoje inflatorna očekivanja u cijene svojih proizvoda i usluga. Ali tu se moram složiti sa kolegom Ledenkom, ono što je rekao ranije, ovo zaista neće riješiti, dakle, nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju, dakle inflaciju koja je zaista ušla u poru svakoga hrvatskog, možemo reći u poru društva, u poru industrije, poljoprivrede. Zašto to govorim? Pa ako gledamo što zapravo čini najveće komponente inflacije u Hrvatskoj, ajmo krenuti od hrane. Dakle, hrana je kumulativno rasla u posljednje 4 godine, možemo reći preko 40%. Čak i na namirnice, na koje PDV se već primjenjuje snižena stopa od 5%. Dakle, već tu imamo porezno rasterećenje, a opet inflacija na te proizvode je najviše. Druga stvar, ako pogledamo, dakle, našu poljoprivrednu samodostatnost, nje nema, posebice u posljednjih 10 godina, kada možemo pogledati da nam je vrijednost nekakve primarne domaće proizvodnje prelazi svega 3 milijarde eura, a 10 najvećih igrača u trgovini trgovačkih lanaca okreće 8,3 milijarde eura. To je, dakle, prva komponenta koju uporno ne rješavamo, niti smo iskoristili sredstva iz EU fondova, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kako bi podigli tu našu poljoprivrednu proizvodnju, ojačali otpornost domaćih naših poljoprivrednih proizvođača. Drugo, ako govorimo o drugoj komponenti koja zapravo najviše sad podiže inflaciju u Hrvatskoj, to je energija. Mislim da niti ne treba biti doktor ekonomskih znanosti da znate, ako ste energetski samodostatni, neovisni i da ne ovisite o uvoznim lobijima i njihovoj cijeni energenata, da će i cijene energenata i za građane i za naše gospodarstvenike biti znatno niže. Mi u Hrvatskoj niti nemamo energetsku strategiju, iako smo mi nekoliko puta predlagali kako i u kojem smjeru da se ona donese, barem do 2030. godine, gdje je HEP zapravo trebao biti generalni generator i nositelj energetske neovisnosti Hrvatske, međutim to se nije dogodilo. Mi danas primjerice imamo LNG terminal koji je 80% pod stranim zastavama, umjesto da to bude naš, dakle, kapacitet.
1: Dobro, vas mogu sad samo zamoliti da sad date jednu opću ocjenu, pa ćemo onda tijekom emisije dalje.
3: I opća ocjena je još jedna stvar isto također, što bih htjela samo reći, stanovanje. Dakle, vidjeli smo, moram reći to svakako, da je vlada pokušala i nacionalnim planom stambene politike smanjiti cijenu stanovanja. 60% su narasle cijene nekretnina na obali, međutim i to je bio potpuni debakl. Dakle, sve što rade je donošenje kratkoročnih mjera, krenut ću obrnutim redoslijedom, evo, od umirovljenika. Pa ja ne mogu vjerovati, dakle, da oni misle da će ovim ukidanjem poreza na mirovine, da će umirovljenicima našima biti nešto bolje u našoj zemlji, kada evo prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, to nisu podaci subjektivne prirode niti koje sam ja izmislila, imamo 415 tisuća umirovljenika koji primaju otprilike oko 400 mirovine. Dakle, 400 eura mjesečne mirovine, 415 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj. Ajde da se osvrnem i na ovo opterećenje paušalaca. Pa nisu ti ljudi otvarali paušalne obrte jer im se to tako otvaralo, jer se nisu jednostavno mogli zaposliti drugačije u zemlji koja je prožita korupcijom, dakle, i modelu zapošljavanja po HDZ-ovoj stranačkoj iskaznici. I sada ako pogledate taj izračun, praktički Tomislavu Ćoriću i Andreju Plenkoviću svatko tko zaradi na godišnjoj razini na razini paušala od 20.000 eura smatruje ga bogatima. Dakle, taj neko kad plati mjesečni porez, možemo reći, ostaje na 1.300 eura plaće.
1: Dobro, vi ste sad otvorili puno pitanja, gospodin Bule jedva čeka da nas sve to odgovori, da i vas uključimo.
3: Evo, ja jedva čekam odgovore, bit će mi drago.
1: Što ove mjere konkretno nose građanima?
4: Pa evo, dopustite samo da odgovorim barem na dio ovoga što je rečeno. Dakle, teza o Plenkovićevoj inflaciji je jedan pokušaj, doduše nimalo originalan kojim se pokušava zapravo cijela rasprava o inflaciji svesti na nekakvo navijačko skandiranje. Dakle, mi bi sad trebali reći da je to po toj istoj logici, onda imamo 21 kvartal Plenkovićevog rasta, rekordnu Plenkovićevu zaposlenost i investicijski kreditni rejting koji isto Plenković. Dakle, i od toga svega raditi neku vrstu predstave. Dakle, na to jedno konstantno sijanje panike vezano, dakle, uz ovu temu sa strane oporbe, mi ćemo i dalje odgovarati odgovornom ekonomskom politikom, kao što ste mogli vidjeti i jučer. Što se tiče svih ovih nekih tema kojih smo se, dakle, dotakli, što se tiče recimo paušalnog oporezivanja, ja ću podsjetiti, dakle, da za 75% paušalnih obrtnika neće doći do gotovo nikakve ili apsolutno nikakve promjene u razini oporezivanja i izdvajanja doprinosa. Dakle, govorimo u razredima do negdje 30.600 eura. Ono što smo mi napravili je da proteklih 9 godina je broj obrtnika porastao sa 27.000 na 101.000. Kada govorimo o obrtnicima, razmišljamo, dakle, o njima u onom tradicionalnom smislu. Govorimo o postolarima, urarima, cvjećarima, građevinskim obrtima. Ja nisam siguran da su hrvatski građani primijetili u zadnjih 9 godina 80.000 više krojačkih radionica, postolarskih radionica po ulicama hrvatskih gradova. Dakle, taj se institut počeo u određenom dijelu zlorabiti, jer je prešao iz instituta koji je pogodan u smislu administrativnog opterećenja obrtnika, da se ona razinama od 50 do 60.000 eura nažalost vrlo često zlorabi, jer jednostavno i porezno previše atraktivan. U tom kontekstu smo povećali...
1: To mislite za nesamostalni rad?
4: Tako, u kontekstu nesamostalnog rada, dakle, nažalost, vidimo sve češću poreznu evaziju. Nije u redu da netko ko zaradi 60.000 eura kroz obrt izdvoji svega 4 i nešto tisuće eura za davanja, dok netko ko zaradi od nesamostalnog rada izdvoji možda 24. Dakle, u tom kontekstu smo napravili jednu manju doradu gdje i dalje je paušalni obrt atraktivan porezni tretman za obrtnike. Što se tiče obrtnika, što se tiče oporezivanja, dakle, u turizmu, također tu skrećem pozornost da je prihod od turizma u Republici Hrvatskoj 15,3 milijarde eura, i to govorimo samo inozemnim turistima bez domaće komponente. Prošle godine se od paušala u turizmu na paušalno, dakle, oporezivanje kreveta prikupilo 55 milijuna eura. Dakle, govorimo o povećanju od sa 100 eura po krevetu godišnje na 150 za svega 90 i nešto jedinica lokalne samouprave. I sad će neko reći da za jedan prosječan apartman koji ima 4 ležaja, dakle to je povećanje opterećenja od 200 eura na godišnjoj razini, da će zbog 50 centi dnevno u 365 dana netko, da će to rezultirati strašnim povećanjem cijena. Dakle, ne radi se, apsolutno se ne radi o tome. Također možemo skrenuti pozornosti na činjenicu da od 109 tisuća iznajmljivača u turizmu 41 tisuća su umirovljenici i da po toj osnovi imaju osiguranje. Od ostalih 68 tisuća 21 tisuća tih ljudi nema, dakle, nikakvu vrstu po nijednoj osnovi nije osigurano. Dakle, imamo tu određene anomalije koje smatramo da u okviru ovoga paketa je potrebno adresirati i nastavit ćemo adresirati u budući.
1: Dobro, sve te anomalije postoje već godinama. Zašto se s ovim paketom ide baš sada? Evo, oporba je već godinama tražila da se oporezuje ekstra profit. Sad se ide na oporezivanje ekstra marže.
4: Dakle, ovo nije tako, evo, upravo ste vi na to odgovorili, dakle, ovo nije klasičan porez na ekstra profit. Ovdje se zapravo radi o tome da se ovim jednim porezom nastoji djelovati preventivno, da u situaciju koju imamo globalni energetski poremećaj koji se prenosi i na Hrvatsku, da u takvim okolnostima poremećaja u domaćem gospodarstvu i krize se ne može dopustiti da Republika Hrvatska postane poligon za prekomjerno povećavanje profitnih marži. Dakle, sasvim...
1: Dobro, što se čekalo 3 godine?
4: Pa ja vam kažem, dakle, to se dogodilo i to je odgovor na ono što se dogodilo u Hormuškom tjesnacu i da je priroda toga da to već traje 3 mjeseca i nije privremeno. Da mi možemo očekivati priljevanje tih visokih cijena energije i na ostatak pretrošačke košarice. U tom kontekstu sigurno, dakle, da u jednom dijelu će do toga doći, ali nitko ne može loviti u mutnom i u takvim okolnostima zlorabiti kriznu situaciju i povećavati svoju profitnu maržu. To je ideja poreza.
1: Dakle, gospodine Jankoviću, sad imamo inflaciju od 5,8%, ranije smo je čak imali i 10% i sada je nužnije uvesti antiinflacijske mjere ovog tipa, a nije bilo to potrebno uvesti 22.
0: Pa mi smo 2022. mislim u prosincu u Hrvatskom saboru glasovali o ekstra porezu. Glasovali smo i recimo MOST je bio protiv. Dakle, nije bio za uvođenje tadašnje ekstra poreza, a sva oporba i koja je glasala i koja je bila za i koja je bila protiv je glasala, je vrika, sad neće biti nikakvih investicija, gotovi smo, ugrećemo, bit ćemo gladni zbog ekstra poreza. Dakle, sada isti ekstra porez svi predstavljaju kao svoja ideja. Dakle, nije novo, 2023. smo imali ekstra poreza, 2022. pokušavamo sad dosta kalibriranije napraviti to od 2027. I moj je dojam da je, mislim, dosta smo o tom razgovarali, da se odnosi samo na jedan uzak vrh koji najvećem dijelu generira ovu inflaciju dodatnu koju mi imamo. Jedan dio nas se prisiljava. Dakle, jedan dio inflacije nam je prisiljen jer ga imaju svi, jer imamo energente koji su skuplji, nekad smo ih uvozili iz Rusije, sad ih uvozimo drugdje, pa naravno da je skuplji, imamo zatvorene prometne mreže, prijevoz je skuplji, jednostavno je takav svijet u kojem živimo. Međutim, moram reagirati na izrečene ovdje dvije stvari. Jedno je, dakle, da je dio prešao iz nesamostalnog rana, samostal se ne može zaposliti. Pa ja, malo je ljudi, naši slušatelji, koji vjeruju da se u Hrvatskoj danas neko ne može zaposliti. Mislim da je jako malo ljudi
1: dobro,
0: koji to vjeruju.
1: Dobro, u novinarstvu je to recimo dosta česta pojava da se ide na otvaranje paušalnog obrta da bi se u biti radilo kod jednog poslodavca.
0: Dokle god svi mi, postoji web stranica, govorimo o cijenama, koja uspoređuje cijene različiti trgovački centara i mi možemo odabrati ići kupovati tamo gdje je to najjeftinije. Ima 500 posjeta mjesečno. Dakle, ne zanima nikog. Mi smo takvo društvo koje je naviklo kukati, ali kad imamo nešto prilike poduzeti, ne radimo ništa. Dokle god su parkinzi naših tržnih centara prepuni da u Osijeku ne možemo proći obilaznicom. Ne možemo obilaznicom proći. Vikendom je toliko ljudi koji dolaze na parking. Dakle, dok imamo skijaša koji svaku zimu sve većem broju odlaze u Švicarsku, u Austriju negdje. Dakle, ta situacija ni približno nije loša. To je sve što želim reći od ovog. Niti,
1: dobro, hoće li ove mjere uspjeti smanjiti potrošnju? To je isto jedan od ciljeva.
0: Pa jedino što možemo napraviti je ono da štedimo na sebi. Dakle, da štedimo na onim cijenama koje određuje država. To smo isto dogovorili, da nije samo u odnosu na privatnike i bili samostalni, nesamostalni, nego i u odnosu na država. A jedan dio će biti zamrzavanje plaća. Dakle, nas je ista ta oporba optuživala da su plaće u javnom sektoru male, pa kad smo ih digli, onda su rekli dižemo zbog izbora, pa sad kad su dignute, sad zašto ih zamrzavamo, jer želimo to raditi na leđima radnika. Nije istina, plaće smo digli onda kad je država bila sposobna to napraviti, a sadašnjim zamrzavanjem plaće ne ugrožavamo niti sindikate koji sada podržavaju ekstra profit, dok Hrvatska udruga poslodavaca podržava da se dakle zamrzavaju plaće, da se ne povećava minimum. Dakle, dokle god nas kritiziraju, isto vrijeme i sindikati i HUP vjerojatno radimo ono što je najbolje, da brinemo o svemu. Kažem, sve ovo je bilo predmet višemjesečnih rasprava što unutar vlade, što unutar užeg kruga, a i na koalicijskim sastancima. Jedino je pitanje da li je ovo dovoljno.
2: Mada to demistificiramo, dakle plaće u javnom sektoru su se digle pred izbore i to možete vi pričati sad kome kod šta hoćete, to je bila politička odluka, kao što i ove mjere.
1: Vaše plaće su se sve digle.
2: Pa kao što i ove mjere zapravo ne idu strukturno, ne idu dubinski, vidite i sami zbog ovih paušala, dakle koje nisu u koliziji, dakle politike vlade, ministarstva turizma koje kaže smanjimo cijenu usluga da bi bili konkurentni na eminentnim tržištima, a s druge strane povećamo paušal.
1: Dobro, što vi kažete, ali treba sad smanjiti onda rast plaća u državnim i javnim službama?
2: Pa gledajte, rast plaća se u državnom sektoru neće promijeniti do kraja godine, dakle ispoštovat će se 1+1+1%, ako se ne varam, ili tako? Tako da tu neće biti to. Međutim, što je sa ovim realnim sektorom? I kad govorimo o ekstra profitu, zašto je MOST bio protiv? Zašto se nije ugradila klauzula da ukoliko nekakva kompanija strana koja ima svoju podružnicu u Hrvatskoj, banke i takve kompanije, dakle jako velike, sa jako velikim ekstra profitima koji izlače iz Hrvatske, se ne bi oslobodile dijela poreza na ekstra profit ukoliko pokažu da su primjerice svojim zaposlenicima digli plaću dvostrukom iznosu, postotku u odnosu na inflaciju. Dakle, da taj dio kolača dođe direktno u džepove, ja bih rekao novčanike, zaposlenika u realnom sektoru. To vlada ne razmišlja na taj način o tome. Što se tiče naše države, ona je jedna od najskupljih i po parafiskalnim, fiskalnim nametima, ovih 1,3 milijarde koje se žele uštedjeti. To se može uštedjeti puno više. Što se tiče umirovljenika, umirovljenici, dakle ovim mjerama, oni koji imaju veće mirovine dobit će nešto više, jer su bili više oporezovani. Oni koji su ispod cenzusa, oni neće dobiti ništa.
1: Dakle, nisu ni plaćali porez.
2: Mi jedino podizanjem minimalne mirovine možemo doprijeti do onih najugroženijih skupina. Dakle, u prosjeku u EU dakle, je 12,5% BDP-a za mirovine. U Hrvatskoj je to oko 10%. Dakle, prostora ima. Gdje je prostor? U korupciji koju svakodnevno promatramo. Pa gledajte, u jednom skijaškom savezu se ukrao svaki drugi eur. Znači, dakle, mi imamo jednu veliku krizu u Hrvatskoj, na tim vodećim pozicijama, vidite sada u sportu, nalaze se ljudi koji su došli iz bazena vladajuće stranke. Oni su tamo bili, oni su tamo kadrovirani. Nastavili su raditi onako kako su radili u strukturama vlasti. Dakle, dok sam na poziciji, trebamo zamračiti što više novaca i onda naravno da država postaje sve skuplja. Rezerve u državi su ogromne, političke odluke se donose ad hoc, ne želi se, i kad kolega državni tajnik govori da ovo nije da Plenkovićeva inflacija, pa Plenkovićeva vlada je u kontinuitetu 10 godina. Čija je to inflacija? Tko je povukao potrebu?
1: Dobro, onda bi vas pitao čiji je gospodarski rast, čiji je dobar kreditni rating?
2: Da, pa evo ga, imali smo jedan okrugli stol. Izgodna je bila zapravo situacija. Dakle, nama je poljoprivreda 3% unutar BDP-a. Da poljoprivreda pade na 0% udjela u BDP-u, mi bi dalje imali gospodarski rast i dalje bi se hvalili gospodarski rastom. Pa rastemo upravo na potrošnji koju vi sad želite smanjiti, jeli? Mi na tome rastemo, na uslugama. Na javnom novcu iz EU fondova. Mi iz Europe uzimamo kolokvijalno ribu, stalno ribu, nikako udicu. Kada prestane dotok ribe, kako ćemo pecati svoj gospodarski rast? Dakle, mi nismo fondove za otpornost, nismo s njima postali otporniji, nego sve više ovisniji, a to je poglavito vidljivo u poljoprivredi gdje nismo samodostatni.
1: Gospođo Radolović, da i vas pitam, krenuli smo sa ovom pričom oko rasta plaća u javnim i državnim službama.
3: Pa ja samo moram odgovoriti gospodinu Buletu, poštovanom državnom tajniku, kaže on da ne širimo paniku i da nema potreba za time, ali gospodin Bule, panika je zavladala u svakom hrvatskom domu, panika vlada već 4 godine od kad je na dijelu Plenkovićeva inflacija pohlepe.
1: Dobro, što kažete na ovo što kaže gospodin Janković da su trgovački centri i dalje puni?
3: Pa Upravo kažem to, dakle, građani moraju sebe opskrbiti, će otići odlaziti po prehrambene proizvode. Dakle, ono što je gospodin, međutim, Janković rekao da građani ne koriste platformu, ono kako je bilo za da pogledaju gdje se kreću, kako koje cijene, pa građani jesu koristili tu platformu i ono što je bilo posebno interesantno i na što smo mi godinama već upozoravali, da praktički na dijelu u Hrvatskoj što se tiče trgovine i trgovačkih lanaca su monopolska i kartelska udruženja. Dakle, vi ako pogledate kako su se kretale cijene pojedinih evo prehrambenih proizvoda u različitim trgovačkim lancima u cent isto. Dakle, različiti proizvodi, odnosno isti proizvodi na različitim policama trgovačkih lanaca u cent isto. Tu dakle se jasno vidi da ni Državni inspektorat ni da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nisu odradili svoj posao. Možemo reći sad zajedno sa skupa sa resornim ministarstvima. Pitali ste me što se tiče plaća. Pa gledajte, apsolutno da se treba ispoštovati ono što je ispregovarano, dakle, vezano za povećanje plaća i sa sindikatima i da se treba ispoštovati radnička prava.
1: Udruga poslodavaca u biti stalno ističe da je rast plaća i bio glavni generator inflacije.
3: Pa i osobno, ne, nije rast plaća sigurno bio glavni generator inflacije. Možemo reći ovoga da je sigurno za 1% bod ono što je bio rast inflacije, to je cijena energenata, što si je vlada sama kriva jer nije postigla energetsku dakle, samodostatnost i neovisnost. Također ovisnost o uvozu poljoprivrednih, odnosno prehrambenih proizvoda. Vi ako pogledate, ne znam, Španjolsku i Portugal koje imaju 25% nižu cijenu energenata, kod njih vam je inflacija 1,9 odnosno 2,3%, što je dakle manje više u svim drugim zemljama eurozone. To je glavno pitanje. Kako je moguće dakle, da mi kao zemlja članica eurozone imamo inflaciju 5,8%, prosjek u eurozoni je 2,5%, a procjene Europske središnje banke su ciljaju na nekakvih 1,9 odnosno 2%. Dakle, to je pitanje koje si svi skupa mi moramo postaviti. Ja ne bih samo rekla da su da tako kažem da je problem problematika plaća u javnom sektoru. Problematika je upravo za one ljude, za one stotine tisuće ljude u privatnom sektoru koji rade za minimalac i to je upravo bio naš prijedlog kada se uvodi onaj porez na ekstra profit, da se tada ne uvodi svima, nego da se napravi jasna i detaljna analiza ko se okoristio ovom inflacijom pohlepe, tko je ostvario generacijsku dobit u doba ove inflacije i zapravo koga treba dodatno porezno oporezovati s tim porezom na ekstra profit, a one poduzetnike koji stvaraju bolja plaćena radna mjesta, povećavaju, dakle, rade dodanu vrijednost, njih treba upravo rasteretiti, ne dodatno ih porezno opteretiti.
1: Evo sad samo baš da to pitam i gospodina Bulu, hoće li se praviti razlika između tih tvrtki koje su...
3: Zaista razlike nema i moram tu samo još jednu stvar reći ako mi dozvolite. Dakle, čekali su 4 godine, praktički ispada sad su dali bankama, trgovačkim lancima, telekomima. Ako pogledate banke, 2021. dobit 590 milijuna eura, 2025. 1,4 milijarde eura i 2024. 1,4 milijarde eura. Pa dakle, to je ono, kažem, matematika već bila vrlo jasna, to se vidjelo iz svih podataka dakle, koji su bili objavljeni i tu se već trebalo djelovati 3-4 godine unatrag.
2: Da se ubacim da. Za ovaj parking u trgovačkim centrima. Kažu da ljudi ne idu u kupovinu, da idu u izvidnicu.
3: I to je isto istina.
2: Da.
0: A ne znam, Osijeku valjda nije tako.
2: Da.
1: Evo gospodine Bulana, da...
2: Poglavito umirovljenici, da.
1: Da
2: idu
1: pitam,
2: u izvidnicu da bi eventualno nekad nešto kupili.
1: Hoće li se praviti razlika između tvrtki koje profit postižu tako što su ulagale i tvrtki koje su u biti lovile u mutnom?
4: Dakle, vidi se da SDP dugo nije participirao u izvršnoj vlasti, dakle lako je smisliti neki politički slogan, treba da osmisliti konkretno rješenje koje se može kroz zakonski okvir provesti.
3: Baš vam je bilo uspješno zadnje 4 godine.
4: Provesti u praksi. Dakle, što se tiče tvrtki na koje se ovo odnosi, ovaj porez na prekomjernu profitnu maržu, tu se ne ide sa jednim ideološkim ostrašćenim porezom, nego sa jednom vrlo ciljanom, privremenom, ograničenom mjerom u trajanju za 2026. godinu koja ima vrlo jasan antiinflacijski cilj, kao što sam ranije rekao, sprječavanje, dakle povećavanja prekomjernih marži. On će se odnositi upravo na ona srednje velika i velika poduzeća koja imaju najveću tržišnu moć i koja u tom kontekstu mogu najviše doprinijeti i doprinose inflaciji.
1: Dobro, ali možete reći koje najviše lovio u mutnom posljednjih godina?
4: Pa gledajte, znači ja ne bih tu nikoga upirao u prstom i ovo nije nikako, kažem, ideološki ili kazneni porez, niti je to namjena, niti ustavno, dakle, je moguće, dakle, da se porezi budu kazna. To nije smisao uvođenja poreza, dakle, ovo je vrlo jasna i ciljana antiinflacijska mjera koja ima za cilj prevenirati da se cijene energije preliju, dakle, na ostale ostatak potrošačke košarice, odnosno, dakle, da se povećavaju profitne marže i zlorabi, dakle, situacija poremećaja u gospodarstvu zbog onoga što se događa na Bliskom Istoku.
1: Mogu sad ovako pitati. Ako se ekstra profit definira kao profit iznad trogodišnjeg prosjeka, a upravo su posljednje tri godine bile razdoblje rekordne inflacije i rekordnih marži, ne znači li to da su inflacijski dobici u biti praktički postali nova porezna baza sad?
4: Ne, zato što ponovno ponavljam, dakle, ne radi se o ekstra profitu, radi se o porezu na prekomjernu profitnu maržu. Marža se izračunava u relativnom postotku. Dakle, gledamo prosječnu profitabilnost poslovanja zadnje tri godine, u tom kontekstu dopuštamo odstupanje od 15%, upravo zbog razloga produktivnosti, neko radi bolje, učinkovitije, investirao je, dakle, u svoje postrojenje, kao velika kapitalna ulaganja. U tom kontekstu za srednje veliko i veliko poduzeće, to morate znati da su to veliki stabilni sustavi, povećanje profitne marže od 15% je značajno. A ako se zaista ide i iznad toga, pa onda znači da u ovim okolnostima, u ovoj godini koja je ipak određena vrsta poremećaja se dogodila zbog svega ovoga u hormoškom tjesnacu, dakle, pa u tom kontekstu, dakle, država će uzeti 50% tog samo tog viška.
1: Od koliko mislite da ćete uzeti tvrtki, poduzeća?
4: Mi se nadamo što manje. Dakle, da će tvrtke svoje profitne marže, dakle, zadržavati u nekakvim normalnim okvirima za ovako razdoblje u ekonomskom ciklusu i da će biti toga što manje i da se u suštini te profitne marže neće preliti na cijene za naše građane.
1: Očekuje se uštedjeti 1,3 milijarde eura u proračune. Ajde, gospodine Jankoviću, vama pitanje. Gdje bi se trebalo konkretno rezati i tko bi trebao biti dobiti te novce? Što s tim novcima? Jel to znači da ovo što je rečeno jučer kao glavna kritika cijeloj ovoj priči, da se u biti ovime ide spašavati proračun? Treba li proračun spašavati?
0: Pa mi svaki tjedan imamo ministra financija na koalicijskim sastancima. Dakle, mi informaciju koju imamo sa dosta točnim brojevima svaki utorak, govori da proračun nije ugrožen. Dakle, to je mantra oporbe i to je jednog dijela koji govori da mi spašavamo oporbu uvođenjem poreza koji stupa na snagu 2027. Dajte, molim vas. Dakle, moram se osvrnuti na još jedno što je izrečeno, da je problem da smo digli plaće. Gledajte, dakle, povećanje rashoda u državnom proračunu za plaće nas kritizira oporba. Kritizira nas oporba čiji su amandmani, otkad sam ja zastupnik zadnjih 10 godina, svaki put su se amandmani oporbe odnosili na dodatno povećanje rashoda. Ni jedan jedini amandman nikad nije podnesen od strane oporbe kojim bi se smanjili rashodi. Dakle, jako je bitno da gledamo zajedno i ovo što je rekao državni tajnik. Dakle, nije nam motiv, politički motiv nam nije bio da se naplati veliki ekstra porez, nego je bio motiv da se u predstojeći 7 mjeseci cijene ne povećavaju dodatno, da se prestane sa povećavanjem cijena, jer onda neće ući u škare dodatnog oporezivanja i mi politički dolazimo u situaciji da će ljudi koji idu u trgovine neće imati veće cijene. Nama je to motiv. Dakle, a onda zanemarujemo istovremeno, najmanje pričamo o jednoj izvanrednoj stvari s kojom se dio lokalne samouprave možda baš neće složiti, a to je ukidanje, dakle, oporezivanje mirovina, gdje jedan prosječni umirovljenik sa 800 eura neto na godišnjoj osnovi dobiva između 550 i 600 eura neto više. Dakle, to je još jedna mirovina, nije cijela,
2: dakle,
0: ali skoro
2: cijela. Oni sa većim mirovinama.
0: Dobro, gledajte, mirovina nije socijalna a kategorija, a neko je dobio, ulaze, neko je radio i plaćao doprinose manje, neko je plaćao više.
3: U Hrvatskoj je socijalna,
0: dakle,
3: kategorija.
0: Govorimo o tome da ti mirovljenici između 800 i 900 dobiju cijelu jednu novu mirovinu, a to se sve, o tome se ne govori, nego se govori o tome da idemo kažnjavati firme.
1: Da,
0: ću
1: jedan krug, a onda zovemo nije, i naše slušatelje.
2: Nisam ja završio krug.
1: Gospodin Bula se javio oko proračuna.
4: Dakle, bilo stanje u proračunu, ja dolazim iz Ministarstva financija. Dakle, ako vodeća rating agencija već zadnjih XY godina, dakle, smo došli do toga i ocjenjuju nas sa visokim kreditnim ratingom, dakle, u dubokoj investicijskoj razini, upravo zbog stanja u javnim financijama, reći, dakle, da se ovime spašava proračun, dakle, to zaista dolazi na razinu groteske. Dakle, mi smo, nažalost, dolazimo u fazu gdje se očito u hrvatskom javnom prostoru može reći bilo što.
2: Dakle, što kreditni rejtinzi znače za naše građane? Proračun naravno nije ugrožen. U vremenima velike inflacije, naravno, dižu se cijene usluga i roba, diže se i nominalni PDV koji ubire Hrvatska država, je li vlada. Dakle, mi smo kalkulirali sa proračunom za ovu godinu ispod 3% sa inflacijom. Ona će biti daleko veća. Taj novac koji je zapravo nama država uzela iz lijevog džepa, vratit će nam u desni džep, ali uzela nam je 10, a vratit će nam 1. Dakle, nije ugrožen proračun, dapače, inflacija njega puni. A onda država vatrogasnim mjerama rješava ove dakle probleme koje je ta inflacija napravila. Kad je riječ o plaćama u javnom državnom sektoru, nijedna ozbiljna država ne radi povećanje plaća na takav način prije nego što je napravila reformu javne državne samouprave.
1: I gospođa
2: a to
1: Radolović,
2: Hrvatska da... nije napravila i nije napravila već 10 godina. I samo nešto, Plenkovićeva vlada, dakle 10 godina, startala je sa 62% pokrivenosti uvoza sa izvozom. Danas je, znači 10 godina nakon vladavine ove većine, evo koje sudjeluje gospodin Janković, je pala na ispod 54%. Dakle, sve smo manje samodostatniji i to su ključni razlozi danas uz energetiku, naravno, gdje su se planovi razvijanja, primjerice, obnovljivih izvora energije razvijali u HEP-u, a onda je netko te planove iznio i razvijaju kao privatan biznis. Naravno, jako, jako slabije. A danas vidimo koja uloga i HEP-a u ovoj aferi sa sportskim savezima i korupcijom, koja je također jedan od vrlo važnih segmenata inflacije u Hrvatskoj.
1: Gospođa Radolović i slušatelji.
3: Pa da, evo stvarno moram reći na kraju da nevjerovatno da gospodin Bule govori da to su to veliki stabilni sustavi. Pa jesu, da, i vi ste im to omogućili, banke, telekom i trgovački lanci, lihvarska agencija jesu danas veliki stabilni sustavi i vi niste pravovremeno intervenirali. To što se vi, da tako kažem, ismijavate i nazivate sve ovo groteskom, pa nama to zaista nije niti malo smiješno. Nama nije niti malo smiješno da 70% obitelji u Hrvatskoj jedva spaja kraj s krajem. Nama nije niti malo smiješno, evo što jučer baš izašli podaci da 60% hrvatskih građana si ne može priuštiti jedan dan ljetovanja na hrvatskom Jadranu. Nama nije niti malo smiješno to što hrvatski građani troše 40% svog budžeta na režije, a 40% svog budžeta na stanovanje, da imamo najviše cijene nekretnina manje više u cijeloj EU. Nama to nije niti malo smiješno i ne spada nam u kategoriju nikakve groteske i nije nam niti malo smiješno to što već 4 godine upozoravamo kao oporba, nudimo konkretne prijedloge, a vi ste doslovce žrtvovali hrvatskog poljoprivrednika i hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju radi stranih trgovačkih lanaca. Niste ulagali apsolutno ništa u obnovljive izvore energije, a HEP je trebao biti, možemo reći, generator i nositelj cijelog tog razvoja. Da pače, još smo gori nego prije 4 godine, a o cijeni stanovanja neću niti govoriti. Cijena kvadrata, posebice na Jadranu, je eksplodiralo unatoč vašim navodnim intervencijama kroz nacionalni plan.
1: Čekaju nas već slušatelji, znači možete se vi uključiti u našu emisiju, broj je 01616670001, a gosti su Matej Bule, Sanja Radolović, Robert Janković, Ivica Ledenko. Evo samo kratko, gospodine Bule.
4: Pa ne, mislim ovdje sada već o tem nekom pogodovanju koje čemu, dakle u toj svojoj nemoći oporba pokušava prikazati tu raspravu o inflaciji, skrenuti je i u razinu teorije zavjere. Dakle, ja mislim da moramo, kažem...
2: Vi ste moć suzbijanja inflacije pokazali u zadnjih 10 godina.
3: Vlada
2: i kontinuiteta Andreja Plenkovića.
1: Halo, idemo čuti i naše slušatelje. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Izvolite.
5: Evo, pa ja bih prvo rekao, ove mjere neće baš puno pomoći. 10 godina Plenkovića vlada je uništilo Hrvatsku. E sad da kažem još nešto što je ispod radara prošlo. To me baš zanimalo i to sam zvao iz službu gledatelja par puta. Pa normalno da se spašava proračun. Pogledajte. U prvom tromjesečju rast bruto domaćeg proizvoda je 2,2. Znači, pao je u odnosu na prošle tromjesečje 1,7. A opet, ko je glavni, šta doprinosi tom rastu proračuna? Opet potrošnja, što gospoda iz oporbe koje su, dobro kažu. Znači, mi građani, inflacija i visoki PDV, znači, puni proračun. Ko ispašta mi građani? E sada da kažem nešto što se tiče ovih 10 godina. Sad još nisu spomenuli demografiju. Podaci Eurostata. Najviše se Hrvata iselilo od postanka Hrvatske države od 2017. do 2021. 280 tisuća, od toga 40% visokog obrazovanih. A najgori podatak je da je u populaciji svega djece do 14 godina je 3,75, a treba biti minimum 20% da uopće država normalno funkcionira. Nama svake godine, što priča o povratku, to su floskule, nama svake godine umre više 19.000 ljudi nego što se rodi djece. Pa mislim si ja, o čemu ova dvojica, ovog Jankovića, neću, on meni pričao...
1: Dobro, najde, nemojte kažem, osobno, ovo je sad sve bilo, ja sam popisala ove vaše podatke, pa ćemo odgovoriti, samo da primimo još 2-3 telefonska poziva, pa ćemo onda na sve zajedno odgovarati. Halo, dobro jutro.
6: Halo, dobro jutro, jesam
1: izvolite.
6: Ja?
1: Jeste, vi ste.
6: Gledajte, kad se prošli put skidao porez ovoga, ja sam isto se javila i rekla sam da od toga niko neće imati ništa, jer to se neće kontrolirati. Rekla sam, kad sam ja radila u trgovini, mi smo imali inventure kad se je mijenjao porez i morali smo sve popisati i to se je kontroliralo. U vladi vlada nered, oni se ne snalaze. Postavljaju ministre koji nemaju pojma o struci koju vode. Je li gospođa Vučkovićka ikad vidjela životinju dok ju nisu postavili za, ili povrće kako raste dok ju nisu postavili za ministricu poljoprivrede i sad su ju postavili za ministricu okoliša. Nered vlada svugdje kud se okrenete. A i ljudi su isto neodgovorni. Najavi trgovina, imamo 11. 10% popusta i onda navale pune kolica kao da će sutra biti, da godinu dana rat bit, nigdje ničega više neće biti. I onda ovoga, ne pitaju se kolike su cijene. Stanujem na Trešnjevci, brzo ću govoriti, u blizini Trešnjevačkog placa, 3 trgovine, na primjer Kestlin Napolitanke od Bjelovara, u jednoj trgovini su bile 2,99, u dvije trgovine druge različite su bile 5,30. Ko to kontrolira? Ko kontrolira sada da se podigla cijena umjetnih gnojiva za one koje na zalihi su imali? Pa to se ne smije dignuti, oni su to po starim cijenama nabavili. Onda moram i Hrvatski radio malo kritizirati. Na primjer, daju ovoga, kako se zove, reklamu o kocki se može postati ovisnik, još nisu to izgovorili, već vele Hrvatska lutrija ponosni fondor hrvatskih sportaša. Pa svugdje vlada nered, nema reda i to je to. Lijepi vam pozdrav, imala bi puno, neka još neko dođe na red. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vam, hvala vama na komentaru. Evo, primit ćemo još jedan telefonski poziv. Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Izvolite.
7: Evo, gospođo, podržavam svemu osim u reguliranju cijena. Ja bih to prepustio tržištu, a država neka pomaže ljudima kojima treba pomoć. Druga stvar, Europska unija vodi katastrofalnu politiku i Hrvatska skupa s njom. Od korone i troškova nerealnih na koronu, pa kasnije rat u Ukrajini. Zašto Slovačka i Mađarska mogu kupovati jeftini ruski plin, a mi ne možemo? Zbog čega? Evo, milijun stvari se radi katastrofalno. I previše zaposleni u državnoj upravi i administraciji.
1: Dobro, hvala i vama. Evo idemo onda sad od kraja. Gospođo Radolović, vi ćete dobiti prvi. Ljudi baš ne vjeruju da će ove antiinflacijske mjere puno pomoći. Vlada cilja 2% inflacije kad ove mjere u biti daju neki zamah. Što vi mislite, što bi ocijenili, što se treba u biti dogoditi da vi ocijenite da su ove mjere bile dobre?
3: Pa mi stvarno kao konstruktivna oporba već 4 godine dajemo konkretne prijedloge kako da se suzbije ova inflacija pohlepe, međutim upozoravamo da ovo nije kratkoročna inflacija, da u Hrvatskoj imamo zaista strukturnu inflaciju, ovo nije uvezena inflacija. I činjenica je da smo mi trenutačno, jedino što nadrži jest doping na EU fondovima. Dakle, 75% investicija, ako pogledate, vam dolazi iz EU fondova, 25% BDP-a vam čine, dakle, zapravo kohezija i nacionalni plan oporavka i otpornosti, dok vam druge zemlje su na razini nekakvih 5%. I kad se taj doping prestane, bit ćemo u još većem problemu nego što smo sada. Gospodin je prije rekao zašto ne uvozimo ruski plin. Ja mislim da uopće nije to problematika, nego problematika koju ja i koju SDP stalno govori je da smo mi zemlja koja je prepuna prirodnim resursima, tako i plinom, a moramo uopće uvoziti od nekoga da bi zadovoljili naše energetske potrebe. Dakle, naše konkretne mjere mjere su vrlo jasne, osiguravanje poljoprivredne samodostatnosti, energetske neovisnosti i cijena stanovanja, odnosno pravo na dom, apsolutno podhitno i pod nužno, dakle snižavanje cijena nekretnina.
1: Moram vas ovdje zaustaviti da svi stignu do kraja, gospodine Ledenko.
2: Dakle, slažem se da je ova naša inflacija strukturna, ona je, dakle, mi nismo samodostatni, naprosto tako. Dakle, dok imate u Austriji model poticaja u poljoprivredi gdje je svaki euro fiskaliziran, gdje se zna gdje je euro otišao i što je s druge strane donio. Dakle, ako je poticaj išao u smjeru proizvodnje mlijeka, koliko je litara mlijeka, koliko je kilograma mesa, kod nas se po hektaru daju dakle, nekakvi poticaji koji očito ne donose rezultate. Kazao sam, pokrivenost uvoza sa izvozom u doba Plenkovićeve vlasti sa 62% ispod 54%, dakle ne samodostatnost. Projekt, energetska naša samodostatnost, projekti koje je financirao HEP in-house, dakle koji su se tu razvijali, koji su se tu trebali i pokrenuti u smislu obnovljivih izvora energije, su izneseni iz HEP-a, ljudi su izašli iz sustava HEP-a, razvijaju kao privatne firme. Ni po muke da se to razvilo, međutim vrlo smo spori u tome. Dakle, mi uvozimo struju, uvozimo hranu bez ikakvog rezona, dakle preplavljeni smo jeftinim vjerovatno i GMO proizvodima o kojima je dosta i naš klub govorio. Dakle, takva struktura hrvatskog gospodarstva u kojem isključivo polažemo sve je stavljeno na EU fondove i na turizam bez industrijske proizvodnje 10% svega i poljoprivrede koja je potpuno se devastirala kod nas, jako teško ćemo izaći iz ovoga. Ove vatrogasne mjere, ubiranjem veće količine kroz PDV-a u vladin budžet i kasnije to dijeljenje kao nekakve mrvice, neće donijeti konačnosti rezultate koje mi svi priželjkujemo, a to je inflacija na razini Europske unije.
1: Gospodine Jankoviću, što bi građani trebali nakon nekog razdoblja i kojeg to razdoblja vidjeti u svojim novčanicima?
0: Ja sam pozorno slušao sve kolege ovdje, ja nijedan novi prijedlog nisam čuo.
1: Dobro, ali evo, čuli smo 40... i slušatelje, oni ne vjeruju da će im ovo baš puno pomoći.
0: Pa kažu oni koji zbrajaju i oni koji donose politiku su izračunali da su ti građani u krivu i da ne, i ja tražim, molim godinu da nam daju povjerenje. Da nam daju povjerenje do kraja ove godine, da ove mjere moraju jednostavno uroditi plodom, zato što će one tvrtke koje najviše doprinose inflaciji će se nastojati prilagoditi tome, da bi se prilagodili, da im ekstra profit ne bude prevelik, neće dizati cijene, oni će to vidjeti u trgovinama, nema drugog načina. Gledajte, ovo je tržišno gospodarstvo, nismo više u socijalizmu da ja mogu reći koliko šta košta. Dakle, nema, molim malo optimizma. Dakle, slušali smo zajedno sa svim kolegama ovdje, nijedan novi prijedlog nisam čuo. A što se tiče, dakle, moram se vratiti na samo rečenicu da se ne može zaposliti, pa je zato prešao u paušalce. Mi danas imamo desetine tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj koje niko u Hrvatskoj ne želi raditi. Pa zato dovodimo strance. Imamo 60 tisuća nezaposlenih ukupno. Kako to da se neko ne može zaposliti? Kakve su to bajke? Tko u to vjeruje još?
1: A kako očekujete da će se neka osoba sa visokom stručnom spremom zaposliti na posao, recimo, čišćenja?
0: Pa dobro, upravo je su visoka stručna sprema jedan od razloga zašto su veći dio njih je zaposleno u državnoj upravi, zašto su tamo veće plaće nego u privatnom sektoru, nismo se stigli na to osvrnuti.
2: A kolega Jankoviću, dođite malo više u Sabor i onda ćete čuti prijedloge oporbe koji su svakodnevni. Vas nema previše u Saboru i zato ne znate za prijedloge oporbe.
1: Što će se dogoditi za građane nakon ovih antiinflacijskih mjera? Da krenemo možda tako.
4: Dakle, ovo nije prva kriza s kojom se ova vlada suočava, proteklih 6 godina bio je cijeli niz broj. U tih proteklih 6 godina vlada je 2 puta dobila povjerenje za vođenje zemlje, što znači da građani imaju i povjerenje u vladino upravljanje ovakvim kriznim situacijama i to će se dogoditi i u ovom slučaju. Vlada će nastaviti sa odgovornom ekonomskom politikom. Mi smo vrlo jasno stavili...
1: Dobro, hoće li građanima nakon ovih mjera ostati više novca u novčanicima?
4: Mi smo vrlo jasno stavili na prezentaciju jučer precizno, dakle, kako vidimo putanju inflacije koja je željena, naravno uz pretpostavku da se normalizira ova situacija u Ormoškom Tjesnacu, i nadamo se da ćemo u najkraćem mogućem roku doći do ciljanih razina inflacije što je 2% i da u konačnici tu jednu cijelu dugotrajnu epizodu stavimo iza sebe.
1: Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji, hvala i vama poštovani slušatelji na pozornosti. Današnji poligraf ostvarili su Mario Dropučić, Stela Keleš, Jasna Sarić i ja sam Marija Gerbec Njavro. Do slušanja.
8: Poligraf. Politički grafik.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, jer treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novoseli, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
4: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je

0: Upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako ono što je bitno da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
1: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
2: U zagrebačkoj četvrti Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom.
3: Vijesti.
2: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene dvije osobe. Prošle je noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost. Iran i SAD moraju riješiti nekoliko spornih točaka prije nego što se postigne dogovor o završetku rata, izjavio je sinoć američki potpredsjednik J.D. Vance. Na pitanje je li predsjednik Trump blizu potpisivanja sporazuma, Vance je odgovorio da je prerano govoriti hoće li ga i kada dvije strane postići. Sporazumom bi se navodno produljilo krhko primirje za 60 dana i potaknuli pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Neimenovani izvori prije toga su rekli da su se dvije pregovaračke skupine dogovorile o okviru sporazuma uz odobrenje Trumpa i iranskog vodstva, prenosi BBC.
3: Sport.
2: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina ostvarila je prvu pobjedu na europskom prvenstvu koje se igra u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira slavili su upravo protiv domaćina 3-1. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolazak u polufinale potrebna joj je pobjeda od 2 gola razlike.
3: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vaš prvi. Katapultura i Katarina Kolega.
4: Dobar vam dan. U današnjem kulturnom magazinu poslušajte Oskarovca Marka Ulanoa, američkog stručnjaka za oblikovanje zvuka, koji je uglednu nagradu dobio za rad na Titaniku. Upoznali smo i čileansku crtačicu stripa s francuskom adresom, Antoniju Banjados, čiju izložbu možete pogledati u Francuskom institutu u Zagrebu. Posjetili smo izložbu 60 plus otkuca kad srce ubrza u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt, a doznali smo što ćemo gledati na 36. Anima Festu, međunarodnom festivalu animiranog filma. O svemu tome više u idućim minutama. Ostanite s nama. Četrnaesti međunarodni festival filmskog zvuka i glazbe održao se prošlog vikenda u Varaždinu. Ta manifestacija promiče svijest o važnosti glazbe i zvuka kao nezamjenjivih dijelova svakog filma i svake godine poziva ugledna imena iz svijeta sedme umjetnosti. Ove godine na njoj je sudjelovao Mark Ulano, američki stručnjak za oblikovanje zvuka, koji je 4 puta bio nominiran za Oscara, a osvojio ga je za rad na megahitu Titanic Jamesa Camerona. Karijera Marka Ulanoa traje dulje od 50 godina. Surađivao je s nizom velikih redatelja i filmskih zvijezda, a s njim je razgovarao Josip Grozdanić.
5: Mark Ulano je vrlo srdačan sugovornik koji se sjeća mnoštva anegdota sa snimanja hitova na kojima je radio. Za početak smo ga upitali koliko je bio zahtjevan njegov posao na Titaniku, na kojem je morao oblikovati složenu zvučnu sliku, od lomljenja broda i glasova putnika do glazbe orkestra i pucnjeva iz pištolja.
6: Well, each job is challenging in its own unique way.
7: Svaki posao je izazovan na posebno

0: način. Projektu treba pristupiti bez predrasuda ili unaprijed zadanih ideja. Mora vas voditi znatiželja i težnja ka istraživanju specifičnosti pripovijedanja određene priče. Kako instrumente kojima baratate u svom radu možete iskoristiti da biste doprinijeli nečemu što bih nazvao orkestrom filmske ekipe. Jer da bi se ispripovijedala određena priča, moramo funkcionirati kao orkestar. U tom orkestru dirigent je redatelj, a scenarij je partitura po kojoj snimamo. Kao majstor zvuka, ja od redatelja doznam kakvu priču želi ispripovijedati i kojim idejama se pri tom vodi. Kaže mi sve što trebam znati o priči i likovima i o tome na koji način želi da se gledatelji upoznaju s njima. Ja sam dakle glazbenik u orkestru i pridonosim tome da se likovi i priča što učinkovitije približe gledateljima. U tom orkestru je sekcija gudača s prvom violinom, udaraljkaši, puhačka sekcija itd. A svaka od tih sekcija ima voditeljicu ili voditelja koji u čitavom poslu blisko surađuje s dirigentom. Sve vam opisujem ovako slikovito, jer sam nekad bio glazbenik prije nego što sam počeo raditi na filmu. Svi mi tijekom rada želimo otkriti nešto novo. Ne želimo se ponavljati, ne želimo raditi nešto što smo već radili, već nam je cilj izići iz zona vlastitih sigurnosti. Želimo biti u stalnom dijalogu s materijalom i stvoriti nešto novo. Što se tiče filma Titanic, u njemu imate jednostavnu, ali intenzivnu i strastveno ljubavnu priču. Ona se odigrava unutar potonuća broda koji je divovski epski događaj i koji funkcionira kao okvir. Ali najvažniji su ljudi, dvoje mladih likova koje smo kroz pripovijedanje morali približiti gledateljima. Naša želja bila je da potonuće Titanika publika doživi kroz sudbine pojedinih likova, ponajviše Jacka i Rose, koje glumi Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. I oni su bili dijelovi našeg orkestra, svojom glumom i glasovima dočaravali su te likove i njihova stanja. Moram napomenuti da inače glasovi likova često nisu i glasovi samih glumaca koji ih tumače. To su glasovi koje glumci stvaraju da bi predstavili određeni lik, da bi ga izgradili. U kreiranju likova koristi se baš sve, ne samo glasovi, nego i odjeća koju glumci nose, pa govor tijela svakoga od njih, mimika lica kojom se dočaravaju određena stanja i raspoloženja. Sve su to alati zahvaljujući kojima publika počinje vjerovati u priču koju gleda i u likove koji tu priču nose. Ja u svom poslu moram pažljivo pratiti i osluškivati sve to. Moram razmišljati i o problemima koji se mogu pojaviti na logističkoj razini. Recimo na zvukove koji dolaze iz okruženja, koji se ne mogu pa i ne smiju čuti, jer su nemogući i anakroni u određenom vremenu i konkretnoj situaciji. Moj zadatak kao majstora zvuka je i da poboljšam likove koje glumci stvaraju, da kroz zvuk pridonesem njihovoj većoj životnosti i uvjerljivosti. Recimo da je moj posao sličan snimateljskom. Snimatelj u svom radu koristi različite vrste leća, za kvalitetniju kompoziciju slike, za veću dubinu vidnog polja, za bolju uporabu boja i stvaranje što efektnije palete boja. Ja kao dio tima zaduženog za filmski zvuk koristim slične stvari. Dakle, postavljanje mikrofona, glasove glumaca koje sam spomenuo. Zatim, odabir tajminga pri podešavanju zvuka, kako bi glumačke izvedbe što bolje došle do izražaja. Potom toga da zvuk pridonosi izgradnji likova i odnosa među njima. Opet kažem, sve s ciljem da se priča što kvalitetnije i što sugestivnije približi publici. Ja sam dakle u svemu tome ponajprije pripovjedač. Pridonosim tome da je pripovijedanje što tečnije i skladnije. Svoje instrumente koristim da bih s ostalim glazbenicima u filmskom orkestru stvorio što bolju i uspješniju partituru. Ako ono što ja radim ne pridonosi zajedničkoj priči i ideji, onda sve skupa jednostavno ne funkcionira. Zvuk koristim da bih film približio publici kao element pripovijedanja priče i kao nevidljivu vezu koja pridonosi snazi i emotivnosti filmske strukture. Moj zvuk je tako neka vrsta ljepila koje pridonosi čvrstoći filmske konstrukcije. Rad na filmu Titanic dodatno je bio izazovan zbog ogromne količine logistike oko nas. Snimalo se na vrlo velikim setovima, a računalna tehnologija se koristila prilično rijetko. Prije 30-ak godina ta tehnologija je za današnje standarde bila prilično primitivna. Snimalo se u stvarnom vremenu i u gotovo realnim dimenzijama. Divovska maketa broda bila je set smješten uz obalu oceana, pa goleme ruske dizalice koje su se nalazile uz brod. Bila je i jedna ogromna dizalica koja se na željezničkim tračnicama kretala duž makete broda, jer se tako pratilo glumce na palubama. Filmski Titanic ipak nije bio dug kao pravi, ali je bio samo 18 metara uži i 30 metara kraći od pravog. Na koncu smo ga hidraulikom prelomili i otprilike polovicu potopili u vodu. Pritom je bilo 90 kaskadera koji su padali dok je brod tonuo vertikalno. Mislim da je taj film bio jedan od posljednjih tako velikih projekata koji su se snimali na takav način, prije početka korištenja računalne tehnologije. Jedan od posljednjih u kojem se produkcija odvijala ne samo u stvarnom vremenu, nego i u realnom mjerilu, jer se doslovce sve uistinu odigravalo pred kamerama. Mislim da danas više nitko ne radi na takav način, jer bi bilo preopasno i preskupo.
1: Jamesa Camerona prati glas jednog od najzahtjevnijih redatelja, a mnogi tvrde i da je s njim teško surađivati. Kakvo je iskustvo Marka Ulanova, kakvi su njegovi dojmovi o Cameronu?
0: James je jedan od najpametnijih ljudi u prostoriji. To ćete shvatiti ako dobijete jedinstveni privilegij raditi s njim. Rekao bih da je on poput Artura Toscaninija. Veliki dirigent s podjednako velikim zahtjevima prema suradnicima. Neki bi rekli da je težak kao suradnik, ali meni nije, jer su njegove vizije uvijek sasvim jasne, a to mi predstavlja olakšanje. Govori izravno i bez okolišanja. Kad smo počinjali suradnju na Titaniku, rekao nam je da ne radimo ono što on od nas traži, nego ono što svi skupa, pa tako i on, želimo postići na kraju. To se nekome može činiti nelogičnim, čak i luckastim, ali zapravo nije. Jednostavno nas je zamolio da sve svoje profesionalne vještine, svo znanje i svu pamet uložimo u ostvarenje zajedničkog cilja. Da u svakom trenutku razumijemo kontekst onoga što on želi postići, u svakoj sceni i u svakom kadru. Da ne moramo neprestano od njega tražiti pojašnjenja, već da zaključke donosimo na temelju svih informacija i svega što se zbiva pred nama. Da stalno razmišljamo o tome što i kako radimo, da donosimo ispravne zaključke i da alate u svom poslu primjenjujemo tako da sve bude u skladu s njegovom redateljskom idejom. Na taj način, otprilike rade i glumci. Svi smo mi profesionalci. Tehnički smo potkovani za rad na filmu, a film na većini razina i nije drugo nego veliki tehnički pothvat. Pritom su najveći tehničari za cijelo glumci, jer oni stalno moraju biti spremni kalibrirati svoje izvedbe. Dakle, bez obzira o kojoj i kakvoj sceni se radilo, izvan redoslijeda priče. Primjerice, ponekad se završnica nekog filma snima tijekom prva dva tjedna zajedničkog rada, jer neki glumac ili glumica samo tada imaju slobodne termine i neće ih biti do kraja snimanja. Ili recimo, samo u određene dane imamo dozvoljen pristup nekoj lokaciji, a poslije više nećemo imati. Tada se zna dogoditi da prvi kadar snimimo tek mjesec dana kasnije, odnosno da početak razvoja likova i njihova putovanja snimimo znatno kasnije no što je to putovanje završilo. Dogodi se da prvog dana snimamo veliki rasplet neke priče, a tek nakon mjesec dana njezin zaplet. Zbog toga glumci moraju biti tehnički sposobni likove i njihova stanja kreirati na pravim mjestima, u točno određenim scenama. Njihove izvedbe moraju biti precizno emocionalno tempirane, jer sve mora savršeno funkcionirati kad se redoslijed scena konačno kronološki sastavi. Svi uključeni u rad na nekom filmu imaju slične terete. Međutim, uvijek se moramo znati izdići iznad tehnike. Nju moramo koristiti u službi umjetnosti, pripovijedanja priča. Vi kao gledatelj sjednete u kino i pratite priču, gledate film. Nama dok radimo, to je zapravo kazalište uživo. Naš cilj je da to ne vidite ili da zanemarite, te da vas što elegantnije provedemo kroz priču. Dijelove te priče moramo vam ispripovijedati na pravi način, s pravim redoslijedom i s konkretnom razinom emocija. U svemu tome moramo vas i zabaviti, naravno. Ako uspijemo, bit ćete zadovoljni kao recipijent filmske čarolije. Kao recipijent najstarije stvari na svijetu koju radimo, a to je pripovijedanje priča.
1: Drugu od četiri nominacije za Oscara Ulano je osvojio 2010. godine za rad na filmu Nemilosrdni gadovi Quentina Tarantina. To je ratni film s mnogo eksplozija i ponešto crnog humora, pa je li mu taj angažman bio izazovan?
0: Moramo se složiti oko definicije pojma izazovnosti ili zahtjevnosti nekog posla, jer je svaki projekt zahtjevan ili izazovan na specifičan način. To je film koji se odigrava u konkretnom vremenu za vrijeme Drugog svjetskog rata. On sadrži neke političke slojeve i stavove. Također, to je film koji se s poviješću poigrava tako da mijenja njezin tijek. Snimali smo ga većinom u Njemačkoj, u studiju Babelsbergu, u Potsdamu. To je najstariji filmski studio na svijetu. Postoji još od 1911. godine. Fritz Lang je u njemu snimao Metropolis. Tijekom Drugog svjetskog rata u njemu su snimani svi nacistički propagandni filmovi, ali također i mnoštvo filmova nakon rata. Quentin je dobio dozvolu za snimanje na stvarnim lokacijama na kojima je bilo sjedište Wehrmachta. U Bostonu je pronašao jednog kolekcionara vojne opreme iz Drugog svjetskog rata, koji posjeduje Hitlerove naočale, kutiju za cigareta i još neke stvari. Dobio je dozvolu korištenja svega toga u scenama atentata na Hitlera. Dakle, radio sam s redateljem koji je posvećen stvaranju specifičnog okruženja oko glumaca s kojima radi. Okruženja koje njima omogućuje da potpuno uđu u likove koje tumače, da srastu s njima. Zahvaljujući i odjeći koja je bila maksimalno vjerodostojna, to je okruženje koje izgleda kao da su putovali kroz vrijeme i kao da su se uistinu zatekli u Njemačkoj za vrijeme rata. Moj cilj je bio da kroz zvuk osiguram najveću potporu toma. Rekao sam već da zato koristim različite alate, opremu za miksanje, mikrofone koje pažljivo postavljam na određena mjesta i tako dalje. Ali najprije istražim same likove, njihove karaktere, intimna stanja, drame koje doživljavaju. Kad radite s Quentinom, sretna je okolnost da u njemu dobijete ne samo redatelja, nego i pisca. On je najprije autor scenarija svojih filmova, a potom te scenarije sam režira i svoje riječi prenosi na film. I James Cameron je takav. Kad s njima radim, posao mi je olakšan jer ne moram voditi dvostruke razgovore. Razgovaramo samo o ideji koja je u korijenu nekog filma i o priči koja se želi ispripovijedati. Na meni je kasnije da istražim kakvi će biti setovi, gdje su lokacije za snimanje, jesu li te lokacije u danima kad ćemo snimati prikladne za glumce koji nastupaju pod mikrofonima i ispred kamera. Takve i slične stvari. Da steknem najveću moguću kontrolu nad onim što radim i nad svim segmentima posla. Ili recimo da vidim postoje li dijelovi tih lokacija ili neke situacije koje mogu pridonijeti izgradnji priče i likova. To jedno može biti neka stara zgrada u kojoj sve zvuči drugačije, a drugi put ambijent koji glumcu omogućava da stvori posebne glasovne interpretacije. Dobar primjer za to je film Kauboji i izvanzemaljci, na kojem sam radio s Danielom Craigom i Harrisonom Fordom u glavnim ulogama. Harrison je izuzetno inteligentan i pedantan glumac, a za svoj lik u tom filmu stvorio je poseban glas. Njime bi govorio samo dok su kamere bile uključene, odnosno dok je trajalo snimanje. I tada je to bio on, ali ipak nekako drugačiji, s izmijenjenim glasom. Moj posao je da pomoću instrumenata u svom poslu prepoznam takve stvari, da ih poštujem, iskoristim i kontroliram, tako da bi konačna izvedba bila što bolja. Uvijek je izazov postići da film bude inovativan i drugačiji na neki način. Nemilosrdni gadovi su u tom smislu bili izazovni na više načina. Snimalo se u Njemačkoj, radilo se s međunarodnom i većinom također njemačkom filmskom ekipom. Prema mom iskustvu, njemački profesionalci iz svijeta filma su među najboljima. Uz to smo snimali na povijesnim lokacijama u Berlinu i na njegovoj periferiji, te u studiju Babelsberg. Zgodan detalj je da sam ja s opremom bio smješten u prostoriji u kojoj je nekad dugo godina bila garderoba Marlene Dietrich. Bio je to dakle dobar ambijent sa sjajnom poviješću i uistinu dobrim duhom. Ako poput mene volite filmove i ako imate sreće da upadnete u Tarantinovu skupinu ljubitelja sedme umjetnosti koji uz to snimaju filmove, onda je to posebno zadovoljstvo. Quentin je umjetnik koji posjeduje jak autoritet, što mu omogućava da svoj posao radi bez uplitanja drugih ljudi. Snimanje filmova s njim je zadovoljstvo i zbog toga što se on osjeća ugodno u svojoj koži i što na set uvijek dolazi spreman.

0: Živopisni lipanj u hrvatskoj metropoli već više od pola stoljeća upotpunjava njegov najšareniji filmski festival. Riječ je naravno o Anima Festu, čije će se 36. izdanje održati od 8. do 13. lipnja u Studentskom centru, Kinoteci, te na drugim zagrebačkim lokacijama. Na festivalski natječaj pristigao je rekordan broj naslova, 2100. A u svojim brojnim programima ovogodišnji Anima Fest donosi 38 svjetskih premijera. Umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić, koji je u toj ulozi posljednji put, kolegi Ivanu Žakniću otkrio je detalje ovogodišnje selekcije, tematske i stilske preokupacije svjetskih animatora, kao i jednu sasvim posebnu tematsku cjelinu.
1: Godine prolaze, trendovi u svjetskoj kinematografiji, animaciji također, ali Zagrebački festival animiranog filma ostaje dalje jedna od najvažnijih svjetskih smotri animacije, festival koji vam primjerice može donijeti izravnu kandidaturu za nagrade poput Oscara ili BAFTA. Među ogromnim brojem naslova pristiglih na ovogodišnji natječaj, umjetnički ravnatelj Daniel Šuljić ne primjećuje neki zajednički tematski ili stilski nazivnik pod kojim bi se ti filmovi mogli svesti.
2: Pod zajednički nazivnik možemo reći da je ono što uvijek tražimo u tim filmima, u svim tim prijavama, to je neka inovativnost, umjetnička izvrsnost. A recimo, s obzirom na tehnologiju, razvoj tehnologije, to je toliko raznoliko, ono, jedan kompletan miš-maš svega, svih tehnika. Tako da je teško sad reći, kao ove godine nekako nisam stekao dojam da ima neki val, neki baš trend. Ko što je zadnje bio, recimo, neki AI, koji, mislim da nismo izabrali ni jedan. Bilo ih je nešto više. U prijavama, ali opet nije baš, očekivao sam puno veći val, ali nije bio toliki val i problem AI filmova je da su vrlo onak u nekom feelingu slični jedan drugom i ne znam, to će vidjeti kako će se dalje razvijati. A ovo drugo, ovo ljudski filmovi, ima svega, cijela paleta osjećaja, pristupa, tema o kojima autori imaju i autorice imaju potrebu govoriti. Možda eventualno bi se moglo ići, s obzirom da je sve više žena autorica, onda je i broj tema tog tipa, što nije ni dobro ni loše samo po sebi, nego naprosto je isto tako veći.
1: Na upit je li onda puno teže danas selektirati filmove za Anima Fest nego što je to bilo primjerice u doba kad se festival pokretao, Šuljić nema precizan odgovor.
2: 50 godina nisam radio selekciju, tako da ne znam, ali bi rekao čisto brojčano, s obzirom da je prije 50 godina broj, tada je bio festival bijenalan i dobio je recimo 350 prijavane ukupno, a sad ih je dobio tih rekordnih 2100, pa čisto to treba vremenski sve odgledati. Postoje ono razmišljenje, to jest da su sve teme već, da postoji 7 tema ili da su sve već obrađene u grčkoj tragediji. Ne? Tako da puno tema se, moglo bi se reći, ponavlja, ali na jedan uvijek s nekakvim modernim pogledom ili kroz nekom kako danas živimo. Mislim, u jednu ruku se čovjek kao životinja nije puno promijenio od pećine. U drugu kao imamo te nekakve kulturne razlike, socijalne i sociološke i kakve već društvene norme koje smo u međuvremenu prihvatili ili nismo.
3: U odnosu na ovo razdoblje, koliko ste vi ravnatelj umjetnički, koliko se animacija promijenila?
2: Koliko se promijenila. Pa je tehnološki. I puno je pristupačnija kako su kompjuteri zamijenili filmsku traku, ne? To je čak bilo i prije mene, ali kako su i vrlo su dostupni danas, se stvarno može za relativno mala sredstva imati doma studio, ne treba ti niko. Onda je taj pluralizam još više narasao i još više raznih ljudi koji pokušavaju i rade nešto, doprinose.
1: Najvažniji program Anime Fest od uvijek je bio veliko natjecanje kratkometražnih filmova. Ove su godine svoje mjesto tu našla i dva hrvatska predstavnika, Prired Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, koji su automatski uvršteni u natjecanje hrvatskog filma, gdje je još respektabilnih 17 ostvarenja. Veliko natjecanje dugometražnih filmova donosi pak 8 probranih naslova, među kojima izdvajamo anima ostvarenje Samurajska balerina, Pariška zvijezda u cvatu Goroa Tamigućija, koji će osobno predstaviti svoj film u Zagrebu, i svjetsku premijeru brazilskog ostvarenja Kurvin sin. Tu je i natjecanje studentskog filma, no upravo među pristiglim studentskim naslovima Šuljić vidi određenu stagnaciju.
2: Studentski filmovi su meni, kad sam došao, to je jedna primjena, promjena razlika, bili su neposredni, dinamični, nisu bili toliko zaokruženi kao, recimo, ozbiljne produkcije, ali su imali tu neposrednost, i neku autentičnost, koji nisu bili savršeni, bili su uvijek bar zabavni za gledanje. A sad koda su izgubili, ne svi, ne recimo nekim postupcima, koda je jedan dio, koda žele biti jako ozbiljni, možda i je ozbiljno vrijeme oko nas zbog toga. Možda idu na festivale pa gledaju filmove pa misle to sad tak treba, ne.
3: Znači nisu ono studentski zaigrani, što bi se.
2: Nisu, jednim dobrim dijelom nisu tako studentski zaigrani ko nekad, ne, i to ko nekad. To nekad nije baš tako davno, prije par godina.
1: Sjećate se jazz standarda Is You Is or Is You Ain't My Baby Louisa Jordana iz epizode Toma i Jerrya, Prava serenada, koji na samom kraju na tomom repu izvodi Bulldog Killer. Upravo je ta epizoda segment popratnog programa u godišnjeg Anima Festa, glazba o animiranom filmu. Umjetnički ravnatelj festivala je čekao kraj svog mandata kako bi tom tematskom cjelinom spojio svoje dvije ljubavi.
2: To je kao uvijek, pošto sam muzičar od prvog izdanja, tu sam 40 godina već bio, najduži u povijesti. Od prvog izdanja sam to imao na pameti kao tematski program, ali onda bi neka druga tema te dotične godine prevladala, pa nešto drugo, a sad kako je ova ipak zadnja mogućnost za mene bila da odredim temu, onda rekao idemo sad napraviti tu muziku. When the music's over, jel? Turn on the lights i to. Puno je animatora, muzičara. Pa u našoj sceni Marko Meštrović je bubnjar, Veljko Popović je bubnjar, ja sviram isto stampedo, ima još muzičara.
4: Da.
2: I po svijetu isto tako, jer su nekako slične stvari u vama, kako valjda novinare zanima društvo i politika, i onda se kreneš baviti tim. Tako nas zanima, ne znam, ritam, boja tona, boja crteža, slike, i onda se to spaja u animaciji. Koliko voli likovnost i ritam, to mi je ona animacija potpuno nekako prirodni spoj.
1: Recimo još na kraju kako je jedan popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije, te kako na Anima Fest dolazi velika britanska umjetnica Joanna Quinn. Njoj će se na otvorenju festivala uručiti nagrada za životno djelo. Quinn će predstaviti svoju knjigu izložbu, a priređena je retrospektiva s njezinih 15 filmova, koja uključuje klasike Ženski provod i O ljepoti tijela, ali jedno od posljednjih ostvarenja Ova zemlja žena, posvećeno ženama gaze.

0: catapultura.
1: Nakon filmskih priča vodimo vas na dvije izložbe. Sredinom tjedna otvorila se izložba 60 plus otkucaja kad srce ubrza. To je autorski projekt učenika umjetničkih škola i autora knjige 60 otkucaja glazbena lektira Borisa Jokića, koji povezuje glazbu, likovni izraz i iskustva mladih. Izložbu možete pogledati u Zagrebačkoj galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici 163A. A u manje od mjesec dana u toj će galeriji 130 mladih ljudi izložiti svoje radove inspirirane glazbom. Više o tome zna Ana Krojs.
2: Svi oni koji sumnjaju u današnje mlade i njihovu kreativnost, da mogu biti inovativni i hrabri, trebali bi doći u Zagrebačku galeriju Muzeja za umjetnost i obrt, jer tamo mogu vidjeti njihovu interpretaciju pjesama prema odabiru Borisa Jokića, inače ravnatelja Instituta za društvena istraživanja, ali i autora knjige 60 otkucaja glazbena lektira. Izloženi su radovi učenika Zagrebačke škole za primijenjenu umjetnost i dizajn, te
3: vidjeti kako su oni interpretirali pjesme, neke moje odabire i šta su s njima učinili u likovnom izričaju. Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock and roll, i jazz, i hip hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
2: Kako je nastala suradnja između njega i učenika?
3: Niti sam ja njih birao, niti su oni mene izabrali. Naime, oni su jednog četvrtka dobili, ja sam došao pred njih i rekao, želite li sudjelovati u nečem novom, inovativnom. Kada sam im izložio ideju, a to je da ću im ja dati pjesme, a da oni imaju slobode izraziti se, to je bila početak naše suradnje. Rezultat je knjiga, ali rezultat su i njihovi likovni radovi. Na knjizi, nažalost, piše samo moje ime, a trebalo je već i na knjizi pisati 61 ime.
2: I zato je izložba usredotočena upravo na učeničke radove.
3: Ali ima još jedan mali twist. I taj twist je super. Naime, na oko polovice te izložbe, 12. lipnja, svi ti radovi će biti skinuti, a zidove galerije će ispuniti neki novi radovi. Neki novi otkucaj, nekih novih 70 otkucaja, i to ne samo iz Zagreba, nego širom Hrvatske, i to je nastavak te suradnje. Isto tako vrlo inovativne. Naime, ja sam se javio ravnateljicama i ravnateljima škola primijenjenih umjetnosti i dizajna širom Hrvatske i rekao, želite li sudjelovati u tome? I oni su rekli da, odabrali su učenike, učenici su dobili neke nove pjesme i napravili neke nove ilustracije. I sada ja već imam uvid u njih, nitko drugi još nema, i moram reći da to srce kuca jednako brzo, ako ne i brže, nego ono koje je u knjizi. Imat ćete priliku vidjeti kako interpretiraju najluđe neke radove izvođače koji se kreću od, ne znam, Franka Zeppe preko Pink Floyda, Led Zeppelina do Michael Jacksona, Dine Dvornika, Damira Urbana, Tome Bebića u Splitu, Led 3, potom Kud idioti u Puli, lude stvari.
2: Ili to početak druge knjige?
3: Nije to knjiga, to je izložba. I
4: biće mi... biti, nećete ju
3: ne, za sada nemam, ne, za sada nemam taj plan. Želio sam dati priliku mladim ljudima da izlože u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt još u svojim srednjoškolskim danima. Želio sam osvijetliti kvalitetu škola koje rade s njima i htio sam zapravo dati neko drugačije iskustvo onima koji dođu vidjeti to. Kažemo, u mladosti se u Hrvatskoj priča na različite načine. O umjetnosti i o suvremenoj umjetnosti ne govorimo dovoljno, stoga je to moj pokušaj da zapravo stavim fokus na to da u toj mladosti ima, znate, puno toga, ima i naravno negativnih strana, ali ima puno toga pozitivnog. I bilo je zanimljivo vidjeti kada oni čuju te izvođače, ko su ti izvođači, šta, zašto ona sad, odnosno ko je taj Al Green, onda se neko super prepozna, Radiohead, kaže to sam htio, ovaj drugi kaže ne, pa nisam, dobio sam pjesmu koju nisam htio, ali u tome je čar da zapravo, kao i u životu kasnije, da u svom radu će biti izloženi sa zadatkom koji možda nije u skladu sa njihovim odabirom, a tek kad uđu unutra, onda vide što, kakva se to bogatstvo zapravo krije.
2: A 12. sljedećeg mjeseca poslav će se zamijeniti.
3: Kada dođe do zamjene, tehnike su slobodne. Vjerujem da ćemo imati i nekoliko skulptura, bit će i fotografija. To su i klasične tehnike, međutim tu je digitalni print. Oni se sami odlučuju za tehniku. Neke škole mi govore da su zadovoljne i s time da je većina učenika odabralo raditi rukom, ne digitalno. I kažem, tu će biti, kao i kod ovih radova, tu će biti zbilja različitih impulsa. Ljudi kada to vide, pa kad čuju, možda će nešto biti napisano vezano uz te radove, to će biti jako. Mislim da će biti jako lijepo i volio bih da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo ono trenutak, možda drugačiju notu trenutku.
2: Nove su pjesme također izabrane prema određenom kriteriju.
3: One se tiču nekih važnih tema. Jedna od tema koja se provlači kroz odabir pjesama je pitanje mira. Naime, u doba kada smo okruženi ratovima, kada svi zagovaraju ratnu retoriku, smatram da je i glazba, ali i umjetnost, pa i mladost, treba biti utočište mira i treba biti mjesto na kojem se propagira mir. Stoga su jedna od tema su pitanje rata i mira sa naglaskom na mir. Druga tema je pitanje muško-ženskih odnosa sa naglaskom na pitanje muškosti i što je to biti pravi muškarac i pod navodnicima pravi muškarac. A treća tema koja se provlači je pitanje bunta i pitanje, da tako kažem, kritičke misli i bunta prema stvarnosti. I sad bilo mi zanimljivo vidjeti i bit će svima zanimljivo vidjeti koje su to interpretacije tih pjesama pa onda i tih tema.
2: I tako će u kratkom vremenu 130 mladih ljudi izložiti svoje radove.
3: Izložba će se u pola maknuti, a pod istim naslovom stiže druga izložba. To smo isto smislili, pa to je prekonoćna izmjena, ali opet ona je tu opet s porukom da zapravo taj puls, taj otkucaj kuca, samo ga mi možda ne vidimo, a kad ga zapravo osvijestimo, onda skužimo da ima tu dobrih impulsa koje bi mi stariji možda i trebali malo bolje slušati.
2: Kakvi su planovi za dalje? Razmišljaju li o dobrotvornim aukcijama učeničkih radova i kakav je interes za njima?
3: Zanimljivo je da su i sami autori tih pjesama, jer ja sam s nekima od njih bio u kontaktu. Oni su izrazili želju, dakle, autori sa ovih prostora od, dakle, grupe TBF, preko Zdenke Kovačićek, Josipe Lisac, pa onda i Vlatka Stefanovskog, Zorana Predina, dakle, oni koji su u toj knjizi, izrazili su želje da to imaju na svojim zidu. E sad, možda moramo i trebamo razgovarati sa školama da one na neki način pokrenu i da zajednički to pokrenemo u neke dobre svrhe.
2: Među ostalim, želimo postati galerija i za mlade, pa je tako i naša prošla izložba uključivala studente. Nakon čitanja Borisove knjige došao sam s njim u kontakt, objašnjava kustos izložbe i voditelj galerije Muzeja za umjetnost i obrt Mate Marić.
0: Baš sam mislio da je jako inspirativan taj cijeli projekt i dosta me podsjetilo na te projekte koje možemo vidjeti vani, gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u nekom, ajmo reći, u struci povijesno-umjetničkom ili muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju publike, razvoju kulture i razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva. Smatram da je ta knjiga bila fenomenalan, ono, nekakav impuls i genijalno spajanje glazbene umjetnosti sa vizualnom umjetnošću, isto tako davanje prilika mladim ljudima, što mislim da je zbilja inspirativan zadatak na sebe Boris preuzeo.
2: Autorski projekt učenika umjetničkih škola i Borisa Jokića, koji povezuje glazbu, likovni izraz i iskustva mladih, 60+ otkucaja kad srce ubrza, u Zagrebačkoj galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici 163A traje do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan. Probajte reći ne autoru.
3: Pozivam još jednom sve da dođu u galeriju Muzeja za umjetnost i obrt. Ovdje kuca neko ludo, glazbeno, likovno srce. Umjetničko srce, mlado, staro, svakako, i bit će to super. Super.

0: Za one koji vole čitati stripove, preporučamo izložbu čileanske vizualne umjetnice Antonije Banjados u Francuskom institutu u Zagrebu. Fanzine objavljuje od 2018. u Čileu i Sjedinjenim Državama, a u svom radu naglašava prostore, elemente znanstvenog promatranja te integrira elemente sna i scene iz svakodnevnog života. Objavila je grafički roman S druge strane stakla te knjigu Anatomija srca, a u svom radu te životu u Francuskoj razgovarala je s Kristijanom Šilovićem.
1: Za ljubitelje stripa, Francuska je gotovo pa sveto mjesto. Nabrojati sve francuske i belgijske stripove uz koje smo odrastali bilo bi teško. Jedna od osobina francuske strip scene je njena spremnost da primi došljake u svoje krilo. S jednom od njih smo razgovarali povodom otvorenja izložbe Chez Incertitude u Francuskom institutu u Zagrebu. Antonija Banjados, čileanska strip umjetnica i potomak hrvatskih iseljenica, nam pojašnjava što ju je privuklo Francuskoj i što ju inspirira.
2: U Angulem sam prvo došla radi umjetničke rezidencije u kući autora, a potom sam se tu skrasila. Mnogo različitih stvari me inspirira. Dolazim iz svijeta suvremene umjetnosti, pa me zanimaju slikarstvo, prostor, a ponajviše krajolik i arhitektura. Zbog toga u mojim stripovima uvijek ima pejzaža, predmeta i arhitekture koji daju kontekst priči koju pišem i koji su oku ugodni.
1: Krševiti reljef Čilea je sve prisutan u njenom izričaju, ali je potpuno drugačiji od krajolika Angulema.
2: Angulem je na jugozapadu i nije toliko blizu mora. Nije ni tamo ravno, grad je izgrađen na brežuljku, ali nema visokih planina. Priroda i pejzaž su potpuno drukčiji i katkad mi nedostaje gledati u planine, pa katkad gledam u fotografije starih poznanika da se prisjetim onog što sam ostavila iza sebe.
1: Danas se malo tko sjeća razdoblja kada se ženama branilo studiranje. Omalovažavanje koje je na studiju medicine iskusila njena baka, Antoniju Banjados je inspiriralo za prvi strip koji je objavila u Francuskoj, Anatomija srca.
3: C'est l'expérience d'une étudiante dans les années 50 au Chili.
2: Strip govori o studentici medicine u Čile u 50. godina prošloga stoljeća. To je veoma specifično iskustvo, jer tada nisu mislili da je normalno da žena ide na fakultet. I klima je bila jako mačo i seksistička. Ljudi nisu vjerovali da je sposobna za to. Najvažnije mi je da me priča dodirne osobno, kao kod Anatomije srca. Prvo me svijet medicine privukao svojim ilustracijama i atlasima tijela, a onda sam počela pričati s bakom i njezino iskustvo me još više zainteresiralo za taj svijet. Za ispričati priču moram imati blisku vezu s njom, mora biti intimna i moram je moći proživjeti. Na kraju krajeva, protagonisti u sva tri moja strip albuma su žene. Taj odabir mi je došao sam od sebe, nije bio planiran.
1: Koliko se Antonija Banjados osjeća prihvaćenom u Francuskoj?
2: Dok sam živjela u Čileu, učitala sam francuske i belgijske stripove, poput Asterixa, Tintina i slično, ali nije bilo raznolikosti kao u Francuskoj. Kada sam došla u Francusku, začudila me količina stripova koju sam mogla upoznati. Frankofona svijest je jako zainteresirana za druge dijelove svijeta i to je dio razloga zašto su moji stripovi naišli na odobravanje u Francuskoj.
1: Antonija Banjados je u hrvatskoj umjetničkoj rezidenciji zahvaljujući suradnji između Francuske i Hrvatske. S francuske strane sudjeluje Međunarodni centar stripa i slike iz Angulema, a s naše Hrvatski pen centar. U Angulemu će tijekom rujna boraviti naša umjetnica Ana Marija Kvas, koja će raditi na svom novom projektu Umbra. Što Antonija Banjados misli o Ana Marijinim stripovima?
2: Ne poznajem je osobno, ali sam upoznata s njezinim dijelom, iako ga ne mogu pročitati jer je izašlo samo na hrvatskom. Njezin svemir mi je prekrasan, stvarno veličanstven i htjela bih znati priču. Jedva je čekam upoznati.
1: Prije otvorenja izložbe u Zagrebu, Antonija Banjados održala je radionice stripa u Osijeku sa studentima Akademije za umjetnost i kulturu.
2: Bilo je dosta zaigrano, skupina je bila jako prijemčiva i suradnja je bila jako dobra. Studenti su stvarno usredotočeni, dobro rade, ali daju i dobre povratne informacije. Bilo mi je jako zanimljivo jer nisam nikad držala takvu radionicu, osim jedne kratke ovdje u Zagrebu.
1: Kakva je atmosfera u šarolikom društvu strip autora u Angulemu?
2: Budući da živim u Angulemu, dio sam dosta šarene zajednice i puno vremena provodimo zajedno. Ambijent je nevjerojatan, puno se dijeli i ima ih puno koji su došli radi rezidencije, ali su ostali tamo živjeti. To je zapravo prijestolnica stripa. Sve je jako internacionalno. Naravno, Francuzi i dalje čine većinu, pogotovo među onima koji su tu za stalno, ali uvijek ima novih ljudi iz inozemstva koji dolaze i koji unose dašak svježeg zraka. Taj gradić, koji bi vjerojatno bio ostao skučen u svom malom svijetu da nije stripa, privlači ljude odasvud i postaje kozmopolitski.
1: Čileanska strip autorica danas pomaže drugim mladim umjetnicima.
2: Kad god mogu, pomažem ljudima i volim surađivati, davati svoje mišljenje, pomagati im da pripreme svoj portfelj. Osobno sam imala sreće da su mi iskusnije kolege pomagale u karijeri. Smatram da zajednici treba vratiti ono što smo od nje primili i pomoći onima čije vrijeme tek dolazi, jer tako pomažem i sebi. Dosta je teško uspjeti u tom miljeu ako si uzajamno ne pomažete.
1: Njen strip na kojem trenutno radi ima radni naslov Sheikh Uncertitude, draga nesigurnosti. Radnja se bavi mladom ženom koja mora pobaciti u zemlji gdje je to ilegalno. Autorica nam nije htjela odati cijelu priču, pa nam ne preostaje ništa doli čekati da strip bude preveden i kod nas je objavljen, ali nešto ipak znamo.
2: To je priča o ženi koja zatrudni, a ne želi biti majka, pa mora nekako pobaciti. To je u Čileu ilegalno. S jedne strane, problem je praktične naravi. Kako obaviti pobačaj? Također, bavim se i posljedicama ovog stresnog iskustva po njezino tijelo i duh. Ima tu i malo krize 30. godina sa svim unutarnjim propitkivanjem. Što ona želi od budućnosti? Je li to njezin konačni odabir? I može li se vidjeti kao majku u bliskoj budućnosti? Također se bavi društvom bez ljudskih prava.

Čileanska strip autorica Antonija Banjados u Zagrebu boravi do 3. lipnja, a izložbu možete pogledati do 14. lipnja u Francuskom institutu.

to bi bilo sve u današnjoj katapulturi. A nakon vijesti u 10 sati u emisiji Kutija slova govorimo više o festivalu Europske kratke priče, koji počinje u nedjelju u Zagrebu, a u utorak u Zadru. Želimo vam ugodan ostatak dana i kulturom ispunjen vikend. Do slušanja.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novoseli, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
4: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
5: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.

0: spornih točaka prije nego što se postigne dogovor o završetku rata, izjavio je sinoć američki potpredsjednik J.D. Vance. Na pitanje je li predsjednik Trump blizu potpisivanja sporazuma, Vance je odgovorio da je prerano govoriti hoće li ga i kada dvije strane postići. Sporazumom bi se navodno produljilo krhko primirje za 60 dana i potaknuli pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Neimenovani izvori prije toga su rekli da su se dvije pregovaračke skupine dogovorile o okviru sporazuma uz odobrenje Trumpa i iranskog vodstva, prenosi BBC.
1: Sport.
0: Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. Kako se osjeća uoči natjecanja, odgovorio je Marko Pašalić.
2: Um je san od uvijek bio, prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i stvarno ono, malo sam nervozan.
0: Nakon Zadra, košarkašici Bone postali su drugi finalisti do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Kutija slova. Emisija o književnosti.
3: Dobrodošli u književne minute prvog programa. S vama su Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Danas otkrivamo koje književnice i književnike možete upoznati na jubilarnom 25. festivalu Europske kratke priče, koji organizira Hrvatsko društvo pisaca. Festival počinje u nedjelju u Zagrebu, a u utorak u Zadru. Pokrenuo ga je književnik Roman Simić, a već nekoliko godina vodi ga književnik i urednik Andrija Škare. Za jubilarnu godinu odabrao je angažiranu temu Čovjek protiv mašine. Razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, ali i mnogo šire od toga.
4: Zapravo je uvijek tema festivala angažirana jer je književnost u ideji angažirana, odnosno književnost zahtjeva neki tip angažmana, a meni se čini da ovo vrijeme možda više nego inače zaista zahtjeva angažiranog i pisca i čitatelja i angažiranu publiku.
5: Jesi se ti kao urednik susretao možda sa kratkim pričama koje je napisala umjetna inteligencija i koliko je to zapravo u književnosti postalo sve prisutno da se to tema zove Čovjek protiv mašine?
4: To pitanje sam dosta puta dobio i često sam govorio nisam se nikada susreo s tim, ali ja dobivam zaista veliki broj rukopisa i primijetio sam u posljednje vrijeme da dio tih rukopisa je sasvim sigurno nastajao barem dijelom pomoću umjetne inteligencije. Čak neki autori, ako ih se može nazvati autorima, idu toliko daleko da je ono popratno pismo izdavaču u kojem objašnjavaju što su napisali, da i to pismo piše umjetna inteligencija, pa im onda ostaje ja bih vam se javio kroz zla. Dakle, čak ne naprave niti taj trud da to kasnije iščiste, što je naravno protiv svakog razuma i protiv svakog morala, ali to je samo zabavna priča. Mislim da je to najniža implikacija onoga što nam mašine mogu napraviti.
5: No, u ovom naslovu otkrije se i mnogo više od same mašine. Dakle, autori mnogi će se baviti angažiranim pričama, odnosno pišu angažirane priče koje nisu vezane za umjetnu inteligenciju.
4: Tako je. Mi smo, kada smo osmišljavali temu festivala, onda smo mašinu pokušali definirati i sasvim doslovno. Dakle, s jedne strane kao umjetnu inteligenciju ili kao čovjeka koji je suprotstavljen, dakle, kada ratuje, nažalost imamo jako puno ratova oko nas, kao tank, kao neki stroj, kao dron, ali s druge strane mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. Dakle, mašina je i konzumerizam i kapitalizam i patrijarhat, sve ono što zatire čovjeka i zatire

0: Tire ljudsko biće. Dakle, tu mašinu možemo shvatiti najšire kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti. Tako da se priče i tekstovi svih autora na širi ili uži način, na ovaj ili onaj način zapravo tiču te neke borbe čovjeka protiv nečega većega od njega. Evo recimo, zadnja knjiga Frode Gritena je u stvari ljubavna knjiga, ali ja mislim da ništa se više ne suprotstavlja mašini nego ljubav dvoje mladih ljudi.
1: Humanost. Frode Gritten otvara 25. festival, rođendanski jubilarni festival, i to zajedno sa Romanom Simićem koji je utemeljio festival Europske kratke priče. Dakle, poznati autor, ne samo u svijetu poznati, nego u našem festivalu poznati autor, i Roman Simić. Eto, odluka za jubilarno izdanje dvojice važnih autora.
0: Roman Simić je festival pokrenuo, osmislio, vodio ga je dugi niz godina, i čak i kada ne sudjeluje u programu, Roman je uvijek će biti dio festivala jer je Romanov DNA ugrađen u festival, a Frode je dolazio u različitim fazama festivala kao gost. Osobno volim ono što Frode Gritten piše, ali Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana, tako da smo nekako shvatili da je vrlo zanimljiv spoj te dvojice nekako prvoboraca, recimo, festivala, kroz koje će možda i publika moći se prisjetiti nekih lijepih trenutaka iz prethodnih izdanja, ali i vidjeti kako je festival, neću reći stario, ali možda razvijao se i odrastao. Frode je zaista važan pisac i u svjetskim okvirima, ali mi ga nekako doživljavamo našim, zato što je on od uvijek prevođen. Ono što je zanimljivo da Frode Gritten piše i poeziju i prozu i kratke priče, piše i za djecu. Dakle, jedan pisac stvarno širokih interesa, i u svemu što piše, u svemu što smo imali prilike čitati je stvarno jako, jako dobar. A Roman Simić, iako dugo nije objavio zbirku priča, je isto i u zadnje vrijeme malo više piše za djecu. Isto je jednoj generaciji važan kratkopričaš, važan pisac. Meni će biti veliko zadovoljstvo moderirati razgovor te dvojice meni važnih autora, ali mislim i generalno bitnih pisaca.
1: Pa evo, o čemu Frode piše i zašto je toliko važan u svjetskim razmjerima?
0: Frode u stvari piše, i tu je neka dodirna točka između njega i Romana Simića, oni obojica pišu o nekim malim intimnim svemirima, onim tankim nitima koje povezuju ili razdvajaju ljude. Svaki naravno o tome piše na svoj način, ali bit će zanimljivo vidjeti kako će se ti njihovi autorski svemiri dotaknuti na ovoj posebnoj večeri.
1: U ponedjeljak dolazi britanska spisateljica Jacinta Nandi. Kakvu prozu ona piše?
0: Jacinta Nandi je vrlo interesantna. Dakle, ona je Britanka koja već, čini mi se, 10 ili 15 godina živi u Berlinu. Samohrana je majka i njene priče su, dakle, vrlo feministički nabijene, ali su i nekako angažirane, bijesne i vrlo duhovite. Ona u stvari često piše o tome koliko je ovaj naš zapadni svijet, u kojem se čini da je, ili koji bi htio biti percipiran kao naklonjen čovjeku, koliko je birokratiziran, koliko je u stvari okrutan i koliko je postavljen tako da hrani tu mašinu ili da hrani taj sustav. Dakle, ona je u Berlinu s jedne strane samohrana majka, s druge strane je strankinja jer je i dalje Britanka, tako da tu dolazi do nekih zanimljivih duhovitih situacija. Jedna onako autorica koja je, uz koju ćemo se sigurno nasmijati uz njene priče, ali taj smijeh nije uvijek samo smijeh, nego ima jednu gorku podlogu.
1: Uz nju iz britanske književnosti dolazi i Julia Arnfield.
0: Julia Arnfield je mlada britanska autorica, u stvari je već književna zvijezda, iako je mlada, rođena je 1990. Objavila je dva romana i jednu zbirku priča, i njene priče su objavljene recimo u Granta časopisu, u Best New British Fiction izborima. Dakle, ona je tamo veliko i znano ime, koliko god bila mlada, ali znamo da Britanci, za razliku od nekih drugih nacija, vrlo rano prepoznaju talente i stvaraju od njih imena, važna i prepoznatljiva imena. Ona je dobila Polari Prize 2023. To je jedna značajna britanska nagrada za najbolji roman LGBTQ tematike. Julia Arnfield kombinira spekulativnu fikciju, ekologiju, horor, dakle igra se sa žanrovima, ali je vrlo, vrlo interesantna i mene strašno zanima kako će izgledati susret nje i hrvatske publike. Ona je negdje blizu Cecilie Knepp, koja je prošle godine gostovala na festivalu. Kad kažem da je blizu, ne nužno po poetici, ali po tome što iako nije prevedena na hrvatski, ima ovdje svoju publiku. Dakle, ta publika se uglavnom regrutira iz studenata filozofskog fakulteta, naravno, iz studenata filozofskih fakulteta u Hrvatskoj, ali ti mladi ljudi prate što se zbiva, što se piše, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani. I Cecilia Knepp i Julie Arnfield su došle do njih, dakle, probile su se kroz tu buku informacije i društvenih mreža, tako da baš me zanima kako će hrvatska publika reagirati na njene tekstove.
1: I uz navedene od stranih autora pozvali ste dvoje sa španjolskog govornog područja.
0: To su Kristina Falaras, njezin roman Evanđelje po Mariji Magdaleni objavile su kod nas Petrine knjige. To je jedan vrlo zanimljiv povijesni roman Marija Magdalena, o onome što je bilo i što je moglo biti. Dakle, povijesni roman pisan iz vrlo jake feminističke perspektive. Kristina Falaras piše i prozu, piše i fiction, ali piše i non-fiction, piše i publicističke knjige. Ona je novinarka, bila je i politički aktivna, jedna vrlo, vrlo zanimljiva autorica. Vjerujem da će nakon gostovanja na festivalu biti i više prevođena nego do sad je samo jedna njezina knjiga prevedena u Hrvatskoj. A Carlos Pascal, Meksikanac, ovo nije prvi put da autori iz Meksika, iz Latinske Amerike generalno dolaze na festival Europske kratke priče, ali on je, dakle, Meksikanac kojega donekle možemo smatrati i Europljaninom jer već 10 godina živi u Ljubljani. Imao je silno zanimljivu ovu civilnu biografiju, radio je kao zaštitar po Americi, bio je dopredsjednik neke velike kineske financijske institucije, glumio je u američkim policijskim serijama, živio je po čitavom svijetu, ali se sada evo skrasio u Ljubljani i to je isto zanimljiva priča. Njegova partnerica Mojica Medvešek inače je prevoditeljica i radi na Ljubljanskom sveučilištu i on je pisao na španjolskom, a ona je njegove knjige prevodila na slovenski, tako da su one izlazile na slovenskom, ljudi gotovo da i nisu znali, mislim, znali su da je to prevođeno, ali kako je on pisao, tako je ona prevodila, tako da evo, Hrvati koji znaju slovenski ih mogu čitati, neki fragmenti su prevedeni i na hrvatski, ali evo, rekao sam na preskonferenciji, postoje neki napori da se i cjelovita djela Carlosa Pascala prevedu na hrvatski, on to svakako zaslužuje.

0: slušamo pjesmu bugarskog benda The Barbarons, u kojem bas svira novinar i književnik Nikola Lalov. Na ovom festivalu pozvani književnici su često i glazbenici, a s njima o glazbi, poeziji, prozi i vizualnim umjetnostima razgovara Sven Popović u klubu Bund. Nikola Lalov prvo će se predstaviti Zadranima u utorak u kazalištu Lutaka, gdje će razgovarati s našom Magdalenom Blažević i spomenutim stranim gostima Kristinom Falaras i Carlosom Pasqualom. Taj bugarski novinar s 45 godina objavio je prvi roman Republika Pirotska, koji će predstaviti i na festivalu. Andrija Škare.
1: Taj roman nije preveden, ja sam čitao neke fragmente koji su prevedeni na engleski i to je silno zanimljiva proza, ono što bismo rekli urbana proza, onako kako smo u Hrvatskoj uglavnom čitali od fakovaca, dakle, odrastanje u gradu, seks, droga, rock'n'roll. Lalov je interesantan, je svirao u nekoliko bugarskih bendova i kaže sam za sebe da se najugodnije osjeća kada sluša muziku i hoda po ulicama Sofije i trenutačno priprema, zapravo završava drugi roman koji se zove Strange Days, Sad Songs. Dakle, mislim da je ljudima koji prate muziku i književnost već dosta toga jasno. Meni je silno zanimljiv, vjerujem da će biti i našoj publici, da će tu biti jako puno točaka prepoznavanja.

0: Doznali smo od Andrije Škare da festival privlači studente, osobito Filozofskog fakulteta. Na radu ga posjećuju i neki njegovi profesori. Književnica i sveučilišna profesorica Đurđica Čilić prije 25 godina bila je asistentica na polonistici. Tada još nije objavila ni jednu svoju knjigu i festival joj je puno značio.
1: To je bio prvi festival na kojem sam ja, naravno u publici, imala priliku izravno se susresti s nekim autorima. Mnoge od njih uopće nisam poznavala, mnoge od njih nisam poznavala ni kao ime na papiru. Tako da mislim da je festival, da meni jest, ali znam da nisam usamljena, zaista bio prostor, pogotovo četvrt stoljeća unatrag, koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
2: Ali upravo me to zanima, s obzirom na to da festival traje 25 godina, evo vaša prva zbirka priče izašla je 2020. Koliko je bio možda poticajan za vas kao autoricu da se ohrabrite na pisanje kratke priče?
1: Možda je bio, nije mi nikad palo na pamet da to ima izravnu vezu, ali vjerojatno ste u pravu da nije bez konekcije. Dakle, to da sam godinama dolazila, slušala, upoznavala neke kratkopričaše i da sam kasnije baš od svih književnih rodova i žanrova izabrala kratku priču kao neku svoju formu. Pogotovo kad vi slušate te kratkopričaše, kad oni čitaju tu svoju priču, vi onda shvatite koliko književnost zapravo živi na tom dodiru usmenosti i pisanosti. Jel? Kad ih čujete kako govore, kako artikuliraju, kako daju život i glas svojim autorima, te priče zaista zvuče drugačije. Pogotovo kad imate, a ima takvih fantastičnih autora koji znaju čitati svoje priče, koji znaju točno kako one trebaju zvučati i one dobiju neki kvalitet koji mi kao čitatelji možda ne uspijemo otkriti kad ih u tišini i miru svog doma čitamo.
2: Vjerujem da su mnogi gledatelji predstave HNK Fafarikal posegnuli i za vašom knjigom nakon odgledane predstave. To je ta komunikacija također.
1: Vjerojatno je bilo tako, iako se sjećam u prvim nekim izvedbama te predstave, mahom su dolazili ljudi koji su već čitali tu knjigu, odnosno obje moje knjige, a poslije, pošto je predstava sad na repertuaru već treću sezonu, poslije su sigurno se događali obrnuti putevi, da su ljudi naprosto došli na predstavu, a onda, nadam se da je bilo tako, a onda posegnuli za mojim knjigama.
2: Kako je vama bilo slušati vaše riječi s pozornice?
1: Jako neobično, ni na koji način nisam ne sudjelovala u nastanku te predstave, dala sam svu slobodu Ivanu Planiniću, redatelju, Mirni Rustemović, dramaturginji, i Dariji Lorenci, ali zaista s punim povjerenjem. I mislim da to što su napravili jest kazališno-dramsko djelo, u njemu prepoznajem svoje tekstove, ali mislim da oni dišu i funkcioniraju na jedan potpuno drugčiji način, zahvaljujući tom mediju koji je meni privatno možda čak i draži od književnosti.
2: Vidimo se na papiru, vaša nova zbirka priča, evo, ove godine izašla, ali ponovno autofikcija. Kako to, evo, da ste se odlučili pisati iz svog kuta autobiografski?
1: Tu isto nije bilo nekog predumišljaja, jedina perspektiva koju ja imam mi je vlastita, nemam imaginaciju koja bi mi omogućila da se stavljam u kožu ili vizuru nekog drugog, tako da naprosto raspolažem s onim što imam i to su moji alati i to je moj književni put. S druge strane, pokušavam, pogotovo u ovoj trećoj knjizi, ne biti sama sebi junakinja, iako jesam u nizu priča, ali pažljiviji će čitatelj i čitateljica primijetiti da sve više zapravo se pojavljam kao svjedokinja, kao ona koja vidi, čuje, osluškuje, primjećuje i onda to transformira u priču.
2: Možda upravo zato je naziv Vidimo se na papiru, dakle, vi kao svjedokinja pišete u toj knjizi o nečemu, a taj netko će vas vidjeti na papiru kad pročita vašu perspektivu, jel?
1: Možemo to i tako gledat, potpuno ste u pravu i jedna od namjera je bila zapravo da se stvarno vidimo, da smireno, da strpljivo, da s pažnjom slušamo, čitamo i gledamo jedni drugi.
2: Provodili ste na festivalu Europske kratke priče Olgu Tokarčuk.
1: Bilo još nekih autora, Vojčeh Kučok, Daniel Odija, Nataša Gretkovska, ali naravno oni u hrvatskoj kulturi nisu tako zvučna imena kao Olga, nisu ovjenčani tako važnom nagradom kao što je Nobelova.
2: A koliko su vam oni utjecali na vaše pisanje?
1: Pa ja zapravo puno više prevodim poljsku poeziju, ona je zasigurno utjecala na moje pisanje. To se možda tako ne vidi na nekoj očiglednoj razini, ali prevodeći poeziju sam zapravo naučila da moram svakoj riječi dati važnost, da svaku moram dobro odvagnuti i pronaći joj odgovarajući ekvivalent u hrvatskom jeziku, da prevođenje nikad nije do kraja uspio posao, ali s obzirom da ima već toliko prijevoda, znači da ima puno nas koji uvijek se nadamo da ćemo doseći taj ideal rekonstrukcije jednog teksta koji smo pročitali u stranom jeziku, da ga obnovimo i ponovimo u vlastitom jeziku. To je uvijek posao koji ima varljiv uspjeh, ali uvijek ga vrijedi iznova započinjati.
2: Tema ovogodišnjeg festivala je Čovjek protiv mašine. Između ostalog i prevoditeljski posao je ugrožen od mašine. Sve više se poseže za umjetnom inteligencijom prilikom prevođenja.
1: I ja mislim da će to tako i biti, da je to u redu, jer većina prijevoda su tehničke naravi. Dakle, prevode se tekstovi koji su funkcionalni i koji ni ne traže nikakvu autorsku prevoditeljsku umješnost. Međutim, umjetnički tekstovi, književni tekstovi uvijek će tražiti čovjeka, jer kao što stroj ne može napisati dobar tekst, tako ga stroj ne može dobro ni prevesti. Ako se radi o artističkom tekstu, tekstu koji ima zapravo slojevitost, višeznačnost, kakvu dobra književnost uvijek ima. Dakle, ja se u tom smislu strojeva ne bojim, shvaćam ih kao alatku, ja se bojim ljudi koji će te alatke zloupotrebljavati.
2: Koristite li se vi tom alatkom? Jel vam pomaže?
1: Najčešće je tako, da, apsolutno, i studentima sam preporučila da i sami to rade. Međutim, da biste zapravo koristili umjetnu inteligenciju kao alatku, vi morate imati znanje, morate imati distancu prema tome što radite i vi morate moći prepoznati kad ona radi loše. Jel, ako vi to ne znate i ako je prepustite da odradi nešto umjesto vas, čemu se možete nadati poslije, jel, na tržištu rada? Dakle, ako već sad odustajemo od tog da sami naučimo nešto, da to radimo dobro i da nam stroj bude samo asistent u našem poslu, mi zapravo odustajemo od samih sebe, od nekog svog intelektualnog, emotivnog, socijalnog razvoja. I u tom smislu, da, dakle, kao što smo prije 30 godina prigrlili kompjutere, mislim da danas možemo prigrliti umjetnu inteligenciju, ali da s njom treba oprezno i da moramo znati da inteligencije zapravo bez tijela nema.
2: Čovjek protiv mašine zvuči vrlo angažirano ove godine, mi se čini da će biti angažirani festival. Smatrate li sebe u neku ruku angažiranom književnicom?
1: Mislim da da. Mislim da ja to jesam. Sad, koliko sam uspješna u tom svom angažmanu, to ne znam, ali svaki će moj iole pažljiv čitatelj primijetiti da postoji neka visoka perceptivnost, osjetljivost i socijalni angažman u mojim pričama.
2: Čak i satira.
1: I to isto, da, satira mi se omakne, da tako kažem, a ova osjetljivost je nešto što je meni i u svakodnevnom životu, a onda i u pisanju, nešto što je jako važno, jer mislim da osjetljivost na one kojima je lošije, koji su podjarmljeni, koji su isključeni, koji su marginalizirani, deklasirani i tako dalje, je neka osjetljivost koja je pitanje elementarne ljudskosti. I ja zapravo u svojim tekstovima pokušavam podsjetiti koliko je važno da to njegujemo u sebi, da ne okrećemo glavu, da se ne zadovoljavamo nekim svojim privilegijama, jer ne smije nikom biti dobro ako je nekom drugom loše. Dakle, mislim da je važno da stalno radimo na toj solidarnosti i moja književnost je u tom smislu angažirana. Ja na tu solidarnost podsjećam.
2: Solidarnost i drugarstvo, kao što ste rekli na preskonferenciji, postoji na festivalu Europske kratke priče. Evo, što očekujete od 25. festivala?
1: Očekujem jako puno dobrih priča, očekujem nova poznanstva, prijateljstva, a onda dugoročno očekujem i nove prijevode.
2: Među ostalim možda da i vi prevedete neki od njih.
1: I mi imamo jako dobre prevoditelje poljske proze, tako da nema potrebe da se ja među njih guram, ali sigurno će i neko od naših studenata koji će sudjelovati na tom festivalu možda pronaći nekog favorita za prevođenje, a zasigurno nekog favorita za čitanje.
0: Ove godine Đurđica Čilić neće biti samo u publici, nego i na pozornici. U srijedu 3. ovog mjeseca u Zadarskom kazalištu Lutaka čitat će svoje priče zajedno s Julijom Anfield, Jacintom Nancy i Frodeom Gritanom. Upoznaćemo mlađe autorice i autore poput Lore Tomaš, Klasje Habjan, Leonarde Bosilj i Franje Janeša, a oni iskusni Ivica Prtenjača, Zoran Ferić, Edo Popović i Miroslav Mičanović prisjetit će se anegdota i priča vezanih za pokretanje festivala Europske kratke priče. Zadarski dio festivala otvara predstavljanje nove zbirke priča Slobodanke Bobe Đuderije, Nikada nisam zaustavila vlak. A Mladen Blažević govorit će o novom romanu Aritmija zemlje. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala koji završava idući četvrtak u Dramskom kazalištu Gavelli, čitanjem pojedinih spomenutih kratkopričaša i kratkopričašica, te koncertom Mile Kekina. Stoga ćemo Kutiju slova zatvoriti s njegovom pjesmom Mala. Slušajte nas i idući petak u isto vrijeme. Lijep pozdrav!
3: Volim te ko zmaja,

Classy. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želimo vam dobar dan u programu Uvijek prvi, u kojem šećemo po lijepoj našoj, po našim radijskim centrima kojih ima 8. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Mario Dropučić, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić, a u Puli je, kao i obično, Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
2: Je, dobar dan. Evo, pozdrav Pavlu osobito, baš mi se sviđalo ovo zadnje što sam čula, odnosno prije ovog našeg javnja. Fino, ritmično, kaže mi kolega mladi Vincent Tereš, ja pitam ko je to Nemanja. Da, ko zna, zna. Eto, pa pozdravi od Vincenta i mene. Mi smo sunčani danas, a što se tiče vikenda koji je pred nama, bit će nam onako šučmurasto, ali srećom je malo manje toplo nego što je bilo prije dan, dva. Mm-hmm. Ono su već, te temperature su stvarno išle preko svake mjere. Prerano nam je stiglo ljeto.
1: Je,
2: ali evo ga,
1: da.
2: Ja se slažeš?
1: Ma, apsolutno. Iako ja volim vrućine, ali ne baš tolike.
2: U svibnju i
1: da,
2: krajem svibnja.
1: Onda se čovjek pita što će biti u,
2: baš,
1: da,
2: u
1: srpnju i kolovozu. Da.
2: Eto, draga Sonja, tebi i našem slušateljstvu diljem Hrvatske, koje naravno srdačno pozdravljamo s juga Istre, reći ćemo da na Brijunima, s Brijunima ja svašta nešto povezujemo, ali nije uvijek samo fera, nego su tu i zgodna događanja, pa naš Koki slavi 70. rođendan. Mislim da nije potrebno osobito objašnjavati, čak i za one koji nisu nikad na Brijunima bili, da je riječ o žuto-bijelom velikom Kakadu, koji je evo 70 godina s nama, rođen 1956. godine. Poznat po svojoj inteligenciji, sposobnosti govora, komunikaciji s posjetiteljima. Znači, ne znam, ja mislim da većina dolazi na Brijune da bi vidjela i čula Kokija.
1: Da, da.
2: Ako nije raspoložen govoriti, evo ja mogu izinterpretirati kako on to obično radi. Pozdravlja, pita kako si, pa pit, govori svoje ime. Kako si, kako si? Koki, kako si? E, tako, otprilike
1: pa
2: zvuči Koki.
1: Stvarno si ti
2: Koki
1: to dobro interpretirala, moram ti reći.
2: A to malo glumačke moje, one,
1: da, da,
2: ne znam, glumački talenti neizraženi do nikada. Eto tako, malo šale, zapravo je ozbiljno, vrlo ozbiljno, sve se to zbiva u nedjelju, ta lijepa feštica, odnosno poseban program proslave njegovog zaista velikog 70. rođendana.
1: A evo, ja baš, dok ti govoriš, ja sam pogledala koliko žive Kakaduj, pa ovdje piše životni vijek 40 do 60 godina.
2: Ova je dobra, a gledaj, Brijuni, razumiješ, ne,
1: da,
2: nije
1: da,
2: to baš tamo
1: mi je,
2: tako.
1: Jasno mi je, da.
2: Je, dobro se tamo živi.
1: A vi tamo svi živite dugo.
2: Dugo, je,
1: dugo, da. Nadam moraš se nas... i sretno, da.
2: Eto, takvi smo.
1: Da.
2: Znači, ne kao nama, ako hoće, može, i ako izdrži i još duže živi. A kad već spominjem nedjelju, nas kroz drugom kraju, ne svijeta, nego Istre, zapravo negdje po sredini, blizu Poreča, izvor žive vode Badavca, točnije ako želimo reći, to je mjesto Rapavel, održat će se 31. put književni susret Badavca, ovaj put geslo je ključ vode, struje i struje tišine. Skupit će se naši književnici, pisci, pjesnici Vanesa Begić, Elis Gobo, Biserka Goleš, Glasnović, Davor Grgurić, Stanislav Habijan, Tomislav Milohanić Slavić, koji je u stvari i začetnik ovoga susreta. Bit će tamo i pjesme i svirke, bit će zabave i nakon susreta, kažu, donesite si dekicu, a može i jastuk ako želite malo onako usput iskoristiti gužvu, ipak je to priroda, malo se može i piknikirati. Nova riječ u hrvatskom jeziku.
1: Da, da, može večeras, postane standard.
2: zamisli se to, da se to dogodi.
1: Da, da.
2: I on negdje me upišu tamo, ja, izmislila Dorina Tikvicki, au, baš divno,
1: da,
2: bar
1: da,
2: po nečem. Večeras, Sonja, u 18.30 u našoj gradskoj knjižnici i čitaonici bit će predstavljena knjiga Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, autorica je doktorica znanosti Gordana Kuterovac-Jagodić. Inače, susret nije namijenjen samo ženama koje su se suočile s bolešću, nego i članovima njihovih obitelji, prijateljima, kolegama s posla, svima koji su na neki način dotaknuti tim teškim iskustvom osobe koje prolaze kroz tu bolest. Profesorica doktorica znanosti Gordana Kuterovac-Jagodić, inače redovita profesorica psihologa psihologije u trajnom zvanju na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vjerujem da je i poznajete. U Poreču je u tijeku prvenstvo Europe u hrvanju na pjesku. Nešto novo, recimo. Ja to nikad ni čula ni vidjela, ali dobro, sport je nešto što mi je malo ponekad daleko, pa možda ste vi već za to čuli.
1: Nisam, evo, moram priznati da nisam ni ja. Čula sam za odbojku na pjesku, tako, ali za hrvanje na pjesku nisam čula.
2: Hrvanje, i to za uzraste od 15, 17 i 20 godina, gotovo je, jer je već nekoliko dana u tijeku, a sutra i preko sutra je na redu svjetska serija hrvanja na pjesku za seniore. Tako da bi to moglo biti zaista zanimljivo. U Poreču je stiglo više od 350 natjecatelja iz čak 30 država. A u Puli i Medulinu ovog vikenda bavit ćemo se konjima, dakle županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra kupa u preponskom i dresurnom jahanju. Nešto što sigurno isto tako mnogi vole gledati. Kao što vole gledati i regate. A ova koja će se održati od danas pa do nedjelje na Riječkom gatu, odnosno akvatoriju Pulske luke, neposredno ispod naše arene, druga tradicijska jedra pod arenom, zaista može biti itekako zanimljivo, ne samo sudionicima nego i gledateljima, jer bit će tu tradicijska plovila koja će se najprije pokazivati pa spuštati u more, pa će to biti cjelodnevni program, osobito će sutra biti vrlo, vrlo zanimljivo, a tu su naravno odmah i svi oni koji vole tu maritimnu baštinu, zaljubljenici u staru gradnju, oni koji posjeduju tradicijske barke. Bit će izložba, bit će radionica, predavanja i večernjeg revijalnog jedrenja pod arenom. Bilo bi toga još, ali ja bih stala, što veliš, da malo barem zasvirate prije Dubrovnika.
1: Može, evo, može, složit ću
2: za promjenu.
1: Se s tobom. Može. Da. Hvala lijepa. Bila je to naša Dorina Tikvicki koja se javila iz Pule. Do slušanja.
2: Bok, bok.

0: 10:45, evo baš Mario Dropučić i ja komentiramo kako nas malo uspavljuje ova glazba, ali bez obzira na to moram priznati da mi se jako, jako sviđa. A mi ćemo nakon Pule otići do Dubrovnika, a u Dubrovniku nas čeka Katarina Lučić-Štampalija. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav iz Dubrovnika. Evo, mislim da su nam misli su nam bile jednake. Nekako iznenađujući izbor.
0: Da, je.
1: Iznenadila je malo.
0: Mislim, meni prekrasno, ali predivno. Stvarno oči su mi se počele sklapati. Prema evo, ali, tome, Katarina, molim te nešto.
1: Lele, ja čisto o rijekama u nastavku, ali prvo suncu.
0: Može.
1: Dakle, evo, konačno nam je sunčano i vedro danas oko 25, nakon ovih par tmurnih dana. Vedro nebo smo nekako dočekali sa oduševljenjem. Temperatura mora oko 19, u zraku bi trebalo ići preko 30, tako nekako priželjkujem da ipak tako ostane i tijekom vikenda.
0: E da, tijekom ovog vikenda hoće, ali nekako su nam sve oči su nam uperene u onaj sljedeći vikend, jer vjerujem da će mnogi iskoristiti to što je u četvrtak blagdan i probati to nekako spojiti, ali za onaj sljedeći vikend i dakle taj
1: potom.
0: Produženi nisu baš neke spektakularne prognoze.
1: Evo, što se tiče događanja na jugu, prije svega zatreslo nas je malo sinoć prema podacima seizmoloških službi. Potres se dogodio nešto iza ponoći, epicentar je bio 11 km sjeverozapadno od Trebinja, osjetio se na dubrovačkom području. Informacija o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima nema, oko 3,8 jačina.
0: Da, slično kao i kod Petrinje, da.
1: Da, riječ je o području gdje se zaista zadnjih godina događaju potresi. A kad sam spominjala rijeku, evo i zašto. Naime, svečano otvorenje radova na projektu zaštite od zaslanjivanja tla i voda područja Donje Neretve te primopredaja poslovnog prostora Hrvatskih voda Dubrovačko-neretvanskoj županiji danas se održava u Opuzenu. Radovi su vrijedni, projekt je zapravo vrijedan 85,5 milijuna eura sa PDV-om, a rok izgradnje je 4 godine. Dakle, u obilasku ovog prostora i budućih radova danas je ministrica zaštite okoliša zelene tranzicije Marija Vučković, župan Blaž Pezo i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Evo pa da pojasnim, izgradnjom pregrade na Neretvi fizički će se zaustaviti prodor mora, a uzvodno od pregrade na Neretvi i Maloj Neretvi formirat će se bazen svježe nezaslanjene vode koja će se sustavom za distribuciju dovesti do poljoprivrednih površina kako bi se isprala sol iz površinskog sloja tla. Zapravo to je problem koji evo poljoprivrednicima u dolini Neretve zaista već godinama smeta i zapravo im ovakav projekt bi trebao itekako značiti i pomoći. Osim toga, na drugom kraju naše županije, evo nešto bliže, u Konavlima dodjela međunarodne nagrade Zlatna jabuka, koja odlukom Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u turizmu FIET pripala destinaciji Cavtat Konavle, održat će se u 19 sati u Cavtatu. Ovo međunarodno priznanje dodjeljuje se destinacijama koje se ističu očuvanjem kulturne i prirodne baštine, autentičnosti prostora, te skladnim odnosom turizma i lokalne zajednice. A u Župi Dubrovačkoj u sklopu programa obilježavanja dana općine i obljetnice oslobođenja u 18 sati u Srebrenom, točnije, održava se festival Zavičajna baština u oku djeteta, tradicijski nakit. U programu sudjeluje dječji vrtić Župa Dubrovačka, dramska grupa osnovne škole te plesni studio Lazareti. Također u 19 sati u Srebrenom počinje i 33. međunarodni bočarski turnir Župa 2026. Turnir tradicionalno okuplja bočare iz Hrvatske i inozemstva. I sad natrag u Dubrovniku, u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća u Atriju Kneževa dvora u 21 sat, pijanistica Jasminka Stančul nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, a orkestrom će ravnati maestro Mateo Narančić. U galeriji Centra za kulturu Korčula u 20 sati otvorenje izložbe slika Abela Brčića, Mojih 50 godina s kistom. U gradskom parku Metkoviću počinje Weekend Picnic Fest. Tijekom tri dana posjetitelja očekuje bogat program za sve generacije. Za večeras u 20:30 najavljeno je kvizačko natjecanje Neretva Quiz Open uz prethodne prijave. I možda za kraj, šećer na kraju, ja ću reći. Peto izdanje utrke Pelješkim mostom održava se od 20:30. 500 trkača preći će stazu dugu 5,5 km. Vrijedi svakako istaknuti da je od 18 do 22 sata posebna regulacija prometa. Dakle, zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne. Prometovat će se zapadnom trakom dvosmjerno. Evo, u mislima smo već na Pelješcu.
0: Da, evo. Nadam se da su svi oni koji idu tim putem, da su čuli evo ovu obavijest i da ih ne bi iznenadila. Hvala
1: lijepo. Ako ih i zaustavi i pretrče taj most, nije šteta.
0: Pa da, neka se priključe samo.
1: Točno.
0: Katarina, evo znamo kako nam peci izgledaju, jako je puno događaja, najavljuju se i oni koji su tijekom vikenda, a i ovi ljetni mjeseci, dakle, pogoduju tome da...
1: Je
0: događaja sve više i više i s nestrpljenjem čekamo našu ljetnu shemu gdje ćemo ipak imati malo više vremena. Prema tome, evo, peticima još ovim ja se trudim što manje govoriti da vi uspijete reći sve što ste planirali. Hvala ti lijepa na ovim
1: informacijama.
0: Hvala lijepo,
1: pozdrav iz Dubrovnika, zaista bilo bi još dosta toga za izdvojiti.
0: Znam, svjesna sam toga, da. Srdačan pozdrav Dubrovniku, a mi ćemo do Knina. U Kninu je Nives Hladnić. Nives, dobar ti dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, sunčan i topao, a bit će nam danas ponovno vruće, dakle ljeto je stiglo i meteorološki i po brojnim događajima i na našem području koji se organiziraju. Evo, mi ćemo nekako na početku šlag ili šećer, zapravo jedna vrlo važna novost iz Šibenika vezana za hrvatske branitelje iz područja Šibensko-kninske županije, pogotovo one koji su utkali svoja imena i svoja tijela u temelje naše države, otvara se konačno nakon nekoliko godina spomen soba Domovinskog rata u Šibeniku i to evo za manje od 10 minuta trebao bi početi taj službeni svečani dio programa. Mi ćemo samo kratko čuti što nam je rekao Tonči Mrša, predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Šibenik, govoreći o tome kako je ova soba u stvari namijenjena budućim generacijama.
3: Da prođu kroz tu spomen sobu, da prođu, da vide, da vide ko su možda tu nekome tu djed, nekome otac, nekome pradjed, ali ova spomen soba isključivo namijenjena za buduće generacije. Mi svi pamtimo naše poginule, ali ovaj budući naraštaj koji dolaze, oni su ti koji moraju to pogledati, vidjeti da to ostane utkano u kamenu, što se kaže, naše dalmatinskog krša, da se zna ko su ti ljudi koji su dali svoje živote za slobodu Lijepe naše.
2: E, a više o ovome u vijestima tijekom poslijepodneva na prvom programu Hrvatskog radija, naravno. Inače, sličica i Šibenika, već polako se postavljaju tribine ispred katedrale Svetog Jakova, festivalski duh stiže, riječ je o Međunarodnom dječjem festivalu koji nam, kao što vjerujem znate, donosi 200 programa i više od 50 radionica i onaj pravi šušur od 13. do 27. 7. lipnja. Iz Šibenika imamo priču i o Long Play Dayu ove godine. Tri dana, već je jučer otvorena manifestacija, danas se nastavlja, sutra je onaj glavni dan kada će svi ljubitelji vinila i analogne kulture zapravo doći na svoje. Kratku najavu imamo Magdalene Šetke.
4: Glazbenu podlogu nam radi DJ Bakula, koji isto tako vrti ploče, to jest vinile, znači sve analogno. Svake godine imamo sve više i više izlagača, i sve više i više stolova. Da, ljudi se druže, naravno glavna tema su vinili. Ima tu dosta i primjeraka, ljudi vole pokazati što su s godinama skupili, koji se čak i ne prodaju, nego eto samo dođu kao izložbeni primjerak. Pa eto, svi vi koji volite glazbu i općenito slušanje i uživanje u toj kulturi, pridružite nam se.
2: Da, sutra je blagdan, praznik, dan državnosti, pa eto razloga za skoknuti do Šibenika, a i sami Šibenčani jasno pridružit će se. Inače, u Šibeniku za sutra je organiziran program oko 11 sati, krenut će mimohod šibenskih glazbara gradskim ulicama, povod je jasno dan državnosti, a navečer na Poljani koncert Klape Intrade od 21 sat. I još samo kratko, do Unešića idemo. Lions klub Šibenik i općina Unešić organiziraju humanitarni ručak danas u podne kako bi prikupili sredstva za obnovu područja Zmajevca, koji je poznat po svojim stoljetnim hrastovima i prirodnoj vrijednosti. Tamo su još i ilirski bunari, ima puno toga otkrivenog i neotkrivenog, a ova priča o hrastovima, oni su zaštićeni, nose imena hrvatskih velikana, a ima ih koji su stari i do 700 godina. Šibenski planinari su još prije 20 godina počeli popisivati stabla hrastova i cerova starija od pola milenija kako bi ih mogli evidentirati. To su zapravo stabla koja su nigla još u 12. 13. stoljeću. Nevjerojatna priča je oko njih spletena i evo sad se radi taj humanitarni ručak kako bi se malo prikupilo novca za održavanje i obnovu toga područja. I kako su rekle kolegice prije, ima toga još, ali evo mi smo u vremenskom tjesnacu, dakle ostalo nam je još par minuta do vijesti, pa vas evo pozdravljamo iz Knina.
5: Hvala lijepa, bila je to naša Nives Hladnić, kao što je i rekla, zasvirat ćemo prije vijesti u 11, a onda ćemo se nakon vijesti ponovno čuti.

0: Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci, dok mu je preostali dio kazne uvjetovan uz rok kušnji od 4 godine. Sud mu je odredio i da Hrvatskoj nadoknadi 81 tisuću eura štete. Kalmeta je, smatra sud, zlorabio svoj položaj, čime je omogućio da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema luci Gaženici. Uz njega za Gaženicu je krivi Damir Kezele, koji je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 2 godine zatvora. On iza rešetaka mora provesti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom, uzrok kušnje od 4 godine. Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima. Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, jer treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema i naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novoseli, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
4: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se

0: porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
1: Zbog pokaznih vježbi i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zagrepčani danas i sutra mogu očekivati pojačanu buku iznad grada, obavijestili su iz Ministarstva obrane. U povodu obilježavanja Dana oružanih snaga i Dana državnosti na Jarunu će se danas održati vježbe. Sutra će pak od 17.30 do 19 sati Hrvatska vojska prikazati sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku, a najavljen je i letački program ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Država i Slovenije.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Hrvatski radio, uvijek prvi.
4: Ponovno smo zajedno, u posljednjih pola sata obišli smo naš pulski, dubrovački i kninski studio. Čuli što se događa u županijama koje ti gradovi predstavljaju, a sad je red na Zadar i na Suzanu Dražić. Suzana, dobar dan.
5: Sonja, pozdrav iz Zadra. Ja sam sad slušala naše vijesti, ali dobro, ove prve vijesti su identične kao i vaše. Ja kažem, u lijepoj našoj nikad nije dosadno.
4: Nije,
5: ali
4: da.
5: Ovaj politički dio i ovo ću prepustiti našoj informativi, a ja ću ovome kako ćemo uživati u ovom vikendu, kako uživamo u ovom danu i tako neke događaje druge spomenuti, a ovo ostalo ćemo za ovaj ozbiljni dio za neke druge emisije, primjerice informativne.
4: Pa da, moram ti reći da ja zato i volim ovaj naš uvijek prvi, jer ipak smo malo ležerniji.
5: I zapravo kroz te teme kažemo ljudima, pa nije sve ni politika, nije ni sve crno, ima lijepih stvari, jel tako?
4: Tako je. I događaja, eto, koje, evo, nemojte i
5: ljudi,
4: propustiti.
5: I svega,
4: da.
5: svega pomalo. Pa evo, što se tiče vremena, dobro, burica nam je pala na 30%, što je jako dobro, razbistrile su nam se glave, bolje smo spavali, sunčano je vrijeme, ostaće nam i dalje tako lijepo i stabilno, ali za ova razna događanja, ili recimo, sad je već i more na onoj čarobnoj 20 stupnjeva brojci, pa i za one hrabrije.
4: Provjerila sam već.
5: A provjerila si, ja znam. Znam još ranije, još prije mjesec dana.
4: Dobro, da, znam da sam baš gledala koliko je.
5: Aha, mislila sam da si nogom provjerila, aha, i rukom, ali to će doći. Dobro. U svakom slučaju, to nas evo raduje, taj proljetno, odnosno ljetni dio. Što se tiče događanja, jučer je ovdje bila na našem području ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, Marija Vučković, i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Belan. Bili su u radnom posjetu našoj županiji, uručili dva ugovora. Ono što nam je važno, to je da je u gradu Ninu sanirat će se napuštena vojarna Šepurine. To je već 15 godina jedan divlji deponij, tamo su znali motoristi, bajkeri voziti, ono, ispuhati se, pa im je to onda poslije bilo zabranjeno, onda su to prešli po gradskim ulicama, tražili su uvijek da im se to nekako omogući, ali to je zaista bilo zapušteno već 15 godina, dakle projekt vrijedan 4,4 milijuna eura, to će se sanirati, to je vrlo dobro. A što se tiče Biograda na moru, Hrvatske vode, ugovor 2,2 milijuna eura za poboljšanje stanje vode u Vranskom jezeru na način da će prokopati kanal Prosiku. O tome se jučer govorilo tijekom tog posjeta i to nas, eto, ta dva projekta, projekta nas vesele. U Zadru se danas svečano otvara počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Dolazi ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, a za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kopruner. Iz turističke zajednice su nam prije 15 minuta poslali jednu zanimljivu vijest, vjerujem da će dobro doći našim turistima i posjetiteljima na području Zadarske županije. Dakle, pokrenuli su novi informacijski sustav koji se zove ZDoktor, to jest ZDoktor, jel? HR, digitalna platforma, omogućit će da se brzo pronađe dostupna ambulanta na temelju trenutačne lokacije ili vrste zdravstvene usluge. Na taj način će se moći usmjeriti pacijenta

0: pacijenti smanjiti pritisak, što je jako bitno, na hitni bolnički prijem koji je zimi opterećen, a ljeti svi prema njemu hitaju, pa su tamo velike i višesatne gužve. Informirat će i turiste i posjetitelje na razne načine kroz digitalne toteme, kako kažu, billboarde, to sve na hrvatskom, koji će biti postavljeni na izlazima autocesta i uz najprometnije prometnice. Evo, tako nastoje pomoći pacijentima, odnosno s posjetiteljima, ako im treba bilo kakav oblik zdravstvene zaštite.
1: To pozdravljamo, da.
0: Nešto što je održano, ali evo, vrijedi spomenuti, ja sam se oma jutro sjetila, ja govorim, ovo će Sonju zanimati. Naime, objavljeno je novo sveučilišno izdanje Stoljeće rušenja i građenja povijesnog grada u Zadru. Autor je Pauša Vežić. Knjiga donosi znanstveno utemeljen pregled povijesnog i kulturnog identiteta zadarske gradske jezgre unutar zidina, te njezin razvoj kroz vrijeme. Poseban naglasak stavljen na toponime poput Rive, Muraja, Kalelarge, ali i na složene urbanističke i društvene promjene koje su obilježile Zadar u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća.
1: Eto, riješili smo sljedeće iskustvo prostora.
0: onda znači krasnog sugovornika Pavušu Vežića, treba samo doći do njega, a bez problema, i tako da, evo, rješenje. Evo, ideja za emisiju, super.
1: Da.
0: Baš mi je drago. Što se tiče još nekih događanja, Pijat na pijaci, to je manifestacija koja se tijekom zime održavala na Zadarskoj tržnici, koja se, rekli bi na hrvatskom, by the way, tamo nešto obnavljaju, pa neke štandove nove stavljaju, sad nama se baš i ne sviđa, vidjeli smo ih, neka velika dizalica, kran ih prebacuje, nismo baš oduševljeni, ali vidjet ćemo kad se postave. Ali sad na stranu to, Zadarska tržnica se nastoji oživjeti sa gastronomskom i društvenom manifestacijom koja se zove Pijat na pijaci. Održavala se tijekom zime ujutro, ali velike su vrućine, pa sad će Zadarska tržnica postati noćno središte street fooda i urbane zabave u večernjim satima od 18 do 23. A što nije ni loše, ta pijaca na večer i opusti, bude onako u mraku, pa će to biti živo, bude glazba, druženje, dobra hrana, i eto, kažem samo što je to sad u večernjem terminu, što je u skladu sa ovim toplim sunčanim danima, ko će po onom suncu sad šetati.
1: Da, dani su duži, ma da.
0: E, tako da.
1: Vidim da si mi danas sva u anglizmima.
0: tako piše.
1: Tako piše.
0: Ali uvijek moramo nastojati biti, to mi je kao kritika.
1: Ne, to sam samo primijetila.
0: To je samo primjetba.
1: Ja ne kritiziram.
0: Dobro. I što bi meni rekli, ajde Suzi, ne shvaćaj to osobno.
1: Ne, ovo stvarno nije bila kritika, nego eto samo...
0: Sve u redu.
1: Da, primjećeno.
0: Apsolutno, a osim toga i kažem, znaju i oni, pogotovo kad nam stižu ovi pozivi za razna događanja, neke radionice, pa sve na engleskom, pa mi kažemo, Bože moj, što se ovo događa, ništa na hrvatskom. Uglavnom je to sam izdvojila za danas, ima vjerojatno još bi se našla koja temica, ali mislim da će biti ovo dovoljno, pa ćemo za ponedjeljak ostaviti kolegicama da vide, da naprave jedan rezime vikenda.
1: Može, dogovoreno, evo, ja sam u ponedjeljak opet ovdje, prema tome.
0: Marina Vuka će vjerojatno biti, onda ćete vas dvije, ona će to lijepo pripremiti i reći što se sve događalo.
1: Tako je, kao i svi ostali, naravno, naši kolege i kolegice. Da.
0: Hvala
1: lijepa.
0: Hvala Sonja, hvala svima.
1: Pozdrav Suzani Dražić i Zadarskoj županiji.

0: da, nekada je važno samo biti tu, biti prisutan, ne treba čak puno ništa niti govoriti. Mi ćemo do Rijeke, do Lene Stojiljković, koja će nam ipak morati nešto reći. Lena, dobar dan.
1: Dobar dan svima, tu sam i tamo sam htjela reći možda da sviramo.
0: Da, da, znao sam
1: da
0: ćeš imati
1: ništa.
0: Neki da, odgovor spreman.
1: Da, da, ne, evo, drago mi je da sam i ovog petka s vama, ljudi, dragi, evo, ljeto u punom sjaju, baš je neka takva atmosfera, pogotovo kad ovako dođe kraj radnog dijela tjedna za većinu, jel tako? E, onda je odmah nekako veselije, svi su bolje raspoloženi i već smo s mislima na plaži ovog vikenda, more nam se zgrijalo napokon, evo, barem na 21, da možemo ga iskoristiti, jel, tijekom vikenda, ali i u danima pred nama, aktualna su ova stari godišnji odmori, jel, to
0: da,
1: nam je,
0: da,
1: to
0: da,
1: nam
0: da,
1: je nekako
0: to se sad
1: u fokusu,
0: mora iskoristiti, da.
1: Pa blago onima koji ga imaju,
0: da,
1: evo.
0: Da, da. Ima i, nažalost, onih koji to moraju iskoristiti do kraja tekuće godine, evo, srećom, mi nismo u toj kategoriji, pa onda, evo, tko je ostavio nešto dana.
1: Tako je, ima sada prilike.
0: Lijepo, da.
1: Je. Lijepo je, evo, u Rijeci, zaista krasno vrijeme, ali vrlo živahno na Korzu. Ima jako puno turista, nekako kao da su naglo došli, već par dana primjećujemo da je Korzo puno stranaca. Oni uglavnom hodaju sporije, po tome ih primijetite. Da, da. Neki čak imaju i fotoaparate oko vrata, ne slikaju svi mobitelom, ali evo, opušteni su, ližu sladoled i tako ih identificiramo. A na Korzu su danas i ekološki osviješteni i odrasli i mladi. Zelena energetska zadruga je u Rijeci. Njihov je cilj približiti građanima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima konkretne korake do vlastite solarne elektrane. Evo, to je nešto što može biti zaista korisno, pa poziv svima koji su negdje blizu da dođu, dakle, kako se ona može financirati i sve o nadolazećem javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dan na vrijeme saznate detalje i uvjete. Oni su na trgu 128. brigade, to je tik do Riječkog Korza, još nekih 45 minuta, a onda pred večer od 18 sati je predavanje u Središnjoj riječkoj gradskoj knjižnici pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaju i ubrzavaju put do solarne elektrane. Evo, nešto korisno, odmah na početku. Nastavit ću u zelenom tonu, na koji Korzu je, dakle, Riječkom trenutno natjecanje mladih čuvara okoliša. Tema im je prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode. Sudjeluju učenici i osnovnih i srednjih škola. Oni su izložili gotova jela, napravili su ih od samonikle jestive flore i divlje faune. Ja čitam što mi piše jer se nisam stigla spustiti dolje i vidjeti to
0: probati,
1: na licu
0: da.
1: Mjesta. Da, i probati, jer se može i probati, a obećali su da možete ih pitati i recept, jel? Ja. Obećali su da će vam ga dati bez problema. E sad, što se nude između ostalog? Zamjenske krušarice, zeljarice, pečena i pohana jela, sokovi, čajevi i drugo. Evo, kažem još jednom, samonikla jestiva flora i divlja fauna.
0: Pa zašto zamjenske, zeljarice i...
1: Zato što je to prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode, Sonja.
0: Da, mislim, stvarno.
1: evo, ne znam.
0: Da, ne slušam, kažem, dobro, da.
1: Nisam se stigla spustiti, ali je vrlo atraktivno i vidim da se ljudi zaustavljaju i razgovaraju s učenicima koji vrlo rado, evo, dijele svoje iskustva i neke savjete. Tako da, evo, to je nešto također što je trenutno aktualno. A za pola sata na Boduliji, kako mi zovemo otok Krk, točnije u kampu Glavotok, krenut će svečanost obilježavanja 35 godina ovog kampa. Malo će se naravno pohvaliti dosadašnjim rezultatima, predstaviti i smjer u kojem se kamp nastavlja graditi. Tamo vam je krasno, to vam je onako jedan spoj prirode, uglavnom se okupljaju obitelji, puno je sadržaja ugostiteljskog prije svega, ali onako je jedan autentičan lokalni doživljaj u kampu Glavotok. Pa evo, znam da mnogi ljudi i koji nisu s otoka Krka vole potegnuti do dolje jer tamo provedete cijeli dan, svi su vam sadržaji dostupni, zaista bude lijepo. U sklopu programa, to je ono što je možda i najvažnije, održat će se i svečanost podizanja plave zastave, znači da se na plaži kampa Glavotok kupamo u čistom moru. I za kraj, šećam vas županijom, baš mi je gušt, vas vodim u Gorski
2: i
1: Kotar.
2: I nama je baš gušt slušati i šetati s tobom, dobro?
1: Je, u Gorski Kotar vas vodim, treća konferencija Žene u zelenom pod tematskim nazivom Muškarci za govornicom. Počinje poslijepodne u 17 sati u gradskoj knjižnici Janet Majnarić u Delnicama. Inače, ovu konferenciju organizira udruga Žene za Gorski Kotar, a evo, iz perspektive muškaraca, predstavnici 9 jedinica lokalne samouprave, iz perspektive muškaraca za govornicom, govorit će se o ravnopravnosti spolova, o ulozi muškaraca u promicanju ženskih prava, isto tako uvijek o tim izazovima s kojima se žene susreću, ali i nekim primjerima dobre prakse i mogućim rješenjima, tako da možete i po ideju. Eto, u Rijeci smo bili, pa na otoku Krku, pa u Gorskome Kotaru i sad, Sonja,
2: to
1: kamo nas vodiš?
2: Sva si nam zelena.
1: Da, danas sam se baš ozelenila. Neka, takav je trenutak tak prigodan.
2: Da, sad bih ja rado rekla gdje vas vodim kada je glazbena plovidba u pitanju, ali eto, ne vidim
1: do
2: znam onog
1: te
2: našeg
1: probleme.
2: Ekrana, da, nisam uzela naočale, tako da evo, to prepuštamo našem Pavlu Miljenoviću, a onda nakon toga idemo do Splita.
1: Može, južno.
2: Eto, južno, da.
1: Pozdrav svima iz Rijeke za danas.
2: Hvala lijepa, bila je to Lena Stojiljković.

0: 11 sati skoro 25 minuta, evo moram reći da mi se uopće ovaj tekst ove pjesme ne sviđa, ali to je samo moje mišljenje i imam pravo na njega. Kao što sam rekla, nakon Rijeke idemo do Splita, tamo je Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Dobar dan urednice, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Pa što fali pjesmi, pjesma je skroz dobra.
0: Ja nisam komentirala pjesmu, ja sam samo tekst komentirala.
1: A znate kako kažu, prvoga sam najbogatiji, a drugoga sam kao crkveni mišu, što se kaže u mjesecu. Tako da, razumijem sve.
0: Novac kvari karakter. Eto, da, to je mene moja mama učila i ja se toga držim.
1: Kako je vrijeme u Zagrebu?
0: U Zagrebu je lijepo, sunčano, pravo ono, ljetno vrijeme.
1: Da, u Splitu nam je isto tako, temperatura je 27 stupnja, a meteorolozi kažu kako danas idu do 32 stupnja. Što se tiče mora, nekih 19 stupnjeva, kupača naravno ima, kao i posljednjih upala bubrega i mjehura. Nisam baš favorit prije negdje sredine 6. mjeseca, pa ko voli nek izvoli.
0: Evo, ja sam se već u travnju okupala, prema tome ne smijem ništa govoriti po tom pitanju.
1: Svaka čast. U mjesnom odboru Žrnovnica, koji se nalazi u sastavu grada Splita, danas se kuha nešto posebno. Posjetitelji očekuje četvrta fešta o pure. Spoj tradicije, dobre spize, vrhunske atmosfere. Inače, pura je palenta, odnosno žganjci za sve izvan dalmatinskog govornog područja. Sudjeluje 12 ekipa, a svi posjetitelji moći će kušati pripremljena jela i uživati u okusima domaće tradicije, sve organizacije udruge Žrvanj. Fešta počinje u 17 sati, naglasio je predsjednik udruge Rade Popadić.
2: Udruga Žrvanj organizira tradicionalnu feštu opure. Radi se o jednom predivnom gastronomskom događaju kojemu je cilj promovirati lokalne običaje, lokalnu spizu i mi ovoga puta imamo prijavljeni rekordan broj timova. Svi oni moraju na bazi žrnovačke pure koja se mlije u obližnjem Antoničinom mlinu napraviti jelo, predstaviti ga javnosti, a naravno pokušati impresionirati žiri. A ove godine imamo vrlo zanimljiv sastav žirija. S nama su splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, zatim legendarni domar planinarskog doma Umberto Girometa Špiro Grujica, inače i dobitnik ovogodišnje nagrade grada Splita, a s nama je i najveći hrvatski gastro youtuber Miro Gastrotražilica. Ovaj put novost je da pobjednički tim dobiva konkretne nagrade, pehar i pravi drniški pršut, ali pripremili smo i bogatu lutriju za posjetitelje, tako da svi oni koji dođu i sudjeluju u lutriji mogu osvojiti broj nagrade, a prva nagrada je janje. Dođite u Žrnovnicu, čeka vas četvrta fešta opure.
1: Dobro je janje, ali ja bi radio drniški pršut.
0: Na, prvo jedno pa drugo.
1: Da.
0: Predjelo pa
1: tako
0: glavno jelo.
1: Slažem se. U nastavku idem put Imotske krajine, a o turističkim brojkama izvijestio nas je u ime turističke zajednice Imota Stipe Čelan.
3: Na području Imotske krajine boravi oko 400 turista. Od početka godine u istom razdoblju u odnosu na 2025. imamo povećanje od 38% u dolascima i 61% u noćenjima. A za samo svibanj, evo, u dolascima ove godine imamo 1121 gosta. Prošle godine u istom razdoblju imali smo 825, to je povećanje od 35% i u noćenjima 4100, odnosno prošle godine 2701, to je 51% povećanje u odnosu na 2025. Naši turisti, naši gosti, evo, prepoznali ovo kao jednu mirnu sredinu za njih, tako da i rado se vraćaju u našu destinaciju.
1: Ostajemo dalje u Imotskom, gdje je završio međunarodno znanstveno-stručni skup u povodu 35. obljetnice Oružanih snaga Republike Hrvatske i 35. obljetnice utemeljenja 3. Imotske bojne i sastava 4. gardijske brigade. Govori general bojnik Slaven Zdilar.
4: Široki spektar tema koje smo obrađivali. Domovinski rat, Imotski, 35 godina poslije. To je bio povod da malo analizirajući Domovinski rat kompariramo sa sadašnjim sigurnosnim ugrozama, ali puno je bilo istraživanja kako sa hrvatskim braniteljima, njihovim posljeratnim statusu, životu, traumama, ekonomskim, demografskim oblicima. Pokazalo se koliko taj interdisciplinarni pristup je važan. On je bio važan i u Domovinskom ratu. Bez takvog pristupa, kompaktnost jedne strategijske operacije koja je uzela sve elemente u obzir i rezultirala pobjedom u krajnjem slučaju u Domovinskom ratu. Mislim da i danas je vrlo važan taj interdisciplinarni pristup i ovaj naš skup je pokazao koliko različitih tema obrađenih istraživanja u najvećoj mjeri imaju isti zaključak o potrebi rada, potrebi još većih istraživanja i zajedničkom pristupu, gdje je vidljivo da treba i mladima posvijestiti sigurnosne aspekte ugroza čisto da ih prepoznaju, ne da bi plašili naše ljude, naravno. Mi smo sigurna zemlja, mi smo velika zemlja u svakom smislu.
1: Urednice, za sami kraj informacija, u splitski KBC sinoć je helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezena pacijentica s otoka Visa, danas pacijentica s otoka Korčule. Satnik Duje Voloder, inače pilot, istaknuo kako je najbolji osjećaj kada se napravi nešto dobro za one koji trebaju pomoć. Bar sam tako poručili iz MORH-a. Eto ga, s time bi završili javljanje Splita.
0: I hvala na tome, bio je to Marino Marinčić. Do slušanja, Marino.
1: Do slušanja.

0: Ne želimo danas nikome teške boje, 11 sati, skoro 35 minuta, a mi smo već u Osječkom studiju gdje nas čeka Marija Vukasović-Petrinović. Marija, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Sonja, poštovanje iz Osijeka, sunčan pozdrav, ne želimo ni mi vama, a ni našim slušateljima, naravno teške boje, ali su dobar uvod u ovo što ćemo reći na početku, uvod u povijesne događaje, uoči dana državnosti, atmosfera je svečana, a ona ne ide i bez vijenaca za poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje civile. Vijence su kod kapelice Kraljice Mira položile izaslanstva grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Hrvatske vojske i policije i udruga iz Domovinskog rata. Poginuli hrvatskih branitelja i civila s posebnim su se pijetetom prisjetili i županica Nataša Tramišak i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed.
3: Stojimo ispred popisa ljudi koji su svoje živote utkali u našu slobodu, neovisnost, koji su sigurno najzaslužniji što danas možemo stajati ovdje na ovom mjestu pod hrvatskim stijegom. Njih ne smijemo nikada zaboraviti, posebno naravno zbog okolnosti u kojima je nastala i u krvlju izborena sloboda i neovisnost Republike Hrvatske, i njima dugujemo da ovaj grad izgrađujemo, u konačnici cijelu našu domovinu izgrađujemo, da bude što sličniji i država što sličnija onome kakvom su i oni sanjali.
1: A mi se u nastavku ovog javljanja iz Osijeka bavimo puno vedrijim temama, dakle uzlet kontinentalnog turizma. Uvijek se osvrćemo evo na sjajne turističke rezultate ovdje na istoku Hrvatske, pa ćemo danas spomenuti da se u Baranji održava konferencija Itervitis Vinski krug baštine i turizma, i to u vinariji Belja u Kamencu. Konferenciju organizira Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo, a okuplja stručnjake i sudionike iz područja vinskog turizma i ruralnog razvoja. Evo što je našemu kolegi Davoru Lončariću rekla predsjednica udruge Dijana Katica.
4: U posljednjih nekoliko godina upravo enogastronomski turizam često postaje motiv dolaska. Naravno, kad govorimo o enologiji i gastronomiji, ipak je tu nekako prva ta vinska turistička priča koja je i dio ruralnog turizma. Zašto u Baranji? Pa evo, provodi se jedan Interreg Hrvatska-Srbija, Wine Heritage, gdje smo mi partneri, i između ostalog uz brojne aktivnosti je i organizacija ove konferencije. Međutim, to nije prva konferencija u Baranji i u Kamencu vezanu za vinski turizam. Mi smo prije nekoliko godina upravo ovdje potpisali sporazum 30 hrvatskih destinacija na temu zajedničke suradnje na razvoju i promociji vinskog turizma u okviru nacionalne vinske turističke rute. Projekt se nastavlja, evo jednog lijepog naziva, u biti vinski krug, koji povezuje i tradiciju i moderne tehnologije, naravno ljude i emocije. Uključit će se i više hrvatskih destinacija, imat ćemo jednu ozbiljnu hrvatsku vinsku turističku rutu.
1: Tijekom konferencije, treba reći još i to, govorit će se o vinskim turističkim rutama kao generatoru cjelogodišnjeg turizma, o digitalnom marketingu u vinskom turizmu, o održivom vinskom turizmu i povezivanju regija kroz Dunavski vinski krug. Poseban će naglasak biti i na platformi Suncokretova mreža, digitalnom sustavu koji promovira vinski turizam kao dio autentičnog ruralnog doživljaja, kaže Dijana Katica.
4: 13 puta smo dodijelili nagrade, evo već pripremamo 14. godinu za redom. Puno je dobitnika, puno jako dobrih primjera, većina njih je i opstala i razvijala je svoj proizvod, i mi smo jednostavno odlučili povezati sve one dosadašnje dobitnike opet uz jednu zajedničku platformu. Nazvali smo je Suncokretova mreža, kada je već projekt Suncokret, pa onda komuniciramo naravno tu lijepu Suncokretovu priču. Cilj nam je do kraja ove godine stvarno povezati sve ili gotovo sve dosadašnje dobitnike. Radi na zajedničkoj promociji, na jednom lijepom zajedničkom portalu i naravno kroz edukacije i ostale aktivnosti.
1: Evo, to su te turističke vijesti iz Baranje, iz Osječko-baranjske županije. Nadam se da su sunčane, eto, uz ovih 22 ovdje
0: jesu,
1: u
0: gradu. Dali ste nam razloga da vas posjetimo.
1: Je, možda već i ovoga vikenda ima zaista pregršt događaja, nećemo ih sada sve navoditi da ne bi oduzimali vrijeme, ali vrijedi jednostavno možda malo na neki način u ovim prazničnim danima olakšati misli, krenuti lagano u vikend, što želim i tebi i svim našim slušateljima nekako malo ipak, malo rasterećenja od ovih svakodnevnih težih tema.
0: To je jako lijepa želja i hvala ti na tome. Bila je to Marija Vukasović-Petrinović koja nam se javila iz Osijeka, a evo kolega Miljenko Cvitković stoji s druge strane stakla, ali prvo ćemo malo zasvirati.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati 43 minute, došli smo do onog trenutka kada ćemo čuti sve važne informacije vezane za naš glavni grad.
2: Malo pretenciozno, dobar dan.
1: Da, da. Dobro, dobro, možda se, ne baš sve, da,
2: da,
1: ali...
2: I da se kolege s druge strane stakla isto smiju.
1: Da, da, da, da, da, dobre su volje, ali smijali su se i prije nego što smo krenuli da govoriti, tako da, ne znam, baš bi bilo zgodno, da, da, čuti
2: neke stvari,
1: što im je smiješno.
2: Neke stvari što
1: čekaj,
2: se...
1: prvo da te ipak predstavim, možda netko nije slušao prije 5 minuta, dakle, sa mnom u studio Miljenko Cvitković, Minja s Radio Sljemena. Dobar dan, Miljenko.
2: Dobar dan, draga tebi i slušateljicama, slušateljima prvog programa. Da, neke informacije o događanjima u gradu svakako danas imam i ono što će se događati preko vikenda u nedjelju, naime, slavimo Dan grada Zagreba. Uh-huh. I Dan majke Božje od kamenitih vrata, sutra je Dan državnosti, tako da je vikend, jučer je bio Dan oružanih snaga, tako da je četvrtak, petak, subota, nedjelja, grad pun događanja, središnji program.
1: Oprosti, a još nam traje i Cest is the best.
2: Cest is the best, je jučer 30. Da, da, dakle, da, najveći ulični festival u zemlji, traje od jučer, tako da dosta zanimljivih stvari za ovaj vikend, kogo dođe u grad, bit će mu drago i još će mu ostati kad ode. Tako da, samo nahrlite. Evo recimo, nedjelju, danas smo imali na Radio Sljemenu razgovor, u nedjelju kad se obilježava Dan grada Zagreba, učenici 9. gimnazije poklonit će gradu za rođendan poseban dar, naime turistički vodič na njemačkom jeziku, koji je rezultat njihove izvan učioničke nastave i istraživanja grada. Evo šta su nam o tome rekli profesorica njemačkog jezika Dunja Zerec i učenik 9. gimnazije Bernard Domišljanović.
3: Priča je zapravo započela sasvim spontano i to prošle godine, upravo pred kraj nastavne godine maturantima. I onda sam ja razmišljala što bi bilo zgodno još maturantima ponuditi da oni još ta zadnjih nekoliko, recimo 3 tjedna, još nešto dobiju od njemačkog jezika, nešto što bi možda im ostalo kao uspomena i bilo im korisno. I tako je meni palo na pamet da im ponudim da odglumimo turističke vodiče grada Zagreba na njemačkom jeziku. I da vam budem iskrena, znači ja sam njima to ponudila pomalo sa strahom, misleći da će oni mene odbiti, ali ja sam bila oduševljena što su oni to zaista obje ručke prihvatili.
4: Svi su bili lagano možda i preplašeni iz prve, ali poslije kada su se lijepo uvukli u svoj lik, znali što da trebaju sve reći, bilo je stvarno nevjerojatno.
1: Evo, da, nevjerojatno je zapravo i da ja znam tko je Bernard Domišljanović. Da.
2: Bernarda znamo iz osnovne škole.
1: Znamo
2: još,
1: iz osnovne škole, da, da.
2: Bernard i njemu slični po godinama, vjerujem da će se večeras u 19 sati naći na Trgu kralja Tomislava, gdje počinje drugi košarkaški turnir ovogodišnjeg izdanja Pro 3x3, recimo tako to se to zove, 3 na 3, dakle organiziranje...
1: A 3 puta 3 možda?
2: Ne, 3x3, da oni kažu 3x3, to je izgleda kao hakl, kako smo nekad igrali, međutim puno dinamičnije, brže, na cijeloj polovici terena, 12 sekundi za napad, stotinu čudesa, imat će i tradicionalni Kids Day i nastupe atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, poznate po spektakularnim zakucavanjima. Evo što je od pojedinosti otkrio jedan od organizatora, Hrvoje Jurković.
5: 3x3 košarka je izuzetno atraktivan i dinamičan sport. Dosta brzo se izmjenjuju i ekipe na terenima i zanimljivi detalji, potezi. Prvog dana se igraju seniorske skupine, znači najboljih 12. Sutra su eliminacijske faze, znači za sve kategorije. U jutarnjim satima imamo juniorski turnir, znači u 19 kategoriju. Razigravaju momci po skupinama. Nakon tog dame naše dolaze na red. Imamo i dio za naše najmlađe, takozvani Kids Day, tako da pozivam i djecu da dođe sutra tokom dana, moći će uživati i sami puknuti na ovaj koš.
2: A kom se ne ostaje u gradu, Dani planinara grada, zaviš kako se sve skupilo u ovih nekoliko dana. Dakle, Dani planinara grada Zagreba se održavaju ovaj vikenda i program okuplja planinarska društva. Međutim, svi su dobro došli ko god poželi s njima na izlete. Ivana Tupek iz Planinarskog društva Zagreb i članica Upravnog odbora Planinarskog saveza grada Zagreba upozorava ili podsjeća da je potrebno dobro opremiti se i zbog vrućina ponijeti dovoljno vode.
6: Potrudili smo se stvarno da program bude bogat, da bude za sve skupine, da se osjeti duh planinarenja i planinarstva kroz naše druženje koje će se održati na planinarskom domu Grafičar. Imamo dvije planirane ture, okupljanje od 9 do 9.30. Jedna tura kreće sa livade Ponikve, druga od crkve u Šestinama. Na planinarskom domu Grafičar od 12 sati je planiran program, oko 1 sat će biti ručak. U nedjelju je program, na Sljemenu će biti Sveta Misa i nakon toga nastup kulturno-umjetničkog društva koje nas isto zna na svim manifestacijama počasti svojim dolaskom i uveličaju zapravo program, i oni su isto dio jedne lijepe zagrebačke priče.
2: Evo, to ti je otprilike teaser za ova događanja, naravno da toga ima još i koncerata i izložbi i radionica i performansa i svečana sjednica Skupštine Grada Zagreba u nedjelju, uh-huh. Tako da vikend za poželjeti.
1: Da.
2: Vrijeme dobro, do nedjelje sigurno, uh-huh. Ti ćeš otići negdje na more.
1: Ne, neću, ja planiram onaj sljedeći vikend, da, kao i većina, ali čini mi se da nam se, što se vremena tiče, ne piše dobro, odnosno... Mislim, neće biti ovako lijepo, toplo i sunčano, nego...
2: Pa dobro, ne mora biti.
1: Poneka kap kiše i to, da.
2: Kad si na slobodnom vikendu, onda mi
1: dobro,
2: vrijeme
1: onda
2: manje važno.
1: A dobro,
2: onda
1: ti je svejedno, da. U pravu si, evo, treba na taj način razmišljati. Dobro, ja ću samo podsjetiti na jedan događaj koji je bio jučer u gradskoj knjižnici. A zapravo je organiziran u povodu i Dana Grada Zagreba, ali isto tako i 100. obljetnice smrti Hermana Bolea, pa je tako otvorena izložba u koju su zapravo organizirali učenici i profesori škole primijenjene umjetnosti, koji su, znamo, evo, i mogli smo jučer čuti, već 6. godinu, dakle, učenici ne pohađaju školu koja je, znači, tamo kraj muzeja za umjetnost i obrt, nego su, da, dislocirani na Kajzericu i na Velesajem. Međutim, izložba je odlična, oni su se bavili nasljeđem Hermana Bolea, i izložene su fotografije, i evo, tamo u auli možete pogledati ako vas to interesira. I čuli smo nekoliko zapravo zanimljivih stvari što se tiče obnove. Znamo da je Boleova kuća u Žerjavićevoj ulici u jako lošem stanju. Ona je u privatnom vlasništvu, međutim, evo, trebala bi krenuti obnova. To je da ministarstvo kulture preuzelo na sebe. Isto tako škola primijenjene umjetnosti, tu su neki tehnički problemi, odnosno nisu problemi, nego se samo treba riješiti, čeka se završetak obnove Muzeja za umjetnost i obrt i onda bi trebala krenuti obnova primijenjene.
2: Do tada je cijela generacija jedna završila školu i nije bila u
1: tako je, da već
2: škole,
1: generacija,
2: nažalost,
1: i pol.
2: Generacija i pol, da.
1: I što se tiče, naravno, groblja Mirogoj, znači postoji plan obnove groblja i trebao bi također to
2: Arkada.
1: U nekakvim fazama, tako je, da, početi...
2: Da. Skupo i zahtjevno.
1: Skupo, zahtjevno i dugotrajno, ali trebalo bi početi ove godine, pa vidjet ćemo.
2: Odlično.
1: Da. Eto, to su neke i dobre stvari koje...
2: Vidimo se 2036. kad sve to bude gotovo. Hvala
1: da,
2: ti.
1: Nadam se da ne, na Mirogoj, ako si to mislio.
2: Ne, u programu.
1: Aha, može.
2: Da govorimo o tom da su, da su,
1: može.
2: Da.
1: Hvala lijepa Miljenku Cvitkoviću.
2: Hvala i tebi.
1: Na ovim informacijama vezanima za Zagreb. Hvala svim našim kolegicama, kolegama koji su nam se javili iz Centara Hrvatskog radija. Isto tako i Mariju Dropučiću koji nam je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu. Ja sam Sonja Batinić. Evo, čuli ste događaja koliko hoćete, možete birati i nadam se da ćete nešto iz naše današnje ponude i konačno u konačnici i odabrati, i želim vam ugodan nastavak dana i vikend koji je pred nama. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Damir Kezele dobio je 2 godine uvjetno, od čega će odslužiti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženice. Sutkinja Sanja Nola.
1: Prvooptuženi Božidar Kalmeta se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci. Prvooptuženom Božidaru Kalmeti se izriče djelomična uvjetna osuda, tako što će se dio kazne na koje je prvooptuženik osuđen u trajanju 10 mjeseci izvršiti, a dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvooptuženik u roku provjeravanja od 4 godine dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu da u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture plaćanjem iznosa od 81.247,51 € zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Sud svoje odluke ne donosi na temelju dojma ili očekivanja javnosti, na temelju medijskih natpisa i zaključaka ili komentara na društvenim mrežama. Već je zadatak suda objektivno i nepristrano utvrditi jesu li optuženici svojim ponašanjem ostvarili upravo one radnje koje predstavljaju obilježja kaznenih djela i to na način kako su ona činjenično opisana u optužnici tužitelja.
0: A nepravomoćnu presudu bivšemu ministru i zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
3: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Vijesti. Sabor je jednoglasno razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića s obzirom na to da od ponedjeljka postaje potpredsjednikom Europske središnje banke u Frankfurtu. Ovo tjedno zasjedanje saborski zastupnici zaključuju glasovanjem o točkama koje su raspravili ovoga i prošlog tjedna. Među njima je i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića. A prije glasovanja u Saboru je u slobodnim govorima burna rasprava o vladinu paketu borbe protiv inflacije koji je predstavljen jučer. Zastupnik

0: Inflacija koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
1: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
2: Građani vide rast standarda, 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%.
3: Hvala vam kolega Pavić.
2: Ali vide i putujući cirkus i vas koji hvala nemate odgovor na ništa.
4: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema i naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novoseli, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
5: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
6: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
4: Vijesti. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galac u rano jutros, pri čemu su lakše ozlijeđene 2 osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, kao i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je obaviješten i glavni tajnik NATO saveza, koji je osudio, kako se navodi, rusku nepromišljenost. Moskva se nije službeno oglasila. Jelena Maštruko.
7: Oko 2 sata ujutro jedna je bespilotna letjelica tipa Geran 2 pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, udaljenom samo nekoliko kilometara od ukrajinske i moldavske granice, nakon čega je buknuo požar na njezinom 10. katu, prenijeli su rumunski mediji. 2 ljudi lakše ozlijeđeno. Rumunjska vojska objavila je da su sustavi za nadzor zračnog prostora neprestano pratili situaciju u pograničnom području, te da su tijekom noći ruske snage pokrenule napade na pogranične ukrajinske gradove Reni, Orlivku, Kiliju i Vilkove na krajnjem jugozapadu zemlje. Zamjenik zapovjednika rumunjskih združenih snaga Đorđe Maksima.
8: Svi dostupni podaci već su analizirani kako bi se utvrdio točan slijed događaja. I to je rezultiralo činjenicom da nije bilo stvarnih mogućnosti za sigurno djelovanje. Želim vrlo jasno prenijeti da je situacija pod nadzorom. Ne suočavamo se s napadom na Rumunjsku, suočavamo se s posljedicama sukoba koji se događa tik uz našu granicu.
7: Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte objavio je na društvenim mrežama kako osuđuje rusku nepromišljenost, dodajući da neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve, te da je protekla noć još jedanput pokazala da posljedice ruskog nezakonitog agresorskog rata ne staju na granici. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ustvrdila je na platformi X kako je ruski agresorski rat prešao još jednu crvenu crtu.
9: Ruski napad dronom pogodio je gusto naseljeno područje u Rumunjskoj i ozlijedio civile na teritoriju Europske unije. U potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
7: Premijer Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu, koja se prelila na teritoriji NATO-a i Europske unije.
4: Vijesti. Zbog pokaznih vježbi i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zagrepčani danas i sutra mogu očekivati pojačanu buku iznad grada, obavijestili su iz Ministarstva obrane. U povodu obilježavanja Dana oružanih snaga i Dana državnosti na Jarunu će se danas održavati vježbe. Sutra će pak od 17.30 do 19 sati Hrvatska vojska prikazati sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku, a najavljen je i

0: Letački program ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Ugašen je požar broda na suhom vezu koji je buknuo oko 11 sati u Splitu u dijelu Lučice u vlasništvu jedriličarskog kluba Labud. Požar su ugasili pripadnici Splitske javne vatrogasne postrojbe. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
1: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura je između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila Ivana Čutura.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 29. svibnja 1453. godine osmanska vojska pod zapovjedništvom mladog 21-godišnjeg sultana Mehmeda II, kasnije nazvanog El Fatih Osvajač, osvojila je Carigrad, prijestolnicu Bizantskog carstva. Zauzimanje Carigrada označilo je kraj postojanja Bizanta, nekadašnjeg istočnog rimskog carstva, a time i kraj carstva koje je postojalo gotovo 1500 godina. Osmanlije su na jugoistočnom dijelu Europe bile prisutne cijelo stoljeće, ali pad Carigrada imao je goleme vojno-strateške posljedice, jer Osmanlije u Europi više nisu imali snažno protivničko uporište u svom zaleđu. Mehmed II postao je sultan 1451. godine i smatralo se da mladi i neiskusni vladar neće biti velika prijetnja europskim kršćanskim zemljama.
4: Međutim, početkom 1452. godine Mehmed je izgradio tvrđavu Rumeli Hisari na Bosforu, samo nekoliko kilometara udaljenu od Carigrada i smještenu nasuprot tvrđave Anadolu Hisari, koju je njegov djed Bajazid izgradio na azijskoj strani tjesnaca. Te su utvrde Osmanlijama dale mogućnost kontrole pomorskog prometa Bosporom. Svjestan opasnosti, bizanski car Konstantin XI. Paleolog zatražio je pomoć od pape Nikole V, a zauzvrat je pristao provesti crkvenu uniju. U tom trenutku malo koja europska država je mogla pomoći Bizantu. Obrana Carigrada mogla je računati na oko 7000 vojnika, a Osmanlije su raspolagale s 50 do 80.000 vojnika. Osmanlije su uspjele organizirati i pomorsku blokadu grada, a uoči opsade uspjele su razviti i za tadašnje pojmove dalekometno teško topništvo, koje je imalo domet od oko 2 km. Carigrad je bio zaštićen 20 km dugim zidinama. Opsada je započela 6. travnja 1453. godine. Vojska Mehmeda II. Trpjela je velike gubitke, ali je uspjela onemogućiti opskrbu grada. Izravni napadi na grad nisu dali rezultata i Osmanlije su odlučili izgraditi tunel kako bi minirali gradske zidine i tako prodrli u grad, ali do 25. svibnja svi ti pokušaji su propali. Opći napad na grad započeo je 29. svibnja. Osmanlije su uspjeli probiti slabiji dio zidina izgrađen u 11. stoljeću. Sljedećeg dana Osmanlije su zauzeli grad. Nastupilo je razdoblje trodnevnog pljačkanja, a nakon toga je Mehmed II. Proslavio svoj trijumf. Od Carigrada je napravio novu prijestolnicu, a od jedne od najvažnijih kršćanskih bazilika, Svete Sofije, napravio je džamiju.
3: Ugarski parlament 29. svibnja 1867. godine ratificirao je Austro-Ugarsku nagodbu, kojom je Habsburška monarhija postala dvojna monarhija ujedinjena u realnu uniju utjelovljenu u liku zajedničkog vladara i sa sporazumom određenim zajedničkim poslovima. Nagodba je posljedica austrijskog poraza u Austro-Pruskom ratu 1866. godine, kojim je Austrija izgubila prevlast u njemačkim zemljama, a Pruska postala najmoćnijom njemačkom silom. Taj je poraz mađarska politička elita iskoristila kako bi ostvarila svoje političke ciljeve i uspostavila u Austriji neovisno mađarsko kraljevstvo povezano zajedničkim vladarom. Na temelju tog sporazuma, njegov glavni arhitekt bio je mađarski političar Ferenc De, uspostavljena je dvojna monarhija.
4: Svaki je dio te monarhije, i austrijski i ugarski, imao svoj parlament i vladu. Jedinstvo države odražavalo se u liku zajedničkog vladara, cara i kralja Franje Josipa, te u zajedničkom ministru vanjskih poslova, obrane i financija. Sporazumom je određena i teritorijalna podjela između dva dijela jedne države, a u toj su podjeli hrvatske zemlje ostale podijeljene. Hrvatska i Slavonija potpale su pod ugarski dio, a Istra i Dalmacija pod austrijski. Grad Rijeku je pod svoju izravnu kontrolu stavila Ugarska, prijevarom koja je u povijesti zabilježena kao Riječka krpica. Austro-Ugarska nagodba nije riješila ključne probleme države. Slavenski narodi ostali su u drugom planu i do raspada države u jesen 1918. godine to je bila jedna od slabih točaka Austro-Ugarske monarhije, zbog koje se periodično spominjala mogućnost preuređenja države na trijalističkoj osnovi. Slijedom sklapanja Austro-Ugarske nagodbe, sljedeće godine sklopljena je i Hrvatsko-Ugarska nagodba, koja je odredila način funkcioniranja Hrvatske i Slavonije u sklopu Ugarske do završetka Prvog svjetskog rata.
3: Državni prevrat u kojem su ubijeni kralj Srbije Aleksandar Obrenović i njegova supruga Draga Mašin izveden je 29. svibnja 1903. godine. U povijesti taj je prevrat zabilježen kao majski prevrat. Nakon njega na srpsko prijestolje ponovno je došla dinastija Karađorđevića. Aleksandar Obrenović formalno je na vlast došao 1889. godine kao 13-godišnji dječak nakon abdikacije njegovog oca kralja Milana. Sljedeće 4 godine Srbijom je uz vladu i parlament vladalo i namjesništvo, a nakon izbora 1893. poslije kojih je nastala duboka politička kriza izazvana podjednakom političkom snagom radikala i liberala, Aleksandar je odlučio izravno preuzeti vlast. Mladi je kralj sljedeće godine vratio svog oca Milana u zemlju i dao mu vrhovno zapovjedništvo nad vojskom.
4: Godine 1900. kralj Aleksandar se vjenčao s Dragom Mašin, dvorskom damom i udovicom, čije je čudoređe bilo na vrlo lošem glasu. Tom vjenčanju usprotivili su se političari, vojska, njegov otac i majka. Izbio je i skandal kada se saznalo da je kraljičina trudnoća bila izmišljena, zbog čega je ruski car Nikolaj II. Odbio primiti srpskog kralja i njegovu suprugu u dogovoreni posjet. Kralju se zamjerala i pretjerana usmjerenost prema Austro-Ugarskoj, od koje je Srbija s vremenom postala ekonomski ovisna. U ožujku 1903. izbili su radnički i studentski prosvjedi protiv kralja, u kojima je ubijeno 6 prosvjednika. Aleksandar je koncem ožujka izveo 2 državna udara u roku od 1 sata. Prvim je ukinuo oktroirani ustav iz 1901. godine. Sat vremena kasnije, novim je udarom vratio na snagu ustav iz 1901. godine. U noći 29. svibnja 1903. godine, po julijanskom kalendaru, skupina urotnika koju je organizirao kapetan Dragutin Dimitrijević Apis izvila je prevrat. Kralj i njegova supruga ubijeni su u spavaćoj sobi, nakon čega su im tijela masakrirana. Iste noći ubijeni su i predsjednik vlade Dimitrije Cincar Marković i ministar vojske Milovan Pavlović. Dolaskom na prijestolje dinastije Karađorđevića, odnosi s Austro-Ugarskom znatno su pogoršani. Srbija se sve više oslanjala na političku pomoć Rusije i ekonomsku pomoć Francuske, a započela je i ekspanzionističku politiku prema dijelovima koje je tada još kontroliralo Tursko carstvo, posebno u Makedoniji i na Kosovu.
3: Od 20. godina 20. stoljeća, nakon velikih uspjeha planinara u Alpama, rastao interes za osvajanjem vrhova viših od 8000 metara u Himalaji. Britanska ekspedicija iz 1924. u kojoj je bio i George Mallory bila je nadomak uspjeha. Mallory je posljednji put iz baznog logora viđen nadomak vrha, ali je neposredno prije samog osvajanja vrha doživio nesreću i poginuo. Godine 1950. francuska ekspedicija na vrh Annapurna po prvi je put uspjela osvojiti vrh više od 8000 metara. Britanski planinari bili su primarno usmjereni na Mount Everest. Britanci su žurili na taj vrh jer su znali da Švicarska priprema vrlo ozbiljnu ekspediciju za sljedeću godinu.
4: Proljeće je najpogodnije razdoblje za uspone na Mount Everest i ekspedicija je planirana tako da se juriš na vrh pokuša u drugoj polovici svibnja, kada bi vremenski uvjeti trebali biti najpogodniji. Dotad najbolje pripremljenu ekspediciju predvodio je pukovnik John Hunt. Ekspedicija je sastavljena od vrlo iskusnih planinara. Prvi je bazni logor na visini od oko 5900 metara postavila 12. travnja, a sedmi kamp na visini od gotovo 8000 metara postavljen je 17. svibnja. Prvi par određen za juriš na vrh, u kojem su bili Tom Bourdillon i Charles Evans, pokušao je vrh osvojiti 26. svibnja, ali su morali odustati zbog iscrpljenosti i problema s bocama s kisikom. U drugom paru, koji je 27. svibnja krenuo u juriš na vrh, bili su Novozelanđanin Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgay. Njih dvojica popela su se na Mount Everest 29. svibnja u 11 sati i 30 minuta i navodi ih se kao prva dva čovjeka na najvišem vrhu svijeta, iako je Hillary zapravo prvi koji se popeo na vrh, samo koji časak prije Norgaja. Bio je to vrhunac razvoja planinarstva, nakon kojega se nastavilo kako s uspješnim ekspedicijama na Mount Everest, tako i s uspješnim ekspedicijama na preostalih 12 dotad neosvojenih vrhova viših od 8000 metara.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Prvi program. Uvijek prvi.
6: Trending.
7: Šta je to?
6: Mi smo trendingu. Sada zove mi se.
7: Bit ćemo u trendingu.
6: U trendingu. U trendingu.
8: Trending?
6: Što je trending?
9: Svjetsko prvenstvo još nije počelo, ali nogomet je već u trendingu. A danas je s nama u trendingu i radijski voditelj koji će pratiti utakmice ovogodišnjeg prvenstva, Marko Šivak. Dobro nam došao.
10: Hvala lijepo, još bolje vas našao.
9: Evo, uletio si nam u studio direktno s nogometa. Imaš li ti pripreme za svjetsko prvenstvo ili...
10: Ja sam se bavio tim ekstranim sportom, nogometom, evo baš prije dva dana i zaradio rupturu mišića zadnje lože, pa malo šepavo hodam, ali bio sam sad na finalu ženskog kupa, čestitam nogometašicama Agrama koje su ga osvojile, pobjedile su Dinamo u Lučkom 2-0 i strastveni sam fotograf i fotografirao sam tu utakmicu, a nakon toga sam snimio i najbolju nogometašicu Hrvatske u prošloj sezoni po izboru kapetanica prvoligaških ekipa, pa ćemo je čuti sutra u programu Hrvatskog radija.
9: Odlično, znači strasveno. Evo, točno nas dva tjedna dijeli od početka Amerikane. Imate li uopće vremena za odmor? Jesu pripreme u tijeku? Što ćete uopće raditi? Kako će sve to izgledati?
10: Pa Amerikana je projekt koji radi Hrvatska televizija za ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Drago mi je da ću ja biti jedan mali kamenčić u tom mozaiku i da ću pridonijeti svojim, vjerujem, i znanjem i trudom i zalaganjem toj emisiji. Sudjelovao sam već kao komentator 2018. na svjetskom prvenstvu kad je Hrvatska otišla do srebrne medalje. Nisam tada pratio utakmice hrvatske reprezentacije, ali sam odradio 8 utakmica kao komentator na televiziji. Još otprilike 8 ili 10 za radio također kao komentator odavde iz Zagreba. Nešto slično se sprema i za ovogodišnje svjetsko prvenstvo i drago mi je da me kolega Marko Šapit, kojeg evo na neki način mijenjam u ovoj emisiji, nazvao i pitao želim li pripomoći tom projektu. Naravno, to je kruna na neki način komentatorske karijere, pratiti utakmice svjetskog nogometnog prvenstva ili pak europskog prvenstva i naravno želim Zlatku Daliću i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji svu sreću, a ja ću raditi neke druge utakmice odavde iz Zagreba.
9: Evo, idući utorak je samo predstavljanje cijele emisije, možete li nam dati neku ekskluzivu?
10: Komentatori su već otkriveni, pa to neće biti neka pretjerano velika ekskluziva. Marko Šapit će utorak u stvari otkriti sve ono što je naumio i što će spremiti kao neke specijalne stvari. Ja stvarno niti imam ingerencije u to ulaziti, niti imam previše spoznaja o tome što će se u toj emisiji događati, ali evo, okupio je poprilično veliku ekipu, pozvan sam s radija kao ispomoć, nadam se da ću opravdati to povjerenje i isto tako su također uključeni mnogi kolege s naših komercijalnih televizijskih stanica, jer je ovo najveće dosad svjetsko prvenstvo, igraće se čak u tri zemlje na sjevernoameričkom kontinentu i s te strane će možda biti izuzetno zanimljivo i za gledatelje, ali isto tako i s političke strane, s obzirom da reprezentacija Irana mora igrati baš u Sjedinjenim Američkim Državama, pa je tu bilo dosta dugo natezanja hoće li uopće Iranci igrati, neće igrati, trebaju tamo nastupiti, pa je bio kongres FIFA pred koji tjedan u Kanadi, nije dopušteno predsjedniku tamošnjeg saveza ući u tu zemlju zbog nekih političkih veza u njegovoj zemlji i s te strane će biti doista zanimljivo vidjeti kako će izgledati to prvenstvo, jer vidimo da je Trump aktivan kao američki predsjednik u puno, da tako kažem, tih svjetskih nekih političkih tokova i s te strane stvorio je i mnoge neprijatelje, počeo je mijenjati malo geopolitičku sliku svijeta i vidjet ćemo kako će to izgledati baš kad je ovo svjetsko prvenstvo u pitanju. Ono što smo imali već priliku čuti, da će cijene biti užasno visoke, da će to predstavljati problem nekom prosječnom navijaču kako bi došao tamo u Sjedinjene Američke Države, Meksiko ili Kanadu i pratio nastupe svoje reprezentacije, ali znate kakav smo narod Hrvati, ako dođe koja pobjeda, pogotovo protiv velikih suparnika nakon prvog kruga, onda će se, vjerujem, dizati krediti, razbijati kasice prasice i ići na to svjetsko prvenstvo bez obzira na cijenu, a uvijek znamo da su ti last minute aranžmani uvijek najskuplji, ali snalažljiv smo narod i vjerujem da ćemo uspjeti se nekako snaći i bodriti našu reprezentaciju s lica mjesta.
9: Evo, spomenuo si dosta te kontroverze koje se vrte oko toga. Sama emisija će trajati 40 dana, bit će znači ukupno 104 utakmice, 48 ekipa. Je li to previše?
10: Pa možda na neki način je. Bilo je šala za vrijeme dok su trajale kvalifikacije za ovo svjetsko prvenstvo, da na njega ide praktički svatko tko želi. To naravno nije tako. Recite jednoj reprezentaciji Italije koja već godinama nije bila na svjetskom nogometnom prvenstvu, u međuvremenu igrala finale europskog prvenstva prije 5 godina, dakle kvaliteta sigurno u toj zemlji postoji, međutim sa svjetskim prvenstvima čini mi se zadnja 3 ili 4 velika turnira su propustili kad je svjetsko prvenstvo u pitanju. To je cijela jedna generacija nogometaša koja nikad neće zaigrati na mondijalu, na okupljanju najboljih svjetskih reprezentacija. A zna se da kroz reprezentacije im se i diže cijena. Nogomet je danas postao puno više od igre, puno više od sporta, postao je jedan pokret, postao je isto tako i velik na neki način bubanj u kojem kola jako puno novca i pitanje je kako će se taj novac alocirati, a obično igrači ostvaruju te velike transfere, posebice nakon tih velikih nogometnih natjecanja, kada pokažu nešto na velikoj pozornici, onda i klubovi odriješe kese i dovedu te nogometaše u svoje redove kako bi prodavali onda i njihove dresove, suvenire svojeg kluba i na neki način stvorili još veću bazu svojih navijača i obožavatelja.
7: A koliko je teško ostati zapravo objektivan kada, evo, pratite, imate neki svoj privatan život i poslovni, pa evo tipa nekad možda iskoči u eter neka vaša privatni komentar ili nešto, kako je to balansirati?
10: Pa dobro, što se tiče Hrvatske nogometne lige koju iz vikenda u vikend prenosim na Hrvatskom radiju, tu nemam nekih pretjerano velikih problema. Vrlo često me znaju etiketirati kao navijača Dinama jer prenosim Dinamove utakmice. Ja ne mogu reći da mi Dinamo nije draga, ali isto tako kad me neko pita za koga navijaš, onda sam vrlo često znao reći Zagreb, pogotovo sada Zagreb koji pada iz 5. u 6. ligu, onda to nikome nije zanimljivo i to je u stvari kao jedan diplomatski odgovor. Objektivnost kada se igra u međunarodne utakmice, što više bi trebala biti subjektivnost. Tako su nas učili na fakultetu, na studiju novinarstva, dakle uvijek bi trebalo tu biti kojeg domoljubnog komentara, uvijek bi nam trebalo biti drago za svaki hrvatski klub, za svaku hrvatsku reprezentaciju kad uspije nešto u međunarodnim natjecanjima. A što se tiče te Hrvatske nogometne lige, pa onaj ko malo dublje to prati, vjerujem da jednako glasno galamim kad je neka važna utakmica, kad gol zabije i Istra i Slaven Belupo i Osijek, Hajduk, Dinamo, Rijeka, dakle tu ne pravim razliku. Ono što bi nas nekako trebalo uvijek vraćati tome. Nedavno smo proslavili 100 godina Hrvatskog radija 15. svibnja, pa sam priupitan što za mene znači emisija Sport i glazba koja evo već 70-ljeća postoji na drugom programu i rekao sam da za mene bavljanje ovim poslom nije samo posao, za mene je to poziv. Ako to nemaš u sebi, ako nemaš žar koja te vodila prvog dana i koja me vodi dan danas, a ovdje na Hrvatskom radiju sam već 22 godine, stigao sam 2004. godine, onda jednostavno si promašio profesiju i pokušaj se naći u nečemu drugome. Bićeš možda sjajan pjevač, možda ćeš biti sjajan glumac, možda ćeš biti sjajan knjigovođa, ne mora biti ovo sveto pismo. Dakle, ako imaš poziv za ovime, vjerujem da ćeš u nekom momentu isplivati, jer nekako je teško doći u sportsko novinarstvo. Puno ljudi bi voljelo se time baviti, puno ljudi bi voljelo komentirati utakmice, ali realno pojavile se jesu te neke komercijalne televizije u posljednje vrijeme, pa su imali potrebu za sportskim komentatorima, no realno u vrijeme kad sam počinjao, bila je Hrvatska televizija, bile su dvije komercijalne stanice s nacionalnom koncesijom koje su tek počinjale, ali one gotovo da nisu radile sport ili su ga radile sa jako malo sportskih prijenosa. Dakle, jedini nekako smjer koji me zanimao je bio u stvari HRT i taj Hrvatski radio, jer radio na neki način mi daje anonimnost. Ovo tu je na neki način antiradio jer imamo sada kamere, ali promijenilo se vrijeme u te 22 godine. Stigle su nam i društvene mreže, video je postao itekako zanimljiv, format podcasta također i jednostavno svako vrijeme nosi svoje, ali od prvoga dana nekako mi je radio bio ta strast i Hrvatski radio za sada nema konkurenciju kad su prijenosi utakmica u pitanju i zato najviše volim u stvari raditi na radiju.
7: Ali onda suprotno zapravo, znači vi ste 20-ljeća već na Hrvatskom radiju, sam dobro rekao.
10: Da.
7: Znači kako to izgleda, znači rekao ste, sve ste sad objasnili, ali neka glavna usporedba prije, danas, što se najviše promijenilo osim tog formata samog?
10: Postali smo možda malo površni. Uh-huh. Počeli smo se komercijalizirati, što na neki način možda je dobro, pitanje samo na koji način to sve skupa kanalizirati, ali s druge strane definirani smo zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. Definirani smo ugovorom s vladom koji se potpisuje na petogodišnje razdoblje. Dakle, u zakonu stoje neke stvari koje smo dužni prenositi, koje smo dužni propagirati, da tako kažem, i izvještavati s njih, koje recimo komercijalne kuće zaobilaze, jer im to ne nosi slušatelje, ne nosi im reklame, ne nosi im, dakle, marketing od religije, od recimo sporta. Sport je sam po sebi premium sadržaj, ali evo, bio sam na utakmici ženskog nogometnog kupa prije 45 minuta sat vremena. Tamo je bio televizijski prijenos, pitanje je naravno koliko ljudi ga je pratilo, koliko ljudi uopće interesira ženski nogomet, ali s druge strane nije baš bilo nešto novinara. Djevojke su nakon utakmice slavile, nitko im od novinara praktički nije prišao, pitao neku izjavu kako je izgledala utakmica, kakva im je bila sezona. Isto tako postoje neki sportovi, ali namjerno spominjem taj ženski sport, jer u Hrvatskoj se u pravilu manje prati. A Hrvatski radio ima obavezu voditi brigu i o spolnoj ravnopravnosti kad su prijenosi sporta u pitanju. Naravno, ne pratimo sve sportove, ali nastojimo iskanalizirati koji su to sportovi i koji su to klubovi, koje su to ekipe koje treba pratiti od naših reprezentacija, od naših sportašica u pojedinačnim sportovima. Imali smo zaista sjajnih primjera kroz ovu noviju povijest od Janice Kostelić, Sandre danas Elkasević, nekad Perković, doista sjajnih sportašica i nadam se da će taj naš nekako epitet koji nas prati, da smo mali narod, ali za velike stvari, za velike uspjehe i da smo sjajni talenti i dalje pratiti.
9: A koliko je teško uspjeti onda u moru sportskih novinara? Kako se istaknuti, kako se izdvojiti?
10: Pa treba uvijek nekako biti drukčiji, s tim da je moja nekako nit vodilja. Nastojim se uvijek pripremati na način da imam neke podatke iz prve ruke. Je li to neki razgovor s trenerom, je li to razgovor s nekim igračem nekog kluba, je li to razgovor s nekim koji je u tom sportu dugo vremena, pa onda će mi reći neke stvari i uvijek će se puno više toga saznati na terenu. iz jedne kave sa nekim aktivnim sportašem ili pak trenerom se može čuti puno više nego li na samoj konferenciji za novinare, ali vremena su se i tu promijenila, pa od kako sam se počeo baviti ovim poslom još 99. godine na studentskom radiju, pa do danas ti sportaši su sve više nedostupni za novinare izvan tih nekih službenih konferencija, izvan takozvanih mix zona, znači to su ona mjesta nakon utakmice, nakon izlaska iz slačionice gdje se daju izjave, gdje se u stvari susreću s novinarima sportaši, međutim u pod navodnicima manjim sportovima, da se ne bi sad neko uvrijedio, globalni je sport nogomet, dakle tu su uvijek najveće zvijezde, pa onda kad rangiramo nekako natjecanja, olimpijske igre su nekako vrh, pa svjetska prvenstva, europska prvenstva, europski kupovi za klubove, to su nekako priredbe na kojima je gotovo nemoguće se malo približiti našem sportašu izvan tih nekih službenih susreta, ali s druge strane, kad govorimo o prvenstvima Hrvatske, kad govorimo o sportovima poput rukometa, vaterpola, govorimo u prvom redu te sportove koje ja pratim, onda su tu puno pristupačniji ljudi, jednostavnije doći do njih, na neki način oni i vape za medijskom pažnjom, jer ako gledamo presjek svih nekako medija koji prate sport, onda nogomet dominira. U principu, govorio sam o sportskim novostima, prva polovina je, pa čak i nešto više od nje, rezervirana za nogomet, nakon toga kreću ostali sportovi i s te strane oni doista vape za medijskom pozornošću, a onda kroz takav neki prisni odnos medijima gdje će malo otvoriti dušu, gdje će objasniti neke stvari, je puno lakše doći do informacija. Recimo, dugo sam godina znao prije rukometne utakmice, prije prijenosa doći do trenera pa ga pitati kakvom ćete obranom otvoriti, koji je možda plan B, plan C, ukoliko utakmica ne krene u onom smjeru u kojem ste se nadali. On će naravno na konferenciji za novinare dati neku službenu izjavu, a ovo tu će mi pola sata prije utakmice reći, gle, moramo izolirati onog igrača, on nam je nekako najopasniji, probat ćemo to na ovaj ili onaj način i jednostavno da dobijem neku informaciju iz prve ruke i na taj način ja sam lakše razumijem utakmicu koju prenosim, jer može se dogoditi, evo primjer iz rukometa, varijanta gdje u obrani osvojite neku loptu i vidite igrača koji trči kontru, ali vi jednostavno njemu ne bacate kontru. I sad, zašto mu on nije bacio kontru kad on trči i može primiti loptu, zabiti gol? Međutim, zahtjev trenera je da se ide polako, da se ide utakmica, oni to tako kažu, na mali broj golova, da jednostavno se proba razbiti protivnikov ritam. Jer moderni rukomet je sve više nekako atletski nastrojen, sve je više natrčavanja, ko trči više, ko trči brže i tu jednostavno pretrčiš protivnika, a ne dobiješ ga, što smo mi dugo godina slovili za zaista ingeniozne Hrvate koji imaju sjajnu kombinatoriku, sjajna dodavanja, sjajne akcije, jednostavno te akcije padaju u drugi plan jer te protivnik tom svojom fizičkom igrom pretrči, trči više od tebe, brže od tebe, krade ti lopte, jednostavno ne možeš doći do izražaja, pa smo i mi malo počeli prilagođavati svoj stil. Na kraju krajeva dobili smo i izbornika s Islanda, baš da bi nam možda malo ugradio taj jedan drugi gen koji nam je potreban i evo, za sada je to uspješno, imamo dvije medalje u dvije godine.
2: Ovo je U treningu.
9: I evo nas natrag. Evo, na pauzi si spomenuo mnoge olimpijske sportove, pratio si olimpijske igre, nogometna prvenstva. Postoje li neki omiljeni sport, je li moguće to izdvojiti?
10: Pa, nogomet je nekako uvijek bio broj jedan. Igrao sam ga kao dijete, trenirao sam i vaterpolo, pokušavao nešto i u košarci, stolnom tenisu, ali u nogometu sam se nekako najviše zadržao. Ne mogu reći da tu krivim druge sportove da su nezanimljivi, nego jednostavno ih krivim da u tom momentu kada sam ja to kao dijete aktivno se njima bavio, imam danas 45 godina, ta natjecanja su bila na neki način tek u povojima, nisu bila toliko razvijena, nije bilo ni toliko termina u dvoranama, dakle nogometni klubovi su tu pružali ipak puno veći dijapazon mogućnosti, što treninga, što organiziranih natjecanja. Igrao sam 6 ili 7 godina za nogometni klub Trnje, u jednom momentu se čak i produžilo to moje godište kad sam bio u kadetskom uzrastu, jer je uvijek bio 31.8. kada sam krenuo granica, datumska granica za određenu kategoriju, pa u toj drugoj godini mojih kadeta su rekli da više neće uzimati 31. kolovoza u obzir, već će to biti 1. siječnja, tako da sam bio u stvari 3 godine kadet. U toj trećoj godini kadeta sam postao i kapetan momčadi, pa je došla i ta ozljeda koljena, ali evo i dan danas sa jednom koljenicom koja ima te metalne šipke kako bih kompenzirao tu tešku ozljedu igram, aktivan sam u veteranima nogometnog kluba Maksimir i mogu reći da evo svakog ponedjeljka, nekad i utorka sa svojim prijateljima prije svega odigram pokoju nogometnu utakmicu, nekad dobijemo, nekad izgubimo, nekad je neriješeno, ali treće poluvrijeme je nešto što ne propuštamo, dakle druženje koje je u stvari bit cijelog tog sporta u ovim današnjim godinama, pogotovo ako nije riječ o profesionalnom sportu u kojem se vrti novac.
9: Pratiš i HNL, prije par dana je bila i dodjela za najbolje igrače HNL-a. Ima li naša liga potencijal za reprezentaciju?
10: To je sad jedno jako škakljivo pitanje. Znači, izbornik Zlatko Dalić je, ako se ne varam, pozvao samo jednog igrača iz HNL-a, Tonija Fruka iz Rijeke, i s te strane je na predpoziv stavio još nekoliko igrača, da. I mišljenja sam da je to mogao možda politički korektnije odraditi, možda je mogao pozvati na pripreme reprezentacije prije svega dvojicu koji su ga najviše zaintrigirali od ovih koji su na predpozivu, to su Beljo i Stojković, međutim on je rekao da ih ne kani sada na ovim pripremama priključivati momčad. Iako je Beljo već ranije bio reprezentativac, ali tu je možda mogao Dalić to malo ipak odigrati diplomatski, pa ih onda pozvati na taj prvi dio priprema, pogotovo što mu je nedostajalo igrača, prvog dana priprema ih je imao samo devetoricu, ali to je njegova odluka, dok ga rezultat ide, nemamo ga na neki način pravo kritizirati, on ima sigurno 100 misli u sekundi u glavi, dakle teško mu je sve to skupa iskanalizirati da bismo stvorili pravu sliku naše reprezentacije, ali definitivno da je uspio u velikoj većini utakmica odigrati prije svega na rezultat, pa da to i ne izgleda loše. Strahovito smo talentirana nacija, pogotovo za loptačke sportove, i na kraju krajeva mislim kada bismo se mjerili po broju stanovnika, po broju aktivnih nogometaša, pa kad bismo pogledali kakve stadione imamo koji su doista uz čast izuzetcima u rasulu. Znači, Maksimir mora se rušiti, mora se graditi novi, istočna tribina zatvorena. Poljud, evo, vidjeli smo, bit će referenduma, neće biti referenduma, pa ići će se na rekonstrukciju, gradit će se novi, isto treba nešto napraviti s Poljudom. Kantrida postoji, ali trebao se graditi novi stadion. Rijeka igra na Rujevici koja je u stvari trening kamp u nekakvoj originalnoj ideji. Sve to skupa, dakle, treba stvoriti infrastrukturu kako bismo mogli imati i kvalitetniju ligu i kako bismo mogli stvarati igrače. Velik broj njih je trenirao u kaljužama, kad su zimski mjeseci tu je bilo blata, tu je bilo bljuzga ako bi snijeg pao, i naravno kroz te uvjete je teško onda zadržati tu nekakvu originalnu ideju bavljenja sportom, ali izdržali su sve te teške treninge i moramo priznati da se vratim na tu početnu misao, s obzirom na broj nogometaša aktivnih, s obzirom na broj stanovnika koje Hrvatska ima, mislim da smo svjetsko čudo, da u toj komparaciji 3 medalje koje imamo, 2 bronce, 1 srebro sa svjetskih prvenstava, nema ni jedna država svijeta. Mislim da bi tu bilo prvo Hrvatska, onda dugo, dugo nitko, pa onda tek neka zemlja koja je tako mala uspjela osvojiti neku nogometnu medalju na svjetskom prvenstvu.
7: Rekli ste sportska nacija. Dakle, mislite, znači, imamo neku podršku od strane, znači, naših sportaša i sve. Kako reagirate na ove skandale sa sportskim savezima trenutačno? Znači, sad se isto dogodilo da je predsjednik Olimpijskog odbora podnio ostavku i možda li jednostavno ljudi malo počinju gubiti povjerenje u institucije?
10: Povjerenje u institucije je u Hrvatskoj davno izgubljeno. Imamo bivšeg premijera koji je u stvari krenuo bježati iz države, pa je onda sa granice vraćen, pa mu je suđeno, pa su otvoreni novi procesi itd. Imamo stranku koja je na vlasti, koja je u stvari bila također predmetom suđenja. Dakle, tu ljudsko povjerenje je zaista teško može se povratiti na brzinu, ali s druge strane zato se i počelo češljati neke stvari kako bi se iskorijenila ta korupcija. Naravno, uvijek je teško u potpunosti iskorijeniti, ali da se mijenjaju ti neki mehanizmi kontrole, to je već definitivno ogroman plus i to je nešto što nas tjera da idemo dalje. Kad kažem da smo sportska nacija, onda doista mislim da imamo jako velik broj vrhunskih, prije svega sportaša, jer Luka Modrić je netko ko je prepoznatljiv u svijetu. Nekad u moje vrijeme, kad sam bio u vašim godinama, to su bili Davor Šuker, Zvone Boban, Prosinečki, Asanović, Štimac, da ne nabrajam tu našu brončanu generaciju 98. Dražen Petrović još malo ranije od njih, zaista vrhunskih i heroina poput spominjane Janice Kostelić, Blanke Vlašić smo imali, zaista vrhunskih sportaša i s te strane jesmo sportska nacija. Ali sportska kultura nam je vrlo nisko. Ima jedan stih grupe Elemental, kolege moji s fakulteta su tamo svirali, još uvijek sviraju, Erol i Ivan, kaže stih: navijači na sramote, kad god se vide se potuku. Dakle, to je nešto što definitivno nije sportska kultura. Ona nam je, neću reći još u povojima, ali na vrlo niskim razinama. Od kulture dolaska na stadione. Klub se voli na koji način? Da se dođe na blagajnu, da se kupi ulaznica. Jer će klub taj novac od kupljene ulaznice reinvestirati u nešto. Jel treba poličiti slačionice? Jel treba kupiti dresove za školu nogometa? Sad malo karikiram, zato što se škole nogometa financiraju na način da roditelji plaćaju dresove svoje djeci, što je skroz se promijenilo u odnosu na ono vrijeme kad sam ja odrastao, kad sam ja igrao nogometu školi nogometa Trnja. Dakle, tada smo dobijali dresove od kluba, a danas ti mama i tata plate možda i torbu, u toj torbi dobiješ trenirku, dres, gaćice, štucne. Dakle, jednostavno se sve to skupa promijenilo. Naravno da klubovima nije lako i jednostavno sve to financirati, pogotovo velik broj djece, ali kad vidimo koliki su to milijuni, priča se da je više od 30 milijuna zamračeno u Hrvatskom skijaškom savezu, onda ja tu vidim ne znam koliko skija, ne znam koliko onih kombinezona skijaških, kaciga, rukavica, štapova. Dakle, to je jednostavno novac koji je mogao biti utrošen na pripreme naših sportaša, na njihove nastupe, natjecanja. Dakle, jednostavno je teško vjerovati da smo tako mala i tako bogata zemlja, a u stvari cijelo vrijeme slušamo o nekakvim financijskim krizama, cijelo vrijeme slušamo da za nešto nemamo novaca. Dakle, to su sigurno stvari na koje bismo morali pripaziti u budućnosti i nadam se da će i istrage koje su u tijeku pokazati da možda nije sve tako crno. Znači, nije loše istražiti nešto, da se ustanovi je li ta osoba radila nešto krivo, je li to nešto što je radila krivo radila namjerno. Ja mogu sad od umora pogriješiti u računanju nekog putnog naloga, pa 2 eura ili 5 eura na ovu ili onu stranu prebaciti. Ali ako se pogreška događa sustavno, ako kroz vaše ruke prolazi 100.000 putnih naloga godišnje i na svakom nalogu zamračite 50 centi, 70 centi, na kraju imate lijepu sumu. Dakle, to je ta sistemska greška koja je onako vrlo proračunato napravljena da bi se taj novac zamračio. Dakle, može biti slučajna pogreška, može biti namjerna. Idemo se nadati da će ovakve istrage doista obeshrabriti one koji bi možda i mogli i htjeli gurnuti, kako se to malo žargonski kaže, gurnuti prste u med, i nadati se da će ipak u hrvatskom sportu se korupcija iskorijeniti, makar u najvećoj mjeri, kažem, nemoguće ju je u potpunosti maknuti, ali da bude više novca nekako za hrvatske sportaše, za hrvatske sportske objekte. Pozdravljam poteze naše vlade koja je počela promišljati u tom smjeru, koja je počela
7: nakon 20 godina, ali dobro.
10: I poticati malo sportsku infrastrukturu, poticati velika sportska natjecanja i idemo se nadati da će to sve skupa doista donijeti jedan prosperitet hrvatskom sportu, jer ako smo napravili ovakve sjajne rezultate u zadnje 2 godine, rukometno srebro, rukometna bronca, prije 4 godine bronca iz Katara nogometna, da ne nabrajam sad doista naše uspjehe jer ću promašiti ih 500. Imali smo ih zaista mnogo.
7: Emisija prekratko traje za to nabranje.
10: To je trebalo sve skupa napraviti, a sad zamislite kad bi to napravili sa 30% ili 50% više novca.
7: Definitivno. Pa da krenemo možda u neke pozitivnije stvari. da vas pitam ovako osobno, vaša neka najljepša uspomena, najljepše vođenja emisija možda ili prijenos utakmice, imate nešto kaj vam pada na pamet?
10: Pa bilo je tu emocija, primjerice svjetsko prvenstvo u rukometu, odnosno europsko prvenstvo u rukometu, dakle svjetsko 2025. Igrali smo sve utakmice u Zagrebačkoj areni do finala koje je bilo u Berumu, to je predgrađe Osla. Tu nažalost nismo uspjeli protiv Danske koja je poharala svjetski rukomet prošlih godina, ali eto, borili smo se, bila je to oproštena utakmica Domagoja Duvnjaka, ali bilo je i europsko prvenstvo 2020. godine, jedno od zadnjih najvećih tih velikih natjecanja prije onog COVID lockdowna, i tu jednostavno su me emocije probile. Ostao sam bez glasa kad je u jednoj kontri doista sa zvukom sirene Musa zabio gol za plasman Hrvatske u finale. Dakle, to je zaista jedna emocija koja vas probije i koja vas, da tako kažem, evo i sad sam se naježio dok pričam o tome, gura u jedno nadrealno stanje.
7: Pa jel postoji neki sportaš ili sportski komentator, trener koji vas je posebno impresionirao u takvim godinama u početku vaše karijere i izvan, ispred kamere, nebitno? Zapravo, ko vam je idol?
10: Pa teško je reći ko mi je idol, zato što ja sam pod navodnicima malo pametniji od svih, u smislu da pokušavam od svakoga uzeti nešto što je dobro ili eliminirati ono što je loše. Naravno, uvijek sam nekako svoj, uvijek je nekako moj taj komentar koji ću dati, na kraju krajeva ne mogu razmišljati tuđom glavom. Jako puno sam naučio kroz putovanja od Drage Ćosića, koji mi je znao reći čitaj što više, jer samim čitanjem ćeš obogatiti svoj rječnik. Znači, imat ćeš veći fond riječi kojima barataš. S druge strane ćeš i kroz same fabule romana, znači najobičniju beletristiku čitaj, možeš čitati neku stručnu literaturu, ali kroz te fabule romana ćeš jednostavno vidjeti način na koji autor razmišlja, na koji način pisac piše te zaplete, rasplete i tako dalje. Od ove aktualne generacije, evo, mojih vršnjaka, doista skidam kapu Marku Šapitu, jer je pokazao se, kao što mi to volimo reći, renesansni čovjek.
7: Taj svugdje pomalo,
10: spektar,
7: dakle,
10: sportova koje on pokriva, to je gotovo 17. nemoguće. Da,
7: 17 sportova.
9: 17
7: sportova. Više nego ja.
10: Da, na olimpijskim igrama znamo imati neki kratki sastanak kad se nađemo na doručku, to nije neki službeni sastanak, nego prokomentiramo samo neke stvari koje nas čekaju taj dan, eventualne probleme, i sad voditelj projekta ima problem, joj, preklapa mi se ovaj prijenos onim prijenosom, nemam koga poslat, veli Šapit, budem ja otišao, kao ne, ja ću taman biti slobodan, ja ću otići i to ću napraviti. Dakle, stvarno skidam kapu, na olimpijskim igrama se jako teško ad hoc pripremiti za neki prijenos, dakle, kad si ovdje u Zagrebu, ajmo reći u nekakvoj normalnoj kolotečini, ne znam, imaš prijenos u nedjelju u 6 sati s Maksimirskog stadiona, karikiram sada sve to skupa. Pa evo, danas je srijeda, imamo četvrtak, petak, subotu, svaki dan pomalo, 2, 3, 4 sata koliko odvojiš. Ja nekako sam noćni tipa, onda navečer znam onako znatiželje radi prosurfati kroz cijeli niz stranica. Primjerice, vrlo često koristim Wikipediju, ali na BBC-u su zabranili svojim novinarima da koriste Wikipediju kao izvor informacije, mogu je koristiti samo kao neki početak istrage, ajmo to tako nazvati. I jednostavno ta Wikipedia mi je sjajna jer je linkana. Kad je nogomet u pitanju, nema što ne možeš kliknuti pa onda ići dalje strukturirano kroz druge članke i otkrivati nešto novo. Ali uvijek je naravno dobro koristiti Wikipediju, kažem, kao tu neku polazišnu točku i možda će vas podsjetiti na nešto što ste znali, ali ste zaboravili, jer količina informacija kojima se svaki dan susrećemo je zaista impozantna. Prošli tjedan sam bio čak na jednom mentalnom treningu na kojem se nalaze mnogobrojni vrhunski naši sportaši i ima jedan podatak koji sam tamo čuo, zaista je fascinantan. Misli mogu biti slučajne i namjerne. Namjerna je misao kad razmišljamo, recimo, što ćemo poslije ove emisije popiti, što ćemo možda pojesti za večeru ili za koliko ćemo sati ujutro naviti sad da ustanemo. A slučajne misli su onako, jednostavno same od sebe dođu u glavu. Čovjek ima na dnevnoj bazi između 20 i 60 tisuća misli. A onda, ako sve to nekako strukturiramo kroz podatke, koliko je to podataka koje kroz svoj život procesuirate u glavi. I jednostavno neke stvari koje ste danas znali, možda ste odgovarali u školi, dobili čistu peticu jer ste znali sve što vas je profesor pitao, za 10 godina se možda nećete sjećati apsolutno ničega od toga, morali biste si na neki način osvježiti znanje, ponoviti, otvoriti ponovo tu literaturu i vidjeti što je to što ste tada znali sjajno, a danas vam je to ipak malo isparilo. Jer jednostavno, ako ćemo govoriti o... Ima jedan sjajan citat Đorđa Balaševića, kaže imaš pola litre, politra. Znači u tu politru stane pola litre tekućine. Sad veli, je li tuga, je li sreća, je li ljutnja, zadovoljstvo, uvijek će stati pola litre. Znači to je ta neka mjera. Ako u ljudsku glavu stane neki određeni broj informacija, to naravno nije dokazano koliko može ljudska glava pohraniti informacije, ali na neki način jedne vjerojatno izađu kako bi ušle neke nove, bilo misli, bilo informacije, i teško je naravno uvijek biti svjež i uvijek znati sve o svemu, zato se komentatori u stvari i pripremaju za prijenos kako bi znali o nekom igraču neke eventualno svježe podatke koji su se dogodili u novije vrijeme ili se sjetili da je neki igrač prije 12 godina, evo sad igra na svjetskom prvenstvu, a prije 12 godina je igrao u nekom hrvatskom klubu. Dakle, ima takvih varijanti i jednostavno treba se za svaki prijenos studiozno pripremiti kako bi taj prijenos doista gledatelju ili slušatelju dao pravu sliku i pravi uvid u to što se događa na terenu.
7: Tako evo, i za smo, Amerikanu, oprosti.
9: Da, odlično smo završili ovaj radijski dio emisije, naučili smo svašta nešto novog. Evo, došao kraj radijskog dijela, mi se još pratimo na društvenim mrežama i slušamo se idućeg tjedna.
8: Po meni su trending u društvene mreže.
11: Po meni su u trendingu igrice.
12: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
13: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
14: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
15: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
5: Prvi program. Uvijek prvi.
16: Stevi je sinoć zaklalo ovce.
17: Krimi petak na prvom.
16: Zaklalo ih i izvuklo van staje.
17: Filip Rutić. Mara.
18: Jel Vuk?
16: A Vuk ne razbija, zaključana vrata ostaje.
17: Danas od 23.05 na prvom programu Hrvatskoga radija.
18: Znači, krenulo je.

0: ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konječni kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
1: Na putu s Pavicom. Komadići.
2: Klavir kad jedan put udarite tipku, Batić udari žicu i to vam je gotovo.
3: Komadići nastaju.
2: Klavir i ja sami. Nema ništa drugo.
3: Komadići nestaju.
4: Fragmenti sjećanja.
1: U subotu u 18.05 na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Damir Kezele dobio je 2 godine uvjetno, od čega će odslužiti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uzrok kušnje od 4 godine. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženice. Sutkinja Sanja Nola.
1: Prvooptuženi Božidar Kalmeta se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci. Prvooptuženom Božidaru Kalmeti se izriče djelomična uvjetna osuda, tako što će se dio kazne na koje je prvooptuženik osuđen u trajanju 10 mjeseci izvršiti, a dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvooptuženik u roku provjeravanja od 4 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu da u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture plaćanjem iznosa od 81.247,51 € zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.
0: Presudu je komentirao i premijer Andrej Plenković.
2: Prvo, ne znam točno što je danas bilo na Županijskom sudu. Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem. Kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više od toga govorio.
0: Vijesti. Sabor je jednoglasno razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, s obzirom na to da od ponedjeljka postaje potpredsjednik Europske središnje banke u Frankfurtu. Zastupnici su potvrdili i Elu Selak Bagarić novom zamjenicom pravobraniteljice za djecu, koja je odmah u sabornici prisegnula, a tajnim glasovanjem izabrali su i Sanju Ružman za članicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Izglasane su izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji se usklađuje s paktom o migracijama i azilu, kao i izmjene zakona o trgovini, kojima se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića. Vijesti. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman u posjetu je Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Vukovaru je nakon polaganja vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata razgledala radove na nekadašnjem Grand hotelu, odnosno radničkom domu u središtu grada, koji će dobiti novu namjenu. Ministrica Mikuš Žigman i gradonačelnik Marijan Pavliček.
3: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana. Ukupno u okviru ITU mehanizma za grad Vukovar imamo na raspolaganju 18 milijuna eura. Od toga je nešto više od 12 milijuna upravo posvećeno ovom projektu.
4: Što se radi o zgradi povijesnog značaja za grad Vukovar, gdje će ona dobiti jedan novi sadržaj, biti otvorena građanima od gradske kavane u onom izvornom obliku kakva je nekad bila, do dječje knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale i naravno druga etaža gdje će biti smješten dio gradske uprave, te

Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, na moru sjeverozapadnjak i umjerena bura, mjestimice jaka. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće, temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Ivana Čutura.

0: Dobar dan želimo svim slušateljima. Dodaci prehrani nisu lijekovi. Ne mogu nas izliječiti, ali nam mogu ublažiti tegobe. Mogu biti opasni za naše zdravlje ako ih uzimamo uz neke lijekove. Neki odmahuju rukom i kažu da je to uzaludno trošenje novaca, a ima i liječnika koji kažu da ne mogu zamisliti život bez suplemenata. Što svatko od nas treba znati o suplementima, kome se obratiti da bismo znali koje doze uzimati, koje dodatke prehrani trebamo izbjegavati. Pozdravljam naše današnje gošće, to su doktorica znanosti Ana Marija Liberati Prčo, liječnica na klinici za internu medicinu u kliničkoj bolnici Sveti Duh i doktorica znanosti Lea Polak, nutricionistica, voditeljica odjela za dodatke prehrani, biološke aktivne i psihoaktivne tvari u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jedna od podjela suplemenata, što smo razgovarali u jednoj od prethodnih emisija, to su oni koji su topivi u vodi i oni koji su topivi u masti. Zbog čega je to važno znati? Dakle, svi bismo to trebali znati. Zašto?
1: Pa kao prvo, ne govorimo o tome da su suplementi topljivi u vodi ili topljivi u masti, nego njihove biološki aktivne tvari. Jedna od tih biološki aktivnih tvari koje su topljivi, koje čiju podjelu u stvari imamo, to su vitamini. Dakle, vitamini koji su topljivi u mastima, njih je lagano zapamtiti, dakle A, D, E i K. S druge strane imamo one koji su topljivi u vodi, to su svi vitamini B skupina i vitamin C. Ono što je interesantno kod tih koji su topljivi u vodi, da se njihova čak i visoka količina koju uzimamo nakon apsorpcije izlučuje urinom. Tako da da je poznata stvar, ukoliko neko uzima jako visoke doze B vitamina, da će njegov urin biti onako fluorescentno, zeleno, žuti, onda se ljudi uglavnom prepadnu. Čak nam na naš sustav nutrivigilancije pišu kao nuspojava nakon vitamina B skupine, odmah znamo o čemu se radi. Tako da je taj dio koji treba zapamtiti. A s druge strane, oni koji su topljivi u mastima, oni se većinom talože u našim organima, najviše u jetri, i tu u količinama moramo biti ipak oprezniji.
0: Jel postoji onda nekakva preporuka doktorice Liberati Pršo koliko smijemo uzimati u kontinuitetu određeni dodatak prehrane? Jel to ovisi o tome jel topiv u masti, jel topiv u vodi?
2: Pa u biti ne ovisi direktno, iako vitamini recimo koji su topivi u mastima zaista imaju tendenciju tome da se odlažu i u jetru, ali i u masno tkivo. Pa onda, ukoliko pretjeramo sa dozom, odnosno sa učestalošću uzimanja, pogotovo u više dozažnim protokolima, tih vitamina topiva u mastima može doći do pretjeranog gomilanja, odnosno pretjerane kumulacije. Da, tih vitamina, a onda to postane... zapravo postane opasno u dva slučaja. A ukoliko zaista ta primjena u jako visoko dozažnim protokolima traje predugo i ne mjerimo, ne kontroliramo te vrijednosti u krvi, i B, kada imamo pacijenta koji, a to su recimo moji svakodnevni pacijenti s obzirom da je moj taj centar za debljinu, ukoliko su to pacijenti koji se podvrgavaju nekim strožim protokolima, odnosno terapiji za liječenje debljine. Pa onda recimo imate pacijenta, odnosno osobu koja dolazi sa izuzetno visokim stupnjem pretilosti, sa nekakvim indeksom tjelesne mase 50 ili više, 60 čak, pa ta osoba ili počne primjenjivati lijekove za liječenje debljine ili se podvrgne metaboličkoj kirurgiji, dakle barijatrijskoj operaciji, na bilo koju terapijsku opciju može doći do značajnog gubitka tjelesne mase, i to u relativno kratkom vremenskom periodu. Mi tako viđamo osobe koje nakon operacije, recimo operacije želuca, u periodu od 6 mjeseci izgube i po 70-80 kg. I sad zamislite što se događa u slučaju da tih 70-80 kg, pa njih pola ili više, zapravo bude masno tkivo koje se istopilo i iz kojeg se isekvestriralo, odnosno ponovo postalo dostupno jako velike, ponovo postale dostupne jako velike količine tih nataloženih ranije elemenata, i to nisu samo vitamini, to su i ostale biološke aktivne komponente, što je kolegica Polak rekla. Dakle, puno je toga što se zapravo sprema i u našu jetru i u masno tkivo, a to se u nekom trenutku može osloboditi. Ova druga stvar, odnosno pitanje, da li se suplementi, odnosno biološke aktivne tvari, mogu uzimati u kontinuitetu? Da, mogu, nekada i trebaju, ali u slučaju da smo mi dokazali, odnosno verificirali njihov manjak. Za to služe jasni laboratorijski validirani testovi koji ispituju vitaminsko-mineralni status, ukoliko sad razgovaramo o vitaminima i mineralima. I onda kada vi dokažete određeni manjak, pogotovo ako je on dubok i ako je on doveo do neke kliničke manifestacije, pojave bolesti ili poremećaja, onda to najčešće znači da će ta osoba inicijalno u većoj dozi, a kasnije u manjoj ili u manjim vremenskim intervalima nadoknađivati taj mikronutrijent nekad i do kraja života. Dakle, sve je to vrlo individualno, ovisno o tome koliko je dubok nedostatak, ovisno o tome koliko je on doprinio nekoj kliničkoj slici, odnosno koliko je bolest opsežna ili teška, ovisno o tome da li ta osoba možda ima nekakav malabsorptivni sindrom ili bolest probavnog sustava, recimo, kod koje ne može doći uopće do apsorpcije nekog elementa. Dakle, niz je i bolesti i stanja kod kojih je mikronutricija, odnosno primjena suplemenata, doživotna.
1: Doktorice, ja bih tu dodala još od svemu što je rekla doktorica Liberati Pršo. Dakle, istina je, treba tu ići sa tim dozama pametno i na određeni način, ali ukoliko neko ima strašno već kronični nedostatak nekog vitamina, onda mu nećemo dati dodatke prehrani. Njega ćemo prvo probati riješiti njegov zdravstveni status, naravno, sa određenim vrstama lijekova.
2: Tako.
1: A onda, ako ide, kad se stabilizira cijela situacija, onda on može nastaviti održavati svoj sustav, odnosno homeostazu organizma cijelu i svoj zdravstveno stanje sa dodacijom prehrani. Znamo da svi su posezali za vitaminom D masovno za vrijeme COVID-a. Mi smo kao Hrvatski zavod za javno zdravstvo i pisali preporuke, isto tako i pisali su razna društva i klinike i tako. Međutim, taj trend je nastavljen i dalje. Osobno vitamin D stvarno volim i smatram ga sjajnim imunomodulatorom i za kosti i za zglobove i sve, ali moramo znati da mi živimo u takvoj klimi gdje ukoliko se neko dovoljno kreće vani, trči, vozi bicikl ili jednostavno bavi se hodanjem, šeta, da njemu taj vitamin D nije potreban više, recimo, od 1.5. do 1.10. Tada će akumulirati sunčevu energiju i onda će se stvarati pravi prirodni vitamin D u njegovom organizmu. Nakon toga na jesen bi bilo dobro da ode, recimo, u laboratoriji, izmjeri količine i onda vidi koliki je njegov status vitamina D i nastavi dalje sa suplementacijom.
0: Čak sam čula kada se govori o vitaminu D da znaju stručnjaci biti začuđeni da unatoč tom lijepom vremenu kod nas od 5. do 10. mjeseca, kada ljudi koriste kreme sa jako velikim zaštitnim faktorom, da se znaju začuditi da nakon ljeta u jesen vidi da čovjek ima manjak vitamina D.
2: Tako je, to se vidi.
0: Liberati Pršo.
2: Je, to vam se vidi. Naravno, u svakodnevnoj kliničkoj praksi sad šteta što je ovo samo radio emisija pod navodnicima samo, jer biste imali priliku vidjeti da je kolegica Polak priplanula.
0: Za razliku, je i došla je sa biciklom.
2: Upravo sam to htjela reći. Za razliku od čovječe ribice mene koja vozim auto. Ali, i naravno da uzimam vitamin D i ljeti. Ma samo da se malo našalim. Ideja čitave priče zaista i jest, vraćam se na vašu rečenicu da dodatci prehrani nisu zamjena za zdravi način života, zaista nisu. I uvijek inzistiramo na životnom stilu, odnosno na preporuci da se zaista izlazi van, da koliko god je moguće se baviti tjelesnom aktivnošću na otvorenom, ne u zatvorenoj teretani, ako je to baš nije nužno ili jedina opcija, nego na otvorenom, na svježem zraku, bicikl, idealno ljetni sportovi.
1: Ovo što... I pravilna prehrana.
2: I pravilna prehrana.
1: A tek ostalo.
2: Apsolutno. I kad bismo se zaista držali onoga što je naša nekakva temeljna evolucijska postavka, to je mediteranska dijeta, jer smo tu gdje jesmo, kada bismo se nje držali onako kakva je nekad bila mediteranska dijeta, namjerno dijeta je on životni stil, ne samo prehrana, e onda ne bismo imali deficita, odnosno bilo bi ih vjerojatno minimalno, jer to podrazumijeva, evo, i život vani i redovitu tjelesnu aktivnost i zdravu prehranu. Međutim, Ovo što ste rekli je zaista postao i hit i trend, sigurno da ima i neko uporište, dermatolozi bi sad vjerojatno skočili na, ne znam, i na glavu, na frizuru kad me čuju da kažem da je možda pretjerana uporaba sredstava sa visokim zaštitnim faktorima, jer postoji naravno i njihova znanstveno utemeljena podloga, jel, da se oni koriste. Međutim, imate upravo taj apsurd da mlade osobe, mlade zdrave osobe koje nemaju oštećenu jetru, nemaju oštećeni bubreg, znači svi organi i organski sustavi zaduženi za aktivaciju i metabolizma vitamina D su u redu. Dakle, oni imaju podlogu da aktiviraju taj svoj vlastiti sustav. Međutim, koriste SPF, rade razne menadžerske zatvorene poslove, nemaju vremena tijekom dana izaći van, izlaze s posla iz svojih ofisa tek negdje u 6-7 popodne. Dakle, to su ljudi koji se eto niti ljetnim mjesecima ne izlažu dovoljnoj količini sunca, koriste zaštitu i evo, takvi ljudi, nažalost, imaju neku insuficijenciju, nažalost.
0: Doktorice Polak, moramo pohvaliti vašu tvrtku. Ono što smo se doktorica Liberati Prša i ja začudile, dakle, vi na korištenje od svoje tvrtke, dakle, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, imate bicikle.
1: Da, imamo službene bicikle, nemamo ih preveliki broj, sad smo dobili čak i električne, koji su stacionirani u zavodu, pa možete ukoliko idete u grad ili negdje obaviti sa električnim biciklom nešto, i te nažganci, kako ih zovemo, kad vrtite pedale. Tako da, da, zadužimo ih, možemo da, mislim, mi smo firma koja se bavi javnim zdravstvom, tako da je to logično, imamo i svoj running team, dakle za trčanje, gdje idemo po utrkama i tako da.
0: Ali to je odlično, jer svi mi u svom poslu moramo u neko vrijeme izaći iz tvrtke, otići na neko mjesto i dakle vama je na raspolaganju odmah bicikl.
1: Tako je, s tim da mi unutar tvrtke imamo čak i cijeli projekt koji je bio europski, a sad je to, prvo je bio nacionalni program, pa europski projekt iz SPF-a, a sad je onda opet nacionalni program Živjeti zdravo, gdje se propagira i označavanje hrane sa jamstvenim žigom Živjeti zdravo, to je onaj zeleni oblačić. Imamo i jelovnike koji se daju djeci u školama, imamo zadovoljstvo radnika i djelatnika sa radnim mjestom, volontere u parku, i tako da mi obuhvatimo, to je jedan whole life approach, dakle cijeli život je obuhvaćen sa svim tim, gdje na taj način je Europska komisija to prepoznala kao sjajan znak i sad vidjet ćemo da li ćemo imati odobrenje da se taj znak koristi na nivou cijele Europe, i sad se vodi borba između nas i Nutriscora, recimo, za označavanje hrane. Ali idemo prema tim nekim zdravim navikama i pokušavamo i cijelu populaciju u to uključiti, i razne trendove imamo i što se tiče nacionalnih programa gdje je ono za prevenciju karcinoma raznih ili slično, tako da radimo, dosta radimo na nivou cijele države jer smo državni zavod.
0: A volonteri u parku, što oni rade?
1: Pa oni pomažu prilikom, ne znam, kad se djeca igraju ili za hodače, oni u onim hodačkim stazama koje su označene u određenim gradovima i tako. Zanimljivo je u stvari. Da.
0: Vratimo se dodacima prehrane, ljeti, skidanju kilograma. Vidjela sam nedavno neke reklame da reklamiraju dodatke prehrani koji ubrzavaju metabolizam i na taj način sagorijevaju kilograme. Vjerujem da je to vrlo popularno sada prije ljeta. Što vi mislite o tome?
1: Ako kaže dodatak prehrane, recimo za metabolizam, ispred to je opća nespecifična tvrdnja koja se mora navesti. Na nju mora biti vezana određena zdravstvena tvrdnja koja se veže za aktivnu komponentu određenog sastojka i njezinu količinu. Naprimjer, ako se radi o, recimo, kromu, onda će pisati gore za metabolizam, sadrži krom koji doprinosi ubrzavanju metabolizma. Tako da imamo jako veliki broj biološki aktivnih tvari, vitamina, minerala i ostalih tvari koji se mogu isticati preko određenih zdravstvenih tvrdnji i na taj način informirati potrošača što je unutra. Istina da te količine vitamina i minerala su propisane male, 15% preporučenog unosa, da vi navedete takvu tvrdnju, ali svi su se žalili zašto samo 15%. Upravo zbog toga jer dodaci prehrani pripadaju pod uredbu o hrani. Dakle, oni nisu strogo regulirani kao lijekovi. Njih možete uzimati i sad se onda gleda cjelodnevni učinak koliko ste vi unijeli određenih komponenata, vitamina i minerala iz voća, iz povrća, iz lisnatog povrća, iz mesa, iz različitih izvora i onda još iz dodataka prehrane. Zbog toga oni imaju tako recimo manje doze, 30% manje od lijekova. Ali znamo da nije samo za metabolizam, jako je popularna i tvrdnja recimo glukomanana za mršavljenje. Tako da imamo nekih komponenata koje stvarno djeluju na organizam, tako da nam pomažu da naš metabolizam ipak se malo ubrza i da dođe recimo do metabolizma određenih makronutrijenata, ugljikohidrata, masnih kiselina ili nečega drugoga.
2: To su najčešće, da, nekako ih možda dijelimo čak u tri veća razreda kad razgovaramo baš o, evo, biološki aktivnim tvarima, pa bi onda, evo, složeći se vjerojatno kolegica, podijelili ih u ove baš tvari koje ubrzavaju metabolizam, poput, ne znam, kofeina, kapsaicina, zelenog čaja, odnosno, jel, komponenata koje su prisutne u zelenom čaju, tako se oni često reklamiraju. Jel onda imate drugu skupinu, a to su vlakna, koja na sebe navlače jako puno vode, i onda bujaju i u biti zapunjavaju naš probavni sustav, prvenstveno želudac i tanko crijevo, odnosno gornji dio probavne cijevi, gdje mogu onda pomoći u ostvarivanju nekakvog osjećaja punoće, odnosno ranije sitosti. I treće, dolazi do razvoja, i imamo ih na tržištu, mislim da je trenutno samo jedan u Hrvatskoj, ali na evropskom i svjetskom tržištu ih ima više, probiotičkih sojeva, odnosno živih mikroorganizama koji su zapravo studirani, odnosno istraživani, i eto, iznjedrili su se određeni sojevi bakterija koji recimo proizvode, odnosno luče tvari slične hormonima sitosti, pa onda mogu pomoći u ostvarivanju osjećaja sitosti, odnosno smanjenja gladi. To su recimo sve nekakvi pokušaj plasiranja, jel, takvih proizvoda koji sadržavaju te tvari da bi oni bili pomoć pri mršavljenju. Ali
1: samo što ne mogu imati nikakve tvrdnje,
2: ne mogu imati
1: tvrdnje, tako da onda tako. Uz te kulture mikroorganizama, jer riječ probiotik se ne koristi, moramo onda staviti neku drugu biološku aktivnu tvar koja ima odobrenu tvrdnju za taj metabolizam, pa ćemo preko nje tvrditi, tako da imamo dosta takvih proizvoda.
2: Poput kroma koji se.
1: Poput kroma ili ne znam nečega drugog.
3: Ali dobro, to opet ne možemo preporučiti ljudima koji su doista u kategoriji pretilosti. To je možda više namijenjeno ono kada žene kažu moram skinuti nekoliko kilograma, pa možda će i ti dodaci pomoći.
2: Pa ja ne bih se složila da ne možemo. Mislim da je svaka pomoć zapravo dobrodošla. Ukoliko si čovjek to može priuštiti i ukoliko ne šteti. Ukoliko je propisano od strane zdravstvenih djelatnika, ukoliko se radi o dodatku prehrani, odnosno proizvodu koji je registriran unutar EU, koji je prošao svu legislativu, znači koji je bio analiziran od nezavisnih laboratorija, jednog od kojih recimo je kolegica voditelj, dakle tu je čitav niz regulative, odnosno propisa koji preparat mora proći, odnosno dodatak prehrani mora proći da bismo mi njemu vjerovali da je neškodljiv, odnosno znamo, imaju, postoje naravno i znanstveni dokazi da je taj preparat u određenoj mjeri učinkovit, ali ne možemo ga koristiti kao zamjenu niti za životni stil, niti za terapiju. A to je ono što je Ilea rekla na početku. Znači, jedno su lijekovi, a drugo su dodaci prehrani. S time da, naravno, u području pogotovo vitamina i mineralnih tvari, tu dolazi do preklapanja, jer da, kada su potrebne ozbiljne doze u velikim količinama, kada možda čak i intravenski ili intramuskularno primjenjujemo neke od minerala, mineralnih tvari ili vitamina, moramo monitorirati reakcije potencijalne, tak. Dakle, ali to je preklapanje. D vitamin može biti dodatak prehrani i lijek, željezo dodatak prehrani i lijek, magnezij dodatak prehrani i lijek, kalcij dodatak prehrani i lijek. Da, sve je stvar količine, i tu je možda čak i trenutak, odnosno moment da razlikujemo suplementaciju od mikronutricije, odnosno primjene mikronutrijenata kao takve. Naime, suplementacija je baš to što je rekla. Dakle, suplementacija je primjena biološki aktivnih tvari u populaciji kod kojih postoje određene povećane potrebe, da mi, gdje mi želimo prevenirati nastanak određenih bolesti, gdje želimo potpomoći životni stil koji je možda zahtjevan, dok mikronutricija, odnosno primjena mikronutrijenata u terapijskom smislu znači nešto drugo.
1: I onda to su opet isti ti vitamini i minerali, samo u drugim količinama.
2: Da, u drugim količinama
1: i drugim indikacijama.
2: Točno, formulacijama.
3: Da, zanimljivo je bilo, dakle, hoćemo prvo doktorice Polak, vi sudjelujete u jednoj skupini nešto sa Europskom unijom, što se događa na tom području, koje vijesti stižu iz Europe?
1: Pa dodaci prehrani puno dugo se smatralo da su jedna siva zona, međutim oni su jako dobro regulirani i ima sve više znanstvenih i safety, odnosno sigurnosnih studija oko njih. Tako da biljke su bile prve te koje nisu bile regulirane ni na koji način. Međutim, postoji jedna uredba 1924 o dodavanju tvari, dakle općenito, u hranu, dodatke prehrane, sve jedno, gdje u članku 8 se navodi da ta sigurnost se treba paziti baš na te sve moguće aspekte sigurnosti, hoću reći. Na kraju se dogodilo to da određene biljke su čak dobile negativno mišljenje. Naprimjer, efedra i ohimbe kao prve su biljke koje su strašno korištene u Americi, su kompletno zabranjene. Prvo je bila zabranjena efedra, potom i ohimbe. A sad se radilo na ekstraktu zelenog čaja kojeg smo nedavno spomenuli, tako da imamo i ograničenja iz katehina, iz EGCG-a, iz zelenog čaja. Točno se zna koja količina smije biti u dodacima prehrane, koja se upozorenja moraju navesti na svakom takvom dodatku prehrani. A sad je trenutno se radi na monakalinu K. To, on se ekstrahira, odnosno to je biološki aktivna tvar crvene riže, gdje imao je sjajne rezultate i izvrsne studije, čak i odobrenu zdravstvenu tvrdnju da 10 mg monakalina K dnevno vam snižava kolesterol. I to je bio sjajan proizvod koji svi ti dodaci prehrani sa crvenom rižom su bili više struko zastupljeni, korišteni. Međutim, farmaceutska industrija ipak drži svoj dio kolača, naravno sa statinima.
3: Da.
1: I to je sasvim drugi i smisao i sve, i količine i njihove standardizacije u lijekovima su sasvim drugačije biološki aktivnih tvari nego u dodacima prehrani. Međutim, oni su tražili da Europska komisija razmotri je li stvarno siguran taj monakolin K. Tako da prije par godina je došlo snižavanje sa 10 mg kolika je bila doza na 3 mg, odnosno na 2,9. Tako da svi pacijenti, odnosno nisu, ne možemo reći pacijenti, nego osobe koje su koristile crvenu rižu, naravno ne smije se, strogo je zabranjeno koristiti u isto vrijeme crvenu rižu i statine jer je učinak isti.
3: Da.
1: Morali su jednostavno koristiti samo jednu tabletu dnevno. Onda su mi rekli, dobro, daj ti pi te tri bez obzira što tako piše. Međutim, sada evo iduće godine najava da će se skroz izreda zabraniti. Tako da ima
3: šta, crvena riža?
1: Da, kao monakolinka, kao komponenta. Tako da mi kad sjedimo zajedno Ministarstvo zdravstva pogotovo, a mi kao Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Europskoj komisiji i u EFSA, u svim tim tijelima, dakle ono, i osobno sam i moje kolege sa zavoda, imamo upliv, odnosno znamo što se dešava. Tako da naše stranke u stvari vole k nama dolaziti jer mi nekako unaprijed znamo što će biti, pa nemoj baš sad crvenu rižu, pa malo razmisli koliko će dugo biti na tržištu. Dakle, dajemo i te savjetodavne usluge zato jer na izvoru smo. I veliki broj komponenata se sad razmatra, pa ćemo vidjeti što će biti.
2: Jadan naš metabolizam. Prvo johimbin, pa zeleni čaj. Pa
3: tvoj berberin tek.
2: Pa berberin. Znači, evo, osobe s metaboličkim sindromom i devinom su nadrapale. Ništa, ajmo svi na bicikle.
3: Ne, nego svi na vaše injekcije.
2: Ili injekcije.
3: Strašno. Da, evo ga, zanimljiva tema. Sada ćemo prvo poslušati glazbeni broj u izboru našeg glazbenog urednika Dinka Komadine. Slušatelji nam se onda mogu javiti na broj telefona 01616 7001. Ljudi će reći internetska prodaja, sve će oni to kupovati negdje drugdje, a sada prije nego što smo ušli u studio rekli ste nikako ne putem interneta sa neprovjerenih stranica.
1: Ne, nikako.
3: Evo ga.
1: Nipošto. Ti bi

0: znanje stalo mi pada.
1: Govorimo o dodacima prehrani. S nama u studiju su doktorica znanosti Ana Marija Liberati Pršo i doktorica znanosti Lea Polak, nutricionistica. Imamo naše slušatelje. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Ja vas pozdravljam i vaše goste.
0: Hvala.
2: Dajte, molim vas, zašto država ne bi ograničila proizvodnju...
1: Oprostite, malo vas slabije čujemo.
2: Zašto država ne bi ograničila proizvodnju i stavljanje ARCS šećera u proizvod?
1: Ograničiti stavljanje šećera u svaki proizvod kao i dodataka prehrani, to ste mislili.
2: Gledajte, to nisu dodati, to su otrovi. Znate u čemu se radi? Jel znate koliko u ljudskom tijelu, valjda doktore se znaju, koliko u ljudskom tijelu ima šećera? Ne možete vjerati, ima 4 grama do 5, ovisi o težini. I gledajte, oni u vegeti imate 22 grama šećera na 100 grama, pa to je nevjerojatno. Pa pogledajte ove debeli ljude šta jedu. Samo ugljikohidrate, samo kole, gazirana piće i sve su pune HFCS-a. Uđite u trgovački lanac. Samo hodajte za debele osobe. Sve što uzima ona, nemojte, vi ste sigurno na dobrom putu da proferite metabolizam.
1: Dobro, hvala vam na pitanju. Nećemo vrijeđati ljude s obzirom na kilažu, spol ili što li već, ali recimo doktorice Liberati Pršo, možemo reći, dakle, šećeri
0: su nažalost sve prisutni i kažem nažalost jer činjenica je, odnosno brojke govore da jesmo jedna od najdebljih populacija u Europi, odnosno da naša populacija ima indeks tjelesne mase iznad 25 i to gotovo 60% ljudi. Dakle, to je dobra observacija, mi kao nacija smo zaista se udebljali, to sad nije nikakav epitet, da, nije nikakva uvreda, nego činjenica da nam je prosječna kilaža narasla za nekakvih 20 do 40 kilograma u odnosu na doba prije nekakvih stotinjak godina i da je sve veći broj djece zahvaćen ovim problemom. Vjerujem da i to gospodina brine i to s pravom. A činjenica je da usprkos ovim programima kakve je kolegica lijepo izložila, poput parkova, poput programa u školama, poput zdravih života, petice za zdravlje. Dakle, postoje puno programa koje se zaista bave zdravom prehranom od malih nogu, a u sklopu kojih se stalno ističe ta potreba da se smanji konzumacija šećera, smanji. Mi zaista vidimo da i za koga god hodamo u supermarketu, odnosno u dućanu, ta osoba će od nekakvih desetak proizvoda u košarici posegnuti za njih 8 koji ili jesu ugljikohidratne namirnice ili ih u sebi imaju. Ono što posebno brine jest činjenica da ljudi možda nemaju osviješteno to da su šećeri kao takvi prisutni i u nekim naoko zdravim namirnicama, recimo voćni jogurt. Ako ti ne zaroniš malo dublje u njegov sastav, ti zapravo nisi svjestan da voćni jogurt ima strahovito puno dodanih šećera. Ne govorimo o šećeru koji je dio voća, koje je opet recimo u komadićima u tom jogurtu, nego dodani šećer.
3: Ili kečap.
0: Ili kečap, točno. Ili kečap. Ili pa samo mlijeko u kavi. Recimo netko ko kava popije u danu 5 ili 6, pa svaku od tih kava popije s mlijekom, pa misli da ajde neću dodat šećer, popio sam kavu bez šećera, nisi. Šećer je u tom mlijeku koje si stavio u kavu.
3: Dobro, to je druga vrsta šećera. Ovdje govorimo o šećerima.
0: Ali je šećer.
3: Pa je,
0: šećer
3: da.
1: Je. Da, navodno bi odrasli čovjek, bilo bi dovoljno 2 žličice šećera dnevno. To bi bilo sasvim dovoljno.
0: Više od 50-60 grama šećera baš, za neko tko nije izuzetno sportski aktivan, tjelesno aktivan i ne vježba, nego za nekoga tko većinu dana sjedi, vozi se do posla i s posla, više od 70 grama nema nikakve potrebe.
1: Da. Evo ga, imamo i drugog slušatelja. Dobar dan, ili slušateljicu.
4: Dobar dan. Evo, imate slušateljicu. Pozdravljam vas i vašu emisiju, jer je ona vrlo korisna i mislim da je širokoj populaciji stvarno dobro dođe. Evo, ja sam inače liječnica, potaknulo me to što je ova priča o monakolinu i zabrani monakolina. Dakle, ja sam zaprepaštena da farmaceutska industrija toliko pritišće i toliko ima veliki upliv u svim porama društva i onim najvišim političkim porama društva, da oni rade nešto samo zato što bi smanjilo potrošnju statina, svih ostalih, a ima jedno desetak koji su na tržištu, koji se masovno rabe potpuno bespotrebno. Govorim sasvim otvoreno bespotrebno, jer granica kolesterola je 7, ko što sam ja nekad učila, dok sam bila na studiju, a nije 5. Da. Jer praktički vi nemate čovjeka iznad 40 godina koji ima ispod 5 kolesterol. Nema ga.
3: Tako.
4: I zato su upravo farmaceutske industrije i počele pritiskati sa time da mora biti 5, odnosno i do 5 eventualno. A velika studija koju je napravio jedan Njemac, koji je znači vrlo pedantan, Walter Hattenbrach, koji je radio veliku studiju i ustanovio je da među ljudima i sa raznih kontinenta, dakle prosječna vrijednost 2/3 ljudi su imali između 6,5 i 7,5 kolesterol. To znači da je granica 7 upravo ono kako smo mi učili kad smo bili na studiju. Prema tome, to je samo pritisak farmaceutske industrije da bi se statini sve više upotrebljavali, jer oni nisu baš jako jeftini lijekovi. A s druge strane, i oni koji su jako propagirali statine, dakle jedna grupa kod nas u Vinogradskoj bolnici i tako dalje, da ne imenujem ko je to bio, koji su držali razne referate, razne powerpointe i tako dalje, koji su rekli super su statini, nakon toga nisu uopće odgovarali na pitanje koje su nuspojave. Nuspojave statina na jetru su grozne. I sad kako jedan monakolin, koji je prirodni statin, može biti opasan, a jedan farmaceutski statin ne može biti opasan. Dakle, to je jedna bezobrazna farmaceutska industrija. Druga stvar koju sam htjela reći, da se sa D vitaminom strahovito pretjerava nakon COVID-a i svega toga što je bilo i koristi od D vitamina. Mislim da se danas kad gledate, jako puno ljudi uzima D vitamin potpuno bespotrebno, a hipervitaminizacija nažalost je moguća i nažalost nije baš ne potpuno bezopasna. Treća stvar koju sam htjela reći, da kad se traže elektroliti, recimo kod pacijenta obično se traže natrij, kalij i klor. Međutim, na kalcij niko ne misli.
0: A nije nitko. Evo, mi u Centru za debljinu, metabolički sindrom i klinički nutricionizam, moram priznati da nema pacijenta kojem ne izvadimo ionizirani i ukupni kalcij i magnezij i kompletni ferogram i fosfate i kloride i protein gram. Tako da, pomičemo.
4: Svaka čast, ali govorim o liječnicima opće prakse koje to uglavnom rade. Tih preparata sa kalcijem ima užasno puno. Da. Anorganski kalcij se opće ne resorbira.
0: Nepotrebno, da.
4: Organski kalcij se malo bolje resorbira, ali sve skupa on se ne ugrađuje u kosti, pogotovo ne u starijih ljudi, gdje je naravno osteoklastiv stanice koje razgrađuju kostu u prevalenciji nad osteoblastima, one koje stvaraju kost. Prema tome, ne smijemo zaboraviti da je u uzrocima smrtnosti u svijetu, na prvom mjestu su naravno kardiovaskularne bolesti, to se zna, na drugom mjestu maligne bolesti, to se zna, na trećem mjestu dugotrajna loša terapija liječnika. Nemojmo to zaboraviti. Don't forget. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Puno vam hvala. Imali smo malo predavanje, vrlo zanimljivo.
3: Sve stoji. Što je gospođa doktor rekla. Dakle, upravo je što se tiče i monakolinaka i statina. Istina da granica je takva kakva je što se tiče kolesterola. S druge strane, znamo da je kolesterol jako bitan našem mozgu. Ne možemo mi sad toliko smanjiti kolesterol u organizmu samo zbog kardiovaskularnog sustava. Dakle, ako idemo sad i primijeti se da imamo visoki kolesterol, onda tu ne može samo određivati terapiju jedna vrsta liječnika. Dakle, tu treba biti cijeli tim koji će sagledati cjelokupnu situaciju. I kardiologi, i nefrologi, i internist, ne znam, ti bolje znaš sve te liječnike, ali moramo znati jednostavno da taj cjelokupan pristup se mora biti obaviti prema svakom pacijentu.
1: Ono što se reklo, holistički, multidisciplinarni pristup, da ne bismo liječili jedan organ, a zatim liječili nuspojave na drugom organu. To je navodno trenutno jako veliki problem, da ljudi onda zbog toga znaju piti po 10-12 tableta dnevno.
3: Ali to treba napraviti.
0: Da, to je definitivno tako, ali mislim da se nekako uspješno i pomičemo u dobrom smjeru, upravo osnivanjem ovakvih multidisciplinarnih centara kao što su evo i centri u javnozdravstvenim ustanovama, centri po klinikama, odnosno kliničkim bolnicama i KBC-ovima, poput centara za liječenje debljine, poput centara za psihološko zdravlje, poput centara za razno razne pedijatrijske recimo poremećaje, gdje je zaista uključeno više struka, odnosno više specijalnosti i subspecijalnosti, koji su u nekakvom konstantnom, odnosno kontinuiranom dijalogu, a ne samo evo kad treba ili sad ćemo zatražiti neko dodatno mišljenje na koje će se čekati 3 mjeseca. Ne, to je jedan sveobuhvatni pristup koji unutar nekoliko dana ili u tijeku te eto jedne obrade iznjedri zajedničko rješenje. Isto kao što je bitno još jednom možda poslati poruku, a evo to je na neki način zadaća nas kao Hrvatskog društva za suplementaciju i mikronutriciju, a to je da se sa biološko aktivnim tvarima, odnosno suplementima ili mikronutrijentima ne igra. S jedne strane ne treba ih se zanemariti jer oni jesu krucijalni za ljudsko zdravlje, nema enzimskih procesa, nema imunoloških procesa, nema neurokardioprotekcije bez čitavog sijaseta mikronutrijenata, ali s druge strane, kao što je kolegica lijepo rekla, ne treba ni bezumno hipersuplementirati nekim dodatkom prehrani koji je evo sad baš moderan ili ga neko na TikToku ili Instagramu reklamira, jer ukoliko se ne kontrolira, a kontrolirati se može i mora u laboratorijima, ukoliko se ne kontrolira može dovesti do štetnih učinaka i u biti kroničnih, drugih kroničnih boljki.
3: Da, zato govorimo da treba prilikom konzultirati se s liječnikom. To je ona stara fraza. Naravno i sa ljekarnikom, s nutricionistom. Ali treba napraviti laboratorijske pretrage da se vidi koji nam nutrijent nedostaje, mikronutrijent slično, bilo koja ta biološki aktivna tvar, jer šta, možemo uzeti nekakav dodatak prehrani koji nama u stvari može napraviti nuspojave koje nam uopće nisu potrebne.
0: Tako.
3: Zašto bi sad, mi smo mislili da ćemo baš poboljšati možda status našeg organizma s nečim, ali su takve nuspojave da smo poništili apsolutno sve.
0: Točno. Tako ili da, smo uzeli mikronutrijent sa lijekom recimo, pa su oni ušli u neku koliziju.
3: Da, jer interakcije između lijekova i hrane ili lijekova i dodataka prehrani jako su velike. Zna se da ukoliko koristite recimo uvin čaj, nikad ne smijete piti vitamin C. Ili jesti voće, na primjer naranče. Zato jer uvin čaju biljka uva i ovi citrusi se poništavaju. Tako da ima tu veliki broj, ne znam, ginko i varfarin. Točno se zna ko s čim
0: i
3: može
0: omega.
3: I kako ne može.
0: Da.
1: Evo ga, imamo jednog slušatelja ili slušateljicu. Želimo vam dobar dan. Evo ga, i molim vas pitanje, jer za 4 minute moramo završiti emisiju.
5: Evo, kratko samo. Znate šta, ja imam fibrilaciju i pošto ne mogu Skarelto uzimati, oštetila mi je užasno jetru i manje više svi lijekovi su na bazi kao i Skarelto, pa sam se javila doktorici pa mi je prekinula i sad pijem ta hebo čaj kao ovaj koji razrjeđuje i omegu i navodno mi je jedan liječnik preporučio Andol. Da li je to u redu?
1: Evo ga, što naše liječnice.
0: A što se tiče same fibrilacije atrija, pogotovo ako je ona permanentna, inače je fibrilacija atrija prvi uzrok za moždani udar, jel? Odnosno većina moždanih udara nastaje upravo zato, osim hipertenzivnih kriza, zbog fibrilacije atrija. I fibrilacija atrija ima jasne smjernice, a u njima stoji antikoagulantna terapija. Ukoliko se NOAC, odnosno lijekovi poput Xarelta, Rivaroxabana, Apixabana i ostali sabani, jel, ne mogu koristiti ili postoji neka nepodnošljivost ili uzrokuju kakvu leziju, uvijek je to dobar stari varfarin, odnosno martefarin, koji je zapravo primjenjiv gotovo u svih i uz koji se do duše mora malo češće kontrolirati koagulogram, odnosno vrijednosti koagulacijskih parametara u krvi, ali je zapravo visoko siguran ukoliko je doza pogođena i ukoliko se ona kontrolira. Ne bih ulazila u sferu primjene samo omega 3 masnih kiselina ili samo čajeva, jer to zaista može dovesti eto i do nastanka moždanog udara.
3: Ali ukoliko se koristi varfarin, tada morate paziti i dobro čitati dodatke prehrane na kojima piše da se ne smiju koristiti takvi proizvodi, taj određeni proizvod, da, tako je,
0: zbog
3: krvarenja, da.
1: Evo ga, stigli smo do kraja još jedne emisije Vaga života. Hvala vam na preporukama. Bile su to doktorica znanosti Ana Marija Liberati Pršo, liječnica na klinici za internu medicinu u kliničkoj bolnici Sveti Duh i doktorica znanosti Lea Polak, nutricionistica, voditeljica odjela za dodatke prehrani, biološki aktivne i psihoaktivne tvari u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Emisiju Vaga života tonski je ostvario Mario Dropučić, glazbu je odabrao Dinko Komadina, na telefonu je bila Mihaela Šošterić, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
3: Lijep pozdrav.
6: Vaga života.

0: baš prvi.
1: Na putu s Pavicom. Komadići.
2: Klavir kad jedan put udarite tipku, Batić udari žicu i to vam je gotovo.
3: Komadići nastaju.
2: Klavir i ja sami, nema ništa drugo.
3: Komadići nestaju.
4: Fragmenti sjećanja.
1: U subotu u 18.05 na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konječni kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
6: Stevi je sinoć zaklalo ovce.
5: Krimi petak na Prvom.
6: Zaklalo ih i izvuklo van staje.
5: Filip Rutić. Mara.
7: Je li Vuk?
6: Vuk ne razbija, zaključana vrata ostaje.
5: Danas od 23.05 na Prvom programu Hrvatskog radija.
7: Znači krenulo je.

0: svoje ime. Jako će ti biti lakše za
1: grlime. 14 je sati.

0: Božidar Kalmeta je nakon izricanja presude rekao da će se na nju žaliti, no da ponosno izlazi iz suda nakon 15 godina suđenja. Tresla se brda, rodio se miš, kaže Kalmeta. Sve je čisto, a nepravomoćno je proglašen krivim za film Prometna renesansa Hrvatske, koji, podsjetimo, nikada nije objavljen, a radila ga je Fimi Media.
1: Nakon, ne znam ja, 15 godina suđenja, ja ponosan izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike, pod navodnim znakovima, pljačke, u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašnije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
0: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
3: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane, a najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
4: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica pogodila je jutros krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđene 2 osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, kao i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je obaviješten i glavni tajnik NATO saveza, koji je osudio, kako se navodi, rusku nepromišljenost. Moskva se nije službeno oglasila, govori zamjenik zapovjednika rumunjskih združenih snaga George Maksim.
5: Svi dostupni podaci već su analizirani kako bi se utvrdio točan slijed događaja i to je rezultiralo činjenicom da nije bilo stvarnih mogućnosti za sigurno djelovanje. Želim vrlo jasno prenijeti da je situacija pod nadzorom. Ne suočavamo se s napadom na Rumunjsku, suočavamo se s posljedicama sukoba koji se događa tik uz našu granicu.
0: Vijesti. U Zagrebačkoj Dubravi završena je ekshumacija 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima mlađe dobi, rekao je ministar branitelja Tomo Medved.
6: Prema preliminarnim prvim pregledima može se utvrditi da su sve žrtve ubijene vatrenim oružjem, dakle jasno, nedvojbeno postoje za to jasni pokazatelji, da su bile vezane žicom, dakle to su svi predmeti koji su tu pronađeni pored njih. Što se tiče identiteta žrtve, teško je nagađati jer nismo pronašli nikakve predmete uz njih.

0: Poslije podne sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, na moru sjeverozapadnjak i umjerena bura, mjestimice jaka. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće, temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Iz domaće pop scene.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka na početku našeg drugog ovotjednog druženja i 700. emisije s domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj 699. smo uz Mirelu Priselac Remi predstavili i dijelom preslušali njen prvi samostalni album Gola, a danas se uobičajeno okrećemo i drugim novostima, novitetima i zanimljivostima s te iste domaće pop i rock scene. Od novih singlova kojih ima podosta izdvojili smo i sviramo one Urbana i njegove četvorke. Mile Kekina, Kawasaki Tripa, Nele, Kanđije, Baba Jage i Kristijana Beluha. Krenuli su koncerti na otvorenom, a nakon prošlotjednog sjajnog izdanja Beer Festa, jučer je u Umagu započeo Sea Star koji će potrajati do nedjelje. A za ovaj vikend i sljedeći tjedan najavljujemo Open Air Kvart u Varaždinu, treće izdanje Žarište Open Aira u Zagrebu, koncerte Parafa u Rijeci, Stele Rade u Velikoj Gorici, Josipe Lisac u Pazinu, Sara Renar u Zagrebu. Zdenka Kovačiček ima novi singl Priprema i novi album, a sve to bili su razlozi našem Igoru Jurilju za razgovor s ovom našom legendarnom pjevačicom. Evo, čuli ste teme naše današnje emisije u koju krećemo uz uobičajena dva nova singla, a prvi od njih je novi uradak Damira Urbana. Dok glazbena industrija sve agresivnije traži savršenstvo, Urban ide u suprotnom smjeru. Novi singl Sagradit ću ti pjesmu sveden je na minimum i upravo u tom minimalizmu nalazi prostor koji većina produkcija danas nema. Već desetljećima jedan od najautentičnijih autora regionalne glazbene scene, Urban je tijekom svoje karijere od Laufera pa do Urbana i Četvorke izgradio prepoznatljiv umjetnički rukopis koji nikad nije pristajao na kompromise. Njegove pjesme oduvijek su živjeli između ranjivosti i snage, intime i bunta. Upravo je ta sposobnost da emociju pretoči u univerzalni jezik ono što ga čini jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora. Nova pjesma Sagradit ću ti pjesmu nastavlja upravo taj put. Umjesto težnje prema savršenstvu, Urban danas bira jednostavnost i neposrednost. Akustična gitara, glas i tekst ponovo su u središtu njegove glazbe i uz takvu pjesmu krećemo u današnje putovanje s domaće pop i rock scene.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Jedan sjajan kantautor bio je na početku, a nakon njega rekao bih i drugi. Mile Kekin donio nam je društveno angažiranu priču i jednu od najaktualnijih tema današnjice, a inspirirana iskusima stranih radnika, migracijom i životom, trbuhom za kruhom. Pjesma Treći svijet se oslanja na osobnu i obiteljsku priču, ali i širi povijesni kontekst gastarbajterskih sudbina. Kekin u pjesmi polazi od obiteljskog sjećanja koje mu je ponavljala majka u pričama o susretu njegovih roditelja krajem 60-ih u Njemačkoj u baraci za prihvat radnika s Balkana. U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je na projektu surađivao s Džinom, Sarajlijom i Sjetla i frontmenom kultnog sastava Culture Shock. Single donosi spoj osobne priče, društvene kritike i glazbene suradnje koja prelazi granice, a tema stranih radnika dobiva glas iz perspektive koja spaja prošlost i sadašnjost. Evo, uz Milu Kekina i Urbana i njegovu četvorku započeli smo današnju emisiju koju nastavljamo uz također uobičajene i redovite glazbene vijesti.
1: Domaće, pop i rock

kultni zagrebački Kawasaki Trip ima novi singl Tri crte Adidasa, uz koji smo i započeli današnje glazbene vijesti. Ovo je već njihova druga ovogodišnja nova pjesma nakon Dijetata, kojom su prekinuli post dug 11 godina. Pjesma Tri crte nastajala je kroz cijelu prošlu 25. godinu i svoj finalni oblik dobila je u kasnu jesen iste te godine u Penthouse studiju pod snimateljskom palicom i mix majstorom Tonijem Kalecom. Glazbu i tekst pjesme potpisuje Tomfa, aranžman i produkciju Kawasaki Trip. Nakon godina hitova, rasprodanih koncerata i zasluženog statusa jednog od najeksplozivnijih domaćih live bendova, Kawasaki Trip novim singlom najavljuje veliki koncert pod otvorenim nebom Zagrebačke Šalate za 11. rujna. Kvart, varaždinski glazbeni festival, održava se večeras i sutra na open air lokaciji kod Arene Varaždin. Riječ je o potpuno lokalnom projektu iza kojeg stoji 5-4 kreativna ekipa koja od 2019. godine kontinuirano radi na razvoju glazbene scene i otvaranju prostora za kulturne sadržaje na sjeveru Hrvatske. Za 8. izdanje festivala headlineri su jedan od najistaknutijih regionalnih repera britkih tekstova Vojko V, popularni disco indie dvojac iz Pančeva Butch Cassidy te miljenici generacije Z, Luzeri i Bugs. Posebnost kvarta je ta što daje priliku i mladim, često neafirmiranim izvođačima. Naime, organizatori svake godine proizvode svoj glazbeni program nazvan MP4, Music u P4, namijenjen autorskim izvođačima i bendovima. Neki od benefita programa su svirka na festivalu, sudjelovanje u glazbenom masterklasu te završno događanje u prosincu na kojem se dodjeljuju nagrade za najbolji bend izvođača, izvođačicu i pjesmu godine.

Band Paraf su za riječku publiku pripremili poseban koncert, ujedno i svoj posljednji nastup u Rijeci, kao i veliku promociju novog studijskog albuma Paraf, prvog nakon legendarnog izdanja Zastave iz davne 1984. godine. Album Paraf simbolično okuplja sve faze i postave benda na jednom izdanju. Riječki koncert dio je regionalne turneje kojom bend obilježava 50 godina djelovanja, a nakon zapaženih nastupa u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu. Publika će imati priliku čuti veći dio novog albuma, ali i presjek ključnih pjesama iz svih faza karijere, od A dan je tako lijepo počeo, Izleta i Zastava, pa sve do Delte. Uz Paraf na koncertu će nastupiti i posebni gosti, riječki alternativni bend Grč, koji će predstaviti materijal s novog albuma Harmonija spazmofilija, uključujući i aktualni singl Stršljen te Kraljevi termit, nova inkarnacija kultnih termita koji će izvesti presjek najvažnijih pjesama iz ranog punk razdoblja.

Jako energična, svestrana i uvijek zanimljiva, Stella Rade sprema svoj najveći koncert do sada. Publika je već navikla da od nje uvijek dobije više od emotivnih trenutaka kakve donosi balada Ostavi dušu do snaže koncertne energije i zaraznog ritma poput pjesama Balkan Pop. Show koji priprema pamtit će, kažu svi. A jedan sretni obožavatelj, najviše, jer će upravo na tom koncertu Stella proglasiti pobjednika velike nagradne igre koji će osvojiti njen prepoznatljiv Pink automobil. Veliki open air spektakl održat će se večeras u Velikoj Gorici u blizini stadiona Radnik.

Jedna od najvažnijih i najoriginalnijih umjetnica domaće glazbene scene, Josipa Lisac, nastupit će u Spomen domu Pazin sutra u subotu 30. svibnja, donoseći publici večer vrhunske glazbe i snažne interpretacije koja već desetljećima osvaja i oblikuje generacije slušatelja. Publika će u Pazinu imati prilike uživati u bezvremenskim pjesmama poput O jednoj mladosti, Magle, Danas sam luda, Gdje Dunav ljubi nebo i boginja, ali i u novim skladbama iz aktualnog repertoara. Josipa Lisac na pozornicu dolazi uz vrhunski bend koji čine Borna Šercar, Davor Črnigoj, Toni Starešenić i Elvis Penava, glazbenici koji već godinama prate i upotpunjuju njezine jedinstvene koncertne nastupe.

Sutra u subotu Zagrebački trg Marka Marulića ugostit će treće izdanje Žarište Open Air, besplatnog glazbenog festivala u organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, kojim se drugu godinu za redom obilježava Dan grada Zagreba. Ispred Hrvatskog državnog arhiva, jedne od najljepših secesijskih zgrada u Zagrebu, nastupit će pet izvođača: Abub, Vizelj, Feng Shui, One Cure i Sein.

0: Kilo Zucker und 3 Kilo Mehl brauchen wir auch.
1: Nagrađivana hrvatska kantautorica Sara Renar je 2019. pokrenula inovativni projekt Rooftop Sessions with Sara Renar, seriju ekskluzivnih intimnih koncerata na krovu svoje zgrade u Zagrebu. Doživljaj namijenjen podjednako i domaćoj publici, željnoj novog načina slušanja glazbe, kao i turistima i putnicima koji žele na nesvakidašnji način upoznati kulturnu scenu grada, odmah je postigao veliki uspjeh kod publike, te se za svaki koncert redovito traži i karta više. Specifičnost ove sezone je da će Sara Renar publici 3 dana za redom, 4., 5. i 6. lipnja, predstaviti svoj najnoviji hvaljeni album Nježne riječi u posebno pripremljenim aranžmanima na najljepšem krovu grada. Sari će se na pozornici pridružiti prateći sastav vrhunskih glazbenika koji su i sami prethodnih godina svojim nastupima obogatili krovnu koncertnu ponudu. Skladatelj i akademski glazbenik Marko Lucijan Hrašćanec, nama poznat kao The Gentleman, te talentirani regionalni kantautor i multiinstrumentalist Dimitrije Simović.

I za kraj glazbenih vijesti slušamo Nelin, novi singl Sada znam, jednu od njezinih najjačih autorskih pjesama i vrhunaca albuma Arhivirano. Pjesma govori o prekidu odnosa radi unutarnjeg mira, čak i pod cijenu samoći. To je trenutak kada shvatiš da ljubav ne bi trebala značiti konstantan nemir i gubitak sebe, poručuje Nela. Album Arhivirano kao moderan dnevnik prati Neline emocionalne faze i transformaciju, a boje igraju veliku simboliku u onome što želi reći emotivno, glazbeno i vizualno. Vizualni identitet temelji se na kontrastu dviju boja, crvene koja predstavlja zaljubljenost, strast i početnu slobodu kad emocije još nisu ispitane, dok je plava faza introspektivna, zrelija i smirenija. Se pjesme na novom autorskom albumu potpisuje upravo Nela u suradnji s Ivanom Belošević, Janom Jakovljevim i Nikom Turković. Uz novi singl Sada znam, publika je večeras može vidjeti i čuti uživo u klubu Oxygen u Osijeku.

0: domaće pop i rock scene.
1: Zdenka Kovačiček ponovo otvara novo poglavlje karijere. Nakon autobiografije Slobodna kao mačka stiže singl Otela sam se kontroli skroz. Najava novog albuma i još jedan dokaz njezine neumorne glazbene radoznalosti, o čemu će više reći Igor Jurilj, koji aktivno prati rad legendarne pjevačice.

Na domaćoj pop i rock sceni pratimo nova imena, ona alternativna kao i ona koji su njezini veterani. A neprikosnovena veteranka scene kao i drago ime naše emisije je svevremenska Zdenka Kovačiček. Pjevačka velesila više od 60 godina u kojima se iskušala u raznim žanrovima, često plivajući protiv struje. Zdenka je posljednjih godina doživjela novi procvat karijere gdje je pored novih hitova nastalih u 80-ljeću života pokazala i veliku hrabrost. Nedavno smo o tome svjetlo govorili o njezinoj autobiografiji Slobodna kao mačka. Detaljnom pregledu profesionalna, ali i privatna života, kronologiji i obračunu s nepravdama kroz karijeru. Nakon biografije objavljene krajem prošle godine, ovaj tjedan nam stiže svojevrsna redukcija. Sažetak u pjesmi, i to sugestivna naslova, otela sam se kontroli skroz.

0: pjesma otpora prema kontrolorima karijere donosi nam ponovno razigranu Zdenku, a u njoj se nakon uspješnih žanrovskih okušavanja tijekom pjevačkog staža prvi puta okušala i u repu. Kako pjesma dolazi u trenutku uzbudljivih i zanimljivih aktivnosti za pjevačicu, porazgovarali smo s njom i pitali je što nam sprema u nadolazećem razdoblju. No najprije će nam Zdenka Kovačiček sama reći što je prije svega znači reći otela sam se kontroli skroz.
1: Kad kažem otela sam se kontroli skroz, to znači da sam konačno slobodna potpuno, da sam imala hrabrosti reći ono što sam dugo razmišljala. Moja biografija nije smjela biti romantizirana, nego jedna čista istina o mom životu, o mojoj karijeri, o mom radu. I upravo na taj način da glazbeno izrazim sve ono što sam u knjizi napisala, nastala je pjesma Otela sam se kontroli skroz. Naravno da i u toku moje priče, u knjizi, ja ne doživljavam sve te stvari jako dramatično. Ja ne patim zbog toga. Ja to pretvaram u neku vrstu duhovitih dosjetki, duhovitog poruke duhovite svim tim ljudima koje sam prozvala i svim tim ljudima koji su mi na neki način, koji su me sputavali, kao što kažete. A ovo sad što sam odrepala na neki način događaj iz moje knjige, to je idealna prilika jer ovo je danas vrijeme repa. Puno mladih pjevača se posvetilo repanju. Publika to voli. Publika voli čuti priču izrečenu, onako ritmiziranu. Ja smatram da je rep, da ima elemente džeza. Rep ima puno ritma u sebi. I od repa se može sa swingom, sa elementima džeza. I zato mi se sviđa.
0: Novi je singl nastavak autobiografije gdje valja aplaudirati za hrabru otvorenost kroz cijelu knjigu, gdje

0: ponovno nesmetano iskače u mentalitetu dodvoravanja i kulturi šutnje kakva smo postali, gdje se poslovično pragmatično šuti da bi se eventualno pokupilo mrvice spoda. Donijela nam je svjedočanstva o kojima je godinama možda i šutjela, barem u javnome prostoru, ali sada o njima ostavlja pisani trag i kroz štivo i kroz snažan glas u pjesmi. Očekivane su reakcije kada se otvara scenska Pandorina kutija.
1: Do sada nije bilo baš neke reakcija na moje priče iz moje knjige, a nije baš niti točno da sam ja šutjela o tome. Ja sam o tome pričala i mojim kolegicama, mojim prijateljicama. Naravno, kad sam bila povređena, da sam to nekom morala ispričati. Međutim, ljudi jednostavno nisu reagirali na to. Osim što je prije 30-40 godina i nije bilo vrijeme za ispričati da te neko napastovao ili da je neko bio, da je koristio svoj položaj ili zato što je muškarac, a ti žena koja nema zaštitu.
0: Nova pjesma Zdenke Kovačiček najavlja tako i stoimeni novi album koji je u završnim fazama, a bit će objavljen u diskografskoj kući Dancing Bear.
1: Pjesmom Otela sam se kontroli skroz najavljujemo novi album koji će imati i taj naslov. Jer ja želim da i moj album prati moju životnu priču koju sam ispričala u knjizi. Jednostavno mi se to čini nekako onda zaokružen projekt. Neki tekstovi su čak od Slavice Maras koje sam čuvala 40 godina, koja je napisala i Frku i Konstataciju jedne mačke. Jednostavno sam oduševljena tim njenim stihovima, tom poezijom, jer donosi onako jednu realističnu sliku o našem životu glazbenika, o mom životu posebno. A to što sam se otela kontroli, nekad se shvati malo onako duhovito, veselo, pozitivno. Bilo je tu puno više toga, ali moje izdavačice su me čak malo korigirale i zamolile da neke stvari izbacim zbog nečijeg dostojanstva, ali i zbog mog vlastitog dostojanstva.
0: Njezin trenutni diskograf Dancing Bear otvorio novo poglavlje slobodnog izražavanja i omogućio poligon podrške kakav doista zaslužuje.
1: Dancing Bear, to je moj diskograf s kojim sam se srela, eto, pred kraj mog života, mogu reći u mojoj posljednjoj fazi, u četvrtom činu mog života i moje karijere. Dancing Bear je upravo uljepšao i spasio kod mene sve one teške trenutke, sve one trenutke kad sam željela nešto objaviti, kad sam imala dobre ideje, ali one nisu naišle na odobravanje. Jedino što mislim, da se bar sve to dogodilo nekih 20 godina prije. Zašto? Zato što bi i ja i psihički i fizički mogla još više u svemu tome uživati.
0: Dakle, osim što je neumorno u studiju u radu na novom albumu, Zdenka Kovačiček ovaj će vikend, odnosno u nedjelju 31. svibnja, nastupiti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na proslavi Dana Zagreba uz Filharmonijski orkestar, kao također prvim iskustvom u dosadašnjoj karijeri. Upravo tim povodom izvešće jedan naslov prvi put uživo.
1: Eto, drago mi je što sam pozvana da budem ja, da sudjelujem na koncertu To je moj Zagreb, jer ja sam rođena u Zagrebu, ja sam rođena na periferiji Zagreba, ja sam Zagreb proživjela na periferiji, jedno od najljepših djetinjstva što možete zamisliti. Na tom koncertu pjevaću dvije pjesme po mom izboru, iako ja nemam puno pjesama u Zagrebu, imam ih nekoliko, ali nisu baš za ovaj čas prigodne. Odabrala sam Milionera, to mi je jedna od najljepših pjesama našeg autora Zvonka Špišića. Zašto? Zato što u sebi ima elemente džeza, elemente swinga, a ja to volim. I tekst je prekrasan. Druga pjesma je pjesma Dalibora Paulika, pjesma pod naslovom Ostavi malo mjesta u srcu svom ako te netko nekad spomene. Ako me netko nekad spomene pred tobom. Znači, tekst je napisao Drago Britvić, prekrasan tekst, i toliko mi je ta pjesma ušla u dušu da je ovo prva prilika da ju pjevam uživo. Nikad još nisam pjevala uživo uz pratnju filharmonije, jer i aranžman na samoj snimci je baš onako veličanstven i veselim se tom koncertu u nedjelju u Lisinskom uz pratnju filharmonije po prvi puta u mojoj karijeri.
0: Zdenka Kovačiček i ovim novim poglavljem potvrđuje da njezina karijera nije stvar prošlosti, nego doista živa, pokretna i radoznala priča koja se i dalje razvija. Dakle, novi singl, album u završnici, prvo rep iskustvo i prvi nastup sa filharmonijskim orkestrom pokazuju umjetnicu koja ne miruje, ne pristaje na zadane okvire i još uvijek s istom strašću traži nova glazbena iskustva. Upravo u toj radnoj energiji, otvorenosti i spremnosti da se okuša ondje gdje još nije bila, Zdenka Kovačiček ostaje jedno od najvitalnijih imena naše scene.
2: Drago nam je čuti da Zdenka Kovačiček ima i volje i želje i naravno radoznalosti na radu na novoj glazbi i evo veselimo se i njenom skorašnjem novom albumu. A mi smo se razveselili i novoj pjesmi Babe Jage, projektu kojega čine Marko Graber, Jadranka Ivaniš Jaja i Saša Antić, koji su se vratili pjesmom Ja sam dobro, snažnim novim singlom koji im najavljuju njihov nadolazeći drugi album Bablje ljeto. Spajajući prepoznatljiv alternativni zvuk benda sa zaraznim gruvom i atmosferičnom produkcijom, pjesma jednako snažno prenosi stav i emociju. Ja sam dobro donosi osjećaj samouvjerenog probijanja kroz kaos, upakiran u upečatljiv i hipnotičan zvučni svijet. Kao prvi uvid u Bablje ljeto, ovaj singl najavljuje uzbudljivo novo poglavlje za Babu Jagu.

A uz Babu Ljagu i njihovu novu pjesmu Ja sam dobro, kojom najavljuju drugi album Bablje ljeto, mi smo stigli i pred kraj današnje emisije s domaće pop i rock scene. Useli se sa mnom, pjesma je s koju ćemo završiti, a riječ je o novom singlu Kristijana Beluhana s njegovog albuma Amarkord. Stella Keleš, Igor Jurilj i Robert Turlić odgovorni su za današnje izdanje emisije s domaće pop i rock scene. Svi vas pozdravljamo, nadamo se do sljedećeg tjedna.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Sljedećih 20 minuta ostanite uz dnevne novosti.
0: Ruska bespilotna letjelica pala na zgradu u Rumunjskoj. NATO poručio, spremni smo braniti naš teritorij. Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. Premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva sljedeći tjedan. Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura do 31 stupanj.
2: Bespilotna letjelica pogodila je rano jutro krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu i lakše ozlijedila 2 osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, koja se još nije službeno oglasila. Glavni tajnik NATO-a osudio je neodgovorno ponašanje Moskve, te poručio da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Jelena Maštruko.
3: Oko 2 sata ujutro jedna je bespilotna letjelica tipa Geran 2 pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, udaljenom samo nekoliko kilometara od ukrajinske i moldavske granice, nakon čega je buknuo požar na njezinom 10. katu, prenijeli su rumunjski mediji. 2 je ljudi lakše ozlijeđeno. Rumunjska vojska objavila je da su sustavi za nadzor zračnog prostora neprestano pratili situaciju u pograničnom području, te da su tijekom noći ruske snage pokrenule napade na pogranične ukrajinske gradove Reni, Orlivku, Kiliju i Vilkove na krajnjem jugozapadu zemlje. Zamjenik zapovjednika rumunskih združenih snaga George Maksim.
0: Svi dostupni podaci već su analizirani kako bi se utvrdio točan slijed događaja i to je rezultiralo činjenicom da nije bilo stvarnih mogućnosti za sigurno djelovanje. Želim vrlo jasno prenijeti da je situacija pod nadzorom. Ne suočavamo se s napadom na Rumunjsku, suočavamo se s posljedicama sukoba koji se događa tik uz našu granicu.
3: Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte objavio je na društvenim mrežama kako osuđuje rusku nepromišljenost, dodajući da neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve, te da je protekla noć još jedan put pokazala da posljedice ruskog nezakonitog rata ne staju na granici. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ustvrdila je na platformi X kako je u ruskom agresorskom ratu prijeđena još jedna crta.
4: Ruski napad dronom pogodio je gusto naseljeno područje u Rumunjskoj i ozlijedio civile na teritoriju Europske unije. U potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
3: Iz komisije, međutim, opovrgavaju da je Rumunjska zatražila aktivaciju članka 42 stavka 7 ugovora Europske unije, a koji obvezuje države članice da pruže pomoć i potporu svim sredstvima u slučaju oružane agresije na teritoriji jedne od njih. Glasnogovornik Olaf Gill.
5: To my knowledge, that has not been the case.
6: Prema mojim saznanjima to se nije dogodilo. Nećemo iznositi hipoteze što se može dogoditi u budućnosti. Jasno smo rekli da odgovaramo na vrlo strukturiran i odlučan način na upade dronova i druge hibridne prijetnje. Predsjednik se istaknuo naše postojeće i buduće inicijative i to je naš snažan i usklađen odgovor.
5: That is our strong and coordinated response.
3: Premijer Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu koja se prelila na teritoriji NATO-a i Europske unije.
1: Dnevne novosti.
2: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Marin Erak.
7: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godine ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
8: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašno nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
7: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od pol godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske, državi treba vratiti oko 81 tisuću eura.
9: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
7: Usvedila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena. Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković.

0: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
1: Kalmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na više sudu.
2: Za komentar presude Kalmeti novinari su pitali premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.
3: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
2: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
4: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
5: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
2: A što se tiče afera zagrebačke gradske vlasti, podsjetimo na odluke Zagrebačke skupštine, čija je sjednica završila kasno sinoć, pola sata poslije ponoći.
6: Skupština je prihvatila prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ DPHSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog tog istog kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, čiji je direktor dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama.
2: Uz burnu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Predprazničko raspoloženje zasjenila su međusobna optuživanja za korupciju. Aleksandra Funes.
7: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
8: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
9: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
10: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
11: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
10: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
7: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
12: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
11: Ahmetović,
12: ikome i
11: opomenu.
12: Ići moral dovojiti u pitanje.
11: Gospođa Ahmetović, svakoga ko je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom, pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
13: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
11: Hvala vam lijepa, kolega Bauk.
14: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Kolegice dok je pljačkao Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru velikog vođu?
11: Kekin, izvolite. Ima

0: jedna stranka koja pljačka ovu zemlju zove se HDZ. To je kriminalni klub.
1: Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite, samo ih je nekoliko koji su u vladi.
2: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
3: Dnevne novosti. Vladin paket mjera protiv inflacije može imati ograničen učinak na cijene, mnogo manji od učinka vanjskih događaja, to jest ratova i kriza koje određuju cijene energenata. Što se tiče plaća u javnom sektoru, vlada će ih vjerojatno morati povećati i sljedeće godine, barem do razine stope inflacije. Ivica Krišto.
4: Nakon predstavljanja mjera počele su mnoge rasprave i različiti komentari, no jasno je da naše i mnoge druge vlade u rukama ne drže ono što je ključno, a to je utjecaj na cijene energenata osim u vrlo ograničenoj mjeri. Pritom smanjenje proračunske ali i opće potrošnje ostaje najvažniji način suzbijanja inflacije, ali korisnici proračuna moraju platiti cijenu toga. Ekonomski analitičar Željko Garača.
5: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
4: Vlada je od sindikata zatražila solidarnost i razumijevanje, iako nije otvoreno najavila zamrzavanje plaća u sljedećoj godini.
5: Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
4: Poslodavačkoj udruzi je očekivano zasmetalo uvođenje poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
6: Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 subjekata. Gleda se samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu.
4: Vladina inflacijska očekivanja očito uključuju najbolji među scenarijima koji se predviđaju. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.
7: Neke projekcije su na godišnjoj razini bile otprilike 4,6%. I onda očekujemo da bi, naravno i uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustala ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
4: No ono što će presudno odrediti kako će zaista biti nije u našim rukama, što je prigodom predstavljanja paketa zapravo priznao i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
4: U priči o inflaciji, troškovima, štednji, mjerama i svemu što uz to ide, nitko ni ne spominje neviđeni rast potrošnje za oružje, baš kao da se niti ne događa.
3: Dodajmo da je premijer Andrej Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva.
9: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: U Zagrebačkoj Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Na području Dubrave, Oporovečki vinogradi, unazad nekoliko dana smo pronašli još jednu masovnu grobnicu. Jučer smo završili ekshumaciju, sve ukupno 29 žrtava, muških osoba, mlađe dobi. Prema preliminarnim prvim pregledima može se utvrditi da su sve žrtve ubijene vatrenim oružjem. Dakle, jasno, nedvojbeno postoje za to jasni pokazatelji da su bile vezane žicom, dakle tu su svi predmeti koji su tu pronađeni pored njih. Nastavit ćemo dalje obradu i pokušat ćemo utvrditi i njihov identitet, odnosno provesti identifikaciju. ukoliko to bude moguće.
3: Do nedjelje traje tjedan Hrvata izvan hrvatskih granica, u sklopu kojeg se održava i prva sjednica 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske. Izabrano je novo vodstvo, a poslane su i poruke važnosti zajedništva hrvatskog naroda gdje god on bio. Jelena Mikovčić.
11: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske pokazao je koliko je čvrsta i trajna povezanost naše domovine s njezinim narodom koji živi izvan granica, poručila je na početku sjednice Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske predsjedateljica Dubravka Sidonija Šuto, inače članica savjeta iz Brazila.
12: Bez obzira gdje živjeli, povezuju nas zajednički identitet, hrvatski jezik, kultura, povijest i osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu.
11: Hrvatska vlada putem javnih politika, programa i projekata potpore nastoji osnažiti i pomoći hrvatskome narodu izvan granica, za što postoje i institucionalni i zakonski okviri, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
13: Sve skupa je do sada u ovih 10 godina uloženo skoro 820 milijuna eura u brojne projekte i to se itekako vidi i osjeća među Hrvatima izvan Hrvatske.
11: Savjet za Hrvate izvan Hrvatske podupire i povezuje Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država te hrvatsko iseljeništvo. O konkretnim uspješnim projektima govorio je i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
14: Proglasili smo i dajemo potporu za 41 projekt strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske. Dodijelili smo 10.000 stipendija za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Donijeli smo zakon o hrvatskom državljanstvu snažno usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu. Ustanovili smo posebnu upisnu kvotu za studente izvan Hrvatske, iseljeništvo i hrvatsku nacionalnu manjinu i danas ih imamo preko 250 koji studiraju u Hrvatskoj. Projekt Domovina, tečaj za učenje hrvatskog jezika razine A1 i A2 koji danas ima preko 36.000 korisnika. U vladi imamo danas Ministarstvo demografije i useljeništva. Prošle godine donijeli smo u Hrvatskom saboru izmjene zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske i povećali broj članova savjeta. Osnovali smo savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske, proglasili smo tjedan Hrvata izvan Hrvatske u zadnjem tjednu svibnja.
11: Rezultati rada savjeta najbolje pokazuju da on nije samo formalnost, nego i važan alat povezivanja Hrvatske i Hrvata diljem svijeta, koji pokazuje koliko je važno zajedništvo hrvatskoga naroda gdje god on bio, zaključio je Milas. Na sjednici je izabrano i novo vodstvo savjeta. Novi predsjednik postao je Mile Baričević, predstavnik iz Njemačke. Sjednica se nastavlja i sutra, kada je program Tjedna Hrvata izvan Hrvatske prilagođen Danu državnosti.
15: Pojačana buka može se očekivati danas i sutra iznad Zagreba tijekom vježbi Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja na Zagrebačkom Jarunu. Održavaju se zbog svečane proslave Dana oružanih snaga, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Sutra će od 17.30 do 19 sati na Jarunu biti prikazane sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.
3: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
16: Nogometna reprezentacija i dalje se u Rijeci priprema za svjetsko prvenstvo, a danas se očekuje dolazak Modrića, Kovačića, Gvardiola i Stanišića, nakon čega bi izbornik Zlatko Dalić konačno trebao imati kompletan kadar za trening. Do prve utakmice na turniru protiv Engleske ostalo je manje od 3 tjedna, no prije te utakmice Vatreni će odigrati prijateljske dvoboje na Rujevici s Belgijom 2. te sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. Zbivanjima iz nogometa dodajmo da je Kenneth Zonflit novi sportski direktor Osijeka. Nizozemac u Osijek dolazi iz Herenvena, gdje je posljednje 3 godine obnašao dužnost glavnog skauta. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na Pariće u sastavu Goran Mahmutović, Franz Suk, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su izravan plasman u polufinale nakon što su imali najbolji prolaz u svojoj kvalifikacijskoj utrci. Braća Martin i Valen Cinković završila su na 4. poziciji kvalifikacijske utrke dvojca na Pariće, što je nedovoljno za polufinale pa nastup nastavljaju u C finalu. Braća Anton i Patrik Lončarić ostala su bez polufinala dvojca bez kormilara, a David Šajin i Roko Bošković u samcu put nastavljaju kroz repasaž. U NBA ligi košarkaši San Antonija pobijedili su Oklahoma 118-91 u 6. utakmici finala zapadne konferencije i izjednačili seriju na 3-3. O putniku u veliko finale protiv Njujorka odlučivaće sedma utakmica koja se igra u noći sa subote na nedjelju u Oklahomi.
17: Vremenska prognoza.
18: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
19: Danas je bilo sunčano. Izuzev sjevernog Jadrana gdje je bilo mjestimice umjerene, ujutro je povećane na oblake, rijetko uz kišu i pljuskove. Vjetar je bio slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u noći ujutro bilo je i bure, lokalno i jake. U 14 sati izmjereno je većinom od 23 do 28 stupnjeva, na obali i do 30. Do kraja dana bez promjene, ni dalje vedro ili malo oblačno. Na Jadranu na večer i u noći umjerena bura, ponegdje i jaka. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Na večer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. U drugom dijelu nedjelje nestabilno, u unutrašnjosti lokalno uz pljuskove s grmljavinom moguće izraženije, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu. Biće toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće.
17: Dnevne novosti.
18: 15 sati i 22 minute, na kraju ponavljamo.
15: Ruska bespilotna letjelica pala na zgradu u Rumunjskoj, NATO poručio spremni smo braniti naš teritorij. Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. Premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva sljedeći tjedan. Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.
17: Prvi program. Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: dnevný rytm.
1: Poštovani slušatelji, 15 sati 29 pa skoro i 30 minuta, dobar vam dan, dobrodošli u Dnevni ritam, ja sam Davor Endulić. U povodu svečanog obilježavanja Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, sutra će se na Zagrebačkom Jarunu od 17.30 do 19 sati održati prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, kao i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. O svemu tome razgovaramo sa načelnikom stožera i zamjenikom zapovjednika gardijske mehanizirane brigade, pukovnikom Robertom Budimirom Bekanom, koji nam se javlja s Jaruna, i profesorom Marinkom Ogorecom s Veleučilišta Velika Gorica. A u sportskim minutama najnovije informacije donosi nam Mateo Novaković. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici uoči puta na svjetsko nogometno prvenstvo. Manje od 3 tjedna ostalo je do prve utakmice s Engleskom, a danas se očekuje dolazak preostalih reprezentativaca Modrića, Kovačića, Guardiola i Stanišića. A nakon sporta, kolegica Tanja Rau pripremila je prilog o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Više od 1000 predstavnika Hrvata izvan Hrvatske sudjelovalo je u kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima, javnim raspravama, šetnici kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima, a u sklopu tjedna održava se danas i sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Sjednicu prati kolegica Tanja Rau koja će nam se javiti izravno iz Garden Inna. Toliko u najavi, sa vama su producentica Jasminka Sarić, za tonskim pultom je Krunoslav Vrbanović, glazbu bira Ema Gros, ja sam urednik emisije, voditelj Davor Endulić. Ostanite s nama.

0: Bili Svitak i Jura Stubliću u 15 sati 34 minute. Sutra će se na Zagrebačkom Jarunu od 17.30 do 19 sati održati prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a povod je svečano obilježavanje Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Što je sve pripremljeno, što će građani moći vidjeti i kakvu poruku nosi obilježavanje 35. obljetnice ustroja Hrvatske vojske. O svemu tome razgovaram s načelnikom stožera i zamjenikom zapovjednika gardijske mehanizirane brigade, pukovnikom Robertom Budimirom Bekanom, koji nam se javlja uživo s Jaruna, i profesorom Marinkom Ogorecom s Veleučilišta Velika Gorica. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav s Jaruna.
0: Evo, pukovniče, posjetitelje očekuje prikaz, rekli smo, sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku. Što ste sve pripremili i što će građani imati prilike vidjeti sutra na Jarunu?
2: Pa dozvolite mi na početku da uputim ja čestitke svim pripadnicima oružanih snaga povodom 35. obljetnice ustrojavanja oružanih snaga Republike Hrvatske. Vezano za sutrašnju provedbu aktivnosti na Jarunu, kao što ste rekli u najavi, dakle, građani naši će imati priliku vidjeti prikaz sposobnosti koji je će se provesti u tri domene, u kopnenoj, vodenoj, odnosno zračnoj. Sam početak programa prikaza sposobnosti je planiran za 17.30, tako da od tog vremena pa do 18 sati, dakle nekakvih 30 minuta, ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti koje će pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga prikazati na u morskoj, odnosno u zračnoj domeni. Zatim ćemo moći vidjeti pripadnike obavještajne pukovnije koji će prikazati svoje sposobnosti upravljanja besposadnim zrakoplovnim sustavima, odnosno dronovima u ovom slučaju. I imat ćemo također priliku vidjeti pripadnike gardijske mehanizirane brigade, odnosno kopnene vojske, koji će nam prikazati taktičku aktivnost savladavanja vodene zapreke, to je plovidbu amfibijskim sredstvima, odnosno borbenim oklopnim vozilima Patria. Tako da bit će onako zaista interesantno u tom segmentu.
0: Da, znam da je ovo zadnje vaša uža specijalnost, možemo tako reći, kada su u pitanju i Patrije i ostale mehanizirane jedinice, ali posebnu pažnju uvijek privlači letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Što biste posebno izdvojili onda iz sutrašnjeg programa kada je u pitanju taj letački program?
2: Da, letački program je u principu jedan od tri segmenta, odnosno tri dijela kompletnog sutrašnjeg programa. Dakle, prvi je ovo što sam sada rekao, prikaz sposobnosti. Drugi dio, letački program koji bi se koji će se provesti od 18 do 19 sati, dakle odmah nakon što završimo sa prikazom sposobnosti, krećemo sa letačkim programom koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa, kako ste najavili vi, dakle sa našim sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo pripadnike, odnosno predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Tako da za koordinirati to sve skupa i za prikazati je bilo onako dosta organizacijski zahtjevno, jer ipak su to zrakoplovi, odnosno letjelice, helikopteri koji dolaze iz drugih zemalja, tako da sve to skupa sinkronizirati i prikazati nad Jarunom u određeno vremensko razdoblje onako poprilično izazovno, tako da zaista se veselimo svi skupa da će pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prikazati taj jedan, ajmo reći, dio koji je onako nije do sada bio uobičajen, nego će biti ipak bogatiji nego što je to bilo do sada, tako da imat ćemo pravu priliku uživati gotovo sat vremena u razno raznim akrobacijama koje će zrakoplovne snage različitih zemalja nam prikazati.
0: Da, evo, najavili smo, a i vi ste to rekli, dakle u programu sudjeluju gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Država i Slovenije. Možete li nam reći što će oni pokazati posjetiteljima?
2: A to bi ja ostavio, kako su nam dali smjernice naši kolege iz zrakoplovstva, da ostane kao mali dio iznenađenja. Dakle, bit će tu određenih aktivnosti u zraku, tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Tako da ovo ostatak što se tiče naših partnera, saveznika, ostavimo kao jedan mali dio iznenađenja koje ćemo imati priliku sutra vidjeti i uživati.
0: Dobro, evo onda ću pukovniče ja malo preformulirati pitanje, pa ću vas pitati u stvari što biste vi voljeli vidjeti od njihovog naoružanja i vojne opreme koje će prikazati u Hrvatskoj, dakle na Jarunu, što biste vi voljeli vidjeti da posjeduje možda i Hrvatska vojska, a što trenutno nema?
2: Pa u svakom slučaju što se tiče zrakoplovnog programa, dakle ja mogu reći da evo u zadnje vrijeme s obzirom na modernizaciju koju su oružane snage provode, odnosno u tijeku je zaista po pitanju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tu smo mi rame uz rame sa našim partnerima, odnosno saveznicima, odnosno ostalim zemljama, tako da sutra pored znači njihovih zrakoplova, odnosno helikoptera, mi ćemo također pokazati sva naša moderna sredstva, uključujući i naše Rafale, koji će izvesti onako zanimljive točke, da to tako kažemo, ali pored zračnih elemenata, odnosno airshowa, imamo također prikaz statičkih elemenata na Jarunu, koji ćemo prikazati na jedan drugi način nego što je to bilo do sada. Prijašnjih godina smo to napravili na način da bi tu izložbu naoružanja, odnosno taktičko-tehnički zbor, kako mi to zovemo, prikazivali na način da to poslažemo, dakle, opremu i da građani naši imaju priliku vidjeti onako u jednom nizu čitavu opremu s kojom mi raspolažemo. Ove godine ćemo to napraviti na jedan drugi način, a to je da postavimo kompletnu taktičku situaciju na način da se postrojba nalazi u obrani. Zašto u obrani? Zato što je to na kraju krajeva naša ustavna zadaća, dakle obrana teritorijalne cjelovitosti integriteta Republike Hrvatske, tako da ćemo imati naše borbene sustave, borbene, neborbene, naoružanje i opremu postavljeni u taktičkoj situaciji koja će biti u smislu da su primjerice najprije istureni izvidnički elementi, zatim iza njih manevarski elementi, pa vatrena potpora, odnosno zapovjedni elementi, logistički elementi iza njih i tako dalje. Tako da će biti onako malo drugačije nego što je to bilo do sada.
0: Dobro, dakle neke razlike će biti, a to će posjetitelji moći provjeriti sutra. Rekli smo i sami u uvodu, zamjenik ste zapovjednika gardijske mehanizirane brigade, pa vas moram pitati, kada govorimo o toj vašoj brigadi, znamo da su krajem prošle godine potpisani ugovori o nabavci 44 njemačka tenka Leopard, njihova isporuka očekuje se 2028. Pripremili li se naši tenkisti već za te nove tenkove?
2: Da, svakako, tenkovi su, dakle ja sam načelnik stožera gardijske mehanizirane brigade, naša glavna osnovna platforma je borbeno oklopno vozilo Patria, međutim druga gardijsko oklopno mehanizirana brigada, čija je glavna platforma tenk, u ovom slučaju M84, ali nabavom dakle zadnje generacije Leopard tenkova A8 je svakako ogroman iskorak za našu bratsku brigadu, da tako kažem, na takav način, i pripreme su već odavno u tijeku u smislu obuke pripadnika, dakle školovanja i po pitanju uporabe oklopnih sredstava i po pitanju održavanja, tako da svakako u tijeku su pripreme kako bi mogli što kvalitetnije implementirati ta sredstva koja su planirana za nabavu, i kad dođu da su praktički naši ljudi već obučeni na njima i da ta stavljanje u operativnu uporabu traje što je moguće kraće.
0: Evo na našoj drugoj telefonskoj liniji strpljivo čeka profesor Marinko Gorec. Profesor Gorec, da i vas malo uključimo u razgovor, koliko će ovi Leopardi jednoga dana kada se uvedu u sustav Hrvatske vojske utjecati onda na vatrenu moć ovih gardijskih mehaniziranih brigada na terenu?
1: Oni će preuzeti praktički udarnu moć tih brigada. Oni će biti nositelji udarne moći tih brigada. Drugim riječima, oni će postupno, polako zamjenjivati ove tenkove koje sada imamo na oružanju i jednog dana će postati glavni, temeljni, osnovni tenk, borbeni tenk naših oklopnih brigada.
0: Evo, Hrvatska posljednjih godina vidimo ulaže u modernizaciju vojske, od borbenih aviona do kopnene tehnike. Gdje, profesore, vi vidite danas nekako najveći iskorak?
1: Pa u svakom slučaju iskorak se vidi po svim pitanjima. Možda, apsolutno, definitivno se može reći da je najveći iskorak u tome što je i ova vlada i općenito Republika Hrvatska i strateška struktura Republike Hrvatske zadržala zrakoplovnu komponentu kao jedan od nositelja borbenih djelovanja. Vidimo da je ono nužno potrebno, vidimo da je ona izuzetno bitna i nabavka borbenih zrakoplova Rafal jednostavno je zadržala upravo tu borbenu komponentu i mislim da je to najveći iskorak u tom segmentu.
0: Da, evo, često smo govorili o Hrvatskoj vojsci, o naoružavanju Hrvatske vojske. Posljednje godine nabavljani su i Rafali, rekli smo stižu tenkovi Leopard, raketni sustav HIMARS, helikopteri Black Hawk, govori se o daljem jačanju topništva nabavkom francuskih Cezara. Gradi li Hrvatska vojska danas ozbiljnu sposobnost odvraćanja ili još uvijek zatvaramo nekako te zaostatke iz prošle godine?
1: I jedno i drugo. Prije svega moramo zatvoriti ono što je bilo propušteno prošle godine. Nemojmo zaboraviti da je ipak u razdoblju od 2000. do nedavno praktički puni 20 godina Hrvatska vojska i općenito sustav obrane potpuno zanemarivan. I u tom zanemarivanju došlo je do velike destrukcije upravo obrambenog sektora. Ovo sad što se događa, što se nazad vraća, je u stvari na neki način i krpanje onoga što je trebalo biti s jedne strane i s druge strane stvaranje nove komponente novih hrvatskih oružanih snaga kao suvremenog sustava odvraćanja, kratko rečeno.
0: Da, suvremeni sustav odvraćanja, a na to nas je možda posebno nekako motivira i nažalost rat u Ukrajini koji možemo reći promijenio način razmišljanja europskih vojski. Koliko je taj rat utjecao, profesoru Goreci, na prioritete Hrvatske vojske i kakva je budućnost Hrvatske vojske?
1: Izuzetno je utjecao u velikoj mjeri, ne samo na, da se razumijem, ne samo na Hrvatske oružane snage, na Hrvatsku vojsku. Utjecao je na sve oružane snage, svuda u Europi, pa i šire. Jer vidimo da se kompletno dimenzija rata promijenila. Promijenila se morfologija rata kao takva, struktura. Promijenili su se sustavi koji vode borbena djelovanja. I u tom kontekstu Republika Hrvatska, ono što je pokupila iz Domovinskog rata, iskustva koje smo stekli u Domovinskom ratu, jednostavno moramo na neki način revitalizirati, moramo ih obnoviti, moramo jednostavno se staviti u kontekst novog doba. A to novo doba je doba dronova, doba besposadnih sustava, doba vođenja borbene djelovanja na daljinu, doba takozvana je, nema više bojišnice, nego takozvana smrtna zona ili siva zona, kako god ih nazivali, gdje jednostavno dominiraju dronovi jedne i druge strane. Tako da ima tu cijeli niz situacija, cijeli niz opcija na koje se Hrvatska vojska mora priviknuti i mora naučiti. Naravno, tu će nam itekako dobro doći iskustva upravo iz ovih situacija koje se vode u Ukrajini.
0: Da, evo moramo pitati pukovnika Roberta Budimira Bekana, rekli smo načelnika stožera, zamjenika zapovjednika gardijske mehanizirane brigade. Slažete li se vi sa nekim razmišljenjima koji idu u smjeru ovoga toga da je rat u Ukrajini u stvari pokazao da je prošlo vrijeme tenkova i topništva i da budućnosti u dronovima ili preciznim raketnim sustavima? Sad ne znam, vidjeli smo, često ljudi vide na društvenim mrežama veliki broj snimaka kako ti dronovi uništavaju tenkove, oklopna vozila. Je li njihovo vrijeme prošlo ili oni ipak imaju neku budućnost?
2: Pa po mom mišljenju vrijeme tenkova, odnosno oklopnih vozila nije prošlo, dakle još uvijek su relevantni na bojištu. Ovo je nekako prelazno razdoblje kao što je bilo razdoblje u vremenu kad su došla protuoklopna sredstva, dakle koja su također mogla isto nanijeti određenu štetu oklopnim sredstvima, tako da trenutno smo u, kako je profesor Ogorec rekao, dakle u razdoblju gdje se kompletno paradigma uporabe snaga, odnosno ratovanja, odnosno doktrina uporabe snaga se kompletno mijenja. Tako da način, ja ne bih rekao da su tenkovi prošlo svršeno vrijeme, ali način uporabe oklopno mehaniziranje snaga se definitivno mijenja. Dakle, doktrina uporabe i mi, na nama je da se tome prilagodimo, da gledamo unaprijed s obzirom na situaciju globalnu, šta se dešava i način na koji, brzinu na koju se to mijenja, tako da zaista ovo je jedno razdoblje koje je određena prekretnica kada govorimo o vojnom, u vojnom segmentu, tako da s te strane mislim da nisu, dakle, prošlo svršeno vrijeme, još uvijek su relevantni, samo je potrebno što, znači, razviti još bolju aktivnu zaštitu u odnosu na besposadne sustave, bez obzira bili oni zračni ili kopneni, dakle, razviti određene sustave aktivne i pasivne zaštite kako bi se mogli odbraniti od takvih stvari.
0: Evo, slažete li se vi, profesore Ogorec, sa pukovnim riječima pukovnika, dakle, da tenkovi nisu još prošlo svršeno vrijeme?
1: Ma, apsolutno, pazite. Kad govorimo o situaciji naoružanja vojne opreme, recimo samo jedna povijesna činjenica. Strojnica je bila dominantno oružje Prvog svjetskog rata. Pazite, Prvog svjetskog rata. Dan danas strojnica je vrlo bitno temeljno oružje pješačkih postrojbi i postrojbi koje inače nose borbena djelovanja. Znači, zadržala se do današnjih dana. Postoje sustavi naoružanja, postoje jednostavno oružje koje su od povijesti zadržana do današnjih dana, normalno modificirana i prilagođena određenim uvjetima. Najkraće rečeno, nož. Od kamenog doba do današnjeg doba nož je još uvijek u borbenoj uporabi. Običan.
0: Da, ovo ste nam lijepo i slikovito opisali, a da ne bi ispalo samo da govorimo o kopnenoj vojsci i o zračnim snagama, evo ministar obrane Ivan Anušić za HTV naglasio da je nakon zrakoplovstva na redu kopnena vojska i ratna mornarica, a kad smo kod ratne mornarice, spomenuo je nabavku 2 nove korvete i 4 obalna ophodna broda, kao i radarske sustave koje će štititi Hrvatsko more. E sad, profesore Ogorec, koliko će nabavka tih sustava promijeniti sposobnost Hrvatske ratne mornarice i ukupnu sigurnost Jadrana?
1: U velikoj mjeri će ojačati sustave naše ratne mornarice iz prostog razloga što naša ratna mornarica do sada je samo počivala na ovih par, da tako kažemo, nekoliko raketnih topovnjača, kratko rečeno. Raketne topovnjače su jako dobri brodovi. Mislim i na Petra Krešimira IV. I na inače ove raketne topovnjače koje imamo u naoružanju. Međutim, to nije dovoljno. Mi ipak moramo imati sustav koji može kontrolirati našu obalu i izvoditi borbe djelovanje u našoj obali praktički od početka, od sjevera dole do Otranskih vrata. U tom kontekstu ne trebaju nama nekakvi veliki brodovi. Sustavi korveta, odnosno brodovi tipa korveta su za nas apsolutno najučinkovitiji, najkvalitetniji i najsposobniji brodovi koji nama sad trenutno trebaju. Plus svi ovi ostali sustavi kao što su raketne topovnjače, raketni sustavi, raketni čamci itd. Znači, i naravno u to se uračunavaju i ovi Rafali koji mogu imati i trebaju se nabaviti podvjesni sustavi da mogu kontrolirati i napadati ciljeve na moru, odnosno ciljeve na vodi. Što ovi Rafali mogu? Oni su borbena platforma koja to mogu imati. Tako da u tom kontekstu integracija jednoga, drugoga, trećega činit će isto tako i učinkovitu pomorsku komponentu.
0: Da, evo, govorimo dakle o nabavkama novog naoružanja za Hrvatsku vojsku. Kao što smo rekli u uvodu, sutra će posjetitelji moći vidjeti dosta toga, naravno, na Jarunu. Ali koliko članstvo u NATO savezu, profesor Ogorec, mijenja prioritete Hrvatske vojske kada govorimo o obuci i opremanju oružanih snaga? Koliko se u izgradnji Hrvatske vojske danas vodi računa o NATO standardima s jedne strane, a koliko možda o specifičnim potrebama obrane Hrvatske?
1: Mora se voditi računa i o jednome i o drugome. Naime, ako smo članica NATO saveza, onda moramo prihvatiti njihove standarde. Onda moramo imati sustave naoružanja tipa kalibara, tipa šta znam, sustava vođenja koji mogu odgovarati NATO standardima, vođenje veza i tako dalje. Drugo, najjednostavnija samo možda komponenta NATO standard kad govorimo o različitim topničkim sustavima, raketnim sustavima, tenkovskim sustavima, on počiva na takozvanih 64 tisućita. Zapadni, odnosno istočni sustav nekadašnji kojeg smo imali počiva na 60 tisućitih. Samo to je jedan od bitnih čimbenika koje naši ljudi koji se bave time moraju usvojiti. To su izuzetno ozbiljne stvari, to je izuzetno važna stvar koju se tehnička stvar koju ljudi moraju usvojiti. Da ne kažem o sustavima simbola, znakova, načina komunikacije i svega onoga što čini NATO standard. To moramo usvojiti. S druge strane, mi od NATO-a moramo pobrati ono što je za naše potrebe, za našu učinkovitost najvažnije u tom segmentu. I mislim da smo na pravom putu u tom dijelu.
0: Bližimo se kraju emisije pa ću malo prokomentirati ove neke aktualne događaje. Kako komentirate, profesor Ogorec, činjenicu da je noćas ruski dron pogodio krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galatiju, pri čemu su lakše ozlijeđene dvije osobe? Znamo da je NATO ojačao protuzračnu obranu istočnih članica, posebno Rumunjske, koja je još 2017. potpisala ugovor o nabavci raketnog sustava Patriot vrijednog više od 4 milijarde dolara. Kako je moguće da unatoč tome ruski dron pogodi stambeni objekt? Pokazuje li to možda limite današnjih protuzračnih sustava?
1: A to ćemo tek vidjeti nakon što se završi istraga svega toga. Nakon što se završi situacija koja je analiza tog događaja. Da je trebalo reagirati protuzračna obrana, vjerojatno je. Nemamo zaboraviti još jednu činjenicu. Ukrajinski dron je pao i kod nas u Zagrebu. Isto tako. Što se moglo napraviti, što se nije napravilo, o čemu se
0: da,
1: radi.
0: Da, neko će reći, mi nismo imali tako dobru kvalitetnu protuzračnu obranu, a još nemamo ni sada, kao što recimo imaju Rumunji.
1: Tako je. I kratko rečeno, da li su Rumunji reagirali pravovremeno ili ne, to je upitno. Što se tiče nas, situacija je vrlo jasna. Mi taj dron možda smo i vidjeli, ali nismo ga imali čim srušiti.
0: Da, evo brigadni general Georgi Maksim rumunjski izjavio je da su imali samo 4 minute na raspolaganju, da je bilo vrijeme izuzetno kratko da reagiraju, tu su još bili neki pravni i drugi problemi, ali dobro, evo vjerojatno će istraga, kao što ste sami rekli, utvrditi zašto se nije reagiralo. Vratimo se mi malo na sutrašnji dan, ipak je i dan oružanih snaga Republike Hrvatske, proslavlja se i dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnica ustroja Hrvatske vojske. Pukovniče, što biste vi onda poručili građanima koji će sutra doći na zagrebački Jarun, što nikako ne bi trebali propustiti?
2: Pa evo, u svakom slučaju statičnu izložbu naoružanja kao treći segment sutrašnje aktivnosti, dakle airshow, prikaz sposobnosti na vodi, kopnu i zraku i statički prikaz, odnosno izložbu naoružanja koju sam spomenuo, koja će biti ujutro od 9 navečer do 19 sati. Dakle, tokom cijelog dana naši građani će imati priliku vidjeti razno razne borbene i neborbene sustave. Najvećim dijelom zapadne proizvodnje, dakle nekakvih 80%, ovo što je malo prije profesor Ogore spominjao, standardizaciju sa našim NATO partnerima, odnosno naše obveze prema NATO savezu u smislu interoperabilnosti sa drugim oružanim snagama, tako da sutra će naši građani imati priliku vidjeti te sustave, dakle novo nabavljene sustave kao što su PZO sustav Mistral, odnosno određeni dronovi, zatim imat će priliku rukovati, odnosno probati simulatore tih dronova, imat će priliku također vidjeti terensku bolnicu, dakle bolnicu vojnu koja je postavljena za terenske uvjete, koja ima određene, neće biti kompletna nego samo određeni moduli u kojima će naši građani imati čak priliku neke preglede napraviti, kao što su ultrazvuk, mjerenje tlaka, EKG i takve stvari, tako da mislim da je zaista imaju razloga za sutra za doći na Jarun i prošetati ovom zelenom površinom da vide što smo sve pripremili za njih sutra.
0: Evo, bit će toliko toga, a i sinoptičari kažu da će vrijeme biti dobro također, da će vam poslužiti prema tome. Siguran sam da će biti veliki broj građana na zagrebačkom Jarunu. Hvala lijepo mojim gostima, sa nama su bili načelnik stožera i zamjenik zapovjednika gardijske mehanizirane brigade, pukovnik Robert Budimir Bekan i profesor Marinko Ogorec, Veleučilišta Velika Gorica. Hvala lijepa na sudjelovanju.
1: Hvala vama, lijepo pozdravi.
0: A poštovani slušatelji, za neke 3 minute u 16 sati slijede naše vijesti, nakon toga Mateo Novaković u sportskim minutama donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta sporta. Ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Tresla se brda, rodio se miš, sve je čisto. Komentirao je presudu Kalmeta i najavio žalbu.
1: Nakon, 15 godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike podnavore znakova pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad ove strašne nije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
0: Žalbu je najavio i USKOK. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
2: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
0: Vijesti. Uz burnu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Pred prazničko raspoloženje zasjenila su međusobna optuživanja za korupciju, tko je više ogreznuo u kriminal i čiji su se prsti više puta našli u pekmezu. Stanke su zatražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo, a odgovorio im je HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
4: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
5: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
6: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
5: Prikrivali, sakrivali kriminal.
0: Vijesti. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da dvije zemlje moraju riješiti još nekoliko spornih točaka prije nego što postignu dogovor kojim bi se za 60 dana službeno produljilo krhko primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema izvorima, dvije pregovaračke skupine dogovorile su okvir sporazuma, ali Vance je istaknuo kako je prerano govoriti hoće li ga dovršiti i kada će se to dogoditi.
7: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
0: Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Ivana Čutura. Dnevni ritam.
6: Nakon vijesti u 16 sati vraćamo se u dnevni ritam i prelazimo na sportske minute u kojima pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Mateja Novakovića. Mateo, izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav.
8: Pa nadamo se da će se vratiti, da, to je doći Modrić, Gvardiol, Kovačić i Stanišić, a pripreme naravno naših u Rijeci prati Ivan Ribarić, on najbolje sve zna.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje pripreme uoči puta na svjetsko prvenstvo. Manje od 3 tjedna ostalo je do prve utakmice s Engleskom, a danas bi svojim dolaskom momča trebali kompletirati Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. Jučer su na druženju s medijima bili Dominik Livaković, Andrej Kramarić i Marko Pašalić, koji je govorio o osjećaju

0: umije. San od uvijek bio, naravno, prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to u biti biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo, ne znam, stvarno, ono, malo sam nervozan.
1: Ofenzivac Orlanda govorio je o scenariju u kojem ima nešto povučeniju ulogu na desnom krilu.
0: Rekao bi da sam sad u klubu isto pričao sa svojim trenerom, forsirali smo isto nekih utakmica da igram tu poziciju ili da budem približno tu, da bi se mogao pripremiti za koji zadatak, ako bude zadatak da igram tu poziciju, tako da bi rekao da mi to ne stvara nikakav problem. Igraću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, daću sve od sebe i šta bude, bude na kraju da.
1: Iza Dominika Livakovića odlična je i uspješna polusezona u Dinamu. Nakon svih turbulencija ponovno je uhvatio kontinuitet između vratnica.
2: Još pogotovo sa duplom krunom, vratio se doma, tako da branio se cijelo vrijeme, osjećam se odlično, jako sam sretan i eto, nadam se da ćemo sad nastaviti to.
1: Nakon kraja klupske sezone Livaković se bez dana odmora odmah pojavio na prvi dan priprema.
2: Sjećam se dobro, sjećam se da mi ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
1: I danas je među temama bila obrana i njen značaj na ovakvom turniru. Toga se dotaknuo i Andrej Kramarić.
3: Pa ako mene pitaš, bez obrane nema ničega. Možemo biti najbolji na svijetu, uostalom vidjeli smo puno puta da su i najbolje reprezentacije na svijetu sa najboljim igračima, pričamo o napadačima, pa nisu ništa pravili, tako da temelj bilo kojeg sporta je defanziva. Prema naprijed će se uvijek otvoriti neki prostor, događa će se situacija da ćemo mi to, daj Bože, iskoristiti, ali se apsolutno slažem sa izbornikom da je temelj svega obrana.
1: Napadač njemačkog Hoffenheima itekako zna koliko je psihološki važna prva utakmica na turniru koju će Hrvatska igrati s Engleskom.
3: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Uostalom, kad vidim Argentinu prošlu svjetsku, prvo izgubiš pa onda daš još 20% više, tako da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
1: Inače, Hrvatski nogometni savez sa svojim je sponzorima potpisao ugovor o nastavku inicijative Pokaži srce, koja u središtu zanimanja ima zaštitu zdravlja sportaša.
4: Nogometnim vijestima dodajemo da je Kenneth Zenfleet novi sportski direktor Osijeka. Nizozemac u Osijek dolazi iz Herenvena, gdje je posljednje 3 godine obnašao dužnost glavnog skauta, a prije Herenvena radio je i u engleskom Chelseau, u kojem je od 2018. do početka 2023. godine bio glavni skaut. Veslanje na svjetskom kupu u Sevilji, braća Antoni i Patrik Lončarić ostala su bez polufinala, dvojica bez kormilara, dok je David Šajn i Roko Bošković nisu uspjeli proći u polufinale samca, te put nastavljaju kroz repasaž u četvrtfinalu. Braća Martin i Valen Cinković, koja su zauzela 4. mjesto u kvalifikacijskoj utrci dvojica nad Pariće, imala su ukupno 13. vrijeme kvalifikacija, a u polufinale je prolazilo 12 najbržih posada, zbog čega će svoj nastup nastaviti u C finalu. A naš četverac na Pariće u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su izravni plasman u polufinale nakon što su imali najbolji prolaz u svojoj kvalifikacijskoj utrci. Tenis na Roland Garrosu za sada nema iznenađenja. Znamo da je jučer ispao Talijan Jannik Sinner, prvi reket svijeta. Rubljev i Carreño Busta su danas uspješno se plasirali u 1/8 finala, dok je to za rukom kod tenisačica pošlo Świątek, Wang i Kostjuk. A na teren će danas u parovima Nikola Mektić i kolega Krajček. Oni igraju dvoboj 2. kola protiv nizozemskog para Arends i Pell. Pa sad s teniskih terena selimo na košarku. U NBA ligu košarkaši San Antonija pobijedili su Oklahoma 118-91 u 6. utakmici finala zapadne konferencije i izjednačili seriju na 3-3, a o putniku u veliko finale protiv New Yorka odlučit će 7. utakmica koja se igra u noći sa subote na nedjelju u Oklahoma. A kad smo još na košarci, podsjetimo samo da je jučer Cibona pobjedom protiv Splita 78-76 u 3. odlučujućoj utakmici izborila finale prvenstva Hrvatske.

0: u kojem će igrati protiv Zadra. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru. U domaćem prvenstvu rukometaša od 18 sati igrat će se večeras utakmica doigravanja za prvaka između Zagreba i Sesveta, a pobjedom bi Zagreb mogao osigurati naslov prvaka Hrvatske. A do naslova prvaka Hrvatske večeras može i Rijeka u futsalu. Riječani naime u trećoj utakmici finalne serije gostuju kod Olmisuma u Omišu, a nakon vodstva 2-0 u pobjedama imaju prvu meč loptu za osvajanje naslova. Ta utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. I za kraj vijesti s leda, poznati su polufinalni parovi svjetskog prvenstva u hokeju. To su domaćin Švicarska i Norveška, te Kanada i Finska.
1: Hvala lijepo Mateo, sa nama je bio Mateo Novaković, a mi nakon sportskih informacija i glazbene stanke govorimo o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Više o svemu naravno donosimo u nastavku. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Vrlo popularna verzija Moje domovine u izvođenju sudionika The Voice Kids Hrvatska i Dječjeg zbora HRT-a, vjerujem da ste je čuli već više puta, naravno ona je premijerno prikazana na danu HRT-a, a u 16 sati 14 minuta mi ćemo sada govoriti o jednoj sasvim drugoj temi, naime ovo je tjedan u znaku je posebnog programa manifestacije Tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske koja se održava u Zagrebu i nekoliko mjesta Zagrebačke županije. Pokrenut je s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi fokus u hrvatski narod u cjelini, a više od 1000 predstavnika Hrvata izvan Hrvatske sudjelovalo je u kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima, javnim raspravama, šetnici kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima, a u sklopu tjedna održava se i sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske i to upravo danas. Sjednicu prati kolegica Tanja Rau koju pozdravljam u današnjem dnevnom ritmu izravno iz Garden Inna.
1: Lijep pozdrav, Davore, evo tebi i svim našim slušateljima iz Hilton Garden Inna gdje je u tijeku prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Mi smo zapravo u istoj temi, a to ćemo argumentirati u nastavku ovog našeg dnevnog ritma. Dakle, konstituirajuća sjednica na kojoj je danas izabrano novo vodstvo, predsjednik i 4 potpredsjednika na mandat od 4 godine. Od danas u tom razdoblju savjetom će predsjedati Mile Baričević. Potpredsjednici su Marko Novak za BiH, Đanino Kutnjak za Hrvatsku nacionalnu manjinu, Jelena Nadinić za prekomorsko iseljeništvo i Vlatka Leko Roš, predstavnica europskog iseljeništva. Sjednica je počela jutro s uvodnim obraćanjima najstarije članice savjeta, predstavnice Hrvata iz Brazila, Dubravke Sidonije Šuto, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonka Milasa, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i dakako predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Nakon što je savjet u bivšem mandatu završio s radom, tijekom prošlog ljeta hrvatske zajednice u svijetu birali su svoje legitimne predstavnike za novi saziv. Članove savjeta pripadnika Hrvata izvan Hrvatske imenuje vlada na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Riječ je o 65 predstavnika udruga, organizacija i institucija Hrvata iz cijeloga svijeta, uvaženima u sredinama u kojima žive, angažiranima posebno na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta i aktivnima u radu svojih zajednica i povezivanju s domovinom. Osim predstavnika Hrvata izvan Hrvatske, članovi savjeta po položaju su i predstavnici državnih tijela, institucija te katoličke crkve i organizacija civilnog društva. Drago mi je da danas evo u dnevnom ritmu, upravo u ovom trenutku, mogu pozdraviti državnog tajnika Središnjeg državnog ureda Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, gospodina Zvonka Milasa. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav slušateljima dnevnog ritma i drago mi je da smo zajedno.
1: I novo izabranog predsjednika savjeta, gospodina Milu Baričevića. Poštovanje, dobar dan, dobro nam došli.
3: Hvala lijepa, dobar dan svima.
1: Kako se osjećate, moram vas prvo to pitati.
3: Pa vrlo dobro.
1: Pa to vam nije prvi saziv?
3: Ne, ovo je treći sada u nizu.
1: I ovo je samo nekako nadogradnja na sve ono što...
3: Da, ovo je nadogradnja i na kraju moram priznati ono, kako se kaže, šlag na tortu.
1: Čestitke na izboru. Malo kasnije pridružit će nam se i dvije dame, nove potpredsjednice, ali njih ćemo najaviti kad dođu na red. Gospodine Milas, mogla bih reći da su ova uvodna obraćanja danas na početku, na otvorenju sjednice, nekako bila djela, a ne riječi. Govorimo cijelo vrijeme o iskoracima. Puno smo u ovom tjednu od početka tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske razgovarali o iskoracima, ali ja bih rekla da su ovo, kad se osvrnemo na sve ono što ste evo i vi brojkama navele, pa ću vas zamoliti da to ponovite, što je vlada učinila u zadnjih 10 godina i na ono što je istaknuo i premijer i predsjednik sabora gospodin Jandroković i tako dalje. Sve su to već krupni koraci.
2: Da, krupni koraci, iskoraci ili već nazvali mi to kako želimo, najvažnije je da ono što, rekao bih, možemo vidjeti, suradnja, zajedništvo, povezivanje, dakle učvršćivanje veza Hrvata izvan Lijepe naše i Hrvata Hrvatskoj, odnosno domovine Hrvatske, svake godine je sve jače, svake godine je sve izraženije. Na koncu to rezultira, rekao bih, i onim što nam je cilj, dakle u demografskoj revitalizaciji naše domovine, rezultira povratkom hrvatskih iseljenika, odnosno hrvatskih doseljenika, za one koji su rođeni izvan granica Lijepe naše, i puno, rekao bih, dobrih stvari koje po meni na najbolji mogući način brišu one prepreke koje su do sada postojale u svemu onom što je važno za povezivanje, za povratak, za sve ono što je dobro za Hrvate izvan Hrvatske, ali i cjeline za hrvatski narod.
1: Prije 10 godina iz svih državnih resora ukupna izdvajanja za Hrvate izvan Hrvatske godišnje su iznosila 16 milijuna eura. U ovoj godini to je 203 milijuna eura. To ujedno govori o prioritetima hrvatske državne politike.
2: Pa naravno, pored svega onog što zovemo javnim politikama, programima i potporom koju vlada pruža, rekao bih, na jedan dobar način Hrvatima izvan Hrvatske, hrvatskom narodu, prije 10 godina vrijeme, dakle 2016. kako ste rekli, sa 16 milijuna eura, i danas, doduše godina nije gotova, ali u ovoj godini, dakle, planiramo suradnju, teško mi je reći pomoć, dakle suradnju u svem onom što je važno za Hrvate izvan Republike Hrvatske, govorimo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom jednakopravnom narodu, govorimo o hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država i hrvatskom iseljeništvu, ali i povratnicima i doseljenicima. Danas je, dakle, u materijalnom smislu daleko veća, daleko jača, i sve ono o čemu je govorio danas i predsjednik Hrvatskog sabora, ali i predsjednik izvršne vlasti, dakle predsjednik vlade, rezultira projektima koji imaju iznimno važnu, rekao bih, iznimno važni su pokazatelj, dakle, i u simboličkom, dakle, identitetskom, ali i onome što se zove poboljšanje i unapređenje kvalitete života, i nastavit ćemo tako i dalje. Ja bih mogao sada puno toga govoriti u brojkama, ali ću reći samo da u posljednjih 10 godina smo kao vlada uložili, odnosno izdvojili preko 800 milijuna eura za sve projekte, dakle za sve ono što držimo da je važno u očuvanju identiteta, jezika, svih onih vrijednosti po kojima se prepoznajemo kao pripadnici hrvatskog naroda, ali u gospodarskom smislu, naravno, i kako sam rekao, u smislu poboljšanja kvalitete života. Recimo, danas ako odete u Bosnu i Hercegovinu, vi možete tragove te suradnje vidjeti od Posavine preko središnje Bosne do Hercegovine, zapadne, dolje prema jugu, i rekao bih da je to ono najbolje, najvažnije. To radimo u suradnji, u povjerenju, dakle međusobnom povjerenju, međusobnom poštovanju, razumijevajući jedni druge kako to i treba biti među pripadnicima istog naroda.
1: Savjet vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske je institucionalni pravni okvir za dijalog, stalni dijalog. Danas je to već stalni dijalog na visokoj razini. Evo, kako su se snašli novi članovi savjeta, kakvi su vaši osobni dojmovi na početku nove sjednice?
2: Pa moji dojmovi, rekao bih da su možda drugačiji nego u dosadašnjim savjetima iz jednog, rekao bih, meni iznimno dragog razloga. Po prvi puta smo u tjednu Hrvata izvan Hrvatske, u tjednu koji je ustanovljen na prijedlog Vlade Republike Hrvatske odlukom Hrvatskog sabora 6. ožujka ove godine, tjednu kojeg smo, u kojem smo htjeli, dakle, da Hrvati izvan Republike Hrvatske budu vidljivi u hrvatskom javnom prostoru, da hrvatska kultura koja se stvara izvan granica Lijepe naše dobije zasluženo mjesto, da hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i doseljenici mogu nam ispričati svoje priče, priče o očuvanju identiteta, priče o odlascima, o povracima, dakle priče o, kako ja to volim reći, trajnom izboru Hrvatske kao izboru srca. Ovaj saziv, dakle četvrti po redu, prva sjednica u jednom izmijenjenom, po nama kvalitetno izmijenjenom, dakle, formatu sa 65 članova, od kojih je danas 61 na sjednici, što govori o velikom interesu, zainteresiranosti, dakle, za sve ono što se događa. Ja mislim da će biti nastavak jedne kvalitetne priče, jedne kvalitetne suradnje koja je do sad rezultirala dobrim inicijativama koje su mnoge pretočene u zakonske okvire, u, rekao bih, rješenja koja doista omogućavaju prije svega mladima, ali onda i svim drugima, kad govorimo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čvrstu, jasnu i dobru vezu sa Hrvatskom. Dakle, vi se sjećate da smo prije 6 godina, 1. siječnja 2020. godine, izmijenili Zakon o hrvatskom državljanstvu, da smo ga snažno usmjerili prema pripadnicima hrvatskog iseljeništva u cilju što lakšeg, što bržeg stjecanja hrvatskog državljanstva, da smo donijeli posebnu upisnu kvotu za hrvatske iseljenike i pripadnike hrvatske nacionalne manjine kako bi mogli doći u matičnu domovinu i studirati. I danas imamo preko 250 studenata. Pokrenuli smo brojne tečajeve za učenje hrvatskog jezika. Danas imamo u konačnici jednu mobilnu aplikaciju koju smo napravili u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu. Zovemo je Learn Cro. Dakle, to je razina B1, znači za već one koji nešto znaju hrvatskog jezika. Ona je besplatna i u nekoliko mjeseci, dakle manje od 3 mjeseca, preko 6000 korisnika imamo. Prošle godine smo donijeli izmjene i dopune Zakona o odnosima sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske i u tim izmjenama, dakle, ustanovili smo i savjet mladih, za koje sam siguran da će po uzoru na ovaj savjet donijeti isto tako kvalitetna rješenja, rekao bih suradnju sa mladim ljudima, sa Hrvatima koji žele se povezati s Hrvatskom, koji će imati priliku da u direktnom kontaktu artikuliraju sve ono što misle da je važno, da iskažu svoje potrebe, svoja htjenja i da na najbolji mogući način oblikujemo sve ono što nam je važno da bi jednog dana postali ili stanovnici, odnosno žitelji Republike Hrvatske, ili da bi svoje veze učvrstili na najbolji mogući način.
1: Gradimo odnos utemeljen na partnerstvu i povjerenju.
2: Tako je.
1: To je ključna riječ cijele ove priče i svih ovih projekata i svih ovih koraka, iskoraka ili krupnih koraka svih ovih 10 godina.
2: Točno. Dakle, kada sam prije nešto više od 10 godina došao na čelo Središnjeg državnog ureda, moram reći bez imalo skromnosti da puno ovoga što danas možemo vidjeti, što možemo čuti, nije bilo. Prije 10 godina, iskreno, nismo previše razgovarali s Hrvatima iz Južne Amerike, nismo imali niti kongresa Hrvata Južne Amerike, niti bilo čega drugog. Kroatikum je krenuo, ali pomalo, uz doista veliku inicijativu i potporu i predsjednika vlade i uopće svih aktera, dakle, svih donositelja izvršnih odluka u hrvatskoj državi, uz ono što je doista važno, međusobno poštovanje, uz povjerenje u svemu što radimo i uz partnerski odnos, danas smo tu gdje jesmo. Hrvati vide da je Hrvatska doista jedna od država Europske unije u kojoj se može pristojno dobro živjeti, prelijepa zemlja. Zemlja koja nije samo domovina mladih ljudi, Hrvata, ispriča njihovih didova, baka, nego zemlja u koju mogu doći, koju mogu upoznati u njenoj prošlosti, sadašnjosti, u njenim sremljenima putu kojim ide i da mogu donijeti da autentičku odluku kroz sve ono što vide, kakav će odnos njih samih biti prema toj državi.
1: Hvala vam lijepa, voljela bih samo još da se na jedno osvrnemo. Evo i predsjednik Sabora je posebno danas se zahvalio i Hrvatskoj katoličkoj crkvi. Mislim da bismo i o tome trebali reći koju rečenicu, jer kako je rekao, neki ne razumiju možda otkud ta snažna veza između hrvatskog naroda, države i crkve, ali vjera je očuvala taj naš narod u svijetu.
2: Naravno, crkva je bila i prije nego što smo imali Hrvatsku, prije nego što smo imali samostalnu suverenu državu, uvijek je bila na neki način ne samo mjesto molitve, ne samo mjesto gdje ljudi mogu upražnjavati svoju vjeru, nego mjesto koje možemo zvati utočište, dakle mjesto očuvanja svega onog po čemu Hrvati se prepoznaju, po svim onim vrijednostima koje njih oblikuju onome što jesu, dakle mjesto čuvanja jezika, mjesto čuvanja tradicije, običaja i svega drugog. A danas, evo jučer upravo smo imali potpis ugovora sa nadbiskupom Vukšićem, sa biskupima Svalinom, Palićem, sa samostanom u Jajcu, dakle gdje je bio biskup Banja Lučki Majić, sa kustodijom Svete obitelji iz Čikaga, Hrvatskim etičkim institutom. Držimo da crkva i danas, ne samo kod Hrvata izvan Republike Hrvatske, nego i u Hrvatskoj, uvijek je ono što treba biti mjesto nade, mjesto suradnje, mjesto koje nam je uvijek čuvalo sve ono što nam je važno, i katolička crkva doista danas ima sa Hrvatskom državom po meni iznimnu suradnju koja ide samo u smjeru onoga što je dobro i što je važno za dobrobit hrvatskog naroda.
1: Pa evo samo jedna mala usporedba. Franjevci u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi proslavljaju ove godine 100. Obljetnicu djelovanja, a Hrvatska dušobrižništvo za Hrvate u inozemstvu osnovano je prije 60 godina.
2: Točno tako, dakle, kustodija, kako već kažete, Svete obitelji ove godine u rujnu mjesecu slavi 100 godina. Ja sam prošle godine bio tamo kad je Hrvatski etnički institut, koji je osnovan od kustodije Svete obitelji, je proslavio 50 godina, 50 godina neumornog rada na svemu onom što je važno, na čuvanju vjere, jezika, identiteta, ali prije svega na čuvanju povijesti Hrvata Sjeverne Amerike. Dakle, jedna institucija po meni iznimno važna, koju smo prepoznali u onome svemu što radimo, koju je posjetio i premijer Andrej Plenković i za koju smo zaključili da i dalje trebamo zajedno s njima surađivati na svemu onom što rade.
1: Hvala vam lijepa, gospodine Milas. Bit će još prigode pričati o svemu onom o čemu se razgovaralo i pogotovo i kad dođu na red i zaključci ovogodišnje sjednice Savjeta Vlade. Zahvaljujem, a evo da mi čujemo gospodina Milu Baričevića na novoj dužnosti, kako ste sve to skupa doživjeli, što imate li zapravo već nekakav koncept u glavi kako ćete dalje sa svojim kolegama?
3: Pa kao prvo, doživio sam ono vrlo emotivno, bila je to posebna, posebni doživljaj danas, i u početku sada mislim da pošto imamo 37 ili 8 novih članova u ovome sazivu, da se što prije povežemo i da budemo u kontaktu, jer to je ono osnovno da funkcioniramo i da tragu onog konstruktivnog rada koji je u zadnjih 8 godina koji sam ja sada bio, da nastavimo tu suradnju i taj rad u Savjetu Vlade.
1: Nismo puno pričali o povratku, namjerno sam čuvala to pitanje za vas. Dakle, vi ste u Stuttgartu, rođeni ste u Gospiću, je li tako?
3: Tako, tako je.
1: Pa kako ste završili u Stuttgartu?
3: Završio sam tako, pošto su se moji roditelji u Njemačkoj upoznali i normalno ono vrijeme se slabo govorilo njemački, onda se putovalo u bivšu državu da bi se djeca rodila i ostavili smo je godinu i po dana kod tetke da živim, i kad su dolazili onda su primijetili da ja njih više ne poznam, znači strani ljudi, i onda su rekli pakirajte mu stvari, on ide s nama. Tako da sam se ja onda u biti sa godinu i po dana su me vratili u Njemačku. To je u biti jedini razlog.
1: Vi znate što znači biti Hrvat u Njemačkoj, u europskom iseljeništvu. Dosta se aklini u svojoj zajednici tamo, u Stuttgartu ste, pa to je više hrvatski grad nego njemački grad.
3: Da, tamo ima jako puno Hrvata. Jednu ruku je to lijepo, ali nažalost nakon 2013. i ulaska u Europsku uniju ih je došlo još više, tako da sada imamo u gradu Stuttgart smo nekad imali oko 18.000, sad imamo negdje oko 26. Porasla je naša pokrajina Baden-Württemberg od 120 na 170-180 tisuća, ali baš sam neki dan bio na jednom okruglom stolu, trendovi su da u zadnje dvije godine iz Njemačke samo se vraća između 6-7 tisuća Hrvata, što je meni normalno drago, ali ja se sad nalazim onim među godinama gdje mi nije više, ja sam ono, ajmo reći, nisam toliko blizu mirovine, ali djeca mi su još u školi, onda mi jednostavno to, dok to ne riješimo, onda razmišljam o povratku.
1: Postavit ću vam to pitanje na kraju mandata.
3: Možete slobodno, bilo rado.
1: Život u Njemačkoj daje prilike danas za naše ljude. Zašto se vraćaju?
3: Zašto se vraćaju? Pa ja mislim da jedan ključni razlog je da nakon 2015. znači onog izbjegličkog vala, jednostavno slika te države se promijenila, i to, ajmo reći, u nekom negativnom smislu, a istodobno je ova vlada sa našim premijerom državu dovela u poziciju da mi na kraju možemo ovdje birati radna mjesta i mislim i onda živiš svoj na svome. Mislim da je to ključno. Bez obzira sad što nas taj broj se povećao zadnje godine, ali to je ključno. Jednostavno ljudi žele već ako da žive u svojoj domovini. I više se ne osjećamo tamo kao nekada, i u zadnjih recimo dvije godine bih rekao da je to druženje među nama, znači da je to još intenzivnije postalo nego što je bilo prije 10-15 godina. Jednostavno sad jedni drugi tražimo, znači ima nas puno, ali jednostavno non-stop smo mi na okupu, kao da živimo, jako smo integrirani, ali živimo mimo te države.
1: Rekla bih da Hrvati iz Njemačke, s obzirom na taj kontinuirani već zadnjih godina povratak ili useljavanje u Hrvatsku, imaju već podosta povjerenja u Republiku Hrvatsku, ali me zanima koji su još možda neke točke na kojima treba raditi.
3: Pa sad, na koje točke? Mislim, dobro, ja mislim da je administracija u Republici Hrvatskoj još uvijek drugačija nego u Njemačkoj. Mi smo tamo navikli, ja kažem uvijek, puno više discipline nego ovdje, ali ja mislim da je to jedna od malih prepreka kad se vratiš, pa nisi ono, ne možeš se srediti u tom tempu, možda kao u Njemačkoj, to je još uvijek, ali je to ovdje u zadnjih godina stvarno se popravilo, tako da mislim da nema ni tu
1: već nekih velikih prepreka.
3: Nekih znatnih prepreka nema, ja bi tako rekao.
1: I tu je disciplina od uvijek bila, jest, jedino malo više pijemo kave, jel da?
3: To da. Mi nemamo, mi nemamo toliko vremena tamo jednostavno da pijemo toliko kave.
1: Pa evo, želim vam doista uspješan rad i nadam se da ćete na kraju svog mandata biti i dalje puni elana i možda sa novim projektima i idejama. Mislim da vam to neće nedostajati. Zahvaljujem državnom tajniku, gospodinu Zvonku Milasu, i vama, gospodine Baričeviću. Izvukli smo vas sa sjednice, pa evo, izvolite, možete se vratiti natrag na sjednicu.
3: Hvala lijepa.
2: Hvala lijepo, pozdrav slušateljima.
1: Sad su na redu, evo, i paneli, dok naše gošće zauzmu svoja mjesta. Radi se o panelima koje su posvećeni ulogama i perspektivama Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država i hrvatskom iseljeništvu. U ovom trenutku pozdravljam prvu damu koja nam se pridružila, gospođa Vlatka Leko Roš, predstavnica europskog iseljeništva, potpredsjednica savjeta. Gospođo Vlatka, ovo vam nije prvi saziv, dolazite nam iz Francuske, je li tako?
4: Da, dolazim iz Francuske.
1: Kakva su, evo, vaša iskustva do sad kao članice savjeta?
4: Pa, znači, ovo je meni drugi savjet, saziv, prostite. Prvi saziv je bilo otkrivanje. Prvi saziv je bilo nešto potpuno novo, nešto što nisam znala, jer iako sam vrlo dugo sudjelujem u radu i u životu hrvatske zajednice, koliko god sam mogla u Francuskoj, nisam bila u ovim organiziranim vodama ovako. Tako da je taj prvi saziv bio jedno pravo otkriće. Otkriće te želje da se doista radi na povezivanju, sve većem povezivanju sa iseljenom Hrvatskom, bilo da je ona iseljeništvo u Hrvatskoj, bilo da su u europskim zemljama, bilo da je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, bilo da je riječ o svim Hrvatima, i svi smo mi Hrvati na kraju krajeva. Tako da je to bilo upoznavanje i učenje. Otkriće, upoznavanje i učenje, vrlo, vrlo pozitivno iskustvo uglavnom, tako da je ovaj drugi sada saziv, znači, bilo i razmišljanja, jer to je ipak velika odgovornost, velika, vi zastupate ljude iz jedne velike zemlje, prema tome to je nešto čemu treba pristupiti ozbiljno. I bilo je razmišljanje o tome da li doista želim ići u drugi saziv, i tako u okviru naše skupine se pričalo o tome i uz podršku svi smo odlučili da doista vrijedi, jer je i Središnji državni ured očito vrlo, vrlo odgovoran i očito puno radi na svim pitanjima što se tiče Hrvata izvan Republike Hrvatske, naravno uz podršku vlade Hrvatske koja je neupitna. Tako da sam vrlo sretna što sam u ovom drugom sazivu, sretna sam što mi je iskazano povjerenje upravo u Francuskoj, što su me ponovno izabrali za predstavnicu, i onda ova nevjerojatna i vrlo velika čast da budem izabrana za potpredsjednicu za europsko iseljeništvo. Jedino se nadam da ću biti na visini zadatka, koji je velik, naravno. I eto, to je otprilike to.
1: Trebali bismo spomenuti i, recimo, izgubili smo Hrvatsku katoličku misiju.
4: To je vrlo trnovito pitanje. Hrvatska katolička misija u Francuskoj, znači, koja je bila u službeno je bila u Parizu, ona je u velikim poteškoćama u koje ne mogu sada ulaziti jer to nije tema ovog razgovora. Već nekoliko godina te su poteškoće pravna pitanja i razne druge stvari i došlo je do razdora između francuskog crkvenog vrha i Hrvatske katoličke misije, koji je nažalost loše završio po Hrvatsku katoličku misiju. I ja se uvijek okrećem prema budućnosti. Ja sam sigurna da će se rješenje neko naći. To je sada neko vrijeme malo stajalo. Nalazimo se nekakvom čardak ni na nebu ni na zemlji. I to je vrijeme da to prestane, vrijeme da se nešto doista napravi, da se ponovno pokrene dijalog, da se inzistira na dijalogu koji je možda prekinut sada. Nema krivnje tu, ne može se nikome nikakva krivnja, ali jednostavno dijalog ne postoji i na nama, mislim i na meni kao na predstavnici u Francuskoj sada, da pokušam te konce nekako pohvatati i povezati da bi se dijalog ponovno uspostavio i da bi se Hrvatska katolička misija u Francuskoj ponovno uspostavila službeno, kako bismo imali doista sve osnove za daljnji razvoj.
1: Namjerno sam to spomenula jer to su pitanja na kojima vi radite i razgovarate na svojim sjednicama. Što se tiče ostalih možda nekih ključnih stvari koje biste mogli istaknuti sa ovogodišnje sjednice?
4: Tek je počela, tako da vrlo teško je isticati neke stvari. Iznimno mi je drago što ima toliko novih članova. Iznimno mi je drago što ima puno žena. Iznimno mi je drago da je donekle promijenjen format i same sjednice i tih izbora. Nevjerojatno mi je pasalo predstavljanje pojedinačno koje smo imali minutirano 30 sekundi svako i bilo je vrlo, vrlo dobro. A najviše od svega zahvaljujem doista i Središnjem državnom uredu i svima što su nam dali priliku da sudjelujemo, odnosno da posjetimo tjedan Hrvata izvan Hrvatske, koji je znači na Europskom trgu, koji je bio prekrasan, fantastičan, jer upravo je to bilo taj pozitivan način, znači nije Hrvati vani, vi ste ovo ono, da se pokaže doista koliko je tu radosti, veselja, mašte, koliko je tu tog osjećaja, mi smo Hrvati. Bez obzira na to gdje živimo, mi smo Hrvati jednako kao i Hrvati u Hrvatskoj. Ja sam rođena u Zagrebu, odrasla u Zagrebu, ja sam stjecajem okolnosti otišla u Francusku i to me jako, jako me dirnulo i mislim da dokle god živimo tako, da moramo preživjeti. Ja sam, evo, dozvolit ćete mi možda, ja sam velika ljubiteljica pisanja Marije Jurić-Zagorke.
1: Da, čitala sam da ste ju svladali u ranim godinama i to u...
4: Mislim da, recimo, vrlo bih voljela, to nisam nikom rekla, vrlo bih voljela da se Zagorka prevede na engleski, da se prevede na francuski, da se prevede na španjolski, jer neka njezina pisanja su toliko domoljubna, toliko su istinska, toliko su
1: topla,
4: da mislim da se iz njih, da ljudi ako čitaju te stvari, da mogu naučiti puno o slozi, o opasnosti razdora, o opasnosti sumnji, o opasnosti toga.
1: O povijesti.
4: O povijesti, iako je to nije uvijek točna povijest, ali onda možete ići istraživati dalje i znati koji su dijelovi povijesti Hrvatske, koji su događaji oblikovali današnju Hrvatsku i današnji hrvatski narod. I mislim da je to nešto što, eto, mislim da treba Zagorku više čitati na svim jezicima, trebaju prevesti i trebamo mi isto snimati filmove, serije, šta god i izvoziti to svugdje van. Eto.
1: Hvala vam lijepo. Kad se vraćate u Hrvatsku?
4: U Hrvatsku ili u Francusku?
1: U Hrvatsku. Dobro znam.
4: čim se dogovorim s mužem, koji je još uvijek strogo za, mislim, on je isto malo ovako priča, evo, povezana sa mojom kolegicom Jelenom iz Argentine. Moj muž je Francuz, ali je rođen i odrastao u Argentini. Tako da, eto, možda ćemo se vratiti u Argentinu, tko zna. Ali nadam se vrlo brzo.
1: Jako je važna stavka svih ovih sjednica da se članovi savjeta međusobno povezuju. Stoga vjerujem da ste vi već, ako ne konačni dogovor postigli, ali barem razgovarale o tome kad će koja kojoj. Jelena Nadinić, nova potpredsjednica za europsko iseljeništvo. Jelena...
5: No.
1: Za prekomorsko iseljeništvo, oprosti.
5: Baš bih htjela.
1: Iz Argentine, da, da.
5: Ali kako ste to, hvala što ste na pozivu, da smo tu. I nažalost još nismo imali ni vremena, ali ja sam jako sretna što smo dve žene, no, do predsjednice, i za mene je velika čast da i Južna Amerika ima svoje dopredsjedništvo. Mislim da to je jako važno za nas, uvijek je bio gornji hemisfer, onda kao po prvi put, možda mislim da u prvom sazivu je bio i isto iz Južne Amerike, a dobro, to je sasvim druga priča. Ovaj savjet, onaj prošli isto, puno se to mijenjalo, ja mislim da ovaj mi je treći, onda vidim kako smo to puno napravili u ovo vrijeme, koliko se to postiglo, i ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, to je meni bilo baš jako, jako dobro, i to tamo to puno znači.
1: Dubravka Sidonio Šuto, najstarija članica savjeta, predstavnica Hrvata iz Brazila, evo vi ste, da, i prijateljice, vi ste, da, u Argentini od prvoga dana, uh-huh, savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Stvarno su prisutni Hrvati iz Južne Amerike od tada do danas, rekli ste, puno se napredovalo. Pa kad samo kažemo 8., 9., koji je susret Hrvata Južne Amerike sada na redu?
5: Sada na redu je 9. Deveti susret, dobro, zbog COVID-a i to preskočili smo neki, ali ovaj će biti opet u Argentini, ali u drugom gradu. Peti je bio u Buenos Aires, ovaj će biti u Kordobi, to je baš u centar Argentine, i nadamo se da puno ljudi će doći, jer tamo se sprema baš jako dobro taj susret, i imamo puno koji surađivamo tamo. Naprimjer, ne trebamo da dođe niko, jer svi pjevamo ili plešemo, ili ima puno grupe koje ćemo sudjelovati tamo. Između njih moja Klapa Valovi, koja već ove godine 25 godina.
1: Ženska Klapa, da, Valovi, već 20 iz Buenos Airesa, 25 okrugla obljetnica. Da. Ove godine puno okruglih obljetnica.
5: Da, strašno.
1: A sljedeće godine će biti 10. susret već Hrvata.
5: To ćemo vidjeti ko će to napraviti.
1: Ali dajte nam još recite, da, par riječi o Kroaktivasu, mreži žena, hrvatskih žena Južne Amerike. To je isto jako već razgranata i jaka inicijativa.
5: Da, to je bila inicijativa, na početku počelo je tu, govorili smo žene, zašto nema jedna mreža da okuplja one žene koji ne govore hrvatski, a teško im je govoriti engleski, zašto uvijek moramo izabrati neki drugi jezik nego onaj jezik koji svakodnevno govorimo. I onda ima puno žena koji, mi se obraćamo na one žene koje nemaju vremena, jer su uvijek zauzete i nemaju vremena da idu da upoznaju malo više o svojim korijenima. Onda to smo zato izmislili da bude ta, imamo jednu osnivačicu od svake zemlje iz Južne Amerike i iz Meksika, iz SAD-a u Miami, ali moramo se još više produžiti. Imamo 1060 žena u mreži, i svaki mjesec imamo barem jedno predavanje, sa barem jednu, dve, tri žene. I sada ćemo imati zajedno sa dijasporom, će biti naš treći susret uživo. Tako da i četvrti će biti tu iduće godine.
1: Lijepo ste rekli, sve je počelo odavde.
5: Da.
1: To je i poanta i savjeta i mnogih zajedničkih skupova, organiziranih projekata i sličnih inicijativa, kako bi se pridonjelo zapravo tom zbližavanju domovinske i iseljene Hrvatske. S kojim pitanjima su Hrvati iz prekooceanskog iseljeništva došli na ovu sjednicu savjeta?
5: Gledajte, imamo dosta. No, mi trebamo, znamo da jezik nije samo nešto, trebamo je govoriti. To Hrvatska treba da se govori. Samo jako malo, ja ne govorim dobro, ja moram učiti hrvatski. Nisam nikad učila hrvatski.
1: Odlično ste napredovali. Hvala.
5: Ali da Hrvatska još uvijek postoji, trebamo čuvati naš jezik. Onda, zašto trebamo neki specijalan program za Južnu Ameriku? Jer to je sasvim drugačije. Mi ne možemo doći ovamo, tu su barem 17 sati da stignemo do Hrvatske. Ne dođemo na ljetovanje kao iz Europe ili iz Sjeverne Amerike. Onda to je jako teško, to je baš daleko, onda treba specijalan program. I ja uvijek mislim da ne treba biti samo online, jer na primjer na online samo možemo doći do A2, mislim, a trebamo malo više toga. Ja trebam drugi program, a trebam da bude isto na španjolskom, ne na engleskom, prevedeno od engleskog na hrvatski. To je jedna stvar. Druga stvar su naše organizacije trebaju biti jače. No? I to je... To
1: imate,
5: ja mislim...
1: o čemu razgovarati,
5: da, tako? Svakako.
1: Odlično. Hvala vam najljepša. Evo, mi ćemo uskoro završiti. Najljepše zahvaljujem i novim potpredsjednicama Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 4. sazivu, gospođama Vlatki Leko Roš za europsko iseljeništvo i sad se neću zabuniti, gospođi Jeleni Nadinić za prekomorsko iseljeništvo. Na kraju kažemo još i Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske predviđen je kao trajno događanje u zadnjem tjednu svibnja. Obilježavamo Dan državnosti. Sutra ćete, evo, kao članovi savjeta sudjelovati u programu svečanog obilježavanja Dana državnosti. Ujutro 10:30 je u crkvi Svetoga Marka Sveta Misa. Predvodit će ju zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleš. Prenosimo to i na prvom programu radija i televizije, a nakon toga navečer, nakon toga imate radni dio sjednice još sutra i navečer svečani koncert u povodu Dana državnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Evo, toliko od nas. Kažemo još da Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske će svečano biti zatvoren u nedjelju od 11 do 12 sati ispred Hrvatske matice iseljenika, kada će se upućivati pisma i razglednice s prigodnom poštanskom markom koju posebno za ovaj tjedan je izradila Hrvatska pošta. Lijepo vas pozdravljaju tonski snimatelj Daniel Gajdek i ja sam Tanja Rau. Do slušanja.
0: Hvala Tanja, evo tebi i tvojim gostima, članovima i članicama Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, a poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program jer uskoro možete poslušati i najnovije informacije iz zemlje i svijeta jer slijedi i naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ruska bespilotna letjelica pala na zgradu u Rumunjskoj. NATO poručio, spremni smo braniti svoj teritorij. Moskva optužbe nazvala neutemeljima, bez ikakva dokaza. Novi mađarski premijer u Briselu. Europska unija odmrzava više od 16 milijardi eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme Orbanove vlade. Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno, 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura do 31 stupanj.
2: Bespilotna letjelica pogodila je rano jutro krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu i lakše ozlijedila dvije osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, no iz Moskve poručuju kako su sve optužbe da ruski dronovi lete iznad Europe neutemeljene i da nisu predočeni nikakvi dokazi. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručuje da je NATO spreman braniti svoj teritorij. Braslav Bradić.
3: Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom gradu Galacu, samo nekoliko kilometara od ukrajinske i moldavske granice. Nakon toga buknuje požar na 10. katu. Sve se to dogodilo u isto vrijeme kad je ruski napad na obližnje ukrajinske gradove, objavilo je rumunjsko ministarstvo obrane. Predsjednik Niko Šurdan izjavio je.
0: Sinoć se dogodio ozbiljan izgred u kojem su ozlijeđena dva rumunjska državljanina. Za njega potpunu odgovornost snosi Rusija, zemlja koja više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na to, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a konzulat će biti zatvoren. Želim istaknuti neodgovornost nekih rumunjskih političkih čelnika i javnih komentatora koji pokušavaju opravdati Rusiju za ovaj incident. A sada rumunjski građani mogu vidjeti tko je prozapadno usmjeren, a tko samo glumi prozapadna stajališta. Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
3: Rusija će brzo odgovoriti na zatvaranje veleposlanstva, rekla je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Optužbe za napad nazvala je neutemeljenima, bez ikakva dokaza. Visoki dužnosnik Ruskog vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev, neslužbeni glasnogovornik za prijeteće poruke, poručio je europskim čelnicima da će dronovi i dalje ulaziti u njihove zemlje i remetiti miran san. Mark Rutte rekao je da je Savez spreman braniti svaki pedalj svojeg teritorija. Zbog incidenta podignuti su borbeni zrakoplovi F-16, a stanovnici pograničnih područja upozoreni su da potraže zaklon. Članak 5 NATO-a do sada je aktiviran samo jednom nakon pada blizanaca u New Yorku 11. rujna. Saveznici se mogu pozvati i na članak 4, kad smatraju da im je sigurnost ugrožena, a taj je mehanizam upotrebljen 7 puta od osnutka NATO-a 1949. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na platformi X je napisala:
4: u potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
3: Rumunjska nije zatražila niti aktivaciju članka ugovora Europske unije koji obvezuje države članice da pruže pomoć i potporu svim sredstvima u slučaju oružane agresije na teritoriji jedne od njih. Premijer Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu koja se prelila na teritoriji NATO-a i Europske unije.
1: Aktualno u 17.
2: I dan poslije komentira se vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Ivica Krišto.
5: Nakon predstavljanja mjera počele su mnoge rasprave i različiti komentari, no jasno je da naše mnoge druge vlade u rukama ne drže ono što je ključno, a to je utjecaj na cijene energenata, osim u vrlo ograničenoj mjeri. Pritom smanjenje proračunske, ali i opće potrošnje ostaje najvažniji način suzbijanja inflacije, ali korisnici proračuna moraju platiti cijenu toga. Ekonomski analitičar Željko Garača.
6: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
5: Vlada je od sindikata zatražila solidarnost i razumijevanje, iako nije otvoreno najavila zamrzavanje plaća u sljedećoj godini.
6: Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća, bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
5: Poslodavačkoj udruzi je očekivano zasmetalo uvođenje poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
7: Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 subjekata. Gleda se samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu.
5: Vladina inflacijska očekivanja očito uključuju najbolji među scenarijima koji se predviđaju. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.
8: Na godišnjoj razini bi ona bila otprilike 4,6% i onda očekujemo da bi, naravno, uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustala ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
5: No ono što će presudno odrediti kako će zaista biti nije u našim rukama, što je prigodom predstavljanja paketa zapravo priznao i ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje...

0: Saboru neizbježna tema paket vladinih protuinflacijskih mjera. Najviše pozornosti izazvalo je povećanje poreza obrtnicima i malim iznajmljivačima. Zastupnica Centra Marijana Puljak, Mostovac Marin Miletić i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Hrvatska nema problem sa nedostatkom poreznih prihoda, već ima problem sa viškom, evo doslovno, političkih parazita. 200 općina koje ničemu ne služe, porezi koji se prikupljaju tim općinama služe samo za isplatu plaća zaposlenicima.
2: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
3: Porez raste samo za one u najvećem poreznom razredu. Istodobno 60% paušalnih obrtnika neće osjetiti apsolutno nikakvo povećanje.
4: Industrijska proizvodnja u travnju je pala 2,1% na godišnjoj razini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rast proizvodnje prošloga je mjeseca zabilježen u samo jednom od pet sektora, u proizvodnji intermedijarnih proizvoda. Oni služe za proizvodnju konačnih proizvoda.
0: Aktualno u 17. Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Marin Erak.
5: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
6: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici. Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
5: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
7: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
5: Usvedila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
6: Tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boje promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu u 9 izbornoj jedinici, dobili smo 10 mandata. A znam da se još film prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno. Naravno da ćemo se žaliti.
5: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković, te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
8: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
5: Kalmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: O aferama i korupciji u Saboru su burno raspravljali oporba i vladajući. Nakon toga Sabor je razriješio guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Aleksandra Funes.
9: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
10: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
11: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike, i koji iskorištava

0: prevaraju naše građane.
1: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
2: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
1: Prikrivali i sakrivali kriminal.
3: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
2: Ahmetović,
4: ikome
2: dobivate
4: i
2: opomenu.
4: Ići moral dovojiti u pitanje.
2: Gospođa Ahmetović, svakoga ko je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom. Pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
5: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
2: Hvala vam lijepa, hvala. Kolega Bauk.
6: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Dok je pljačkao Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru, u velikog vođu?
2: Kolegice Kekin, izvolite.
6: Ima jedna stranka koja pljačka ovu zemlju, zove se HDZ. To je kriminalni klub.
2: Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
3: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
7: Poslije sastanka s mađarskim premijerom Peterom Mađarom u Briselu, prvog od kako je preuzeo dužnost, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je da se odmrzava 16 milijardi i 400 milijuna eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme prethodne vlade u Budimpešti.
8: A great deal of work has already been achieved in very short time.
9: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
8: This pace each step of way.
7: Zbog jednodnevnog štrajka koji je sazvalo nekoliko sindikata u dijelovima Italije, poremećen je željeznički prijevoz te otežan rad škola i bolnica. Sindikati su na taj način željeli povećati pritisak na desnu koalicijsku vladu premijerke Giorgia Meloni. Traže veće plaće, naknadu za inflaciju i ukidanje nesigurnih oblika zapošljavanja. Optužuju vladu i da pokušava ograničiti pravo na štrajk. Javni prijevoz u Milanu vozio je u ograničenom opsegu, dok su poremećaji u željezničkom prometu utjecali i na pojedine međunarodne linije. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da dvije zemlje moraju riješiti još nekoliko spornih točaka prije nego što postignu dogovor, kojim bi se za 60 dana službeno produljilo krhko primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema izvorima, dvije pregovaračke skupine dogovorile su okvir sporazuma, ali Vance je istaknuo kako je prerano govoriti hoće li ga dovršiti i kada će se to dogoditi.
10: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
7: U Demokratskoj Republici Kongu trenutačno je 906 sumnjivih slučajeva zaraze ebolom te 223 smrtna slučaja koja se istražuju, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Riječ je o zarazi sojem Bundibugyo. Potvrđeno je da je 17 oboljelih umrlo od posljedica zaraze u pokrajinama Ituriju te sjevernom i južnom Kivu. I u Ugandi je 7 zaraženih osoba, od kojih su 3 stigle iz Konga, a jedna je umrla. No Svjetska zdravstvena organizacija nije prijavila prijenos bolesti u zajednici.
11: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. U Šibeniku je svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata posvećena poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima s područja Šibensko-kninske županije. Osim čuvanja uspomene na te hrabre ljude, spomen soba važna je i za edukaciju mladih o cijeni slobode koju danas živimo. Istaknuto je na svečanom otvorenju, javio se Hrvoje Gunjača.
12: Prvi su u spomen sobu ušli članovi obitelji stradalih hrvatskih branitelja.
13: Emocije su prevladale, pogotovo na ulazak unutra na vrata i kad vidite sve te slike, ja uvijek kažem i moje djeci govorim, svima njima moramo biti zahvalni.
12: Kaže Maja Grošinić, nećakinja jednog od 384 poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja kojima je posvećena spomen soba. To nije samo prostor ispunjen fotografijama, imenima i povijesnim dokumentima, nego spomenik hrabrosti i podsjetnik na cijenu slobode, poručila je kći stradalog branitelja Ine Snimac.
14: Kao djeca odrastali smo u sjeni njihovog odsustva. Naši očevi nisu bili tu da nas prate na prve školske dane, da se vesele našim uspjesima, niti da nam pomognu kada nam je bilo najteže. Umjesto njihovih zagrljaja imali smo ponos i njihovo odlikovanje.
12: Najmlađem je bilo 17, a najstarijim stradalom branitelju 72 godine. Njihova lica suborci zauvijek pamte, poručuje Tonči Mrša, predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata grada Šibenika, ističući važnost spomen sobe za kolektivno sjećanje.
15: Za buduće generacije i za naše žitelje, naše županije je ovo izuzetno bilo o potrebe da se pamti, da se nikad ne zaboravi njihovo djelo i njihova žrtva, jednostavno za našu slobodu.
12: Neka ova spomen soba bude mjesto ohrabrenja i nadahnuća za buduće naraštaje, poručuje ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
16: Naši mladi, kada vam je teško, uđite u ovaj prostor, pokušajte se zamisliti, je li bilo teško ovim hrabrim ljudima kada su ginuli za slobodu svoje domovine.
12: A u stvaranju hrvatske slobode važna je uloga branitelja s ovoga područja, ističe ravnatelj Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
17: Fotografije uvijek nas nanovo vrate u one dane ponosa i slave. U ono doba Šibenik je dao mnogo, u ostalom ja mislim da nema u našoj generaciji onoga ko se ne sjeća oba su pala i koliko je to značilo u tom trenutku za moral.
12: Uz poruke o čuvanju sjećanja na heroje Domovinskog rata, istaknuta je i obveza stvaranja bolje, pravednije i sretnije Hrvatske, kako su željeli oni koji su za domovinu dali život.
11: Do nedjelje traje tjedan Hrvata izvan domovine, u sklopu kojeg se održava i prva sjednica 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, Jelena Mikočić.
18: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske pokazao je koliko je čvrsta i trajna povezanost naše domovine s njezinim narodom koji živi izvan granica, poručila je na početku sjednice Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske predsjedateljica Dubravka Sidonija Šuto, inače članica savjeta iz Brazila.
19: Bez obzira gdje živjeli, povezuju nas zajednički identitet, hrvatski jezik, kultura, povijest i osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu.
18: Hrvatska vlada putem javnih politika, programa i projekata potpore nastoji osnažiti i pomoći hrvatskome narodu izvan granica, za što postoje i institucionalni i zakonski okviri, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
20: Sve skupa je do sada u ovih 10 godina uloženo skoro 820 milijuna eura u brojne projekte i to se itekako vidi i osjeća među Hrvatima izvan Hrvatske.
18: O konkretnijim uspješnim projektima govorio je i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
21: Proglasili smo i dajemo potporu za 41 projekt od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske. Dodijelili smo 10.000 stipendija za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Donijeli smo zakon o hrvatskom državljanstvu snažno usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu. Ustanovili smo posebnu upisnu kvotu za studente izvan Hrvatske, seljeništvo i hrvatsku nacionalnu manjinu i danas ih imamo preko 250 koji studiraju u Hrvatskoj. Projekt Domovina, tečaj za učenje hrvatskog jezika razine A1 i A2 koji danas ima preko 36.000 korisnika.
18: Rezultati rada savjeta najbolje pokazuju da on nije samo formalnost, nego i važan alat povezivanja Hrvatske i Hrvata diljem svijeta, koji pokazuje koliko je važno zajedništvo hrvatskoga naroda gdje god on bio, zaključio je Milas. Na sjednici je izabrano i novo vodstvo savjeta, novi predsjednik postao je Mile Baričević, predstavnik iz Njemačke. Sjednica se nastavlja i sutra, kada je program Tjedna Hrvata izvan Hrvatske prilagođen Danu državnosti.
7: Helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kasno sinoć je u splitski KBC prevezena pacijentica s otoka Visa, a rano jutro s pacijentica s otoka Korčule. Učinila je to ista helikopterska posada, izvijestili su iz Ministarstva obrane kapetan satnik Duje Voloder i tri člana posade te dva člana medicinskog osoblja. Najbolji osjećaj kad se učini nešto dobro za one koji trebaju pomoć, istaknuo je kapetan helikoptera.
11: Konferencijom Iter Vitis, vinski krug baštine i turizma, počeo je vinatlon koji se dva dana održava u Karancu i Zmajevcu. Davor Lončarić.
0: Predsjednica udruge Klub članova Selo, Dijana Katica, podsjetila je kako je upravo u Kneževim vinogradima potpisan sporazum o razvoju 30 vinskih destinacija Hrvatske prije nekoliko godina.
1: Taj krug, vinski krug, se sada širi. Radimo projekte u cijeloj Hrvatskoj, radimo nacionalnu vinsku turističku rutu i nekako Kneževi vinogradi su ishodište svega.
0: Sa 774 tisuće hektolitara vina, koliko godišnje proizvedemo, možemo biti konkurentni, pogotovo ako su vrhunska iako ih plasiramo u naš turizam, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
22: To je potencijal, to je budućnost da kroz brendiranje, kroz autentičnost, jednu kvalitetnu ponudu stvaramo i turističke kapacitete koje vinarstvo definitivno predvodi i gura.
0: A i u Osječko-baranjskoj županiji sve više turista. Direktor turističke zajednice županije Mislav Matišić ponosno ističe kako je ovo rekordni svibanj.
23: Kad gledamo cijelu godinu do sada, porasli smo 8% u dolascima, 2% u noćenjima i ako do sad niste, krenite put istoka i dođite u Slavoniju i Baranju.
0: Moramo se i više ujedinjavati, zajednički promovirati vino, hranu i tradiciju kao vrhunske proizvode, kaže zamjenik Osječko-baranjske županice Goran Ivanović.
24: Bez eno i gastro ponude nema turizma, ali isto tako i bez proizvoda i naravno bez privatnog ulaganja.
0: Ponosan je na dobre turističke rezultate i načelnik općine Kneževi vinogradi Vedran Kramarić.
25: 20 vrhunskih vinara, jedinstveni vinski ambijent naših vinskih cesta, podruma. Sve je to ono što je jedinstveno za ovaj kraj, jedinstveno u Hrvatskoj i evo, trudimo se putem ovakvih događanja predstaviti to širokim masama.
0: Nakon stručnih predavanja i susreta slijedi vinatlon. Večeras proglašenje pobjednika natjecanja vinara i proglašenje šampiona Dunava uz koncert Gorana Karana u Karancu, a sutra nastavak zanimljivih manifestacija u Zmajevcu te koncert Nine Badrić.
11: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
26: Nogometna reprezentacija i dalje se u Rijeci priprema za svjetsko prvenstvo. Vatrenima su se priključili Modrić i Kovačić, a na treningu se još očekuju Gvardiol i Stanišić, pa bi izbornik Zlatko Dalić konačno trebao imati kompletan kadar. Do prve utakmice na prvenstvu protiv Engleske ostalo je manje od 3 tjedna, a Andrej Kramarić istaknuo je još jednom važnost obrane na ovako velikim turnirima.
27: Možemo biti najbolji na svijetu, uostalom vidjeli smo puno puta da su i najbolje reprezentacije na svijetu sa najboljim igračima, pričamo o napadačima, pa nisu ništa pravili, tako da temelj bilo kojeg sporta je defanziva. Prema naprijed će se uvijek otvoriti neki prostor, događa se situacija da ćemo mi to, daj Bože, iskoristiti, ali se apsolutno slažem sa izbornikom da je temelj svega obrana.
26: Nogometnim vijestima dodajmo da je Kenneth Zanflit novi sportski direktor Osijeka. Nizozemac u Osijek dolazi iz Herenvena gdje je posljednje 3 godine obnašao dužnost glavnog skauta. Prije Herenvena radio je u engleskom Chelsea u kojem je od 2018. do početka 2023. godine bio glavni skaut. Prvog dana svjetskog veslačkog kupa u Sevilji četverac na Pariće u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su izravni plasman u polufinale nakon što su imali najbolji prolaz u svojoj kvalifikacijskoj utrci. Braća Patrik i Anton Lončarić nisu uspjela izravno izboriti polufinale dvojca na Pariće, no do njega su na kraju došli 12. vremenom kvalifikacija. Braća Martin i Valen Cinković ostala su bez plasmana u polufinale pa nastup nastavljaju u C finalu. David Šajn i Roko Bošković u samcu nastup su završili u četvrtfinalu. Polufinalne utrke na rasporedu su u subotu. U domaćem prvenstvu rukometaša od 18 sati igrat će se utakmica doigravanja za prvaka između Zagreba i Sesveta, a pobjedom bi Zagreb mogao osigurati naslov prvaka Hrvatske, do kojeg večeras u futsalu može i Rijeka, koja u 3. utakmici finalne serije gostuje kod Olmisuma. Riječani vode 2-0 u pobjedama te imaju prvu meč loptu za osvajanje prvenstva. Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta.
11: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
2: Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponijed je do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. U drugom dijelu nedjelje nestabilno, u unutrašnjosti lokalno uz pljuskove s grmljavinom moguće izraženije, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu. Biće toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće.
3: Aktualno u 17.
11: U 17 sati 27 minuta ponavljamo.
7: Ruska bespilotna letjelica pala na zgradu u Rumunjskoj. NATO poručio, spremni smo braniti svoj teritorij. Moskva optužbe nazvala neutemeljenima, bez ikakva dokaza. Novi mađarski premijer u Briselu. Europska unija odmrzava više od 16 milijardi eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme Orbanove vlade. Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno, 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura do 31 stupanj. Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. U povodu svečanog obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, sutra će se na Zagrebačkom Jarunu od 17.30 do 19 sati održati prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Što je sve pripremljeno, što će građani moći vidjeti i kakvu poruku nosi obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, o svemu tome razgovarali smo s načelnikom stožera i zamjenikom zapovjednika gardijske mehanizirane brigade pukovnikom Robertom Budimirom Bekanom, koji nam se javio s Jaruna, i profesorom Marinkom Ogorecom sa Veleučilišta Velika Gorica. Često ljudi vide na društvenim mrežama veliki broj snimaka kako ti dronovi uništavaju tenkove, oklopna vozila. Je li njihovo vrijeme prošlo ili oni ipak imaju neku budućnost?
1: Pa po mom mišljenju vrijeme tenkova, odnosno oklopnih vozila, nije prošlo. Dakle, još uvijek su relevantni na bojištu. Ovo je nekako prelazno razdoblje kao što je bilo razdoblje u vremenu kad su došla protuoklopna sredstva, dakle, koja su također mogla isto nanijeti određenu štetu oklopnim sredstvima, tako da trenutno smo u, kako je profesor Ogorec rekao, dakle u razdoblju gdje se kompletno paradigma uporabe snaga, odnosno ratovanja, odnosno doktrina uporabe snaga se kompletno mijenja. Tako da način, ja ne bih rekao da su tenkovi prošlo svršeno vrijeme, ali način uporabe oklopno mehaniziranje snaga se definitivno mijenja. Dakle, doktrina uporabe, i mi, na nama je da se tome prilagodimo, da gledamo unaprijed s obzirom na situaciju globalnu, šta se dešava i način na koji, brzinu na koju se to mijenja, tako da zaista ovo je jedno razdoblje koje je određena prekretnica kada govorimo o vojnom segmentu, tako da s te strane mislim da nisu, dakle, prošlo svršeno vrijeme, još uvijek su relevantni, samo je potrebno razviti još bolju aktivnu zaštitu u odnosu na besposadne sustave, bez obzira bili oni zračni ili kopneni, dakle, razviti određene sustave aktivne i pasivne zaštite kako bi se mogli odbraniti od takvih stvari.
0: Evo, slažete li se vi, profesore Ogorec, sa pukovnim riječima pukovnika, dakle, da tenkovi nisu još prošlo svršeno vrijeme?
2: Ma, apsolutno, pazite. Kad govorimo o situaciji naoružanja vojne opreme, recimo samo jedna povijesna činjenica. Strojnica je bila dominantno oružje Prvog svjetskog rata. Pazite, Prvog svjetskog rata. Dan danas strojnica je vrlo bitno temeljno oružje pješačkih postrojbi i postrojbi koje inače nose borbena djelovanja. Znači, zadržala se do današnjih dana. Postoje sustavi naoružanja, postoje jednostavno oružje koje su od povijesti zadržana do današnjih dana, normalno modificirana i prilagođena određenim uvjetima. Najkraće rečeno, nož. Od kamenog doba do današnjeg doba nož je još uvijek u borbenoj uporabi.
0: A ovaj tjedan u znaku je i posebnog programa manifestacije Tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja se održava u Zagrebu i nekoliko mjesta Zagrebačke županije. Pokrenuti s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Više od 1000 predstavnika Hrvata izvan Hrvatske sudjelovalo je u kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima, javnim raspravama, šetnici kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima, a u sklopu tjedna održana je sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Sjednicu je pratila kolegica Tanja Rau.
3: Dakle, konstituirajuća sjednica na kojoj je danas izabrano novo vodstvo, predsjednik i 4 potpredsjednika na mandat od 4 godine. Od danas u tom razdoblju savjetom će predsjedati Mile Baričević. Potpredsjednici su Marko Novak za BiH, Đanino Kutnjak za Hrvatsku nacionalnu manjinu, Jelena Nadinić za prekomorsko iseljeništvo i Vlatka Leko Roš, predstavnica europskog iseljeništva. Sjednica je počela jutro s uvodnim obraćanjima najstarije članice savjeta, predstavnice Hrvata iz Brazila, Dubravke Sidonije Šuto, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonka Milasa, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i dakako predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Nakon što je savjet u bivšem mandatu završio s radom, tijekom prošlog ljeta hrvatske zajednice u svijetu birali su svoje legitimne predstavnike za novi saziv. Članove savjeta pripadnika Hrvata izvan Hrvatske imenuje vlada na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Riječ je o 65 predstavnika udruga, organizacija i institucija Hrvata iz cijeloga svijeta, uvaženima u sredinama u kojima žive, angažiranima posebno na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta i aktivnima u radu svojih zajednica i povezivanju s domovinom.
0: Toliko za danas, ali i ovaj tjedan pozdravlja vas ekipa Dnevnog ritma, producentica Jasminka Sarić, za tonskim pultom bio je Krunoslav Vrbanović, glazbu je birala Ema Gross i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, želim vam ugodan vikend, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Bespilotna letjelica pogodila je rano jutro skrov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu i lakše ozlijedila dvije osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, no iz Moskve poručuju kako su sve optužbe da ruski dronovi lete iznad Europe neutemeljene i da nisu predočeni nikakvi dokazi. Rumunjski predsjednik Nikuš Ordan.
1: Sinoć se dogodio ozbiljan izgred u kojem su ozlijeđena dva rumunjska državljanina. Za njega potpunu odgovornost snosi Rusija, zemlja koja više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na to, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a konzulat će biti zatvoren. Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
0: Vijesti. I dan poslije komentira se vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Ekonomski analitičar Željko Garača i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka. Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače.
3: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
0: I u Saboru je neizbježna tema bio paket vladinih protuinflacijskih mjera. Najviše pozornosti izazvalo je povećanje poreza obrtnicima i malim iznajmljivačima. Zastupnica Centra Marijana Puljak, Mostovac Marin Miletić i HDZ-ovac Marko Pavić.
4: Hrvatska nema problem sa nedostatkom poreznih prihoda, već ima problem sa viškom, evo doslovno, političkih parazita. 200 općina koje ničemu ne služe, porezi koji se prikupljaju tim općinama služe samo za isplatu plaća zaposlenicima.
5: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
6: Porez raste samo za one u najvećem poreznom razredu. Istodobno 60% paušalnih obrtnika neće osjetiti apsolutno nikakvo povećanje.
0: Vijesti. Zbog jednodnevnog štrajka koji je sazvalo nekoliko sindikata u dijelovima Italije, poremećen je željeznički prijevoz te otežan rad škola i bolnica. Sindikati su na taj način željeli povećati pritisak na desnu koalicijsku vladu premijerke Giorgie Meloni. Traže veće plaće, naknadu za inflaciju i ukidanje nesigurnih oblika zapošljavanja. Optužuju vladu i da pokušava ograničiti pravo na štrajk. Javni prijevoz u Milanu vozio je u ograničenom opsegu, dok su poremećaji u željezničkom prometu utjecali i na pojedine međunarodne linije. Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Stoljeće priča. I danas vam nudimo radijske minute posvećene temama i pričama našeg maratonskog programa kojim smo krenuli u ovu godinu. Dobar dan svima, lijep vam pozdrav. I ova će emisija, vjerujem, potvrditi koliko su zanimljive bile odabrane teme naših novinara, voditelja i urednika za postavljanje Guinnessova rekorda. Danas slušamo dvije dugogodišnje djelatnice Hrvatskog radija, a koje su se svaka na svoj način bavile susretima. Katarina Kolega, susretima koji mijenjaju život, i Tanja Rau, radijskim, ali i stvarnim susretima s Hrvatima u svijetu.
8: Stoljeće priča.
9: Ja sam Tanja Rau, 35 godina na HRT-u, posebice radiju koji baš volim. 24 godine radijske godine provela sam na Glasu Hrvatske, bila dugo koordinatorica programa, potom urednica kanala, danas suradnica s jednom nogom u mirovini. Drago mi je da vas mogu pozdraviti u ime jednog posebnog tima ovog našeg dugovječnog radija, tima Međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske. Začeci su mu još 1991. godine u vijestima na engleskom jeziku. Emitirao se preko kratkoga vala za Sjevernu i Južnu Ameriku, čemu su tada u mnogome pripomogli upravo kanadski i američki Hrvati. Kasnije i za Australiju i Novi Zeland, a čuo se i u Europi. 2001. godine prvi put se spominje kao Glas Hrvatske. Bio je tada dvosatni program koji je uključivao i vijesti na engleskom i španjolskom jeziku, te određene specijalizirane sadržaje na hrvatskom jeziku za hrvatsko iseljeništvo. No, ono pravo dogodilo se u travnju 2003. godine, kada je odlukom Hrvatskoga sabora osnovan kao cjelodnevni program s vlastitim emisijama na hrvatskom jeziku, te programu na stranim jezicima engleskom i španjolskom, kasnije i njemačkom, za međunarodnu javnost. Emitirao se na kratkome i srednjem valu i preko satelita, slogan mu je bio i do dan danas ostao Glas Hrvatske.

malom. I danas ga mnogi tako doživljavaju, jer naši suradnici, suradnici Glasa Hrvatske, posebice kolege iz redakcije na stranim jezicima, većinom su hrvatskoga podrijetla i dolaze iz raznih zemalja svijeta. Do danas program je napredovao u mnogim smjerovima, no ne mogu ne sjetiti se recimo tih prvih godina od osnutka cjelodnevnog programa, kad ta mreža suradnje s hrvatskim zajednicama u svijetu nije bila ni blizu onoj koja je danas. Kako se tada krčio put? Istraživalo gdje sve Hrvati žive. Posebice nam je bila interesantna Južna Amerika. O Hrvatima u tom dijelu svijeta nije se znalo puno u javnosti. Sjećam se brojnih probdjevenih noći u tom istraživanju i nekih divnih kontakata i susreta. Oni su zapravo poanta priče u toj povezanosti Hrvata u svijetu s domovinom. Primjerice, naišla sam tad na informaciju da u Ushuaji, argentinskom dijelu Tierra del Fuego, ognjene zemlje, postoji hotel obitelji Mustapić, koliko se sjećam, obitelj iz Nove Gradiške. I da je to prvi hotel u gradu koji je zapravo baza iz koje se kreće u ekspediciju na Antarktiku. Zvala sam puno puta, konačno uspijem doći do gazdarice, gospođe Ruže. Već tad je bila žena u godinama. I pričam ja, žena je čula samo ono hrvatska i prekide ona mene. Pa dobro, gdje ste vi do sad? Već godinu dana nema kod nas nikoga. Dajte, pošaljite nekoga. To je bio ono razgovor za pamćenje. Taj neposredni, spontani pristup kod nas ne dijeli 15.000 kilometara. I snimim ja gospođu Ružu, mom tadašnjem šefu zavrtilo se u glavi od cifre koliko je koštao telefonski razgovor. A ja, sretna ko malo dijete, prodrli mi do Ushuaje, potom snimali i hrvatskog kapetana koji vozi brod na Antarktiku, pa priču o ogrlici od zlatnih grumena koji su brački doseljenici u Patagoniju slali doma da prehrane obitelji. Eno, te ogrlice još i danas. U Sutivanu čuva se tamo u spomen na tu žrtvu koju učiniše njihovi stari. Danas u Hrvatskoj već imamo puno potomaka Hrvata iz Južne Amerike koji dolaze na Kroatiku, a mnogi ostaju u domovini predaka. A zadnjih godinu dana svojevrsni fenomen koliko je poraslo zanimanje za hrvatsko državljanstvo među potomcima Hrvata iz tog dijela svijeta. I ne samo iz tog. Još malo o iskustvu iz tih ranih 2000-ih. Uvijek se rado sjetim recimo priče kolegice Ivane Perkovac. Radili smo emisiju Ovdje Hrvatska, tko je tamo, zapelo s temama i ona jednostavno ugugla svoje ime i prezime da vidi ima li netko njezin negdje u svijetu. I nađe Gerija Perkovca. U Disneyevom studiju, jednog od glavnih animatora, vrhunskog umjetnika koji nikad prije nije posjetio Hrvatskoj. O njoj je znao jedino da mu je djed rodom iz Hrvatske i ništa drugo. Taj ga se intervju toliko dojmio, a posebno način na koji je kolegica došla do njega, bilo je tu puno suza i nakon toga čovjek je krenuo otkrivati svoje korijene. Toliko divnih priča koje su obilježili naš program kroz sve te godine i kroz koje smo učili o vlastitome narodu raseljenom po svijetu. 2014. godina bila je prekretnica u Glasu Hrvatske kad se krenulo s multimedijom, vlastitim web portalom i društvenim mrežama. Stvorili smo vlastiti višejezični multimedijski prostor jedinstven na razini Hrvatske koji je u pravom smislu riječi otvorio vrata u svijet. Prestalo se ubrzo s emitiranjem na kratkom, poslije i na srednjem valu, a glavna platforma emitiranja postao je internet. U središnju emisiju Hrvatima izvan domovine, koju emitiramo četvrtkom navečer uživo na prvom programu Hrvatskog radija i Glasu Hrvatske, tu su među ostalim još tjedne emisije. Ovdje Hrvatska, tko je tamo, koja se bavi europskim i prekomorskim iseljeništvom, na valovima staroga kraja posvećena hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država, priče i vijesti iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini, religijska emisija Živjeti put nade koja većim dijelom prati hrvatsku inozemnu pastvu, Gost Glasa Hrvatske u kojoj ugošćujemo poznate osobe iz javnog života, prvenstveno hrvatskih zajednica u svijetu, dnevne vijesti, informativne emisije na stranim jezicima, tjedni pregledi aktualnih događaja na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku, te sportske kronike na stranim jezicima. Tu je i

0: Naša dalmatinska kartolina s područja Splitsko-dalmatinske županije, a u sadržaje u vlastitoj proizvodnji imamo i emisije, izbor iz emisija gotovo svih programa Hrvatskog radija, uključujući regionalne centre. Cijela je ta radijska priča dobila i neku novu, dodatnu dimenziju i s osnivanjem samostalnog odjela program za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a prije 8-9 godina, koji je uz radijski kao bazu i brend koji je iz nje izrastao u sprezi s portalom pokrenuo i televizijski program, odnosno tjedne emisije aktualne tematike i dokumentarne serijale za Hrvate izvan Hrvatske, koji su se već etablirali u medijskom prostoru. Tako da koristimo ovu prigodu za preporuku, ako još niste, zavirite malo na stranicu Glas Hrvatske HRT.hr, na kojoj su svi naši audio i video sadržaji, blogovi, kolumne, aktualne informacije, zanimljivosti i vijesti na stranim jezicima. Nekako najbolje o tome našemu programu i iskustvu koje smo stekli govore ljudi koji su okosnica svega, čije priče prenosimo, a budu posebno dojmljive i zanimljive s obzirom na različitost kultura u zemljama primateljicama u kojima žive. Među starijom populacijom iseljenika iznimno je prisutna nostalgija za rodnim krajem, a među potomcima Hrvata mlađe generacije, četvrte pa negdje već i pete, koji nasljeđe njeguju kroz razna kulturno-umjetnička društva koja djeluju u sklopu hrvatskih zajednica svuda po svijetu, ta se nostalgija toliko ne osjeća. Osim kod onih, a imala sam prilike puno puta osobno se uvjeriti, posebno prateći projekte Hrvatske matice iseljenika koji okupljaju mlade iz svijeta u domovini, kao recimo Eco Heritage Task Force, kad dođu i provedu 15-20 dana u Hrvatskoj, to su drame na odlasku, svi se zaljube u Hrvatsku. Jedna od priča koja me posebno fascinirala kroz susrete s našim iseljenicima je priča Petera Pesotića iz Sidnija. Prije 2 godine, kaže naš kolega Damir Ljubičić, koji se prije 5 godina vratio u rodni Zagreb, grad iz Melburna. Dakle, kaže Damir, jedan moj prijatelj iz Australije napravio je zanimljiv film o Hrvatima u Australiji, temeljen i na osobnom iskustvu. Mogli bi ga ugostiti. I dovede Damir Petera, koji je bio uspješan poduzetnik u Sidniju, a priča o njegovu filmu preslikava sudbine mnogih naših iseljenika prve i druge generacije u svijetu. Peteru je prije nekoliko godina umro otac, rodom iz Smokvice na Korčuli. I prema očevoj želji, Peter je uredio da bude pokopan na rodnom otoku. To je zapravo bio prvi pravi Peterov susret s Hrvatskom. Njegov otac, kad je u prvoj polovici 20. stoljeća trbuhom za kruhom odlazio iz Hrvatske, ponio je sa sobom 2 staklenke. U jednoj malo Jadranskog mora, u drugoj zemlje. I te su staklenke čuvane do danas. Čula sam puno puta da su naši ljudi, kad bi odlazili u daleki svijet, nekad znali ponijeti malo svoga mora ili zemlje sa sobom, da imaju uzase, jer ne znaju što ih čeka tamo kamo odlaze i hoće li se vratiti. Danas su neka druga vremena. Zahvalila bih na kraju svima koji su bili dijelom Glasa Hrvatske na bilo koji način kroz sve ove godine. Pozdravlja vas Tanja Rau. A vama, poštovani slušatelji, sve najbolje i ostanite uz Hrvatski radio i sljedećih 100 godina.
1: Naša druga današnja rekorderka u svojem je nastupu govorila o susretima koji mijenjaju život, prisjetivši se i susreta koji je nju doveo na radio.
2: Stoljeće uspomena.
3: Dragi ljudi, ja sam Katarina Kolega, inače me možete slušati na 1. i 3. programu u emisijama o kulturi, ali ja neću govoriti danas o kulturi, nego o susretima koji mijenjaju život, pa jedan od tih susreta je upravo susret koji me doveo na radio. Prije više od 20 godina bila sam dramska pedagoginja u Zagrebačkom kazalištu mladih i mislila sam da je to moj život, da ću tu dočekati mirovinu, čak i možda kraj života. Zaista sam obožavala taj posao i dalje mislim da je to posao iz snova. I jedne večeri po svoje dijete došla je jedna mama, vrlo entuzijastična, pozitivna, ljubazna, i pitala me bi li ja možda radila na radiju, bi li došla u njenu emisiju. Ona je naime radijska urednica. Ja sam došla na Prisavlje, u ove hodnike. Čim sam ušla i čim sam vidjela kako radi moja kolegica, shvatila sam da je to to. To je bila ljubav na prvi pogled. Ta moja kolegica je Gordana Ostović i zaista naš susret u ZKM-u, znači daleko od Prisavlja, meni je potpuno promijenio život. Ja sam sada ovdje i zapravo sam shvatila da je moj posao i snova upravo radio i postavljanje Guinnessovog rekorda mene podsjetilo na to da sam ja upoznala osobu koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, a koja je promijenila život mom suprugu. Davne 2004. u ljeto, zamislite si, Mali Lošinj, tirkizno more, predivna atmosfera u Malom Lošinju, mi smo upoznali Norberta Rimana. Norbert je sjedio na klupici i radio je nešto je brusio. I mog supruga je to toliko zainteresiralo da je rekao, ma čekaj, ne idemo sad na plažu, ajmo mi vidjeti što taj čovjek radi. I prišli smo njemu, a on je brusio komad drveta i izrađivao lulu. I mi smo ovako došli, wow, šta je ovo? Dakle, Norbert je imao dugu sjedu kosu, dugu sjedu bradu. Zapravo izgledao kao da je došao iz nekog drugog planeta. Svi smo se kupali, svi smo bili slani i mokri od mora. On nije bio mokar, njega uopće more ne zanima. On je u hladovini pod borovima brusio. Norbert je Njemac. Ja sam tada malo bolje govorila njemački nego danas, ali ne baš divno. No ipak smo se uspjeli sporazumjeti i Norbert nam je počeo pokazivati fotografije svojih lula. Ljudi moji, to je bilo nešto fantastično. Znači, njegove lule nisu obične lule koje možete vidjeti u dućanima. To su lule male skulpture. Dakle, imao je lule ptica, lula helikopter, lula yin-yang. Svaka je bila posebna i o svakoj je mogao pričati satima. Njemu 15 minuta ne bi bilo dovoljno da valjda nam pokaže sve te fotografije. A među tim fotografijama vidjeli smo jednu klasičnu lulu, ali klasičnu samo oblikom. Naime, kad smo bolje pogledali, to je bila toliko mala lula, 16,5 mm duga. E, za tu lulu Norbert je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda i pokazao nam je certifikat. Na tom certifikatu piše njegovo ime, prezime i da je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda za najmanju lulu na svijetu 1999. godine. Naravno da je Norbert silno ponosan na tu lulu. Ta lula je posebna, naravno ima i čak i manjih od tih 16,5 mm, ali to su suveniri. Ova se lula može pušiti. A puši se tako da se u 10 sekundi možete 7 dimova povući i to je to. Onda smo ga pitali kako je počeo raditi lule. I onda nam je ispričao priču da mu je supruga za jedan Božić poklonila početnički set u kojem je bila klocna, znači komad drveta od vrijesa, koja je bila zbušena, imala je rupu, a najteže, to sam poslije naučila, napraviti rupu. Ako zeznete rupu, morate baciti komad drveta koji je inače jako skup i vrijedan i to je noćna mora svakom majstoru. On je dobio prvu klocnu s rupom, alatiće, i sam je počeo istraživati, gledati kako se to radi. I tako, zahvaljujući supruzi i poklonu za Božić, on je nakon nekog vremena dao otkaz i potpuno se posvetio izradi lula. Znači, moj suprug do tada tek je otkrio zapravo pušenje lula jer je otkrio tatine lule na tavanu, ali nikad nije razmišljao o tome da bi mogao izrađivati lule. Zapravo razmišljao o tome da to se vjerojatno u tvornici radi. Nije razmišljao o tome da to netko može posebno tako raditi. I njemu je zaista susret s Norbertom bio wow efekt. To je bilo nešto što mu je otvorilo sve svijetove. Ja sam si razmišljala što mu pokloniti za Božić. I mislim si, pa da, Norbert. Nije bilo interneta, Norbert i ja smo se dopisivali i ja sam naručila lulu koju je radio u Malom Lošinju. Bila je apstraktnog oblika, ali vrlo neobična, vrlo posebna. 2005. pod Bor moj suprug je dobio svoju prvu originalnu lulu od čovjeka koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. I sam se počeo, zahvaljujući toj luli, zainteresirati za to kako se lule rade. Naravno, internet je tada bio slab, nije bio ovako komercijalan, malo informacija je bilo, malo web stranica, našao je neke majstore, onda je gledao slike šta imaju na zidovima, koje alate, pa je pokušavao kupovati te alate. Onda je našao na jedan dućan koji koji je imao priručnik za izradu lula doma. I tako je on, kada su informacije bile slabašnije nego danas, počeo sam istraživati kako raditi lulu. I prve lule je naravno za sebe ostavio, druge lule je poklanio prijateljima, a ti prijatelji su ga počeli nagovarati, pa daj, ajde, daj to počmi raditi, počmi to prodavati. Kad je skupio hrabrosti, zaista je počeo ozbiljnije raditi lule. Toliko ozbiljno da je dao otkaz u firmi u kojoj je radio i potpuno se posvetio izradi lula. Zašto sam povezala radio i lule? Zato što sam tu shvatila da naš svijet radija i svijet lulaša, to je svijet tolikih zanesenjaka, tolikih entuzijasta. Ja sam sa Domagojem obišla sajmove po Europi, on je išao u Ameriku, išli smo u Kinu. To su toliko nevjerojatni ljudi, umjetnici, ljudi koji obožavaju svoj posao kao što ga mi ovdje volimo. Ali zanimljivo je da Norberta nikad nismo sreli na tim sajmovima. Pitali smo se gdje je, šta je s njim? A Norbert je zaista neobičan lik. Sad smo ga vidjeli na Instagramu i Facebooku, konačno je i on na društvenim mrežama, dugo, dugo nije bio. Kad ga vidite, vidjet ćete da je to lik koji je izašao iz filmova 30. godina. Ima smeđi sako, sive hlače, pumperice, neke zelene čarape, smeđa, cipele i on takav sa šeširićem na glavi obilazi s biciklom sajmove lokalne po Njemačkoj, ima na svom bicikliću košaru i u toj košari ima svoje lule i zapravo na stari tradicionalan način, rekli bismo 19. stoljetni ili s početka 20. stoljeća, i dalje prodaje svoje lule lokalno, šalje ih vjerojatno i preko pisama. Ne znamo li ima e-mail, malo smo izgubili kontakt, ali Domagoj mu je napisao da je zahvaljujući njemu, da ga je on potaknuo i nadahnuo da promijeni posao i da evo sad se bavi isključivo izradom lula. I bilo je jako dirljivo kad mu je napisao bravo, učenik je nadmašio učitelja. Svaki put kad se toga sjetimo, recimo sad smo upoznali i majstoricu svjetskog glasa koja se zove Nana Iverson, ona je iz Danske, unuka Sixtena Iversona koji je otac moderne lule, to znači da je prvi počeo te lule raditi originalno sljedeći estetiku Godova i onda su po njemu počeli svi drugi majstori raditi. Nana je jedna predivna žena, simpatična, srdačna, također puna ljubavi za taj posao. Mislim, kad ju vidite ne biste vjerovali da je to žena čija jedna lula košta nekoliko desetaka tisuća eura i da je zaista ono žena svjetskog glasa. Meni je zapela za oko u Kini na tom sajmu Ana Jolie. Ana Jolie je predivna umjetnica iz Danske, multitalentirana kiparica koja je radila lule raznih boja i raznih oblika i sva je neobična i sva kad priča sva je u tom svom zanosu. Tako da zaista neki svijet koji me totalno privukao, taj svijet lula, zahvaljujući našem Norbertu. Ja se nadam da će ovaj naš zanos privući i vas da nas dalje slušate u ovih 100 godina i razmislite jeste li vi imali nekad susrete koji su vam promijenili živote. Koji su to bili susreti? Ja vam svakako želim susrete koji će vas promijeniti na bolje, koji će nešto vam donijeti novo, nadahnuti vas. Imamo maturante, imamo osmaše, uvijek smo u brizi šta će upisati, šta će biti. Evo, kao što vidite, život se mijenja. Jedan susret može donijeti toliko mnogo dobrih promjena. Nadam se da će promjene i susreti s ljudima biti samo dobri. Evo, meni je radio osobno donio mnogo dobrih promjena i ono što je isto podudarnost, u 2026. moj suprug Domagoj slavi 20 godina od kako se počeo ozbiljno profesionalno baviti izradom lula, a meni je ova godina 20. Pa s time svako dobro i neka vas svaki susret nadahnjuje. Do slušanja.
1: Nadam se da su vam inspirativne bile i današnje radijske minute. Bilo bi nam drago kada bi vas i naš sljedeći radijski susret nadahnuo, a njega vam evo zakazujemo drugi tjedan. Do tada, uživajte uz Hrvatski radio. Pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
2: 100% prvi.

vaš prvi. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Ivan Šimec i Ana Dagelić. U emisiji Poslušajte. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Magnifica Humanitas o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Umjetnu inteligenciju treba razoružati, poručuje Sveti Otac. Papa je u srijedu primio u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisao ugovore o potpori za 5 strateških projekata vrijednih ukupno 3 milijuna i 550 tisuća eura, namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. O prizivu savjesti razgovaralo se u sklopu teološko-pastoralnih razgovora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U tijeku je međunarodna nenatjecateljska regata Jadranskom obalom Life at Sea, koja u organizaciji Centra Ignacije spaja jedrenje i duhovnost. U Križevcima su u tijeku 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Prva enciklika pape Lava, Magnifica Humanitas, predstavljena je u ponedjeljak 25. svibnja u dvorani Sinode u Vatikanu. Prvi put u povijesti na predstavljanju enciklike sudjelovao je i sam Sveti Otac. Kroz 245 paragrafa pred čitateljem je sustavan prikaz socijalnog nauka crkve i smjernice za utjelovljenje poruke evanđelja u goruća društvena pitanja našeg vremena. Ljudska prava, odnos prema radu, slobodi i dostignućima ljudi razlažu se aktualno i prodorno, a kao uvod u nova pitanja otvaraju se i stare rane, poput odnosa crkve prema ropstvu, za što se Papa Lav u ovoj enciklici izričito ispričao. Ana Rowlands, profesorica socijalnog nauka crkve na sveučilištu u Durhamu. Otvorio je pitanje povijesnih grešaka kako bi nam pokazao da ropstvo nije pitanje prošlosti već sadašnjosti. I rekao je gotovo emotivno kako ne želi da jedan od njegovih nasljednika stoji ovdje primoran učiniti istu ispriku, jer mi nismo vidjeli i nismo djelovali sada. Tema ropstva daje nam jedan od ključeva za čitanje nove enciklike. A u svjetlu najaktualnije teme, pitanja umjetne inteligencije. Paragraf 173 primjerice poručuje da digitalna ekonomija i umjetna inteligencija počivaju na nevidljivom lancu izrabljivanja. Od slabo plaćenih radnika koji etiketiraju podatke i moderiraju sadržaj, do djece koja rade u opasnim uvjetima, vadeći resurse za proizvodnju uređaja. Iza svakog trenutačnog i savršenog odgovora krije se široka mreža prirodnih resursa, energetskih infrastruktura i ljudskog rada. Iskrivljeni pogled na čovjeka u digitalnom dobu očituje se upravo u ovoj tihoj, ali sustavnoj eksploataciji najranjivijih. Dakle, umjetna inteligencija može nam biti izvanredna pomoć u radu, ali i svojevrsna iluzija, poručuje enciklika. O enciklici je govorio i kardinal Michael Czerny, izrazivši veliko zadovoljstvo uspostavljanjem dijaloga. Novi veliki problem se otkriva, a danas nas crkva poziva da se problemom pozabavimo izravno i sustavno. U prošlosti smo bili samo kritični prema onom što ne valja, no ovaj put kažemo da ovdje postoji mješavina obećanja i opasnosti i moramo se tome posvetiti pošteno i bez uzmicanja. Mislim da je to veliki, veliki korak naprijed. S najvećim se zanimanjem očekivalo što će reći papa, kao i jedan od suutemeljitelja Antropika, Christopher Ola. Antropik, kao jedan od najvećih sustava u razvoju umjetne inteligencije, poznat je po višim sigurnosnim kriterijima, što je bio temelj ulaska u sustavan dijalog s crkvom. Christopher Olah govorio je o ponekad uznemirujućim spoznajama s kojima se susreće svaki avangardni laboratorij razvoja umjetne inteligencije i o nužnosti postojanja iskrene i informirane kritike koja će doći izvan samog razvojnog sustava, kako bi ukazala na moralnu problematiku i dala moralni okvir samom razvoju. Na kraju, papa je snažno pozvao na razoružavanje umjetne inteligencije, izražavajući svoju zabrinutost za sustave koji se koriste u ratu i mogu donositi odluke o ljudskom životu, ali bez ljudskog nadzora. Poručio je da baš kao što se nuklearna energija može koristiti i za dobro i za zlo, tako i umjetnu inteligenciju treba razoružati i staviti je u službu cijelog čovječanstva. Od ostalih ovotjednih vijesti izdvajamo posjet predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića Vatikanu i Hrvatskoj rimskoj zajednici. Predsjednik sabora izrazio je svoje zadovoljstvo susretom s papom, istaknuo povijesne i sadašnje dobre veze Svete Stolice i Hrvatske i uputio mu poziv da dođe u Hrvatsku. U državnom tajništvu Svete Stolice razgovaralo se o međunarodnim pitanjima, o zauzimanju za mir, za dijalog, kršćanske vrijednosti i opće dobro. Pitali smo predsjednika sabora kako ocjenjuje razinu dijaloga u hrvatskom društvu i politici.
2: Pa dotakli smo se te teme ne samo kroz Hrvatsku, nego i kroz ostale i evropske pa i svjetske zemlje, da je sve manje strukturiranog, ozbiljnog, odgovornog dijaloga u politici, sve više atrakcija i teškog govora koji skreće pozornost na pojedine političare. I iskazali smo u stvari zajednički stav da je jako važno vratiti se možda korak unatrag i držati do dostojanstva drugog čovjeka, zagovarati dijalog, zagovarati međusobno uvažavanje bez obzira iz kojih političkih opcija dolazili.
1: Pitali smo predsjednika sabora što ga se najviše dojmilo u susretu s papom.
2: Pa u stvari njegova poniznost, njegova skromnost, njegova jednostavnost. Osjetite kad dođete blizu pape jednu blaženost, jednu svetost, tako da teško je to definirati riječima. To je na razini osjećaja, vjere i evo, to je nešto što mi je najimpresivnije.
1: Zaključno, dodajmo da je papa Lav pozvao sve vjernike da mu se pridruže u molitvi krunice sutra, 30. svibnja, na kraju Marijanskog mjeseca.
0: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisao je ugovore o potpori za 5 strateških projekata vrijednih ukupno 3 milijuna i 550 tisuća eura. Namijenjeni su obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija. Najveći iznos 1 milijun i 200 tisuća eura dodijeljen je Srijemskoj biskupiji za izgradnju kompleksa Domus Dimitrijanum, dok je 950 tisuća eura namijenjeno obnovi crkve Svetih Čirila i Metoda u Sarajevu. Poslušajmo izjavu vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića i nakon njega srijemskog biskupa Fabijana Svaline.
3: Konkretno, Sarajevska nadbiskupija je u procesu restauracije jedne vrlo važne crkve u Sarajevu, posvećene svetoj braći Čirilu i Metodiju. Ona je sagrađena krajem 19. stoljeća i ove godine je 130 godina otkako je u službi. Puna je umjetničkih radova, među njima, samo kao primjer, 16 fresaka Otona Ivekovića velikoga formata, koje nikada do sada nisu obnavljane i cijela crkva i umjetnički njezin sadržaj ostali su prilično nepoznati hrvatskoj javnosti, pa čak i onoj kulturnoj javnosti nije dovoljno poznato.
4: Potpisivanjem današnjeg ugovora Srijemska biskupija će dobiti izravnu financijsku potporu i na taj način ćemo započeti gradnju kompleksa Domus Dimitrijanum koji bi trebao u sebi uključiti uz potrebe, dakle prostora za potrebe biskupije i za zajednicu Hrvata koji žive na tome prostoru. Jedan dio tih prostora bit će na neki način namijenjen očuvanju kulturne i povijesne baštine kao što je riznica, kao što je arhiv, kao što je knjižnica i drugi segmenti koje smo dužni na neki način očuvati i na neki način onda i prezentirati kako nama samima, tako i široj javnosti i onima koji nas budu htjeli posjetiti i doći k nama u posjetu.
0: Nakon više od 5 godina u srijedu je na novi zvonik katedrale Uzvišenja Svetog križa u Sisku ponovno podignuta kapa s križem, čime je učinjen još jedan važan i vidljiv korak u njezinoj obnovi nakon potresa, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Sisački biskup Vlado Košić.
5: Vidio sam da su mnogi bili veseli i da ih je to nekako ispunilo nadom, jer stvarno se već dugo obnavlja ta naša katedrala, već je dakle prošlo 5 godina, a pomaci su mali jer je potrebno tu sve moguće te dozvole ishoditi, riječ je o spomeniku kulture i zato je poprilično komplicirano sve to uskladiti, ali Bogu hvala, uspijevamo evo, malo po malo i ide stvar naprijed i evo, nadamo se ako Bog da će do kraja ove godine biti i nešto obnovljeno, možda da imamo za Božić i misu u crkvi, a evo možda danas godinu dana da se i vanjski dio završi, pa da bude konačno i ta obnova privedena kraju, što je simbol Siska, simbol je naše biskupije, uvijek je katedrala majka svih crkava, tako da nam je to vrlo važno. S katedralo imamo Baziliku Svetog Kvirina, imamo dva svetišta Marijanska i druge crkve koje su nam sve važne, ali nekako nam je katedrala najvažnija.
0: Predstavnici katoličke karizmatske obnove iz Hrvatske doputovali su u Vatikan, gdje će se sutra susresti s papom Lavom XIV. U sklopu međunarodnog susreta na putu prema jubileju katoličke karizmatske obnove, jubilej 2027. kojim će obilježiti 60 godina postojanja. Događaj organizira Karis, međunarodna služba katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom. Najavljuje koordinator za Hrvatsku Niko Rončević.
6: Posebno je što bi naglasio je da će ovo biti prvi službeni susret pape Lava XIV. S predstavnicima katoličke karizmatske obnove iz cijelog svijeta. Očekuje se dolazak brojnih zajednica, svećenika, redovnika i laika iz mnogih zemalja, a i mi iz Hrvatske dolazimo kao dio te jedne velike obitelji crkve. Ovaj događaj nije samo organizacijski ili protokolarni susret, a njegova je duboka svrha duhovna priprava za jubilej katoličke karizmatske obnove koja slavi se 2027. godine i u središtu svega nalazi se obnova vjere, otvorenost djelovanju Duha Svetoga, jedinstvo crkve i nova evangelizacija. Poseban naglasak stavlja se na služenje siromašnima, izgradnju zajedništva i formaciju mladih. I mislim da je ovo snažan znak da crkva i danas želi živu vjeru, vjeru koja nije samo tradicija, nego osobni odnos s Isusom Kristom, koji mijenja čovjeka i daje nadu svijetu.
0: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu održani su teološko-pastoralni razgovori na temu priziv savjesti. O savjesti i suicidalnosti, njezinim normativnim aspektima te o unutarnjim temeljima savjesti govorili su Darko Marčinko, Katarina Krasić i Tonči Matulić. Izvijestit će Mija Cerovečki.
7: Što je savjest, što ona znači i kakav je ona organ u nama, u svojem je predavanju otkrio profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Tonči Matulić.
8: Ono što je ključno u svemu tome jest ispravno formirana savjest, savjest koja se ne predstavlja kao zadnja objektivna norma, ona je uvijek zadnja subjektivna norma, a zadnja objektivna norma općenito jest norma moralnog zakona koji nas obvezuje i za kršćanina da kako to je sam Isus Krist i njegovo evanđelje u skladu s kojim smo dužni i pozvani formirati svoju savjest.
7: Darko Marčinko, profesor s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, naveo je 4 komponente koje čine suicidalnost i rekao kako nam one mogu pomoći u sagledavanju mentalnog problema.
9: S obzirom da je problem suicidalnosti u svijetu visoko prisutan, a u Republici Hrvatskoj prema nekim statistikama oko 2 osobe dnevno čak digne ruku na sebe, i jako je bitno razgovarati o tom problemu, razgovarajući o tom problemu i pristupajući mu iz više razina, ne samo biološke razine, razine znači lijekova i liječenja, nego iz psihološke razine, razine odnosa među ljudima, sa socijalne razine, razine zapravo društvenih tokova koji itekako utječu na psihu pojedinca, i naravno s ove 4. razine, duhovne razine, da se vidi zapravo što je nekakav smisao, esencija života. Upravo to šire sagledavanje problema mentalnog zdravlja s jedne strane i suicidalnosti s druge može nam dati odgovore na bitna pitanja, a samim time možemo pomoći ljudima koji se nalaze u teškim životnim situacijama.
7: Doktorica znanosti Katarina Krasić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta govorila je o pravnom normiranju priziva savjesti te ističe zbog čega je priziv savjesti važan na pojedinačnoj i državnoj razini.
10: Znači da djelovanje pojedinca ima i svoju moralnu dimenziju, samim time osoba nalazi i smisla u svom djelovanju. Ako nema pravo na priziv savjesti, tada može doći i do osjećaja besmisla djelovanja, može doći do osjećaja čak i srama, kajanja, što u konačnici može biti narušiti i tjelesni i psihički integritet pojedinca.
7: Katolički bogoslovni fakultet i ovim je teološko-pastoralnim razgovorom dao doprinos otvorenoj raspravi o aktualnoj temi priziva savjesti.

0: U tijeku je međunarodna nenatjecateljska regata Jadranskom obalom pod nazivom Life at Sea, život na moru, koja u organizaciji Centra Ignacije prvi put spaja jedrenje i duhovnost. U području Kornatskog otočja tako se ovih dana odvija jedinstveno hodočašće, spojeno sa suvremenim vjerskim turizmom, koje je obilježeno duhovnim programom utemeljenim u ignacijanskoj tradiciji. Voditelj Centra Ignacije, pater Tvrtko Barun.
1: Regata Life at Sea, život na moru, je unikatna, jedinstvena, s obzirom na ono što je smisao ovog programa, spoj jedrenja, vjere, duhovnosti i ekologije. Želimo spojiti tri dimenzije života da bismo u svemu tome tražili i nalazili Boga kroz život posade, ljepote naše domovine i obale, proučavanje, promišljanje i molitva nad pozivom da brinemo za to stvorenje, za zemlju, kroz encikliku Laudato Si, da u svemu tome tražimo Boga među nama, u nama, kroz molitvu, druženje, zabavu, čišćenje ekološke akcije u parku Telašnica, sve to da bi nas približilo Bogu i da bismo uživali u ovim darovima koji imamo naše lijepe obale.
0: Centar Ignacije već godinama organizira program Život na moru za 1 do 4 jedrilice, a ove godine odlučili su se za iskorak u međunarodni program. Okupio je 14 jedrilica i 120 ljudi iz 12 različitih zemalja. Kako izgleda dan na ovakvoj vrsti duhovne obnove, približio nam je pater Tvrtko Barun.
1: Ova duhovno-nautička avantura kreće ujutro u 7 sati meditacijom od pol sata, na primjer na evanđelje dana ili neka druga tema, ali evo, meditacija, molitva jutarnja za sve, nakon toga ide doručak unutar posada, priprema za ispovljavanje i onda zavisno od danu program, bilo to ekološka akcija, bilo to radionice Laudato Si, razgovor sa kapetanom duge plovidbe i čut njegovo iskustvo života na pravom moru, na brodovima velikim po nekoliko mjeseci života, ručak, kupanje, misa, večera i završavamo dan ili večer sa molitvom egzamena, ignacijevskom molitvom osvrta na dan, da možemo tražiti i prepoznati one jače trenutke Božje prisutnosti, da to onda produbimo i kasnije možemo nositi to sa sobom u budućnost, da od toga onda živimo i to dijelimo s drugima.
0: S obzirom na veliki odaziv i reakcije sudionika, iz Centra Ignacije poručuju da je zadnji tjedan svibnja iduće godine već sada rezerviran za još jednu regatu Život na moru. U tijeku su 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Jučer su počeli u Križevcima, a tim povodom u emisiji Trag vjere pozdravljam predsjednicu Udruge za promicanje znamenitih Križevčana, dr. Stjepan Krančić, Tanju Baran. Tanja, dobar dan.
2: Lijep pozdrav našim slušateljima. Evo nas kod broja 18, to znači punoljetnost manifestacije Dana hrvatskih svetaca i blaženika, koje smo ove godine posvetili blaženim drinskim mučenicama, zato što im je 85 godina od mučeničke smrti i 15 godina od beatifikacije. Onda smo danas stavili na tapetu blaženog Otona iz Pule. To je blaženik iz starih vremena, njemu je 785 godina smrti i uz Julijana iz Bala, rekla bih nekako možda blaženik naš o kojem se najmanje govori, pa smo ga htjeli izvući ove godine. Sutra ćemo slaviti novu kauzu, otvara se proces za proglašenje blaženim Franjevca konventualca Celestina Tomića i onda ćemo u nedjelju ujutro imati dan našeg domaćeg sina, trećeg i zasad, nažalost, posljednjeg hrvatskog sveca kanoniziranog Marka Križevčanina. Prvi dan smo otvorili izložbu Marijana Jakubina, Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu. Riječ je o izložbi portreta hrvatskih svetaca i nakon Križevaca, nakon manifestacije, onda ta izložba putuje po Hrvatskoj, zahvaljujući Nacionalnom svetištu Svetog Josipa iz Karlovca koje predvodi tu izložbu. Onda smo, evo sutra, želim nekako naglasiti, razmišljali o tome da bismo s obzirom na to da se otvara kauza za Celestina Tomića, da bismo otvorili okrugli stol, imali svetaca među nama. Tako da će biti i provincijala Franjevaca Konentualaca sutra na večer u 8 sati, Framiljenko Hontić, naša bivša kolegica Vlatka Kalinić, sad katolička influencerica, Robert Kurbaša glumac, moderirat će novinar Glasa Koncila Ivan Tašev. Evo, to su nekakve možda teme koje su teško je sad izdvojiti jer je 4 dana programa punoga, ali oni koji bi željeli doznati više mogu poći na www.kranjcic.hr ili na stranicu manifestacije www.svecikranjcic.hr i tamo sve piše. Dobrodošli su nam svi.
3: Rekli ste da ste punoljetni, slavite evo tu punoljetnost ove godine manifestacijom 18. dana hrvatskih svetaca i blaženika, ali onda sad kad se osvrnete na cijeli taj put od prvih dana pa evo do današnje punoljetnosti, što biste rekli koji su najveći izazovi na tom putu?
2: Izazovi su nekako možda najviše bili u našoj želji da se uz pomoć manifestacije ti sveci nekako bolje poznaju, da im se ljudi nekako više utječu, da više o njima znaju, jer je danas kad znamo pitati imamo samo 3 sveca, 10 blaženika i 40 kauza koje su u tijeku, što zapravo onda vidimo po tome da biskupi nekako u zadnje vrijeme više otvaraju kauze, vjerojatno nakon poticaja svetog pape Ivana Pavla II. Zatim, ono što smo se susreli je razmišljanje da bi ipak i samim crkvenim ljudima, to je pak moje mišljenje kao laika, možda trebalo nekad i biti više stalo da se u tim kauzama više zauzmu, da više vremena posvete, više se posvete i promociji tih naših duhovnih velikana. Čini mi se da neki to vrlo zauzeto rade, nekima da je to sporadično. Prve godine, sjećam se prije 18 godina, prvi put smo u Križevcima na manifestaciji okupili da su sva 3, tad su bila 3 svetaca i 6 blaženika, danas ih je 10, evo dogodilo se nešto, nekoliko beatifikacija u ovih 18 godina, ali tad su prvi put sjeli skupa postulatori, sva 3 sveca, 6 blaženika. Zato što svako vodi brigu o svom kandidatu, više ili manje, kako ko, evo upravo sam o tome progovorila, ali da bi bilo skupno da ih neko okuplja, da bi kad se povela takva nekakva priča o stanju hrvatskih svetaca, blaženika, kauza, situacije, to nije bilo.
3: Hvala lijepa na ovom razgovoru i na najavi 18. dana hrvatskih svetaca i blaženika. Tanja Baran bila je s nama. Hvala puno.
0: Na kraju emisije pozivamo vas da i sutra budete uz program Hrvatskog radija u kojem od 10 sati i 30 minuta možete pratiti prijenos mise za domovinu prigodom Dana državnosti. Svetu misu u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U nedjelju je blagdan Majke Božije od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba. Svečano misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici u 19 sati predvodit će prefekt dikasterija za biskupe Monsignor Filippo Janone. U zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Monsignorom Draženom Kutlešom, nazočnim biskupima, svećenicima i vjernicima grada Zagreba. Nakon svete mise bit će procesija sa svijećama Bakačevom ulicom, Trgom bana Josipa Jelačića te Radićevom do Kamenitih vrata. Proslava će završiti vraćanjem lika Majke Božije od Kamenitih vrata na njezino stalno mjesto uz molitvu i blagoslov. A nadbiskup Filippo Janone održat će lekcio magistralis na svečanom akademskom činu proslave 20. obljetnice osnutka Hrvatskog katoličkog sveučilišta u ponedjeljak. Akademskom činu prethodit će blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta. Sudjelovat će veliki kancelar HKS-a zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, rektor Željko Tanić s članovima senata, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, rektori drugih hrvatskih sveučilišta, izvođači radova u projektu obnove sveučilišnog kampusa i drugi gosti. Blagoslovu će nazočiti i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Bilo je to sve u emisiji Trag vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Ivan Šimec i Ana Dagilić. Do slušanja.
4: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Stevi je sinoć zaklalo ovce.
6: Krimi petak na prvom.
5: Zaklalo ih i izvuklo van staje.
6: Filip Rutić. Mara.
7: Jel vuk?
5: A vuk ne razbija, zaključana vrata ostaje.
6: Danas od 23.05 na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Znači krenulo je.

0: ove subote u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konječni kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
1: Na putu s Pavicom. Komadići.
2: Klavir kad jedanput udarite tipku, Batić udari žicu i to vam je gotovo.
3: Komadići nastaju.
2: Klavir i ja sami. Nema ništa drugo.
3: Komadići nestaju.
4: Fragmenti sjećanja.
1: U subotu u 18.05 na prvom programu Hrvatskog radija.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Vrije na istoku Europe. Bespilotna letjelica rano jutro spala na zgradu u Rumunjskoj. Rusija odbacuje optužbe da je njihova NATO poručio, spremni smo braniti svoj teritorij. Putin nudi pomoć ruskih istražitelja.
2: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. 10 mjeseci mora provesti u zatvoru zbog prometne renesanse Hrvatske.
0: Premijer najavio jeftinije gorivo od idućeg tjedna i danas se stižu reakcije na vladin paket mjera protiv divljanja inflacije.
2: I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi, najviša temperatura od 26 do 31 stupanja. Toliko u najavi emisije. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu rano jutros, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. Više Braslav Bradić.
3: Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom gradu Galacu, samo nekoliko kilometara od ukrajinske i moldavske granice. Požar je zahvatio stan na 10. katu. Majka i dijete koji u njemu žive prošli su s lakšim ozljedama. Incident se dogodio u isto vrijeme kad i ruski napadi na obližnje ukrajinske gradove, objavilo je rumunjsko ministarstvo obrane. Predsjednik Niko Šurdan poručio je.
4: Sinoć se dogodio ozbiljan izgred. Za njega potpunu odgovornost nosi Rusija. Zemlja koja više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na to, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a konzulat će biti zatvoren. Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
3: Dan je posjetio mjesto napada gdje ga je dio građana izviždao. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je upravo čuo za upad drona, te da se ne zna njegovo podrijetlo. Upozorio je da su ukrajinski dronovi prije upadali u Poljsku i Baltik, te ponudio da se ostaci letjelice pošalju u Rusiju na analizu. Njegova zemlja će brzo odgovoriti na zatvaranje veleposlanstva, rekla je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Optužbe za napad nazvala je neutemeljenima. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svaki pedalj svojeg teritorija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na platformi X je napisala:
5: u potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
3: Predsjednik vlade Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku poslije još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu koja se preljeva na teritorije NATO-a i Europske unije.
1: Dnevnik.
2: Iz naše zemlje bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marin Erak.
6: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godine ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
7: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici. Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
6: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
8: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
6: Usvedila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Vlasto Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
7: Tim više što nije prikazan govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu u 9. izbornoj jedinici, dobili smo 10 mandata. A zamisli da se još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo naravno. Naravno da ćemo se žaliti.
6: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
9: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
6: Kalmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s noćašnjim požarom u Velikoj Gorici, u kojem je izgorjelo nekoliko automobila, a oštećeno je i 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećena su još 4 vozila te pročelje zgrade. Požar je buknuo jutros oko 3 sata na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Ozlijeđenih na sreću nije bilo. Kriminalistička istraga traje. Rano jutros dogodila se teška nesreća u tvornici Mlinar u Osijeku. Jedan je radnik s teškim ozljedama završio u bolnici. 44-godišnjak je teško ozlijeđen kada ga je priklještio radni stroj. Nesreća se navodno dogodila kad je radnik čistio peć za pečenje kruha, kada se upalio robot koji pokreće traku za proizvodnju kruha. Oglasila se i tvrtka Mlinar. Poručuju da surađuju s mjerodavnim službama, da su u kontaktu s obitelji ozlijeđenog radnika, te da im je u ovom trenutku najvažnije zdravstveno stanje kolege, kao i potpora njegovoj obitelji. Kako navode, kriminalistička inspekcija provela je nadzor stroja koji je u uporabi godinu dana, te prema dosad utvrđenim informacijama nije utvrđena njegova neispravnost kao uzrok nesreće. Točan uzrok nesreće utvrdit će se daljnjim nadzorom i postupanjem.
2: Od idućeg tjedna pojeftinjuje gorivo, najavio je premijer Andrej Plenković.
10: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena

0: o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
1: I danas stižu reakcije na jučer predstavljeni vladin paket mjera protiv inflacije. Hoće li biti dovoljan da obuzda sve veću inflaciju? Reakcije je prikupio Ivica Krišta.
2: Nakon predstavljanja mjera počele su mnoge rasprave i različiti komentari, no jasno je da naše i mnoge druge vlade u rukama ne drže ono što je ključno, a to je utjecaj na cijene energenata, osim u vrlo ograničenoj mjeri. Pritom smanjenje proračunske, ali i opće potrošnje ostaje najvažniji način suzbijanja inflacije, ali korisnici proračuna moraju platiti cijenu toga. Ekonomski analitičar Željko Garača.
3: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
2: Vlada je od sindikata zatražila solidarnost i razumijevanje, iako nije otvoreno najavila zamrzavanje plaća u sljedećoj godini.
3: Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća, bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
2: Poslodavačkoj udruzi je očekivano zasmetalo uvođenje poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
4: Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 subjekata. Gleda se samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu.
2: Vladina inflacijska očekivanja očito uključuju najbolji među scenarijima koji se predviđaju. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.
5: Na godišnjoj razini bi ona bila otprilike 4,6% i onda očekujemo da bi, naravno, uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa ona negdje se spustila ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
2: No ono što će presudno odrediti kako će zaista biti nije u našim rukama, što je prigodom predstavljanja paketa zapravo priznao i ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
2: U priči o inflaciji, troškovima, štednji, mjerama i svemu što usto ide, nitko ni ne spominje neviđeni rast potrošnje za oružje, baš kao da se niti ne događa.
7: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena opredjeljenost dviju zemalja za nastavak suradnje i povezivanja. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kepruner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnog, kulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske, Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
8: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
9: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Kopruner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
10: Znate koliko je i hrvatska vlada pridonijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
7: Svijet. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki predsjednik J.D. Vance izjavio je da dvije strane moraju riješiti još nekoliko spornih pitanja prije dogovora kojim bi se za 60 dana produljilo krhko primirje i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema američkim izvorima, okvir sporazuma već je usklađen, no Vance poručuje da je prerano govoriti kada bi mogao biti potvrđen.
11: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
7: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će danas u Bijeloj kući

0: donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom. Trump navodi da bi dogovor uključivao iransko odustajanje od razvoja nuklearnog oružja i otvaranje Hormuškog tjesnaca, dok Teheran poručuje da očekuje konkretne poteze, a ne samo izjave iz Washingtona. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je u Demokratskoj Republici Kongo trenutačno 906 sumnjivih slučajeva zaraze ebolom, a uz to i 223 sumnjiva smrtna slučaja koja se istražuju. Pojava novih slučajeva zaraze sojem Bundibujo kontinuirana je u Kongu, a više slučajeva zabilježeno i u Ugandi. Stopa umrlih među zaraženima kreće se od 30 do 50%, a trenutačno ne postoje cjepiva i terapije za taj soj ebole. Europska komisija upozorila je da su sadašnji trgovinski odnosi Europske unije i Kine neodrživi, te da će Brisel morati odgovoriti na sve veći trgovinski disbalans. Glavni su problem kineski viškovi industrijske proizvodnje i jeftin izvoz, za koji EU tvrdi da ugrožava europske proizvođače. Europska unija već je uvela dodatne carine na kineska električna vozila i čelik, no trgovinski deficit s Kinom prošle godine dosegnuo rekordnih 360 milijardi eura. Zemlje članice pritom su podijeljene o tome treba li prema Pekingu zauzeti oštrije stajalište.
1: Pregled vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok.
2: Dnevnik.
1: Čak 30 tisuća građana potpisalo je u posljednjih 10 dana peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se želi ograničiti davanje više milijunskih iznosa od države privatnim poliklinikama. Potpisi će se u sljedećim tjednima prikupljati na štandovima diljem Hrvatske, najavila je saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin. Poručila je da će tražiti u Saboru osnivanje istražnog povjerenstva na kojem će svakako spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti ne mogu obaviti nužne pretrage u javnim bolnicama, pa ih se šalje privatnicima.
3: 240 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Na optužbe zastupnice Kekin reagirali su iz poliklinike Medikol. Njezine tvrdnje nazvali su neistinitima i zavaravajućima, poručujući da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 2 desetljeća, kada su se pacijenti na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da za takve pretrage u Hrvatskoj nema lista čekanja, te da su pacijentima dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova. Tvrde i da je udio privatnih zdravstvenih ustanova u proračunu HZZO-a relativno mali, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskog prvenstva. Do prve utakmice s Engleskom ostalo je samo 19 dana i Toni Fruk ne krije uzbuđenje.
5: Za mene i evo još neke igrače, svjetsko prvenstvo jedna novina. Tu smo, evo, imamo stvarno duge pripreme da isto pohvatamo stvari koje će izbornik tražiti od nas. Imamo vrhunske i iskusne igrače što se tiče svjetskog prvenstva, tako da možemo stvarno učiti od njih i stvarno se, evo, radim svjetskom prvenstvu.
4: Prije mundijala Vatreni će igrati 2 pripremne utakmice s Belgijom u utorak u Rijeci te 5 dana poslije protiv Slovenije u Varaždinu. Američki biciklist Sepp Kuss pobjednik je 19. etape Gira d'Italije. Bio je najbrži na dionici od Feltre do Alegija u duljini od 151 km. Fran Miholjević bio je 67. ukupno je 103. a vodeći je ostao Danac Jonas Vingegaard.
2: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23. Najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. U drugom dijelu nedjelje nestabilno. U unutrašnjosti lokalno uz pljuskove s grmljavinom moguće izraženije, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu. Biće toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće.
2: Dnevnik.
1: Na kraju ponovimo.
0: Bespilotna letjelica rano jutro spala na zgradu u Rumunjskoj. Rusija odbacuje optužbe da je njihova. NATO poručio, spremni smo braniti svoj teritorij. Putin nudi pomoć ruskih istražitelja. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. 10 mjeseci mora provesti u zatvoru zbog prometne renesanse Hrvatske. Premijer najavio jeftinije gorivo od idućeg tjedna. I danas stižu reakcije na vladin paket mjera protiv divljanja inflacije. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Pojas Bogomajke. U danima koji ispunjavaju vrijeme između dva praznika, Vaznesenja Gospodnjeg i Pedesetnice, projavljuje se punoća domostroja spasenja. Hristos, pobjeditelj smrti, uznosi ljudsku prirodu u slavu očevu i time pokazuje da je čovjek stvoren ne za prolaznost, nego za vječnost. Interesantno je zaprimijetiti da se upravo ovaj praznik još naziva Spasovdan, danom Spasitelja. U tom blagoslovenom spoju praznika posebnu radost našoj crkvi donosi dolazak časnog pojasa Presvete Bogorodice iz Svetogorskog manastira Vatoped u Beograd. Sveta Gora je jedinstvena monaška republika koja se nalazi u Grčkoj, koju čini 20 manastira sa gotovo 2000 monaha koji žive asketskim životom. Za pravoslavne ovo je jedan od najvažnijih centara svijeta, i to ne kao geografski prostor, već kao vrt Presvete Bogorodice. Uz manastir Veliku Lavru, svešteni Veliki manastir Vatoped zauzima drugo mjesto u hijerarhiji Svete Gore. Sagrađen na sjevernoj strani poluotoka, u divnom zalivu koji je ukrašen mnogim prirodnim ljepotama. Graditeljski kompleks posvećen Presvetoj Bogorodici nastaje u 10. stoljeću, a već krajem 12. u njega dolaze Sveti Sava i njegov otac, Sveti Simeon Nemanja, i od tada se prepliče njegova povijest s poviješću naše pomjesne pravoslavne crkve. Uz brojne svetinje, manastir Vatoped čuva jedan odjevni predmet Presvete Bogorodice, njezin pojas. Blagoslovom patrijarha Porfirija igumana Vatopedskog Jefrema, pojas Presvete Bogorodice u danima između praznika Spasovdana i Pedesetnice donijet je u Beograd i položen u hram Svetog Save, od kada mu svakodnevno rijeke vjernika prilaze na poklonjenje. Ta svetinja, vjekovima čuvana u molitvenom srcu Svete Gore, za hrišćane nije samo predmet poštovanja i divljenja, nego živi znak majčinske blizine Presvete Bogorodice. Pred ovom svetinjom stojimo sa vjerom i blagodarnošću, prepoznajući u njoj blagodatni dar majčinskog zastupništva, jer ona nas privodi Hristu, Sinu svome i Bogu našem. Uvijek, kada crkva proslavlja Presvetu Bogorodicu, ona time ispovijeda tajnu ovaploćenja, da je Sin Boži od nje primio tijelo radi nas i radi našega spasenja. Časni pojas, kome danas prilazi mnoštvo ljudi, uprkos jakom suncu, visokim temperaturama i gradskim gužvama, molitveno i tiho stojeći u redu u ulicama oko hrama, po predanju crkve vezan je za tajnu uspenja Presvete Bogorodice i njeno nebesko zastupništvo. Kao nenametljiva i neraskidiva nit, ona nas spaja sa Svetom Zemljom, sa Jerusalimom i sa Svetom Gorom, a veza koju osjećamo nije samo povijesna, nego je ona i duhovna, molitvena, majčinska, neraskidiva. Stoga i njegova svetost, patrijarh Porfirije, proživljavajući ovaj radosni i iscjeljujući trenutak, uočava da savremenog čovjeka, često rasijanog i umornog, duhovno raslabljenog, svetinje vraćaju onome što je suštinsko, vraćaju molitvi i pokajanju, vraćaju ljubavi, vraćaju nas jedne drugima. Dolazak pojasa Presvete Bogorodice nam je poziv da, klanjajući mu se i prinoseći molitve Bogomajci, istovremeno svoje srce prinesemo Hristu. To je poziv da se ne zadržimo samo na spoljašnjem dočeku i velikoj radosti, nego da u sebi pripremimo mjesto za djelovanje blagodati Božije.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, zamislite da tražimo stan. Recimo, trosobni stan.
4: To je naša soba, tu su naše misli, tu živimo život, mada smo se stisili.
3: Prema riječničkoj definiciji, soba je prostorija u stanu ili kući u kojoj se boravi, radi, odmara ili spava. Tu su i primjeri, spavaća soba, dnevna soba, radna soba. I bolnička soba u kojoj se također spava, ali nju si ne želimo. Trosobni stan može dakle imati dvije spavaće sobe i dnevnu sobu. Ili jednu dnevnu, jednu spavaću i jednu radnu sobu. Već je i ovo dovoljno zapetljano, a sad ćemo i dodatno zapetljati.
5: Tamo lijevo, tamo ti je kuhinja.
3: Kuhinja je jasno prostorija u kojoj se kuha, ali nezgodno je što su u moderno projektiranim domovima vrlo često u istom prostoru spojeni i dio u kojem je štednjak, i dio u kojem je veliki stol za objedovanje, i dio u kojem su trosjed i televizor. Sve je to jedan, kaže se, otvoreni prostor i više nije soba po definiciji sobe, u kojoj se recimo kuhanje ne spominje. Tražimo li sada trosobni stan u kojem su dnevni boravak s kuhinjom i dvije sobe, recimo spavaće, ili dnevni boravak s kuhinjom i još tri sobe?
6: U najdaljem kutu moje sobe.
3: Bez obzira na to je li oglašivač zaboravio pogledati u riječnik ili autori riječnika trebaju doraditi definiciju sobe, u svakom slučaju pri traženju stana treba računati na mogućnost takve jezične zabune. A evo i još jedne jezične upute u vezi sa stambenim prostorijama. Spomenuli smo malo prije veliki stol za objedovanje, za blagovanje. Znate li kako se zove dio stana u kojem se blaguje? Nije blagavaona. Prvo, već znamo da se u hrvatskom standardnom jeziku pri tvorbi imenica koje znače prostoriju ili zgradu ne služimo nastavkom ona nego onica. Nije gostiona nego gostionica, nije kupaona nego kupaonica, nije blagavaona, ali nije ni blagavaonica. Glagol nije blagavati, glagolska imenica nije blagavanje, nego su to blagovati i blagovanje, pa je onda i blagovaonica. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljene vladine mjere protiv inflacije. Premijer Andrej Plenković ponovio je da su one cjelovite, logične i ekonomski opravdane.
1: Što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić uvjeren je da bi sljedeće godine u ovo vrijeme, zahvaljujući vladinim mjerama, inflacija mogla doći na ciljanu razinu. Uvjet je da ne bude nove eskalacije u energetskom sektoru i da se smiri stanje na Bliskom istoku, rekao je ministar u središnjem HTV-ovu dnevniku. Uz to odgovorio je i nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se odnosi na mjere vezane za ekstra dobit.
2: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna nastaviti pregovore s Ukrajinom o mogućem završetku rata. Putin tvrdi da Moskva ostaje otvorena za dijalog unatoč nastavku sukoba i pojačanim napetostima između Rusije i Zapada. Istodobno, Kremlj poručuje da će daljnji razgovori ovisiti o sigurnosnim interesima Rusije i stanju na bojištu. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da dvije strane moraju riješiti još nekoliko spornih pitanja prije dogovora kojim bi se za 60 dana produljilo krhko primirje i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema američkim izvorima, okvir sporazuma već je usklađen, no Vance poručuje da je prerano govoriti kada bi mogao biti potvrđen.
3: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo Hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će danas u Bijeloj kući donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom. Trump navodi da bi dogovor uključivao iransko odustajanje od razvoja nuklearnog oružja i otvaranje Hormuškog tjesnaca, dok Teheran poručuje da očekuje konkretne poteze, a ne samo izjave iz Washingtona. Sport. Za naslov prvaka Hrvatske ove će se godine boriti košarkaši Zadra i Cibone. Cibona je svoj nastup u finalu izborila sinoćnjom dramatičnom pobjedom u Draženovu domu nad Splitom. U odlučujućoj trećoj utakmici polufinala slavili su 78-76. Finalna serija počinje već u nedjelju u Zadru. Podsjetimo, Zadrani su podizali trofej prvaka Hrvatske posljednje tri sezone. A Zagrebački trg Kralja Tomislava danas i sutra biće domaćin drugog ovogodišnjeg košarkaškog međunarodnog Pro3x3 tura. Program donosi utakmice u muškoj i ženskoj konkurenciji, završnicu seniorskog turnira, dječji dan te nastupe akrobatske skupine Dunkin Devils. Pobjednik zagrebačkog turnira izborit će nastup na poznatom Bilbao Questu u Španjolskoj koji vodi prema Fibinom 3x3 World Touru u Marseju. Nakon Zagreba turnir se nastavlja u još nekoliko hrvatskih gradova, a završnica će biti u Novalji. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte i vijesti na engleskom jeziku. This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
4: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Nikola Badovinac, and these are the top stories for Friday, the 29th of May, 2026. Prime Minister defends latest anti-inflation measures. Government Council for Croats Abroad holds session. Veterans honored ahead of Statehood Day. Prime Minister Andrei Plenković says the government's new anti-inflation measures are comprehensive, justified, and aimed at protecting citizens with lower incomes. He also announced another reduction in fuel prices next week. I can announce that the prices of both Euro Super and Euro Diesel will be reduced next week when the government adopts its decision. Our task is to take care of everyone, both those who have a lot and those who have little. In times of multiple external crises, we must also show special solidarity. I have nothing against people making profits, but there also must be measures in these circumstances. The fight against inflation is above all about protecting those with lower incomes, because they are hit hardest by rising prices. The Prime Minister also highlighted plans to abolish income tax for more than 500,000 pensioners, saying pensions should increase once the law comes into force. Speaking about the proposed tax on excessive margins, Plenković said Finance Ministry estimates suggest the measure could apply to around 1,700 medium and large companies, while micro and small businesses would be exempt. He added that the announcement of the measure itself could help lower some prices and profit margins. He rejected claims that public sector wage increases are the main driver of inflation, arguing instead that the biggest inflationary pressures stem from energy shocks, the war in Ukraine, earthquakes, and strong investment activity. Opposition parties in Parliament have strongly criticized the government's latest anti-inflation package, calling the measures ineffective and harmful to citizens, while the ruling HDZ says the opposition is offering no concrete alternatives. SDP MP Sabina Glasovac said citizens see the reality of rising prices every day and accuse the government of shifting responsibility. When food prices explode, it's the traders' fault. When young people can't afford apartments, it's the citizens' fault. When inflation eats up salaries and pensions, external shocks are blamed. So what exactly is the government responsible for? Glasovac asked. Yelena Miloš from the Možemo party said the government was presenting austerity measures as anti-inflation policy. She argued that keeping social benefits at current levels effectively means cuts because inflation continues to reduce their value. It's not a freeze, it's a crash. This is belt tightening at the expense of citizens, Miloš said. Most MP Marin Miletic criticized what he described as excessive taxation and accused the government of burdening small businesses

0: Hrvatski radio. Prvi program. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobran večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Opet je petak, opet smo zajedno, sve do kronike dana u 22 sata, s onim kratkim redovitim vijestima u 21. Kao i svakoga petka, ići ćemo onim utabanim i neutabanim stazama koje su za nas priredili kompozitori, pjevači, pjevačice, pjesnikinje, pjesnici, pa i poneki izgubidani, trubaduri, dangube, volonteri, poluprosjaci, polusinovi i sva ostala čeljad koju je nekad dotaknuo, dakle, taj neki umjetnički, neću reći strelica jer to probada, recimo umjetnički dodir, i koji su osjetili da se život može uljepšati, popraviti, spasiti baš time da se pripada, recimo, poeziji i glazbi. Bar ponekad, barem ponešto. Sa mnom je večeras ovdje za tonskim pultom štovani kolega Krunoslav Vrbanović. Bo Kruno, bit će ovo još jedno lijepo druženje petkom. Glazbeni urednik je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec-Joksimović, koju sam danas lijepo, onako kako se urednice ispraćaju, ispratio ovdje s Prisavlja 3, zaželio je ugodan vikend i sve lijepo. Ona mi je rekla, pazi što govoriš jer ja te slušam. Ja se tresem ovdje kao prut, evo Kruno je svjedok, i Majdu još jednom toplu pozdravljam. Utjerala mi je strah u ove moje nemoćne krhke kosti. A ko sam ja? To je dobro pitanje. Dakle, svaki dan se probudim sa istim tim pitanjem i onda nekako zaboravim da bi možda trebalo dati jasan odgovor. Čovjek je mlad dok nema jasan odgovor na pitanje tko je on. A taj on je Ivica Pretenjača i želim vam još jednom dobrodošlicu u Metaforu. Vi koji radite, vi ste naša uzdanica u ovo prekrasno kasno proljetno večer.

David Byrne i ekipa otvaraju večerašnju metaforu svojim Road to Nowhere. Lijepo je znati da postoje i takve mogućnosti, da se čovjek može kretati na takav način. Sjećam se toga spota jako dobro. Znao je biti puštan u nedjeljnim popodnevima na tadašnjoj televiziji Zagreb. Znao sam da neke bi emisije završavale upravo ovom pjesmom i tim spotom, a možda sam ja to posve i pobrkao, možda sam ja to umislio, već je dovoljno godina pa i desetljeća prošlo od tada da je moguće da, što bi rekao pokojni Čiro, veliki ljubitelj poezije, da ja to samo utvaram. Ali nekako mi se čini da ne utvaram, a ono što sigurno ne utvaram je to da u ovu nedjelju se ovdje u Zagrebu otvara 20. neki, valjda 25. festival Europske kratke priče. Otvara se čitanjem, nastupom jednog krasnog norveškog pisca koji se zove Frode Gritten, koji je već nekoliko puta bio gost toga festivala, koji je u Norveškoj vrlo popularno, on je tamo kulturna ikona, bavi se glazbom, bavi se svim i svačima, ali predivno piše, dakle ima jednu urbanu osjećajnost, ima neku prazninu koju mi možemo razumjeti, uopće nije hladan, vrlo je profinjen u stvari, možete Fruda lako voliti, preporučam njegove priče, ali prije svega njegov jedan obimni roman koji se zove Pjesma Košnice, kojeg je svojevremeno preveo tada vrlo mladi Bekim Sejranović s norveškog jezika, a i Bekim ga je na neki način i preporučio onda Romanu Simiću, koji ga je pozvao kod nas u Zagreb, tu smo se upoznali, i dolazi, dakle Frude dolazi i s njim će zajedno nastupiti i Roman Simić kao tata, osnivač i rodonačelnik toga festivala Europske kratke priče, koji već nekoliko godina vodi nešto mlađa ekipa, Andrija Škare, Sven Popović i još neki drugi ljudi, dakle to je u nedjelju u 20 sati ovdje u Vintage-u na Savskoj cesti, a onda već u ponedjeljak imamo dalje nastupe, ima nešto strani gosti, osim Frudea tu su još poneki strani gošće ili gosti, i onda se poslije toga ide u Zadar, naravno mi koji smo tu vezani raznim poslovima, a i nekim čudnim nitima u Zagreb, mi ne idemo u Zadar. Mi ostajemo ovdje zato što da vi ne ostanete sami. E pa jedan od ljudi koji od prve godine dolazi na festival Europske kratke priče i tamo je valjda 20 godina čitao jednu te istu priču koja se zove Teško mi je reći, ali nikad je nije pročitao do kraja, je i kratko pričaš, ali i pjesnik Senko Karuza. On Senko dolazi i ove godine, dakle to je nešto nezamislivo imati festival kratke priče bez njega. Tu smo upoznali stvarno neke vrhunske pisce, recimo tu je dolazio nedavno preminuli mađarski pisac Adam Bodor, pa je dva ili tri puta došao Laszlo Krasznahorka i Nobelovac ovogodišnji, dva ili tri puta je došla Olga Tokarczuk, poljska Nobelovka, koja je onda po uzoru na taj festival Europske kratke priče napravila isto takav jedan festival i u Poljskoj vrlo uspješan, i onda je zvala Romane, kako ćemo ovo, kako što da radimo ovdje, i onda je Roman Simić, kako to i priliči, kao vrlo pristojan dečko koji zna hrvatski, španjolski i engleski, savjetovao Olgu Tokarczuk Nobelovku kako da napravi književni festival. To su sve ono male tajne majstora kuhinje, kako bi rekao gospodin Stevo Karapanđa, a između ostaloga tu je bilo i nekih drugih gosti. Tu je bio jedan islandski pisac koji se zove Hallgrímur Helgason, koji je po povratku na Island bio jedan od predvodnika one svojevremeno one male revolucije na Islandu. Pa bilo je, stvarno je bilo tu jako zabavnih, divnih susreta. Biće i nadalje, divno je da je taj festival opstao. Sad sam se ja raspričao o kratkoj priči, ali ono što je također zanimljivo, na festivalu Europske kratke priče jedne godine zemlja partner je bio Brazil. Dakle, to je ono fantastičan je taj pojam geopolitičke scene u svijetu, kada gledate iz tog rakursa kratke priče i književnosti i umjetnosti. Jako je slobodan i vesel i vedar festivala. Ja čitam Senkovu pjesmu Sjećam se. Da nikada ništa nisam imao od sjećanja i snova, samo hrpu laži koje bih silovao da budu istina.
ili nekakva nerazumljiva utjeha ili neko drugo govno oko kojeg bih pravio svoju metafizičku igru i pravio se da sam riješio sebe svih nejasnoća u kojima sam stanovao, stanujem i koje nikad neću napustiti. Nejasno mi je, prvo, kako to da sam se rodio, zatim svemir i kojeg vraga ja tamo tražim, koliki je on i gdje mi je kraj. Kad bih to mogao dohvatiti sjećanjem ili bilo čime, čega se ne mogu sjetiti, bilo bi to kao da sam došao na prag neke nepoznate kuće u koju bi se isplatila zakoračiti.

Nedavno je nagradu Drago Žerve, ovo je inače Cohen star 50 godina, 1977. je ova pjesma prvi put objavljena, nije među onim najglasovitijim Cohenovim pjesmama, ali je svejedno vrlo, vrlo lijepa. Zanimljiva je ovdje ova mekoća, nježnost i visina u stvari Cohenova glasa, poznajemo ga kao nekog sasvim drugačijeg. Da, ove godine je nagradu Drago Žerve za svoj rukopis Esej u noći dobio Marko Pogačar. Inače, Marko je naš vrlo plodonosan pisac, eseist, kratko pričaš, ali prije svega nekako urednik, prije svega nekako čini mi se pjesnik. 2020. Da, to i o meni govore, kako je to naporno. Vi ste, gospodine Prtenjača, prvenstveno pjesnik. Ja kažem kao ne, nisam. Pa sve jedno je, mislim, ja sam kao pisac, pišem, a ne, vi ste ipak pjesnik. I sad ne znaš da te ljudi tu vrijeđaju, kao ono u smislu, ne znaš pisat prozu, knjige prozi su ti bez veze, ili ono, bolje da se tog nisi, kako ono rekla ona srpska premijerka, lačio mata, ili već kako, da sad ne citiram ljude koji govore tako loše. Ali uglavnom, Marko je vrlo moćan pisac. 2020. objavljuje u Frakturi jednu knjigu koja se zove Zemlja zemlja. Ja iz Zemlje zemlje čitam pjesmu Srijeda bez pošte. Srijeda i nitko ne piše. Zora jednu po jednu ždere zavidne zvijezde, prašina ništi na 7 načina, grafice guta. Marija, seoska konobarica, pomislila je, o mene nitko ne griješi. Prosvale igle u papir upravljene, uredi tihih graničnih gradova, niste močvarne trave, jedan prehlađen službenik silazi da sjena sjedne. A nama nikad nam ne bi palo na pamet da ne pokušamo, želimo umrijeti ovdje, iz blage ruke kapaju pečati kao sati, u bijele ljesove liježu otimaju se, želimo umrijeti ovdje, s noći čađavi poštari trče, grafice guta, guguće.

E da, ovo su Dropkick Murphys. Jasna je stvar o čemu se u ovoj pjesmi radi. Treba samo još jedan dan da se čovjek riješi tog čudnoga poroka koji se zove alkoholizam. Lijepo gospođa govori da nije zaljubljena u bocu, nego ne, mislim, krasna je pjesma, vesela i naravno govori o neuspjehu, ali što drugo. Ali 27. srpnja ove godine na Šalatu ovdje u Zagreb dolaze Dropkick Murphys. Nakon prije dvije godine su bili na Šalati, imaju ovdje vjernu sljedbu u Hrvatskoj. Opet će biti puna Šalata, opet će biti fantastičan koncert na kojem ja neću moći biti jer imam liječničku preporuku da imam ljetovanje dugo 2,5 do 3 mjeseca i da naravno pritom ne radim ništa puno nego tek malo. To, mislim, bilo koji liječnik koji me vidi bi mi tako savjetovao i rekao: Ivice, vama to baš dobro paše. Ja bih rekao ja naravno da. Prije stanovitog, kad je to bilo, ima nekoliko godina, još su bile kune, evo tu je račun u jednom antikvarijatu. Jo, kako ne mogu naći, ima tu sve one, ima sve cake, svi brojevi, sve fiskalizacije, sve, samo ne mogu naći datum. Aha, pa 15.6.2023. za 7 kuna i 96 lipa kupio sam drontu Ivana Slavniga, onu glasovitu žutu knjigu iz biblioteke ITD koju je uredio Zlatko Crnković, a likovno ju je opremio Alfred Pahl. Znamo mi drontu, objavljena je 81. kada Slavnik ima 51 godinu. Ja ću pokušati, mislim, jako je dobra ova knjiga, zafrkanska i vesela i vedra i neuhvatljiva, ja ću pokušati pročitati posljednju pjesmu sa stranice broj 50, dakle zadnju pjesmu u ovoj knjizi. Ona, njezin naslov je Ich weiß nicht was soll es bedeuten. Ich weiß nicht was soll es bedeuten, dass ich so deutschfreundlich bin. Die Sünde aus alten Zeiten ist no original sin. Ja se rodih uz napor, gdje se lako rodio Hajne, sivi vinorodni lapor, moji su bregi, kraj Rajne. U špesartu stisla me mora, od staklenog kepeca strepih, na prudima tudeških mora, sa zelenom se haringom srepih. Mein Schiff ist keine Sagina, mein Schiff ist eine Kogge, und ich bin kein Dalmatiner, enti čačine Roge.

E da, sad bi bilo idealno, idealno da ja nazovem u Osijek svoga prijatelja Sašu Drinića i da mu kažem: Sale, imaš 5 sekundi da odgovoriš na pitanje što je to redalica. Onda bi Saša rekao: ja ti to, dragi, sigurno znam, ali ja bi onda njega prekinuo, jer kako sam ja nekulturan, onda bi ja rekao: a ti sigurno misliš da je redalica da su to redalice, da su to gospođe koje uvode red negdje. A ja već, kad bude svirala sljedeća pjesma, a to stoje Olivia Rodrigo i Robert Smith na Glastonbury ove godine, sviraju onu glasovitu pjesmu od Cura, koju sad ne mogu ovog časa, nije Just Like Heaven, možda je Friday ili nešto slično, svakako je jako dobra ta uživo izvedba, javit će se Saša, reći će mi što je redalica, ja ću vam prenijeti, nemojte mu sad šaptati, ja ću vam prenijeti što je čovjek napisao. Marko Tomaš, neustrašiva pjesma. Netko to čini namjerno, utače noć u kotlinu. Vriju zvijezde kao mjehurići u čaši gaziranog pića, svjetlucaju i naguravaju se. Svima je na svijetu tjesno i teško. Netko će umrijeti od toliko šećera, netko drugi od olova na prstima, od loših vijesti, od dosade. Tako se rađa jug, kao san, na jastuku, na pamuku, pa se ničeg ne plašiš i ponosiš se čudnim sitnicama. Pijanac tog jutra obori laktom drvenu gajbicu, a voće se zakotrlja po podu tržnice. I starice se ukopaju u mjestu, u strahu za krhke kosti, budala pijana. Povrće, baci povrće, samo meso valja čuvati, pokazati ga treba visoko ga dižući u zrak, jer gdje drugo dizati stvari, to meso, da kap krvi dugo i sporo kao na filmu pada kada padne tijelo s prostrijelnim ranama, jer tko se nekad smio suprotstaviti Johnu Wayneu? Danas je sve tako bez veze. Svi prasnu u smijeh, cvokoću vještačke vilice i pucketa laku kosi. Da, smijeh se zaori toplim jutrom u kojem se miris kruha nadmeće s mirisom svega toga prosutog i podignutog i poprskanog vodom. Istom onom od koje je i noć napravljena. Baš od te iste misli i voća u rukama neke žene koju sam jednom sanjao kako odlazi, jer to žene čine u mojim snovima. I tako bukne sunce kao obrazi djeteta uhvaćenog u laži. Ovo je prije svega igra, ne zavaravaj se. Samo zato dijete nepozvano ušeta među svijet, među suknje i hlače i klepetanje papuča i škripu štikli, među sav taj svijet jutra koji je odavno izgubio ideju. Zašto su uopće odlučili ustati, pa sad razočarani smišljaju nove trikove kako ih nitko ne bi prekinuo u zaboravljanju, potajnom slaganju uspomena u neke nove inkarnacije. Imaju oni sobu za to, odrasli su ljudi, a odrasti se mora i na Mediteranu, makar ti dupe osunčano kao ekvator. Odrasti se mora, nema druge, jer kako drugačije kupiti jabuku i grozd grožđa, kupiti kruh, i ponosiš se time da piješ vino i još vina, da piješ i maslinovo ulje mirisati, to mogu samo odrasli. Majo, igraj se sa mnom, hajde da slijedimo psa i zvuk noći i ono voće koje se kotrlja, da ga ukrademo.

0: Oh yeah, sad vi recite, poštovane slušateljice i slušatelji, vidjeli se i čujeli se da je među njima 40 godina razlike i valjda 40 albuma razlike i da... I vidjeli se sad to uopće da Olivia Rodrigo izgleda nešto bolje od Roberta Smitha. Ja se nadam da vidi. A onaj mali zadatak koji sam postavio Saši Driniću, on je odgovorio točno. Rekao je redalica ravnalo. Dakle, nisam uspio smantati prijatelja pa da kaže da stoji pa gospođe koje uvode red. Marko Tomaš, džem od vode. Mi smo neadekvatni, mi nedovoljni, mi smo šteta, mi smo talog, mi neupotrebljivi. Mi mirno mimohodimo, mi sprovodujemo, mi glagolimo imenice, mi smo množina od ja. Mi nemamo nikoga. Mi sami mimujemo pjesmu, mi mislimo minimalno, mi bez svrhe, mi mesom začinjavamo, mi ključamo. Mi mjehurići mirisni, mi svjesni da smo samo ja, mi je gomilanje jastva na kauču, mi jastvom trgujemo. Mi spremni potpisati priznanje kao pjesmu, mi izdajnici čak i vlastite neadekvatnosti, mi mirni terorizam propovjedamo, mi mimikriramo, mi miksamo mišljenje, mi mišljimo miševe, Marko. Mi ne mišomorimo, mi mojišli mine mišljenja, mi mineralni, mi tegle mijemo, mi veličanstveno beskorisni. Mi moramo to inzistirati. Mi kao ja deklarirani, mi nepriznati, mi loše obrijani, mi brijemo naše brige, mi se češemo gdje svrbi, mi se nad tipkovnicom grbi, mi se baš lijepo zabavljamo, mi džemujemo, mi smo šala na moj račun.
1: Hate everybody that's not like you, and they can come back and they can hate you too, and everybody can hate somebody and berate somebody and negate somebody and take somebody and shake somebody and dance with a hole in your shoe. And if the sea's still green and the sky's still blue, if the sea's still green, the sky's still blue, you can dance with a hole in your shoe. But if you learn from somebody that's not like you, and they can come back and they can learn from you too, and everybody can learn from somebody and turn to somebody and say, thank you, buddy, and hey, buddy, my socks all muddy, been dancing with a hole in my shoe. And if the sea's still green and the sky's still blue, if the sea's still green and the sky's still blue, you can dance with a hole in your shoe.

0: If you see a bully beating up somebody, just take him outside, make his nose bloody. If you see a bully beating up somebody, take him outside, make his nose bloody. Knee him in the balls, grab him by the hair, make him walk through town in his underwear.
1: Da, ova recitacija Chipa Taylora je datirana u 2008. godinu, govori o tom plesu sa rupom na cipeli, ne jednom smo to napravili, moje noge i ja. Chip Taylor preminuo je ove godine u ožujku, mi ćemo ga se naravno sjećati u Metafori kao iznimnog autora i kao sjajnog kantautora, prije svega folk country pjesama. A sada nešto sasvim drugačije, u stvari doći ćemo do toga, do jedne glasovite kancone iz kasnih 60. godina prošlog stoljeća. Riječ je o jednom duetu, ali prije toga što trebam reći? Da, prvi sat večerašnje Metafore je iza nas u stvari i tu je bilo čituckanja. U stvari zanimljivo, čitao sam samo muškarce i sad kad bolje pogledam, na ovom stolu su samo pjesnici. Adam Zagajevski, to je pjesnik. Juan Ramon Jimenez, također pjesnik, da ne nabrajam. Ali dobro, imam neko opravdanje, jer prošlu emisiju su bile samo pjesnikinje. Ali meni nekako nije mi taj gemišt ukusan ako nemam i po koju pjesnikinju. Ja ću nju pronaći za sljedeći sat, poštovani slušatelji i posebno slušateljice. U svakom slučaju, kolega Kruno Vrbanović i ja bit ćemo ovdje i nakon vijesti u 21 sat, mi smo tu spremni da vam isporučimo novu porciju užitaka, novu porciju smisla petkom na večer u Hrvatskoj, na Hrvatskom radiju.
2: C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, je te regarde comme pour la première fois.

0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je danas premijer Andrej Plenković. Smanjit će se cijene eurosupera i eurodizela idućeg ponedjeljka kada će vlada donositi odluku, dodao je premijer. Prema procjeni, nova cijena eurosupera 95 iznosit će euro i 62 centa, što je 2 centa manje nego do sad. Eurodizel bit će jeftiniji za 3 centa i stajat će euro i 63 centa po litri, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa, na euro i 11 centi po litri. Nove cijene bit će na snazi od 2. do 15. lipnja. U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Otvorili su ga ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske, a za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kepruner.
1: U Zadru, zato što sam ja Zadranka i ja sam već 20 godina u Bosni, radim tamo u privredi, privrednik sam. Ovo je najveća počast koju jedan građanin druge države može dobiti od strane države u kojoj živim.
0: Otvorenjem konzulata u Zadru dvije susjedne zemlje nastavljaju sa suradnjom i povezivanjem te razvojem dobrih bilateralnih odnosa.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima. Iran poručuje da unatoč najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o skoroj odluci još nije postignut konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama. Teheran navodi da se razgovori nastavljaju, ali da dogovor još uvijek nije zaključen. Iranski dužnosnici odbacili su i pojedine američke tvrdnje o ključnim točkama mogućeg sporazuma, uključujući nuklearni program i otvaranje Hormuškog tjesnaca, dok iz Washingtona poručuju da se nastavlja rad na mogućem okviru dogovora.
2: Vijesti.
0: Sveta nedjelja obilježava svoj dan. Održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Uoči sjednice sastao se s gradonačelnikom Darijem Zurovcem, s kojim je razgovarao o razvoju Svete nedjelje i budućim projektima.
3: Naš posao nije samo graditi projekte. Naš posao nije samo da mi krpamo ceste, nego da gradimo puteve, da pravimo prave hrvatske puteve, stvaramo grad u kojem ljudi mogu normalno živjeti, raditi i planirati svoju budućnost.
4: Projekt željeznice o kojem je gradonačelnik govorio, koji bi spojio Podsused, Samobor, Svetu Nedjelju i Breganu kao potpuno novi pravac, je također dogovoren sa Ministarstvom prometa, sa Hrvatskim željeznicama i on će vam omogućiti jednu povezanost koja će biti puno snažnija i bolja nego što je to bilo ranije.
2: Sport.
0: Rukometaši Zagreba osvojili su 34. naslov prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici finalne serije doigravanja svladali su Sesvete 38-32. Kapetanu Zagreba, trofejnom hrvatskom reprezentativcu Jakovu Gojunu, to je bila zadnja utakmica u bogatoj karijeri.
5: Svi znamo da je nama uvijek cilj dupla kruna, na tome smo uspjeli. Prije svega čestitam svojim dečkima, bili su pravi kad nam je bilo teško i to je ono što sam od njih i tražio. Izvukli smo ovo na najbolji mogući način. Hvala našim bijelim lavovima koji su isto bili uz nas stalno, svi navijačima, ljubitelji rukometa i evo, idemo na zasluženi odmor.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslijepodne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Metafora.
6: Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, vijesti u 21 su iza nas i mi nastavljamo dalje kroz metaforu sve do kronike dana do 22 sata. Nastavit ću čitati iz ovih knjiga koje su ovdje kod mene. Vidim da sam čitao Pogačara, Slamniga, Karuzu i Tomaša, a da nisam čitao Zagajevskog, Himeneza i Gulina. Pa ću to malo nadomjestiti, a naći ću sigurno i neku lijepu pjesnikinju, točnije ženske stihove, pa ću i to čitati. Sa mnom je i dalje kolega Krunoslav Vrbanović, ja sam i dalje Ivica Prtenjača i vi ste i dalje na prvom programu Hrvatskoga radija. Kako Kruno i ja nećemo tako skoro kod matičara mijenjati imena i prezimena, nemojte ni vi mijenjati frekvenciju, ostanite postojani, kako se ono nekad govorilo, Kano Klisurine. E tako, Kano Klisurine slušamo emisiju Metafora. Mi smo postojani, dakle mi ne mrdamo, mi ne idemo nikuda od tog radija ili tranzistora. Poznajem čak jednu gospođu koja je onako, sad ne mogu reći da je sredovječna, recimo tako, kasne 30. Ne, to, ali nije ni mlada, ne. Ona, dakle, ima sve te naprave, tablete, telefone, kompjutere, zvučnike, kino, razglas i sve, ali uvijek Metaforu sluša na tranzistoru, jednom sivom telefunkenovom starom nekom kazetofonu, ali to više ne radi, on ne vrti kazete, ni nema tih kazeta, ali radio radi savršeno i on je uvijek namješten na prvi program Hrvatskog radija i, dakle, ja sam u tom telefunkenu i kolega Kruno je u tom telefunkenu i nama nije, mi nismo ljubomorni zašto nismo u tabletu recimo ili u tim kompjuterima, nama je dobro u telefunkenu, dakle naš život u telefunkenu. Sad ispada kao da ja to reklamiram, ko zna da li postoji još uvijek telefunken i dan znam da Grundig postoji, ali da li postoji telefunken, dobro, to ću se raspitati kod svojih prijatelja Njemaca koji ću sresti ove godine na moru. Dakle, idemo, sad ćemo zasvirati, dakle, La Canzone del Sole, to je Lucio Battisti, jedan vrlo zanimljiv talijanski kantautor, kompozitor, pjevač s kraja 60. i početka 70. godina, bio je jako popularan, objavio čak 18 studijskih albuma, nažalost umro je sa 56 godina, prerano obolio je i umro je od raka u tim divnim stvaralačkim godinama. Bio je jedan onako talijanski hipik, pod utjecaj su bili od Hendrixa, Boba Dylana nadalje, ali sve je on to zaodjevao, dakle, u tu talijansku profinjenu melankoliju, imao onako ricastu kosu, jedan nježan izraz lica i baš otkrio sam ga nedavno i moram reći da mi se svidio i s njim otvaram ovaj drugi sat večerašnje Metafore, ali prije nego što se to dogodi postavljam sad samom i sebi pitanje, može li redalica biti plastična ili je redalica isključivo drvena? U mom svijetu, u mojoj glavi ili u mom srcu redalica je isključivo drvena. Idemo, Lucio Battista.

Lucio Battista, pa da je samo u ovoj pjesmi ovo o mare nero, ma, o crno more. Dakle, sljedeći put kad pogledate to more, ono može biti kobaltno, svjetloplavo, plavičasto, može biti svakojako, ali neće biti crno osim u pjesmi Lucia Battiste. I vi onda pomislite što sam ja u stvari htio sada reći. Možda bolje da se vratim iz ideja prema stvarima i da krenemo objašnjavati što znače one brojke na redalici.

Da, zanimljivo je kako sad ti neki metri, recimo kako hoćete izmjeriti struk, kao što ja recimo sebi često mjerim struk. Imate one metre krojačke koji imaju s jedne strane centimetre, a s druge strane imaju one inče. I ja se pitam čemu to, čemu ta zabuna, to čovjeka dovodi u neke nesuglasice sa samim sobom. Izmjeriš i kažeš, 92 ili ne znam, 101, onda ono okreneš, a to su u stvari inči. Dakle, to nije pametno. Dakle, redalice su idealne, samo ove sa centimetrima, nema zabune, nema zbunjujućih informacija, doduše malo je teže, gotovo nemoguće izmjeriti struk s redalicom, ali treba vježbati i pokušavati. Adam Zagajevski, Duga popodneva. Bila su to duga popodneva kada me napuštala poezija. Rijeka je strpljivo tekla, gurajući k moru lijene barke. Bila su to duga popodneva, obala bjelokosti. Sjene su ležale po ulicama, izlozi bili puni gordih lutaka, što su mi gledale u oči izazovno, smjelo. Iz gimnazija izlazili profesori pustih lica kao da ih je Homer pobjedio, ponizio i ubio. Večernje novine donosile su uznemirujuće vijesti, ali se ništa nije promijenilo, nitko nije ubrzao korak. Na prozorima nije bilo nikoga, nije bilo tebe. Činilo se kao da se i redovnice srame života. Bila su to duga popodneva kada je iščezavala poezija i kada sam ostajao sam s mutnim molohom grada kao siromašni putnik koji stoji ispred Gare du Nord s preteškim konopcem uvezanim kovčegom na koji pada crna kiša, crna rujanska kiša. O reci, kako se izliječiti od ironije, od pogleda koji vidi ali ne proniče, reci, kako se izliječiti od šutnje.

Ovo je gospođa Lana Del Rey u emisiji Metafora na prvom programu Hrvatskog radija, dok ja uzaludno tražim nekakvu pjesnikinje koje bih mogao čitati. Dobro, vidjet ću, ali dok sam tražio pjesnikinje, naišao sam na izabrane pjesme Stjepana Gulina, mog nažalost pokojnog prijatelja, šibensko-zagrebačkog pjesnika koji je cijeli život proveo nekako u Sjeni. Radio je kao profesor privrednog prava ovdje u školi u Frankopanskoj, to je ona ugostiteljska ili kakva je to već škola. Otišao je u prijevremenu mirovinu, živio je na Novoj Vesi broj 31 u vrlo, vrlo skromnim uvjetima. Bio je zakleti pušač i znali smo se šetati središtem Zagreba, znali smo puno, puno razgovarati. Jedan put smo gotovo sat i pol hodali i pričali i Gulin je stalno pušio i kimao je glavom i ja sam cijelo vrijeme govorio, on je cijelo vrijeme kimao glavom, ja sam mu valjda ispričao cijeli svoj život i sve i čak i snove neke, da bi mi on rekao negdje u dnu Zrinjevca kao dobro, ajde sad prođi s druge strane pa mi sve ponovi, jer na ovo uho s tvoje strane sam skoro potpuno gluh. Dakle, to je bio Gulin. Naravno da to nisam napravio, ali došlo mi je da ga ubacim u onu fontanu. Međutim, bilo je to tako divno. Poštovao sam ga, naravno, i volio. Stjepan Gulin. Tih dana sam se okrenuo na ljude. Srce mi dršće i sada kad pišem ne mogu vjerovati, ne mogu da se vladam. Ah, one punokrvne slike. Ja ne bih mogao na onaj način postaviti nogu ovdje. Nije šetalište i nije da će vas mnogi vidjeti. Milena udara u talambas odsječenim rukama, rekao bih i srcem i nečim što bubnja na iskvarenu mladost. Još uvijek ne mogu pojmiti, odlutati se, pun tog mesa, pun do suludosti tog valjkastog mesa. Ah, udarati kamenom glavu i napuniti je hladnim pijeskom, vrtiti se oko ispijenog Alaha. Sjećaš se one turske pjesme? Sjeti se, sjedili smo prekriženih nogu. Moja mama je rekla uvijek pomirno odsutna, Bože moj, kako je to komično. Svi smo zavijali kao neko degenerično dijete koje je ugledalo crni ratni brod. Sav je od željeza, kaže mala. Upitala mamu hoće li nam što učiniti. Pogledao sam na raspadnute kuće, na zarđale tvrđave, stisnuo zube jače, ječao. Ja volim svoj grad, ja volim moj grad. Proklet bio tada se pojavio s nepoznatih kamenjara, onaj kusasti Turko, njegovo konjsko lice se napokon pomaklo. Mi nismo znali što odgovoriti. Izlišno mi, olinjali beskućnici s praporcima oko vrata. Kasnije je Milena rekla da je to zov neutješnog srca. Tih dana sam se okrenuo na ljude. Tih dana sam se okrenuo na ljude i ugledao mračne staze pijeska. Ne mogu ni sada vjerovati.

Da, ovo je jedna od najglasovitijih pjesama Nila Younga, ona je stara više od skoro možda i 60-ta godina, ne baš ne, 50 i nešto godina. Helpless, nju su mnogi prepjevavali, obrađivali. Jedna od ljepših verzija je ona koju sam znao pustiti u nekoj od prethodnih metafora, to su Cowboy Junkies i ta ona live verzija njihovog nastupa u Torontu. A što sam se sad zamislio, što sam ja... Aha, da, našao sam pjesnikinju koju bih volio večeras pročitati, koju sam čitao, naravno, već u metafori, ali dugo nisam. I to sam našao čak časopis Razlog, broj 3, Zagreb, 1961. I čitam jednu pjesmu bez naslova naše pjesnikinje Marije Čudine. Dok se odlazi, nitko ne pita kamo se odlazi, ali poslije će se pitati. Poslije, kad nostalgije procvatu iz obrnutog smisla cvijeta, što se ne daje nikome vidjeti. Poslije će se pitati sanjajući onome što je bilo u zoru, što je bilo u sumraku, u duši koja samuje na žutom oknu. Sanjajući, kažem, sanjajući ovako kao što ja sanjam, između dva bolesna uzdaha i jedne besmislice svijeta. Jest, svi koji odlaze odjednom će se pitati kao ja, da, kažem svi, sanjajući sjaj hostije i djetinjstva s fotografije i male mrave, koji viču s vrha nebodera, sanjajući ugasle vulkane, mjesečinu koja žudnjom vara. Sanjajući poslije svega svoju prevaru kako bludi između kiša, kažem, svi sanjajući jedan brod i jednu legendu o pustinji, svi će se pitati ovako kao ja, ne vjerujući više tajnama osmijeha što se krije iza oltara, ne vjerujući više bolu groba koji se iskopan nekome vraća, ne vjerujući kao ni ja, sanjajući samo žalost što simbolima nježnosti počine samoubojstvo. Ne htje da nitko da o njoj više pjeva, a zato će se svi morati jednom pitati zašto su otišli, pitati ovako kao ti, kao ja, sanjajući na nekom pločniku slikovnicu stare večeri i zelenu traku plijesni na bedrima i još ne vjerujući kao ti, kao i ja, svi će se jednom nešto tajanstveno i dugo pitati.

Neobičan dan je onaj dan koji završava emisijom Metafora. Barem se nadam da je malo neobičniji od nekakve onako ulančane svakodnevice, možda nekad i dosadne i tupe i naporne. Da. Evo, nadam se da da, Rundek je svirao ovdje s Haustorom zato što će svirati 11. srpnja ove godine na Šalati. Rundek i ekipa, tu će biti obilježena 41. godišnjica glasovitoga albuma Bolero, ali ovo nije s Bolera, ovo je sa Trećega svijeta, tog nekog, po meni, posve besmrtnoga albuma. Opet sam zavirio u Zagajevskoga, u ove njegove kasne blagdane, knjiga koju je preveo, nažalost, preminuli Pero Mioć. Čitam pjesmu Adama Zagajevskoga Senza Flash, a to Senza Flash je ono bez blica, dakle uputa koja se često čuje u talijanskim galerijama. Senza Flash. Bez rumenila, bez besanih noći, bez gorljivosti, bez suza, bez velike strasti, bez uvjerenja, tako ćemo živjeti. Senza Flash. Spokojno i ravnomjerno, poslušno i sanjivo, dlanovi umrljani crnom bojom dnevnih novina, lica masna od pomada, Senza Flash. Osmjehnuti turisti u vrlo čistim košuljama, Herr Lange i Miss Fee, te Monsieur et Madame Rien, ući će u muzej, Senza Flash. Staće ispred slike Piera della Francesca na kojoj Krist gotovo sumanut izranja iz groba uskrsnuo slobodan, Senza Flash. I možda će se tada dogoditi nešto nepredviđeno. Pokrenut će se srce, skriveno pod laganim pamukom, zavladaće tišina, bljesnuti blic.

počinje suvišnom svakoprovidnosti.

dan, to je Flash. Brenda Zagajevski zamolio Senza Flash. A nedavno je na svom Facebook profilu kolegica Ana Jurišić objavila jednu moju pjesmu. A to ja naravno kako nisam na Facebooku ne znam, ali mi je prijatelj Kemo Mujčić dojavio i rekao je, pa ja to dugo nisam čitao, baš je dobra pjesma, baš je dobra pjesma. E sad, s obzirom da je ta, da je ta pjesma nastala prije, nije baš 30 godina, ali dobrih recimo 26-7 godina i da je napisana u tom nekakvom ženskom rodu, rakursu, pogledu i da nema naslov, idem ja nju pročitati. Ujutro navučem tvoju crnu majicu, skinem je, uđem u tvoju jaknu, malo se vrtim pred tobom, skinem je i kažem, idi sad, i ti ideš. Što ostaje na koži, okrenuto je prema unutra, izvrnuto je u prošlo, zadisano i mrtvo kao medvjedić od pliša na konopcu za sušenje. Nisi me nikad vidio kako još stojim iza vrata i čekam da tvoji koraci na stubištu napokon zamuknu. Da se za tobom zatvori zamućeno staklo, kako se pridržavam i kako je plodno to ništa s kojim ostajem na okupu.

0: Будь добра, лепо, спавай.
1: Nije još vrijeme za spavanje, Damire, ali predivno, predivno si ovo napravio. Ovo je jedna snimka sa Runjićevih večeri, ne znam točno koja godina, prije toga je Bare pjevao, to je ona emisija naše Hrvatske televizije, ona strana, ali kažem, ovo je urban, a ovo su inače, za one koji ne znaju, stihovi Jakše Fiamenga. Jakša nažalost više nije s nama, on je naš pokojni pjesnik, ali njegova je pjesmarica ogromna i tu doista ima ono nekih jako poznatih pjesama, puno je pisao za Olivera, Zdenko Runjić je toga puno njegovoga uglazbio, ali i Jakša nikad nije bio u prvom planu, nikad se nije isticao, nikad se sa tim svojim stihovima nije gurao ni preko izvođača, niti preko kompozitora, a meni se, ne da mi se čini, znam da ovako nešto može napisati samo dobar pjesnik, na kraju krajeva njegova Karoca ili neke druge, ona njegova pjesma Ništa nova. Dakle, treba poslušati Runjića i Fiamenga, da li to pjeva Oliver, da li pjeva Urban, kao ovdje, dobro je na svoj način, jedno i drugo. A ja sam na 10 minuta do kraja večerašnje metafore, još sam toliko toga želio reći, pitati vas, zaključiti, donijeti nekakve odluke, da više nikad ravnalo, neću dati ravnalo, nego redalica i tako te slične ključne stvari u životu, ali prije nego što krenem prema životnim promjenama, krenut ću prema promjeni Adama Zagajevskoga, dakle Adam Zagajevski, promjena. Mjesecima nisam napisao niti jednu pjesmu. Živio sam ponizno, čitajući novine, razmišljajući o tajni vlasti i uzrocima poslušnosti. Promatrao sam zalaske sunca, krvavo-crvene, pune tjeskobe. Slušao sam kako zamiru ptići glasovi i kako šuti noć. Vidio sam suncokrete obješenih glava u sumrak, kao da se nemaran krvnik prošetao vrtovima. Na parapetima skupljao se slatki rujanski pelud, a gušterice se krile u pukotine gradskih zidina. Odlazio sam u dugo šetnje, želeći samo jedno, munje, promjenu tebe.

E da, gospođa Lori Anderson ovoga utorka bila je ovdje u našoj blizini u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, napunila je naravno Lisinski, tu su bili svi, sve generacije, svi profili umjetnika, umjetnica, svi zaljubljenici, svi posvećenici i svi obožavatelji. Bilo je, koncert je bio čudesan, dakle to je bio jedan onako dvosatni performance, prepun finoće, prepun pitanja, prepun naravno i pomalo turobnih odgovora s obzirom na stanje u kojem se nalazi ovaj svijet i kamo sve to skupa ide. Hvala, hvala gospođo Anderson, dođite opet, vrata Lisinskog bit će otvorena, ako ne, evo, ja ću uzeti redalicu i provalit ćemo. Sa mnom je večeras za tonskim pultom bio kolega Krunoslav Vrbanović. Glazbeni urednik bio Dinko Komadina, a urednica Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Zaboravite na ove moje nasilne savjete s redalicama i vratima Lisinskoga, ali odite u tu dvoranu. Programi su fantastični i doista se svakoga dana nešto odvija, jedan ili dva programa su uvijek u Lisinskom jer postoji i mala dvorana. Lijepo vas pozdravljam, želim vam ugodan vikend, sutra je praznik, želim vam da ga provedete u miru s obitelji, nemojte pretjerivati u ljubavi jer to će vam onda postati navika pa će se izlizati više manje. Hvala vam lijepa, do slušanja.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi.
1: Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se viš.
1: Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program.
0: I sutra sunčano i vruće. Na večer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Toliko u najavi. Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom rumunjskom gradu Galacu. Dvoje ljudi, majka i sin, prošli su s lakšim ozljedama. Bukureš tvrdi kako ima dokaze da je riječ o ruskoj letjelici. No ruski predsjednik Putin na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare pravio se da je prvi put čuo za upad drona na rumunjski teritorij. Novinare je tražio da objasne situaciju i ponudio pomoć u analizi ostataka letjelice kako bi se utvrdilo čijeg je podrijetla. Braslo Bradić.
2: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
3: Prva je reakcija bila
0: točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
2: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. NATO i Rumunjska uvjereni su da je riječ o letjelici ruskog podrijetla, što god Putin tvrdio. To je rekao NATO vojni dužnosnik Martin O'Donnell, a rumunjski predsjednik Nikos Šurdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
4: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
2: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute. Što se tiče pravila NATO saveza, Rumunjska bi se mogla pozvati na članak 4 i tražiti hitne konzultacije, te članak 5 za procjenu napadu, što bi moglo, iako u ovom slučaju nije vjerojatno, rezultirati vojnim odgovorom. Članak 5 do sad je aktiviran samo jedanput nakon rušenja blizanaca u New Yorku. Postoji članak Europske unije koji obvezuje ostale članice na potporu svim sredstvima, no Rumunjska se ni na to nije pozvala. Najjači odgovor za sad je to što je ruski generalni konzul u Konstanciji proglašen kao persona non grata, te je najavljeno zatvaranje tog konzulata. Moskva je najavila brz odgovor na taj potez.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
1: Kronika dana. Dan nakon što je predstavljen novi paket mjera protiv sve veće inflacije, kritike ne posustaju. Dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak. No ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca što se tiče mjera vezanih za ekstra dobit. a sindikate je uoči novih pregovora pozvao na razum i odgovornost. Točka prijepora su plaće u javnom sektoru. Snježana Kralj.
3: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
5: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta i rasta cijene energenata, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine u ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
6: Očekujemo da bi, naravno, uz pomoć antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustala ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
3: Konkretni je državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
7: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
3: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
5: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
3: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
5: Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
9: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
5: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
3: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
7: Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja mislim da će vlada morati popustiti. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
3: Procijenjuje pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
1: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marinerak.
10: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
11: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdužnim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašnje nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
10: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
12: Ocjena ovog vijeća nedvojno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
10: Usvedila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
11: Tim više što nije prikazan govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu u 9 izbornih jedinica, dobili smo 10 mandata. A zamisli da se još film prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno da ćemo se žaliti.
10: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković, te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban,

0: sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici, smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
1: Palmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
2: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
3: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
4: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član. On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
2: Za komentar presude Kalmeti upitan je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
5: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
6: U Saboru i danas burno. Povod su aktualne afere i korupcija, a oporba i vladajući verbalno su se šamarali optužbama. Nakon toga su prema najavljenom dnevnom redu razriješili guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Saborski dan sažela je Aleksandra Funes.
7: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
8: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
9: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
10: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
11: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
10: Prikrivali i sakrivali kriminal.
7: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
12: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
11: Ahmetović,
12: ikome
11: dobivate
12: i
11: opomenu.
12: Ići moral dovojiti u pitanje.
11: Gospođa Ahmetović, svakoga ko je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom. Pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
13: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
11: Hvala vam lijepa, hvala. Kolega Bauk.
14: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Dok je pljačkao Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru, u velikog vođu?
11: Kolegice Kekin, izvolite.
14: Ima jedna stranka koja pljačka ovu zemlju, zove se HDZ. To je kriminalni klub.
11: Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
7: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
2: Oko 30 000 građana potpisalo je peticiju

0: javno zdravstvo da, medical ne, koju je pokrenula stranka Možemo, a kojom žele ograničiti priljev javnog novca u privatne poliklinike poput Medikola. Ivana Kekin poručila je da će u Saboru tražiti osnivanje istražnog povjerenstva o toj temi, a svakako će, kaže, spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti umjesto u bolnicama nužne pretrage moraju obavljati kod privatnika.
1: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno? Jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi? Da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Reagirali su iz Medikola. Kažu da Ivana Kekin iznosi neistinite i zavaravajuće tvrdnje, te da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 2 desetljeća, kada su pacijente na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da su takve pretrage u Hrvatskoj dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
2: Kronika dana.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kepriner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnokulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
3: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
4: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
5: Znate koliko je i hrvatska vlada pridonijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
6: Vukovarci će uskoro dobiti novi objekt društvene namjene koji bi trebao poboljšati kvalitetu života u gradu na Dunavu. U tijeku su radovi na nekadašnjem Grand Hotelu, a danas je tamo bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Sve je pratio Neven Knežević.
7: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand Hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
8: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječje knjižice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
7: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
9: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
7: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelnog korištenja sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
10: I sam ITU, ali i fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju koji će se također graditi, te proširenje postojećeg doma na Mitnici.
7: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. Ministrica Mikuš-Žigman posjetila je Vinkovce, gdje je obišla radove na bazenima plivališta Lenije, koji se također financiraju kroz ITU mehanizam.
0: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ponovno je sudjelovalo u 2 akcijama hitnog medicinskog prijevoza. Sinoć su do splitskog KBC-a prevezli jednu ženu s otoka Visa, a drugu jutros s Korčule. Pukovnik Stjepan Jović.
11: Što se tiče ovih današnjih intervencija, sve je prošlo u nekim standardnim okvirima, nije bilo ništa što izlazi iz tih standarda, te ovoga mi se naravno uvijek prilagođavamo stanju pacijenta, ali sama posada zapravo je dobio ograničene podatke o samom stanju pacijenta, tako da se može maksimalno i profesionalno fokusirati na svoj dio posla.
0: Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će moći od 9 do 19 sati upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svu svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Na Jarunu će biti izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20.15. u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
6: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
12: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
13: Nakon 5 dana treninga, izbornik Zlatko Dalić danas je napokon na raspolaganju imao skoro sve igrače. Jedini koji je nedostajao je Martin Erlić, koji je dobio dopuštenje da napusti pripreme zbog vlastitog vjenčanja. Na druženju s medijima bili su veznjak Rijeke Toni Fruk i vratar engleskog Hula Ivor Pandur, koji je objasnio kako su Englezi reagirali na svoj popis igrača za turnir.
14: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako puno igrača, kako god odaberu će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija.
13: S druge strane, Fruk je presretan što će doživjeti odlazak na svjetsko prvenstvo. A kao i prethodnih dana, pričalo se o obrani.
15: Obrana kreće prvenstveno od nas gore i sigurno da izbornik i evo ostali ovi iskusni igrači puno više znaju kako je to igrati na svjetskom prvenstvu, što donosi pobjede, što donosi prolaz. Na nama mlađima je da to slušamo, upijamo.
13: Reprezentacija će sutra prvi put imati jutarnji trening, a prvu provjeru Hrvatska će imati utorak protiv Belgije na Rujevici.
12: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić neće ostati na klupi prvoligaša Istre. Rukometaši iz Zagreba opet su prvaci Hrvatske nakon pobjede 38-32 protiv Sesveta. Vladimir Horvat.
16: Rukometaši iz Zagreba nisu dopustili iznenađenje i već nakon prve utakmice finala protiv Sesveta osvojili svoj 34. naslov prvaka. Zagrebaši su prvi put poveli u 8 minuti, nakon 15 minuta pobjegli na plus 4, a na odmor otišli s prednošću 22-16. U nastavku su mirno održavali prednost i na kraju slavili 38-32. Nakon finala, trener Zagrebaša Boris Dvoršek.
17: Mislim da smo, ako govorimo Hrvatskoj ligi, apsolutno zasluženo. Pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu.
16: Od igračke karijere ovom utakmicom oprostio se proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun.
12: Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji nastupilo je 5 hrvatskih čamaca. U sutrašnjem polufinalu nastupit će četverac te braća Lončarić u dvojcu bez kormilara, ali ne David Šajn i Roko Bošković u samcu kao ni braća Sinković. Povratak u dvojac na Pariće nije bio dobar, tek 13. vrijeme kvalifikacija.
18: Prvi put da ne znam šta bi rekao, baš nismo imali energije, ništa, vidje šta je bilo i idemo dalje.
19: A evo, ja isto, rado bi da mogu reći da sam nešto dovodilo, nije, jednostavno nismo bili na razini.
12: Brazilski tinejdžer Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
2: Vremenska prognoza.
6: Govori prognostičarka Matea Štibuhar.
20: Petak je bio obilježen sunčanim vremenom u većini predjela Hrvatske, no povremeno više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu, a uglavnom je u Istri rijetko bilo i kiše te ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok je tijekom noći i jutra puhala umjerena i lokalno jaka bura. Dan je bilo toplo, često je vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 23 do 28, dok je na Jadranu bilo i vruće, te je izmjereno i do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, a navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sljedećih dana i dalje toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće, no nestabilno, pa će u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno biti pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo, uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
2: Kronika dana.
6: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi. Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš. Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, a uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je danas premijer Andrej Plenković. Smanjit će se cijene eurosupera i eurodizela idućeg ponedjeljka kada će vlada donositi odluku, dodao je premijer. Prema procjeni, nova cijena eurosupera 95 iznosit će euro i 62 centa, što je 2 centa manje nego do sad. Eurodizel će biti jeftiniji za 3 centa i stajat će euro i 63 centa po litri, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa na euro i 11 centi po litri. Nove cijene bit će na snazi od 2. do 15. lipnja.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
1: Vijesti.
0: Uoči Dana državnosti i Dana hrvatskih branitelja grada Splita odana je počast poginulim braniteljima polaganjem vijenaca i spuštanjem velike hrvatske zastave s pročelja gradske uprave. O važnosti žrtve hrvatskih branitelja i očuvanja vrijednosti za koje su se borili, govorili su predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić i Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Da, vrijedilo je. Vrijedilo je svake kapi krvi, vrijedilo je svake kapi znoja. Vrijedilo je sve one žrtve hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda, stvaranju hrvatske neovisne, slobodne države u kojoj hrvatski narod gradi svoju budućnost.
3: I zato je dužnost nama da njima odamo počast prije svega, prije održavanja svetkovine tog dana, Dana državnosti. Ali isto tako i njihov sveti zavjete, da štujemo ono za što su oni život dali, a to je da radimo na boljitku i prosperitetu.
0: U Šibeniku je svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata posvećena poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima sa šibenskog područja. Riječ je o prostoru koji će trajno čuvati uspomenu na branitelje i služiti edukaciji mladih o vrijednosti slobode i događajima iz Domovinskog rata. O važnosti očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje govorio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Naši mladi, kada vam je teško, uđite u ovaj prostor. Pokušajte se zamisliti, je li bilo teško ovim hrabrim ljudima kada su ginuli za slobodu svoje domovine. Neka nam ona bude podsjetnik koliko smo kao narod podnijeli žrtvu za slobodu domovine.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
5: U gotovo potpunom sastavu nogometna reprezentacija priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo. Uzbuđenje uoči mundijala ne krije Toni Fruk.
6: Za mene i evo još neke igrače, svjetsko prvenstvo jedna novina. Tu smo, evo, imamo stvarno duge pripreme da isto pohvatamo stvari koje će izbornik tražiti od nas. Imamo vrhunske i iskusne igrače što se tiče svjetskog prvenstva, tako da možemo stvarno učiti od njih i stvarno se, evo, radim svjetskom prvenstvu.
5: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja Vatreni će igrati dvije pripremne utakmice. U utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Olmisum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Krik. Krimi petak na prvom.
8: Pes, pes, Evo ga, ajde, brže, brže, brže, do njega.

0: ima ruke žive i zdrave. Biće... A di ih je vidio?
1: Na ulazu u šumu, tamo južno.
0: Ma nemoj.
1: Kod polja iza njihove kuće. Bilo je kasno vani jer ga je mama poslala do pumpe po još vode. Kaže da su svi bili skroz u bijelom i da ih je bilo 4.
0: 4?
1: Da, i onda mu je nešto pod nogom krcnulo, grana ili nešto, i oni su se okrenuli prema njemu. I onda je vidio da svijetle i kaže da mu je odjednom postalo zima sve više i više, a oni krenuli prema njemu.
0: Jel pobjega?
1: Ma ne možeš pobjeć. Noge kao da su ti zaleđene. Ne možeš ni vikat u pomoć. Jezik kao da ti je odrezan. I kad su se već sasvim približili i kad su mu se oči već navikle na tu svjetlost, vidio je nešto strašno. Kaže da su u rukama...
0: Nosili svoje glave.
1: Da.
0: Da, a da tamo di su im bile glave, samo lebde nekakve svijeće, plamen koji gori i ne pominče se čak i kad vjetar puše.
1: Kako znaš?
0: A znam, Maro, to je stara priča. Moguće da ju je i nama ispričala njegova baka kad smo bili mali.
1: Znači nije istina.
0: Rekao sam ti da pojedeš i odeš leći.

tako? Glupa mjesečina. Bilo bi lijepo da mi možeš neku priču ispričat. Neku dugu priču. Da te mogu što duže slušat. Neku o kraljici i kralju, zmajevima i princezama. Samo da nije previše strašno, ne volim ove strašne. Možda da je neka nova, neka koju ne znam. Možda bi mi bilo dovoljno da samo sjediš tu, tu kraj kreveta, dok ne zaspem. Uglavnom, samo sam ti htjela reći da ne mogu zaspati. I pitate da me čuvaš na putu. I tatu, čuvaj i njega. Njemu će to još više trebati. Anđele čuvaru mili, svojim snagom me zakrili. Prema Božjem obećanju čuvaj mene noću danju. Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani. A kad s ovog svijeta pođem sretno da u nebo dođem.

0: bi zimu provela u kući kad bi mogla. To je njena južnjačka krv. Mogla je živit samo od sunca. Ni jest ni pit nije trebala. A eto da mogu jednu stvar u životu promijeniti. Ne bi je nikad dovodio ovamo. Ali nije bilo izbora. Shvatila je i ona.
1: Koliko je daleko mjesto gdje je ona odrasla?
0: Daleko je.
1: Zašto ne odemo tamo?
0: Možda jednom i hoćemo. Kad zima prođe.
1: To bi bilo lijepo. A kad ćemo stići do Laslovog sela?
0: Nadam se prije nego što nas zatrpa snijeg. Nećemo ulaziti u selo. Laslo nas čeka kod križa.
1: On isto nije odavde kao ni mama, jeli?
0: Da. Ali on je iz krajeva gdje ima još manje sunca nego ovdje.
1: A kako ste se vas dvojica upoznali?
0: A reka sam ti već.
1: Upoznali ste se u ratu?
0: Da.
1: A je li istina sve što govore o njemu?
0: Ma što govore?
1: Pa znaš?
0: Ne znam. Ljudi svašta pričaju.
1: Da je izgubio nogu jer je upao u zamku za medvjede. I da ju je morao sam odrezati i pobjeći prije nego što vukovi namirišu krv. Znala sam da nije. Onda sigurno nije istina ni ono da savršeno dobro vidi u mrklom mraku. Ozbiljno. Ma nije moguće.
0: Eno ti ga na brdu. Požuri pa ga pitaj sama.

0: Filip Rutić, Mara. Igrali su Amanda Prenkaj, Radoslava Mrkšić, Samir Vujčić i Franjo Dijak. Redateljica Silva Čapin. Skladatelj Damir Šimunović. Ton majstorica Katarina Račić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2024.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Rumunjska za izgred optužuje Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO je osudio događaj i poručio da je spreman braniti svaki dio svog teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski predsjednik Nikuš Ordan i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Vijesti. Ne stišavaju se reakcije na vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Dok su vladajući uvjereni da će mjere riješiti najveći problem građana danas, rast cijena, oporba kritizira. Premijer Andrej Plenković i Marijana Puljak, saborska zastupnica Centra.
2: Što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: Svi ti porezi na kraju će dovesti do poskupljenja, do novog rasta cijena, odnosno do rasta inflacije. Izravno udaraju na egzistenciju 100.000 paušalnih obrtnika domaćih iznajmljivača. Dakle, dok udaraju po građanima, stvarni generator inflacije ostaje potpuno netaknut, a to je prenapuhani klijentelistički državni aparat koji služi po najviše za udomljavanje stranačkih kadrova.
0: Vladine protuinflacijske mjere u središnjem dnevniku komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog afere vezane za izradu promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske. Također mora vratiti oko 81.000 eura. U slučaju afere Hacer Morker Kalmeta je oslobođen optužbi. Krivim je proglašen bivši direktor viadukta Damir Kezele, dok su ostali oslobođeni. Poslušajmo izjave Božidara Kalmete i zamjenice glavnog ravnatelja USKOK-a Petre Parlov.
5: Vrlo sam zadovoljan da teški krimen koji se stavljao, više ga nema, po drugi puta oslobođen, toga nema. Ostaje taj filmić, ponovo, poštujem odluku suda, naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu i nadamo se da će to u višoj instanci biti onda riješeno.
6: Biće uložena svakako žalba na izrečene kazne, a sa preostalim dijelom presude naravno da nisam zadovoljna. USKOK će svakako uložiti žalbu.
0: Presudu Kalmeti komentirala je i oporba, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara.
8: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član. on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s požarom u Velikoj Gorici, u kojem je izgorjelo nekoliko automobila te oštećeno 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećeno je i pročelje zgrade. Požar je buknuo na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Srećom nije bilo ozlijeđenih. Kriminalistička istraga je u tijeku.
1: Vijesti.
0: Mađarska je postigla dogovor s Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reformama. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj. Tu je odluku objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
9: A great deal of work has already been achieved in very short time.
10: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
9: This pace each step of way.
0: Europska unija donijela je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog islamskog džihada kojima se širi popis osoba obuhvaćenih ograničenim mjerama. Sankcije uključuju i članove političkog ureda Hamasa za koje EU navodi da podupiru i opravdavaju nasilje. Odluka dolazi samo dane nakon što su uvedene sankcije pojedinim izraelskim naseljenicima.
1: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojemu će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: 18 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik će biti Engleska, a na pripremama u Rijeci nalazi se vratar novog engleskog prvoligaša Hala, Ivor Pandur. Otkrio je kakva je bila reakcija na popis izbornika Tomasa Tuhela.
12: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer ko u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija, kogoda je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
11: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja vatreni će igrati 2 pripremne utakmice. Utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Rukometaši iz Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put na terenu kao igrač bio kapetan Jakov Gojun.
13: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško u ovoj godini, a bilo je teških trenutaka. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni. I na kraju evo, zaslušena dupla kruna. Pokazali smo da smo još uvijek glavni u Hrvatskoj, da smo tate na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama vezanima uz ekstra profit, te u oči novih pregovora sindikate pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari iz struka, makroekonomist, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je premijer Andrej Plenković. Prema procjeni, nova cijena euro supera 95 bit će 2, a euro dizela 3 centa manja, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Rumunjska optužuje Rusiju za izgred u kojem je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO kaže da je spreman braniti svaki dio svojeg teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski i ruski predsjednici Nikuš Ordan i Vladimir Putin.
3: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Mađarska je postigla dogovor sa Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reforma. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj, odluku je objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
4: A great deal of work has already been achieved in very short time.
5: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržišta to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
4: This pace each step of way.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviše od 26 do 31. Bile su to vijesti, tonska realizacija, Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
6: Vijesti.

posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari i struka, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju